0: בלב, כאיש אחד בלב אחד. למה ויחן ולא יחנו? היו מאוחדים ביניהם. היו חייבים את האחדות הזאת כדי להגיע למתן תורה עמי. זה הלב של התניה. ידוע שאדמור
1: הזה... אתה יודע למה שמחים היום הזה? למה מצאו חנייה? אתה יודע מה זה מצאו חנייה עכשיו בתקופתנו, ויחן? אתה גר במושב, אין לך בעיה של חנייה.
0: אז לא מצאו חנייה. ויתרו על החנייה אחד לשני.
1: זה חזק, זה חזק.
0: מה זה ספר התניה? כל הלב של התניה, פרק למד ב', אדמור הזקן שמר את הפרק הזה פנוי כדי להכניס שם את פרק לב, פרק של אהבת ישראל. וכששאלו את אדמור הזקן, מה רצית לעשות עם כל החסיות, עם כל התניה? הוא אמר שכולנו נהיה משפחה אחת. נכון, משפחה לפעמים רבים, אבל יש את ההרגשה הזאת שאנחנו אחים ממש, כי כל ישראל מגיעים משורש אחד ממש. כולנו הגענו מאותו מקום, וגם כמו שאנחנו בעולם הזה, צריך להביא את השלום הזה לעולם, והשלום הזה...
1: אתה יודע למה אחים לא רבים? כי דם סמיך ממים. אב נדב?
0: כן, כן.
1: לא, לא צורק איתך.
0: עומק העניין.
1: עומק העניין, דם סמיך ממים. אנשים שמחוברים כמו משפחה, הם אחים. עם כל המריבה, עדיין יש להם אותו דם, אתה מבין? יש להם אותו דם. יש להם, בערבית אומרים דם ברד. דם ברד זה אנשים אדישים.
0: אז יש לנו עכשיו כמה ימים להתכונן בכבוד מתן תורה. כמובן לומדים חסידות, כמובן לומדים על עומק העניין של מתן תורה, על כל הדרגות שאפשר להתעלות עליהם, אבל יש את הבסיס. אי אפשר להגיע למתן תורה שיש בינינו פירוד. אז נכון, אולי אני והתעמי לא נפתור את כל בעיות הפירוד בעם ישראל, אבל כל אחד מסביבו, כל אחד בבית שלו, כל אחד בקהילה שלו, רואה איך הוא מוסיף באחדות, על ידי האחדות הזאת בעזרת השם נזכה לקבל עוד את התורה, נזכה לקבל תורתו של משיח. התורה בעולם הזה היא הבל לעומת תורתו של משיח, וכמובן אם עד צריך אחדות, בוודאי שגם היום בשביל לקבל תורתו של משיח כולנו צריכים את האחדות הזאת, וזה מה שנעשה בימים הקרובים, להתחזק בעניין הזה כדי להגיע מוכנים למתן תורה.
1: תבורך מפיילון במיליון, תודה רבה רב נדב הכהן, תן היומי, חודש טוב ומבורך, מיד אחרינו המבוקשים עם בלולו. תודה רבה לאלי בן חמו הנסיך. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בכל ברמה. האזנה הרבה. יביע אומר עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע אומר.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת במדבר. ראשית, נודה לטכנאי היקר רבי שמעון ממו, שבזכותו השידור יוצא לפועל, ולכל האחראים בקודש שנותנים לנו את האפשרות הזאת לדבר מול קהל קדוש ברדיו קול ברמה. תודה רבה, הייתי מזכותם שלמה מעת השם. הייתי רוצה ברשותכם לדבר על שתי נקודות שקשורות לפרשת השבוע. נקודה אחת זה במדבר, במדבר. ידבר השם אל משה במדבר סיני, וכי ישבה אמינה שזה לא היה במדבר. אז איפה ידבר איתו? הם היו במדבר, הם נשמו במדבר, הם חיו במדבר. אלא יש פה רמז מדבר, שזה דבר שהוא בעצם לא שייך לאף אחד, זה מקום שהוא נמוך, זה לא מקום גבוה, זה מקום שחור, אין בו כלום, אין בו כלום, אין בו כלום. שמה דווקא שם הבורא עולם מדבר עם, עם, עם, עם, אהרון, עם משה רבנו עליו השלום. מי ששם עצמו במדבר, מדבר נחלה, גמרא אומרת שמי ששם עצמו במדבר הוא זה שזוכה בתורה הקדושה. וגם העניין הזה של השבטים. אז אני אתחיל עם השבטים. מדוע עם ישראל נחלק לשבטים? מה העניין? אנחנו רואים פה שהקדוש ברוך הוא סופר, שאו את ראש כל הדת בני ישראל למשפחותם, לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגולותם. והתורה מאוד מקפידה לעם ישראל שיהיו בשבטים. שבט לזבולון, ליהודה, לנחשון. למה פירוש? נחילה, זו שאלה כמובן רק להבין. לא, אני לא, זה לא קושיה, זו שאלה. הבדל בין שאלה לקושיה, שאלה זה שאלה תם. שואל תם, תמימות, רוצה להבין. קושיה זה, אני לא מסכים איתך. יש לי קושיה עליך. אין לי קושיה חס ושלום, יש לי רק שאלה. למה הקדוש ברוך הוא מקפיד כל כך על השבטים? למה לא איש אחד בלב אחד, כולם ואיכן ישראל נגד ההר? מה אכפת לי אם אתה שבט זבולון, אני שבט יששכר, אתה מיהודה, אני מכהן, אני לוי, אני... פה כולנו איש אחד, בוא נעשה שבט אחד, נעשה שבט אחד, שבט יעקב. כולם ביחד, מחשבה אחת, דיבור אחד, מעשה אחד, הכל בסדר. וככה גם יהיה יותר, לכאורה תהיה יותר אהבה, הרי כולנו מסכימים שחסיד ויז'ניץ, יותר קל לו לאהוב חסיד ויז'ניץ מעשה חסיד צנז. זה רק דוגמה, כן. או ספרדי מרוקאי, יותר קל לו לאהוב מרוקאי, דיאנה, מדבר בשפה שלו, אוכל את האוכל שלו, מספר את אותם בדיחות של המרוקאי, והוא אוהב את המרוקאי יותר מאשר הוא לא, לא, לא, לא, שהוא לא יאהב את השני, הוא יאהב גם את הפרסי, את העיראקי ואת הזה, אבל מרוקאי זה שלו, זה אוכל שלו, זה הסביבה שלו, הוא התחתן עם אישה כזאת, כי יותר קל לו לדבר איתה בשפה שלה. למה המרוקאים, תימנים?

פרסים, עיראקים, טריפוליטאים, אשכנזים, גם אצל אשכנזים, וואי, יש חילוקים, לא ידעתי. יש הונגרים, יש רומנים, יש פולנים, יש רוסים, יש גרמנים, יקים, יש הרבה, אתה יודע, למה, למה? למה עם ישראל? מי שלמה בגלות? בסדר, גלות, השם נתפזרנו, מה נעשה? נתפזרנו. אבל אתה רואה שהתחילת יצירת עם ישראל, התחילה בשבטים. יש פה, באמת, אתה רואה לכאורה, שמצד אחד השם מצווה אותו למבטא לערך כמוך, מצד שני הוא אומר, אל תתערבב בשבטים. אתה תהיה בשבט אחד, אתה תהיה שבט אחר. למה? אם ואהבת לערך כמוך, מה נתערבב כולנו? תרו שבטים לבוא זה בזה בזה, שבטים מתחתנים אחד עם השני, חיים ביחד, הרמוניה, זה לוקח מהתרבות שלו, וזה לוקח מהתרבות שלו, זה מהמנטליות שלו, וזה לוקח מהמנטליות שלו. כמו שקורה היום בעצם בארץ ישראל, שכמעט כולם מתחתנים עם כולם, זה נדיר שמתחתנים רק עם אותה עדה, מתחתנים כל אחד עם עדות שונות, וזה, ויש כאלה שמקפידים, אבל לא, אתה רואה שזה כבר נפרצה החומה. אבל אתה רואה שיש פה יד מכוונת. יש פה יד מכוונת שהקדוש ברוך הוא כביכול לקח את עם ישראל וחילק אותו מלכתחילה לשבטים, והוא רצה אותנו בשבטים, ואין שבט זה מתערבב בשבט זה, כל אחד לשבטיו. כל אחד במקום שלו, אתה שבט זבולון, אתה שבט זה, ואתה שבט זה, ואתה שבט זה. למה ומדוע השם משברך שרוצה להשרות שכינתו על עם ישראל, עשה עם מפורד כביכול, ואמר, לכו תתאחדו, מאשר כולם היינו מאוחדים. כולם איש אחד, בלב אחד, כולם נוסח אחד של התפילות, כולם נוסח אחד של הלכות, כולם ספר הלכות אחד מובהק, כולם יש רבנים שהם בעצם מנהיגים אותם בצורה אחידה, תורת לבוש דומה. כן, זה הרבה יותר קל לי להתחבר למי שלבוש כמוני, מאשר מי שלא לבוש כמוני. הרבה יותר קל להתחבר למי שמתפלל כמוני בבית הכנסת עם מנגינות של, שאני רגיל, כן? אני אתחבר אליך, מאשר אתה תבוא לי עכשיו עם מנגינות אוי אוי אוי, או כל מיני מנגינות שאני לא רגיל להם. זה קשה להתחבר אליך, אתה מבין? זה כאילו כביכול איזה גיבנת כזאת על הגב שלנו של להתאחד, ואומר לך, תהיה שונה ותתאחד, תהיה שונה ותתאחד. למה להיות שונים? התשובה היא, אני חושב, התשובה היא מאוד חשובה כדי להרבות שלום בינינו. אם עם ישראל היה אחיד, עם ישראל לא היה מחזיק מעמד. לא מחזיק מעמד. למה? בגלל השוני שלנו, עבודת השם שלנו צריכה להיות מגוונת. עבודת השם של בן אדם, זו תשובה קצת עמוקה, אבל אני אנסה להסביר אותה בצורה הכי פשוטה שאני יכול. יהודי חייב להיות מגוון. הוא לא בן אדם חד-גוני, הוא רב-גוני. כלומר, יהודי צריך להיות מצד אחד. בוא תיקחו רגע, בוא ניקח רגע, אם ברשותכם אני יכול להזכיר שמות, לטובה כמובן, אני כמובן אוהב את כולם. קח את ברסלב שהם עובדים על שמחה. קח את חבד שהם עובדים על זיכוי הרבים. קח את הספרדים שהם מדקדקים בהלכה ובכתוב. קח את הליטאים שהם מפלפלים בצורה מדהימה ויפה. קח את החסידים ששומרים על הקדושה ועל הטהרה. פתאום אתה מגלה, תשמע, יש פה קונצרט שלם. יש פה קונצרט של, ש, ש, ש, ש, בעצם, זה כמו שאני תכה, רוצה לשמוע שירים? אני יודע לך, זה מנגן על טוף, הוא טוף, טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף, ועוד טוף. איזה מנגן המכוער את זאתי, מה זה? אני צריך אותך בטוף, אתה בכינו, אתה בחליל, אתה בטרמבון, אני יודע איך קוראים לו זה, ואתה תהיה בתרבוקה, והוא יהיה באורגן, והוא יהיה בגיטרה חשמלית, והוא יהיה בגיטרה רגילה. עכשיו נהיה קונצרט. עכשיו נהיה קונצרט. הקדוש ברוך הוא רצה את העבודה של עם ישראל גם שנלמד אחד מהשני. אנחנו שונים. בכוונה השם ברא אותנו שונים. שונים לא כדי שנשנה אחד את השני. לא שכדי שנזלזל אחד בשני, נגיד לו, תראה את זה, אוכל אוכל כזה, ואני אוכל אוכל יותר טעים ממנו. לא בשביל זה הוא עשה אותנו שונים. הוא עשנו מאיתנו שונים, כי לכל אחד יש את החוזקות שלו, ונלמד אנחנו מכל אחד ואחד את הדברים הטובים שלו, וכך תגיע להיות האדם השלם. השם פירק אותנו לסוגי נשמות שונים, ואתה רואה את זה בחוש. יש אדם כל היום מתבודד על הערים, ומתפלל, ועובד את השם, ורוקד, ושמח, ועובד את השם. השני לא יכול להתבודד 5 דקות. אתה שם אותו ליד הציץ, אומר, תתבודד עם הציץ, הוא לא מסוגל, הוא לא יכול לדבר, רק תן ללמוד גמרא. השלישי, רק זיכוי הרבים, לא אומר אותו לא גמרא ולא זה. כל היום תן לו להניח תפילין, לקשר אנשים, ולחזק אנשים. הרביעי, בכלל הוא במום מוזיקה, הוא כל היום שר להשם יתברך. החמישי, כל היום במקווה, כל היום בקדושה, כל היום בשמירת העיניים, כל היום בתארה, כל היום בזה. עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא רצה אותנו, מה שנקרא, צורת לבוש אחד וסגנון אחד, כי כל אחד ואחד יש לו נשמה מיוחדת, ועבודת השם שלנו היא מגוונת. היא מגוונת. השם רצה אותנו בכמה וכמה וריאציות, בכמה וכמה תכונות מסוימות, תכונות אופי מסוימות, ותסתכלו שכל עדה, כל עדה בעם ישראל, כל קהילה בעם ישראל, יש לה תכונות אופי מדהימות משלה. אם לא תחפשו את זה, לא תמצאו את זה. יש כאלה הפוך. אז זה נזק שעשו הבדיחות שהיינו ילדים, שעשו חרמות וצחקו וביזיונות לעדות מסוימות. כשאני הייתי קטן, הפרסים, אני פרסי. הפרסים היו קמצנים. השתנה בדור האחרון, זה עדה אחרת נהייתה קמצנית.
ויש עדה שהיא אהבה.

שהם טיפשים, שאין להם שכל. ועד היום שמישהו אומר לי, אני מהעדה הזאת, פתאום קופץ לי הבדיחות שצחקו עליו. אתה מבין? והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא ככה, והעדה הזאת היא זה, וזה לא, זה... אה? כל אחד ואחד, לצערנו הרב, הם, במקום למצוא את המעלות של כל עדה ועדה, חיפשו את החסרונות, וזה בדיוק מה שגרם לסינת חינם. זה מה שגורם לסינת חינם. התובנה, עם ישראל התחיל בשבטים כדי שתלמד לקבל את השווה. אני לא רוצה אותך שווה. אתה שאל אותי עכשיו, אם הייתי מעדיף, אני ספרדי. אני ספרדי אותנטי, חי ספרדי, נושם ספרדי, פוסק ספרדי. אני, החיים שלי זה ספרדי. למדתי בכיסא רחמים, זה ישיבה ספרדית, 12 שנים. אני, מה שנקרא, חי את האוזר, תלמידו של מרן רבנו עובדי יוסף. ספרדי. שאל אותי אם אני רוצה שכולם יהיו ספרדים? לא, לא, לא. אני רוצה אשכנזים, אני רוצה תימנים, אני רוצה כאלה, אני רוצה כאלה, אני רוצה. לא אני רוצה, אני יודע שזה הכי טוב. כי השם ברא אותנו שונים, כדי שנלמד אחד מהשני את המעלות שלהם. יש לכל אחד ואחד, לכל קהילה בעם ישראל, יש לה מעלות אדירות ונפלאות. יש לה גם יכול להיות חסרונות. זה לא מעניין אותי. זה לא מעניין אותי, אני לא מסתכל על החסרונות שלהם. אני מסתכל על המעלות שלהם. אני רואה מעלות, אני לומד מהם. אני לומד מהמסירות נפש של, אני לא רוצה להגיד יותר מדי שמות כדי שאני לא אמעט בערכם של אחרים, אבל יש קהילות של מוסרים נפש על התורה הקדושה, שאוכלים פת במלח ומים במסורה, שלא אוכלים קוטג', שלא אוכלים דבר, כי אין להם כסף, כי הם מוסרים נפש, זה, סליחה על מה שאני אספר לכם, הבת שלי אמרה לי שיש לה מורות בבית הספר שלא מחליפות בגדים, כן? שבאות כמעט כל יום עם אותם בגדים. אני התביישתי מאוד בשביל זה. אישה בדרך כלל נוהגת להחליף גדים בתדירות מסוימת, כן? אין להם, הן חיות בדוחק, הן מורות מלמדות בשביל, בעבר, כדי שהבא שלהם יוכל ללמוד תורה. אני אומר, איזה מסירות נפש על התורה הקדושה? איזה מסירות נפש על התורה הקדושה של אותם נשים צדקניות, של אותם גברים ואותם בעלים, אותם ילדים? אני צריך ללמוד מהם מסירות נפש על התורה. יש צדיקים על התארה שלהם, על המקווה שלהם, על הגרטל, החסידים על הגרטל, אתה יודע, הוא נמצא, אתה מוצא אותו בשוויץ, פתאום הוא צריך הגרטל באמצע הזה, והוא לא מתפלל בלי גרטל. אני מסתכל עליו, אני אומר, בוא נע, איזה תראה מה זה, איזה מסירות נפש. על החינוך שלו, על הקדושה שלו, על הצניעות שלו, הוא לא מתפלל תפילת יחיד, בלי מקווה. הוא ילך, יחפש מעיין, קר, חם, מקווה, לא משנה מה, הוא יתבול כדי להתפלל תפילת יחיד. אנחנו צריכים ללמוד אחד מהשני, אנחנו נולדנו שונים, והשם רצה אותנו שונים. כדי שהשוני שלנו יבוא לידי ביטוי בזה שנלמד אחד מהשני. לא שנשנה אחד את השני בגלל השוני שלנו. זאת אומרת, אם תשאלו אותי עכשיו, אם הייתי עכשיו, כמובן שאני לא מחליט, אבל אם הייתי מחליט, אם היה עם ישראל לשבטיו או לא לשבטיו, התשובה היה, הקדוש ברוך הוא רצה אותנו לשבטים. למה זה דומה דומה? להבדיל, לצבא. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, סופו להיכשל. צבא שעשוי רק מחיל רגלים, רק גולני, רק צנחנים. רק גבעתי, בלי טנקים, בלי תותחים, בלי מטוסים, בלי חיל הים. סופו להיכשל, כי אם יבואו עליו בהפתעה מהים, הוא לא יודע להגיב. אם יבואו הפתעה מהאוויר, הוא לא יודע להגיב. אם יבואו עליו הפתעה עם מכונות רחבים משוריינים, הוא לא יודע להגיב, הוא אוכל רגלי. אז צריך גם שריון, צריך גם תותחנים, צריך חיל אוויר, צריך חיל הים, צריך קומנדו לפעולות נקודתיות. צריך גם, מה לעשות? צריך גם שקם. יש אנשים שעובדים בשקם. מה זה? סיירת אגוזי קוראים להם. הם אחראים על השקם. לא לזלזל מהם. תשמע, מה יעשה בלי השקם? הטייס עכשיו צריך ללכת לאכול לפני שהוא עולה למטוס. הוא רעב עכשיו. אתה חייב לפתוח לו את השקם, לתת לו לאכול כמה ממתקים טובים או איזה פיצה טובה, כדי שאוכל לטוס ולפרק להם לרשעים את הצורה. כן? אז צריך גם אדם שמשקה את הציצים, שאני זוכר שהייתי פעם בחיל האוויר, יש מועדון טייסים, אני למדתי מהם לתורה הקדושה, מועדון טייסים זה המועדון הכי מפואר בעולם, מועדון של טייסים, שם הטייסים באים, בין טיסה לטיסה, יושבים, נחים, יש להם שתייה חריפה, שתייה מתוקה, סיגרים, על הכיף כיף, כי השתבח שמולד, שאלתי אותם, למה, מה זה הפינוקים האלה, מה זה איפה ואיפה? בגלל שהם ככה ואנחנו ככה, פתאום אנחנו זה, אומרים לי, לא, הטייס, הוא יושב על מטוס, הוא צריך להיות ערני, הוא צריך להיות רגוע, הוא צריך להיות שמח. כשאני עכשיו משקיע בו במועדון ושם לו את כל מה שהוא אוהב, הוא נותן לי שעות טיסה הרבה יותר טובות. זאת אומרת, אני אומר את זה להבדיל גם בתלמוד תורה, בחור ישיבה, שיש לו אוכל טוב ומיטה טובה ומזגן טוב בלילה, כשהוא לומד תורה, הוא לומד הרבה יותר טוב.
אני חושב שראו

ומגיע לבחורי ישיבת צדיקים, שיהיה להם, בעזרת השם, כן, נוחות ואיכות, כדי שיוכלו לשבת ללמוד תורה, אבל בתנאי שהם לא פרזיטים. אם הוא יושב לי כל היום במזגן וישחק לי שש בש בחדר שלו, אז שילך חפש לחברים שלו. לא נותן לו לא מזגן ולא בטיח. אם הוא יושב ולומד, אני אתן לו מזגן, אני אתן לו אוכל משובח, אני אתן לו קציצות בשר, סינטה, משהו, רק תאכל ותלמד. תאכל ותלמד. שב, תלמד, נשמה, ואני אתן לך את כל הסביבה המתאימה לך או תומכת בך, כדי שתוכל לשבת וללמוד תורה. אז אני אומר, עם ישראל הוא בעצם שונה, וזה משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אני באמת, באמת, אני חוקר את זה שנים, בליבי. אני לא רוצה להגיד שמות, כי אני לא רוצה לפגוע. כי אם אני אגיד עכשיו עדה מסוימת שהיא טובה במשהו, אז עדה אחרת תיפגע לי. אז אני מפחד מאוד להיכנס לסוגיה הזאת, אבל אני יכול להגיד לכם בוודאות, נער הייתי, עוד לא זקנתי, אבל כל עדה בעם ישראל, כל עדה בעם ישראל, ללא יוצא מן הכלל, ממש ללא יוצא מן הכלל, יש בה מעלה שאין בעדות אחרות. זאת אומרת, יש לה איזה משהו מיוחד, אחת בנתינה, ידיים פתוחות. ידיים פתוחות, כל הזמן, אתה רק מבקש ממנו, הוא ראשון לכל דבר שבקדושה. כך, על העיני, אחת בהכנסת אורחים. איזה הכנסת אורחים? איזה אנשים? משתבח שמולד. אתה בא אליו, הוא לוקח את, הוא לוקח את, את המנה שלו מהפה שלו ונותן לך. יש אחת, נכונה במסורת, שומרים על המסורת אבותיהם בעידוק. יש אחת שמוסרת נפש על הקדושה שלה. שומרים על הצניעות, על הקדושה, ממש גדרי צניעות נפלאים, משתבח ויתעלה שמולד. יש אחד שמוסרת נפש על התורה הקדושה. יש אחד שמוסרת נפש על הענבה, במידת הענבה, נכונה במידת הענבה. כל קהילה וקהילה, קהילת קודש בעם ישראל, יש בה דברים מדהימים ומיוחדים, וחוכמה היא שאנחנו נראה אחד, נראה מעלת חברנו. נצא להפסיקה קצרה ומיד נחזור. חזרנו, אחים יקרים, אז אני רוצה לעשות סדר במה שהתחלנו את השידור, העניין הזה של עם ישראל לשבטיו. העניין של השבטים זה לא כדי שנראה שוני בינינו ונעשה פירוד, אלא הפך, נעשה קירוב. איך עושים את הקירוב? שאתה רואה את המעלות של הצד השני, ועל ידי שאתה רואה את המעלות של כל קהילה וקהילה, ובאמת, תתמנו על ברסלב, כמה שמחת חיים, כמה עבודת השם, כמה תובנות נפלאות שלימה אותנו רבי נחמן מברסלב עליו השלום. אני אומר, מה היינו עושים בלעדיו בדור שלנו, בדור החשוך שלנו, מה היינו עושים בלעדיו בלי התובנות המדהימות שהוא מסר לנו. ורצים, ומסמכים, ורוקדים, אז יש אחד שאומר, שמה, אני לא רוצה לרקוד כל היום. אתה לא מתאים לזה, נשמה. אני לא אלך לרקוד ברחובות כל היום, כי אני, התפקיד שלי זה ללמוד תורה, ללמד תורה, לעסוק בדברים האלה. אז זה לא אומר שאני לא מסכים איתו בדרך שלו. יש בן אדם שלא בנוי ללמוד תורה, הוא לא בנוי, הבחור, הוא לא מסוגל לשבת של ללמוד, יש לו הפרעות קשב וריכוז. הוא עכשיו רוצה ללכת ולרקוד לשמח יהודים בעם ישראל. אז מה אתה רוצה ממנו? נקודת המוצא שלנו שאנחנו שונים וזה בסדר. יש בן אדם שלא בנוי להיות כל יום במקווה וכמו חסידים. הוא יותר חופשי, יותר מה שנקרא עובד השם בצורה יותר שונה מתורת החסידות. אז מה זה אומר? שהחסיד צריך לשנוא אותו? מה פתאום? הוא לא מתאים לזה שלך. יש הרבה אנשים נולדו בעולם חסידי ולא התאים להם. לא התאים להם הסגנון חיים הזה, הם עושים סגנון חיים קצת שונה. הנפש שלו נמשכת לקרליבך, לכל מיני דברים כאלה, שירים, אתה יודע, אתה שומע בליל שבת, פתאום מתחילים לכם שלו לשירי קרליבך. למה לא? למה לא? הוא אוהב את זה, זה שמח, זה טוב לו. אני נמשך לשירים אחרים, הוא נמשך לשירים אחרים. והכל בסדר. השוני פה, השוני שיש בינינו הוא נוצר ונועד כדי שנלמד אחד מהשני. כי אם לא היה לי ממי ללמוד, אם היינו כולם אותו דבר, ממי הייתי לומד להשתפר? אם כולנו היינו חסידים, אם כולנו היינו ליטאים, כולנו ספרדים, כולנו היינו ככה, אז ממי הייתי לומד? ממי הייתי לומד למלות את החסרונות שלי? היום שאנחנו עשויים בשבטים, היום אנחנו עשויים כל כך הרבה שבטים, אז כל שבט ושבט, אני אומר לכם את האמת, אני לומד מכל העדות, מהספרדים ומהאשכנזים, באמת לומד את המידות הטובות שלהם, ומנסה להיות כמותם, בדברים הטובים שלהם. בחבד, בזיכוי הרבים, זה מטורף. אתה רואה חבדניקים עומדים לך, במרכזי קניות, בתל אביב, בבתי ספר, במקומות, בחום, בקור, בקיץ, בחורף, בסתיו, באביב, בכל אתר ואתר ברחבי העולם, אתה מגיע לקוסומוי, לכל מיני מקומות בסוף העולם, משתבח שמולד, ומחכה לך איזה חבדניק בשדה תעופה, מחבק אותך, מנשק אותך, לוקח אותך לאיזה מסעדה כשרה. איזה זיכוי הרבים, מי יכול להבין בכלל מזיכוי הרבים, איזה מעלה גדולה שיש להם. אנחנו נלמד מהם? בטח שנלמד מהם.
נלמד מהם ונרצה להיות כמותם. אני תמיד אומר,

אני שליח של הרבי. אני משתדל להיות מזכה הרבים, להיות השליח של, של, של הרבי מלובביץ', שבעצם מלמד אותנו למסור נפש על עם ישראל. בכל אתר ואתר שאני הולך, אני שלוחו של הרבי. כן, אני שליח של הרבי, אני אולי לא נראה חסיד חב"ד, לא מדבר כמו חסיד חב"ד, אבל אני רוצה להיות חסיד חב"ד, בוודאי. אני רוצה להיות גם ליטאי בתורה, אני רוצה להיות חסיד בקדושה, אני רוצה להיות ספרדי בענווה, בדברים טובים שיש לכל אחד ואחד. אני רוצה להיות כמו כולם, כמו כל עדה, כמו כל עדה בעם ישראל. אני רוצה ללמוד ממנה את המעשים הטובים שלה. וזה משהו שבלעדיו, לדעתי, אי אפשר להגיע לאהבת חינם, כי כשמדברים על אהבת חינם, כשאני מדבר בבית הכנסת על אהבת חינם, כולם מסתכלים אחד על השני בבית הכנסת, ואומר, אוקיי, בוקיי, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, אני צריך לאהוב אותו, ולא מבינים שזה בכלל לא אהבת חינם. אתה אוהב אותו כי אתה אוכל כמו. חסיד ויז'ניץ אוהב חסיד ויז'ניץ, כי הוא שר שירי ויז'ניץ, יש לו אותו אדמור, יש לו אותם בגדים, הוא גר באותה שכונה, מתפלל באותה בית כנסת, אוכל את אותם שיריים של הרבי, תובל באותו מקווה, אותו נייס, אותו זה, אותו זה, מה, בטח שאני אוהב אותו. זה החוכמה לאהוב אותו. החוכמה היא לאהוב בן אדם שעכשיו אתה יושב פה חסיד ויז'ניץ, ויושב פה איזה קרליבך אחד בגבעות של, של, אני יודע, באלון מורה, ואותו עכשיו נראה אותו אהב אותו. הוא שונה לחלוטין, שם זה יום ירושלים, וארץ ישראל, כן, כן, כן, כן, אותו אהב, כן, כן. המסירות נפש שלהם על ארץ ישראל, ראויה להערצה, ראויה להערצה. לקחו מצווה אחת חשובה מהתורה, יישוב ארץ ישראל, ומוסרים נפש עליה בצורה מדהימה, מה שלא כולם זכו במסירות נפש הזאת. אתה זלזל, אני כאן לזלזל, בטח. הזלזול בא כתוצאה מחולשה לדעתי, לא מחוזקה. הזלזול באחרים בא כתוצאה מחוסר ביטחון עצמי. כן, למה מה גורם לנו לזלזל באחרים? מה גורם לך לזלזל במישהו אחר? אתה מפחד שיהיה איזה אבא אמינה שהוא יותר טוב ממך. אז אני אזלזל בו כדי, לא, הוא לא יותר טוב ממני, אני אזלזל בו. אני אוריד אותו. כל הגאווה שורשה בחוסר ביטחון עצמי. ומה אכפת לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה מפריע לי להגיד שהוא יותר טוב ממני? מה זה גורע ממני? שאני אומר עליך שאתה יותר טוב ממני. עשיתי, זה מוריד מערכי, הפוך, זה מעלה את ערכי. כשאני עכשיו בא ומסתכל על אלו בחבר'ה, אלו שמתיישבים, יושבים את ארץ ישראל, בסופו של דבר, הם מגינים בגופם על, על יושבי הארץ. מגינים בגופם על יושבי הארץ, מוסרים נפש, מוסרים נפש. שלושה, ארבעה משפחות עושים איזה יישוב באיזשהו מקום. יכול להיות שיש הרבה מאזינים שלא יאהבו את מה שאני אומר. אני מנסה לאהוב, אני אוהב אותם. אני אוהב אותם. אני לא מצאתי שום מקום בתורה שיש איזה פטור מלאהוב יהודי. אני אוהב אותם, ומסירות נפש שלהם, אני לומד ממנה כדי למסור נפש במה שאני יכול, על התורה הקדושה ועל על עבודת הבורא יתברך. מספיק עם הסטיגמוס, עם השנאת חינם המטורפת הזאת, שכל פעם להוריד את האחרים, זה נובע כתוצאה מחוסר הערכה עצמית. אני יודע שעבודת השם שלי בתור יהודי ספרדי, אני לא מתבייש בזה, היא עבודת השם טובה, אבל אני לונק ולומד מכל אחד שיכול ללמד אותי תורה. מכל מלמדי השכלתי ותלמידי יותר מכולם. כך אמר דוד המלך. ותלמידי יותר מכולם. כלומר, תבוא לי קהילה, תבוא לי עדה, ויבוא לי מישהו שיגיד לי, בוא תשמע, יש פה איזה עדה שמאוד מאוד מדקדקים במצווה מסוימת, אני אקשיב לו, בתפילה למשל. יש תפילה, אני שומע לפעמים תפילות, וואו, איזה תפילה, איזה תפילה, מה זה? תפילה עומק הלב, בערגה, בתשוקה, באמת, באמת, בכל כך יפה, בכל כך תענוג, אתה נכנס שם ללמוד של התפילה, אתה מרגיש שם באמת, מה שנקרא, בגג העולם. יש מקומות שבאמת יודעים שהתפילה אצלם היא ממש דבר נפלא ואדיר. הסירה בציבור, אני שמעתי בירושלים, יש לי לתכנסת, בראש חודש שם שרים, שירים אמרו לי ככה כמה אנשים שהלכו שם, שמתפללים שם, ששרים שירים ושמחים שממש, כמעט, התקרה עפה. כן, עפה להם התקרה מרוב שמחה וססון שיש שם. דבר יפה מאוד, אדרבה. הלוואי שאנחנו נזכה גם כן שיהיה לנו שמחה. אני בקיצור מה שאני רוצה להגיד לכם, רבותי היקרים, אנחנו לא צריכים לפסול אף אחד, אנחנו צריכים ללמוד מכל אחד, מכל מלמדי השכלתי. יש אנשים שהם חלשים בדבר אחד, אבל חזקים בדבר אחד, בדבר אחר. חלשים בדבר אחר. קחו את החיילים שלנו, המתוקים שלנו. הם גיבורי חיל. יכול להיות, לא כולם שומרי תורה ומצוות, לא כולם צדיקים שיתבלו במקווה לפני תפילת שחרית, שזה, הלוואי שישתפרו בזה, והלוואי שישמרו את השבת יותר וכו' וכו'. אני מתפלל על זה לבורא עולם, אבל מצד שני, תראה את המסירות נפש שלהם על עבודת, על, על, על, על שמירה על, על עם ישראל ועל ארץ ישראל. בן אדם נוצא לקרב, בילג'בנד, אני יודע, באיזה מקום בלבנון,
בסוף העולם רחפני נפץ שחגים מעליו, והוא יוצא לקרב, אחי, הוא יוצא לקרב, הוא לא רואה אף אחד ממטר, הוא לא רואה שום דבר בעיניים, הוא יוצא לקרב ומוסר נפש על השם יתברך. נצא לי לצערי הרב לנחם הרבה פעמים את השקולים, את ההורים השקולים, ובסופו של דבר אני אומר לעצמי, ריבונו של עולם, תראה איזה חיילים יש לנו בעם ישראל. אני לא מסתכל על זה שהוא הניח תפילין אולי רק 5 דקות בבוקר, לפני שהוא יצא לקרב, והוא לא הניח תפילת שחרית מלאה, כמו שאני התענחתי, אבל הוא יצא לקרב, משהו שאני עדיין לא זכיתי, או לא עשיתי, לא היה לי את האומץ לעשות את זה. כשאני רואה מעלת חברנו, וזה הסיבה שהשם עשה אותנו שונים, אנחנו לקחנו את זה לצד השני. ותדעו לכם, רבותי היקרים, שהבדיחות שמספרים, לעניות דעתי, זה איסור חמור. לא תסכימו איתי, זה בסדר, אתם לא חייבים להסכים איתי. אני לא כופה דעתי על אף אחד. וגם הרבנים שהתירו, ודאי שהם התירו, כי הם צדיקים, הם לא יודעים איך זה מחלחל לציבור. ישנם ילדים קטנים שאומרים לך, אני לא מתחתן עם מידה כזאת, ולא מתחתן עם מידה כזאת, ולא מתחתן עם מידה כזאת, ולא רוצה עדה כזאת, ולא ניתן, לא רוצה לגור פה, ולא רוצה לגור שם, כי יש שם עדה כזאת ועדה אחרת. וכל זה, לשון הרע והוצאת שם רע, דאורייתא, בגלל בדיחות שסיפרנו כשהיינו ילדים, ועד היום מספרים בדיחות על עדות מסוימות, מתלבשים על עדה מסוימת ומספרים עליה בדיחה, שזאת היא עדה לא חכמה, וזאת היא עדה לא נקייה, וזאת היא עדה לא רגועה, וזאת היא עדה לא, סליחה לביטוי, קמצנית, וכל זה, ובסופו, במקום שניקח את המעלות של כל עדה ועדה, לקחנו את המגרעות שלו, ובסופו של דבר הורדנו אותם. וזה טעות, רבותיי. אל תספרו בדיחות על עדות. אני, בתור רב, אני צריך להצחיק גם את הציבור. חלק מה, אתה לא יכול להיות משעמם שעה שלמה לתת שיעור, בלי לעלות צחוק על שפתותיהם של הציבור. והכי קל זה, יש לי בקנה מלא בדיחות על עדות. כן, גדלתי בעולם שכולו היה בדיחות על עדות. זה, כל עדה, כל בדיחה שהייתה מתחילה, זה היה מתחיל בשם של איזה עדה, ואז יורדים עליהם ומכסחים אותם. אבל תדעו לכם שזה משפיע בתת מודע, ויש אנשים שבסופו של דבר שונאים על לא עוול בכפם של העדות האלה. פשוט שונאים סתם, סתם, סתם, עוול, עוול, עוול, עוול, שאין כדוגמתו. כולם מתוקים, כולם אהובים, כולם ברורים. ככה השם רצה אותנו, ודווקא מתוך השוני אנחנו יכולים להגיע לידי אחדות מלאה, כי אנחנו נהיה סימפוניה מלאה. אני לא יכול לשבת ולרקוד ברחובות ולהניח תפילין לאנשים ברחובות. לא יכול, לא בנוי לזה. אני ראיתי, אומר לכם את האמת, ראיתי 2 חבדניקים פעם במטוס. אמרתי, בוא נע, ריבונו של עולם, איזה אנשים יש לך בעולם? הם עברו, יש אחד, ובביזנס, אתה יודע, בביזנס לפעמים יושבים אנשים כאלה עם פסון, כזה, יושבים כזה עם הפרצוף הקשוח הזה, משחקים אותו כאילו, כאילו, אתה יודע, הם נולדו בביזנס. נולדת במחלקת זה, מה אתה משחק אותה? אז השם נתן לך להיות עשיר, אתה יושב בביזנס. והחבר'ה האלה נכנסו לביזנס, ועברו אחד אחד, לא הסתכלו על הפנים הזה שלהם, ושאלו, כבודו רוצה להניח תפילין, כבודו רוצה להניח תפילין, וראיתי שם אחד שהם הניחו לו תפילין, שלא האמנתי שהוא ירצה להניח תפילין, והוא אמר, כן, בבקשה תביאו לו תפילין, אני רוצה להניח. עכשיו, אני לא יכול לעשות את זה. אני לא מסוגל לעשות את זה, אין לי את זה ב-DNA, יכול להיות שאם אני אתאמץ מאוד אני אצליח, אבל כרגע אני, איך שאני רואה את עצמי, לא לשם כך השם ברא אותי בעולם, אבל כשאני רואה את האנשים האלה, אני אומר, אשרי מאשרי חלקם, יהיה חלקי עמהם. אני לא אגיד הם לא טובים, כי הם ככה וככה, מה זה מעניין אותי? מה זה קשור? תראה, הם עשו מעשה אילאי, מעשה הירואי, נשק אותם על זה. לא, אבל אתה יודע, הרב, תשמע, למה אתה מצא, כן, הם הניחו תפילין, אבל אתה יודע מה, הם עשו ככה, מתי הם התפללו שחרית, די, חלס, מספיק, די. מה אתה מחפש לי עכשיו את ה... מאיפה זה נובע? איפה זה נובע? מאיפה נובע הקטנוניות הזאת, שאתה בא ומשבח בן אדם, וזה קורה, אתה יודע, אני בא ומשבח את הליטאים, על המסירות נפש שלהם, על התורה, באמת, מסירות נפש שאין כדוגמתה. התורה ממש ממש בנפשם הדבר. בא לי אחד אומר לי, כן, אתה יודע, אבל אתה יודע, בזה, בזה, בזה מחלשים. מה קוראים לבן אדם להנמיך את השני? וזה מה שהתחלתי לדבר במדבר. למה אנחנו כל הזמן מנסים להצדיק שהעדה שלי יותר טובה מהעדה שלהם? למה, אחי? העדה שלהם יותר טובה. למה הגאווה הזאת? למה ההתנשאות הזאת? מדוע תתנשאו על קהל השם? חס ושלום, זה כוח, אמר, כן, אבל למה יש רצון באדם? אתם יודעים למה אני שואל למה? כי אם אני אבין למה, אני אוכל לתקן את זה. מה קוראים לבן אדם שבא לתחל, אתם מכירים את הורדות ידיים? בוא נעשה הורדות ידיים, נראה מי מנצח.
כך זוג שימו את המנת שש בש.

שחמט. מה כל אחד חושב? תגידו את האמת. שהוא ינצח את השני? נכון או לא? למה? אתה מיד רוצה להתנסות על האחר. זה טבע אדם. עכשיו, מי שלא יודע לשמור על הפה שלו, הוא גם יגיד לך את זה. אתה חושב, בוא נראה לך איך שחקים שיש בש. אתם מכירים את החבר'ה האלה? שב, שב, בוא אני אראה לך, בוא. אם אתה יוצא פה מרס טורקי, או מרס בוחרי, או מרס כזה, חכה. בוא עשי 100 שקל, נראה אותך גבר. מאיפה הגאווה הזאת? מאיפה ההתנסות הזאת? למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? מה מושך בן אדם להתעלות על החבר שלו, לרצות להיות יותר טוב מהחבר שלו? מה אתה רוצה ממני? אתם מבינים? זה רעה חולה. רעה חולה. כל הזמן משפילים את האחר. במקום שאני ירים את האחר, אני משפיל את האחר. למה, אחי? למה? שחקים כדורגל. אחרי שאני לא מסוגל לשמוע את זה. בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. בוא נראה לכם איך משחקים כדורגל. איזה גאווה סרוכה, מכילה מכבודכם. תאהבת השם כל גבע לב. השם אומר עליך איכסה. אתה רוצה להיות בקטגוריה הזאת שהשם אומר עליך איכסה? מה ההתנסות הזאת שאתה חושב שאתה יודע יותר טוב ממני ללמוד? מה ההתנסות? בוא נראה אם אתה יודע ללמוד. בוא נראה אם אתה יודע לקיים איזה. בוא נראה אם אתה יודע את זה, בוא נראה אם אתה יודע את זה. מדוע תתנסו על קהל השם? למה? למה אתה מרגיש שאתה יותר טוב מאחר? אני אצא להפסקה קצרה, וניתן בעזרת השם את התשובה לאחר מכן. תודה לנו, אחים יקרים. אני מקווה שאני אספיק באמת ללמוד איתכם את העניין החשוב הזה של מה גורם לבן אדם להתנסות על הזולת. זה משהו שאני חוקר אותו הרבה שנים. אתה רואה את זה בין חברים. אני לא מדבר על אלו שמרימים ידיים אחד על השני, בצחוק כמובן. זה נותן לו מכה פה, זה נותן לו מכה שם, זה נותן לו עוד מכה כאן, ובעיקר מי מכאיב יותר לשני. למה אתה רוצה להיות יותר גיבור מהשני? אתה יותר גיבור ממני. בסדר, בוא תיקח לך תעודה, אני ארשום לך עליה, אתה יותר גיבור ממני. זה עושה לך טוב? אתה משחק כדורגל יותר טוב ממני, אתה משחק שש בש יותר טוב ממני, אתה לומד תורה יותר טוב ממני, אתה צדיק יותר ממני, אתה קדוש יותר ממני, אתה מזכה את הרבים יותר ממני. כך, ממי, מה אתה רוצה? למה אנחנו רוצים להיות יותר מהשני? מאיפה זה נובע? אתם מבינים את השאלה? למה אנחנו מחפשים כבוד? מה אכפת לי להגיד לך, שמה אחי, אתה יותר גבוה ממני. גבוה, אין לך הרבה לברוח. הוא גבוה ממך, לא תרצה, תרצה, לא תרצה. אבל הוא יגיד לך, כן, הוא גבוה, אבל הוא מכוער. למה? למה אתה משפיל? למה אתה מנסה להוריד את החבר? למה? למה? למה? מצאתי תשובה יפהפייה בזה. בשם רב אחד שהוא היה פסיכולוג גדול באמריקה, אני לא זוכר את השם שלו. שהוא מצא רבנו יונה על משלה, שאומר דבר נפלא. אומר, יהודי יש לו נשמה גבוהה. יהודי תמיד רוצה לשאוף למעלה, להרגיש טוב. יהודי הוא לא בן אדם שיכול לשבת במקום ולהגיד, בוא נברור לך אורז כל החיים. הוא בורר אורז היום, מחר הוא רוצה כבר לקנות את המסעדה, והוא רוצה כבר לנהל את המסעדה, והוא רוצה רשת מסעדות. יהודי בנשמה שלו עם נשמה גבוהה, הוא רוצה שואף תמיד למעלה, הוא אף למעלה, רוצה למעלה, להרגיש טוב עם עצמו. יש שני דרכים כדי שאני ארגיש טוב עם עצמי. או שאני משפיל אותך ומלא אני יותר גבוה, וזה כיף לי, אני יותר טוב ממך, או שאני מגביע את עצמי. מגביע את עצמי. כלומר, אני קם בבוקר, איזה יום שעמם, איזה יום שעמם. אני לא יותר טוב מאף אחד, אני לא מיוחד בשום דבר, אני לא כלום, כלום, אני שום דבר ואפס. הדרך היחידה, אומר רבנו יונה, כדי שאני ארים את עצמי ויגביע את עצמי, זה לדי שאני אשפיל אותך. אני יותר טוב ממך בששבש. אני ניצחתי אותך בכדורגל, ניצחתי אותך בשחמט, ניצחתי אותך בהבנת הסוגיה. ראית? בשיעור היום הראיתי להם אז זה. אף אחד לא ידע לענות, רק אני ידעתי לענות. אתה משפיל את האחרים כדי להרים את עצמך, כי אתה רוצה להגביע את עצמך ואתה לא מצליח. אז מה אתה עושה? אתה משפיל את האחרים. אתה בא למישהו ואתה אומר לו, אני יותר חכם ממך. אז אתה בלב אומר, מה הוא חושב שהוא, יש לו מרצדס? כן, אבל תראה איזה, איזה, איזה, איזה, איזה טיפש הוא, או איזה לא חכם הוא, או איזה ככה הוא, או איזה ככה הוא. למה אתה משפיל אותו? התשובה היא מאוד פשוטה. הוא רוצה להרגיש טוב עם עצמו, והדרך היחידה שלו להרגיש טוב עם עצמו, הוא לא מצליח להרים את עצמו, הוא משפיל את האחרים. הוא משפיל את האחרים, הוא משפיל את אשתו. התחרות, הטיפשית הזאת של בן גבר לאשתו, מי יותר, מי יותר שולט בבית, מי הבוס בבית, מי יותר אחראי בבית, מי יותר זה בבית, ומי יותר ינהל את הבית. זה של ילדים קטנים, זה אנשים חסרי ביטחון עצמי. אדם עם ביטחון עצמי שיודע בדיוק את ערכו, אני לא צריך להשפיל את עצמך כדי להרגיש טוב, אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל מי שאני. תראה, אני לא הכי גבוה בעולם, אני לא הכי יפה בעולם, אני לא הכי חכם בעולם, אני לא הכי עשיר בעולם, אבל יש לי מעלות נפלאות ואדירות, אני שמח בחלקי. זה השיר השמח בחלקו. השיר השמח בחלקו זה אדם עם ביטחון עצמי. השיר השמח בחלקו זה בן אדם שיודע את המעלות שלו ושמח בהם מקסימום. אני לא צריך להשפיל אותך, להנמיך אותך ולהגיד אתה לא חכם כדי להרגיש טוב עם עצמי. אני מרגיש טוב עם עצמי בגלל שאני יודע את החוכמה שאלוקים נתן לי. היא לא חוכמה למעלה ממך. לא יותר טוב ממך, אחי. אני לא יותר טוב ממך בכלום. אבל טוב לי במתנת האלוקים שלי. טוב לי בחלקת האלוקים שלי. זה שאתה יודע לשחק שש פש, אתה יודע לשחק יותר טוב ממני. זה לא

0: אומר שאני פחות, זה לא אומר שאני לא בסדר, זה לא אומר שאני לא שמח. אני שמח, כן, אני פחות ממך בשש בש, אבל אני יודע על זה. אני יודע, ברוך השם, ללמוד את הגמרא שלי, ללמוד את בית יוסף שלי, ללמוד את הלימוד האחר שלי. טוב לי במתנת האלוקים שלי. אומר רבנו יונה, סוד הגאווה זה חוסר בהערכה עצמית, שאני רוצה כדי להעלות את ערכי, אני משפיל אותך. וסוד הביטחון, סוד הענווה, זה ביטחון עצמי, שאני לא צריך, אני מרים אותך, אחי. אני שואל אתכם, רבותיי היקרים, כל המאזינים ששומעים אותי עכשיו, תגידו, בפה מלא, אני שואל אתכם שאלה, מה מפריע לך להעצים את אשתך? מה מפריע לך להעצים את החבר שלך, להגיד לו, בוא נע, אתה גאון, אתה גאון, אתה גאון. מה זה אומר, שאני לא גאון? אז אני לא גאון, אבל אני טוב בדברים אחרים. מה אכפת לי להגיד לך שאתה גאון? מה אכפת לי להעצים את החבר שנמצא לידי? מה אכפת לי לבוא ולהגיד לרב אחר שנותן שיעורים, בוא נע, שיעור שלך היה מדהים. מה אכפת לי לפרגן לרב אחר? מעל גבי הרדיו, מעל גבי, במקום אחר, מה מפריע לך להגביע את החבר שלך? מה, זה ממית מערכך? אני שואל אתכם, זה עושה אותך פחות טוב? לדעתי זה עושה אותך הרבה יותר טוב. הרבה, הרבה, הרבה, הרבה יותר טוב. כשאתה יודע להרים את האחר, אתה בעצם מרים את עצמך. זה מראה שיש לך ערך עצמי אליך. ערך עצמי גבוה כלפי עצמך, ואתה, השתבח שמו לעד, יודע להרים קרנו של הזולת, על ידי זה שאתה רואה את המעלות של חבר שלך, אתה רואה את הטוב שבו, אתה מייחס לו חשיבות, וברגע שאני מייחס ואיזה הוא מכובד, המכבד את הבריות. כשאני מייחס חשיבות לחבר שלי, אז אני בעצם יודע לראות את המעלות שלך. אני רוצה להגיד לכם משפט, אני מקווה שאני אצליח להעביר לכם את המסר הזה בכמה דקות שנשאר לי. מי שרואה מעלות חברו, הוא רואה גם את המעלות שלו. מי שרואה חסרונות של חברו, הוא רואה את החסרונות שלו. אז בפח שניסית להפיל את החבר שלך, באותו פח נפלת בתא בעצמך. בור קרא ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. מה חפשת? לראות מגרעות של חבר שלך? בונה אחי, וואו, על הפנים, הוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא זה, והוא לא רב, והוא לא כזה, והוא לא כזה. בור קרא ויחפרהו, ויפול רשע תחתיו. אתה בסופו של דבר, כשאתה תחפש את במראה, תסתכל במראה, תסתכל גם תראה את המגרעות שלך באותה מידה. באותה מידה, כי אתה רגיל לראות שחור. העין שלך מחפשת את השחור. העין שלך מחפשת את החוסר. לא את המילוי, אלא את החוסר. אתה מחפש חוסר? גם בעצמך תמצא חוסר. אתה תמצא את זה באשתך, ואז בעצם אתה חי בגיהנום אחד לשלם. כי באשתך אתה רואה שחור, בילדים שלך אתה רואה שחור, ואתה יודעים מה? גם בבורא עולם אתה תראה שחור. כואב לי הלב, אני מקבל אימיילים לפעמים, קורא לב. קורא לב מבחינת זו שאתה רואה שבן אדם כועס על השם, כפוי טובה אל השם. סיבה אחת. למה יש סבל בעולם? הוא רואה סבל, הוא בחר לראות סבל, הוא חי בגיהנום שהוא בחר לחיות בו. כן, הוא בחר לחיות בו. גיהנום וגן עדן זה בחירה חופשית שלך. אתה בוחר לראות סבל, תראה סבל. אתה בוחר לראות טוב, אתה תראה טוב. יש לי בקשה, רבותי יקרים, ביקשתי מכם שבוע שעבר. אנחנו קנינו עכשיו שטח ב-70 מיליון שקל, פלוס מע"מ זה 82 מיליון שקל. תהיה בו קריאה של תורה, של ישיבה, בעזרת השם, של 1,200 בחורים. ישיבה ענקית. בעזרת השם, של מסעדה שתאכיל מאות נזקקים ביום, של אולם שיאכיל 1,500 עד 2,000 איש, בעזרת השם, של שיעורי תורה גדולים של חילוניים ומתקרבים ומתחזקים. וכל זה בזכותכם, בתרומה של מטר, שאתם תורמים ליביע עומר, שזה 26,000 שקלים, או חצי מטר למי שקשה לו ב-26,000 שקלים, שזה בהוראת קבע של 720 שקל, או 360 שקל, מי שלא יכול גם אפשר ב-180 שקל לחודש, ל-36 חודשים, אתה שותף מלא איתי ביחד, ואני מתפלל לבורא עולם שתקבל 10 פעמים לפחות תוך שנה, מרגע שתרמת, 10 פעמים על מה שתרמת. וזה קורה. הרב מזוז הבטיח את זה למי שעזר פה ביביע עומר, יש פה 8 קומות. אני לא מדבר דיבורים, אנחנו משתדלים גם לעשות מעשים. יש פה יביע עומר בניין גדול של 8 קומות שאנשים שתרמו וברוך השם עשינו עם זה דברים טובים. גם בבניין הזה אנחנו נעשה דברים טובים. בבקשה תפתחו את הלב, תרימו טלפון ל-03-8770. עכשיו ברגע זה, 03-8770, תרימו זה, תכנסו לאתר יביע עומר, תתרמו. ואני אתפלל לכם שהשם ייתן לכם בעזרת השם, שפע ברכה והצלחה. בריאות איתנה ונורא מעליה, ותקבלו 10 פעמים למה שתרמתם בנחת ובשובה בשלווה. אמן, כן יהי רצון, שבת שלום וברך.
1: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
2: מסילות אל הנפש, שיעורה השבועי של הגאון הצדיק רבי ישראל.

0: אלה ברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
1: ערב טוב מאזינים יקרים, מאזיני הרדיו האהובים והנפלאים, רדיו קול ברמה וצוות של הרדיו שנמצאים איתנו באולפן השידור איתנו כאן היום, וגם צוות המאיר לארץ, אשריכם אשר חלקכם, על שותפות בזיכוי הרבים. בעצם אנחנו בשעה הזאת יצאנו מראש חודש, ראש חודש סיוון, יום הגדול והדגול. אמרו אבותינו, יום הבהיר ויום המיוחס. יום המיוחס, זה מתחיל הערב הזה, ליל ב' בסיוון. למה נקרא מיוחס? הבאנו בספרון חלב הארץ חלק ת', שבזמן הזה עם ישראל התייחס, ואתם תהיון לי ממלכת כהני וגוי קדוש, ויתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. כתאמר לבית יעקב ותגד לבית ישראל, לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשה אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתם שמעו ואת תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיון לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. זהו יום המיוחס, יום מיוחד מאוד. למה מיוחס? לא מפני שאדם מתפאר בעצמו, אלא מפני שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו, נגלה עלינו כל שנה מחדש, ומגלה לכל יהודי מי הוא בעצם. אתה לא אבוד, אתה לא איזה מקרי, אתה לא איזה חתיכת חיים זרוקה בעולם, אתה בן של מלך, אתה לגיון של מלך, אתה שייך לברית, אתה נושא בקרבך נשמה קדושה, נשמה נשגבה שנאצלה במקור בימי קדם, שנבחרה לעמוד לפני הר סיני. בעצם זה התחיל היום בבוקר או אתמול בערב, ויחן שם ישראל נגד ההר, וגמרא הקדושה מסכת שבת אמרו, הכל מודיעים, כמובן גם חכמים, גם רבי יוסי, שבראש חודש באו למדבר סיני. והכל מודיעים, אקסיומה נוספת, שבשבת ניתנה התורה לישראל. כי פליגה בקיבוע דירחה, מתי חל ראש חודש? ביום ראשון בשבת, ואז שבת, ואז בזין ניתנה תורה ובשבת ניתנה תורה, ביום שני בשבת, יום שני שהוא ראש חודש, הגיעו עם ישראל להר סיני, ואז בוו ניתנה תורה, וכך דעת חכמים, ובאמת הלכה אנחנו סורים כמו חכמים. אבל בכל אופן הימים האלו ימים גדולים מאוד, והנה התורה אומרת לנו, וישאו מרפידים ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד הר. אמרו חכמינו הקדושים, ויחן שם ישראל נגד הר, ויחן כי איש אחד בלב אחד. זה בעצם יסוד עצום. לפני שמקבלים תורה, אומרים רבותינו הקדושים, חייבים לצאת קודם כל מהפיזור. פיזור הדעת, פיזור הלב, פיזור הנפש, פיזור הרצונות. פיזור האדם מעצמו, ניתוק של האדם מכל העולמות. כל השנה אדם רץ, מדבר, עושה, מגיב, דואג, מתכונן. אולי מתכנן, נבעל, כועס, מתפזר, בראש חודש סיוון, והתורה קוראת לו, בוא אל ההר. בוא, בוא, בוא, בוא, תצא מכל הפיזורים, מכל ההטרדות, תעמוד מול האמת, תאסוף את עצמך, תפסיק לחיות רק מבחוץ, תתחיל לשמוע את הקול שבפנים, את כל השם מדבר מתוכך, הקול הפנימי שלך, זעקת הנשמה התאורה שלך, שחצובה ממקור עליון, מכיסא הכבוד. הכנה למתן תורה, להבין ולדעת מי מקבל את התורה. לפני השאלה מה ללמוד, יש שאלה הרבה יותר עמוקה, מי הוא זה שלומד? מי הוא זה שמקבל את התורה? מי הוא זה שעומד לפני השם יתברך? התורה היא לא רק ידיעות, התורה היא חיים. כבר אמרו בגמרא, זכה נעשית לא שם חיים, לא זכה שם המוות. אנחנו צריכים שהתורה הזאת תהיה שם חיים, ולא משהו אחר. כי הם חיינו ואורך ימינו. אם התורה היא חיים, צריך להכין את כלי החיים. את הכלים הנכונים לחיים שמחים, מבורכים ומאושרים. בעצם להכין את המוח שאם יושב, את הלב שיהיה פתוח, את הפה שיהיה טהור, יהיה נקי, יהיה קדוש, את העיניים שהוא קדושות, שהוא העיניים טובות.

דוד המלך נרדף כל ימיו, עבר סבל נורא, עבר דברים קשים מאוד שלא יעלה על הדעת, אבל משהו אחד לא יכלו לעמוד מולו. אמרו אדמוני, אבל עם יפה עיניים. היפה עיניים, זהו נגמר. גמרא כתובות, כל קלה שאינה היפות, אין כל גופה צריך בדיקה. העין הטובה שלנו זה המפתח שלנו. בעצם פה צריך את ההכנה של העין טובה. את העין הקדושה הזאת, העין הטהורה, את האוזניים שידעו לשמוע את האמת. אתה אומר לבן אדם, משהו אומר, כן, אני שומע, מקשיב. שומע זה לא מקשיב, שומע זה עובר ליד האוזן. מקשיב זה עומק בהקשבה, זה עומק בשמיעה. מי שמעמיק נכון, מסוגל לחזור על הכל. לא מכישרון, בשמיעת האוזן. בעצם זה קניין שלישי בקנייני תורה בתלמוד, בעריכת שפתה בשמיעת האוזן. קניין חשוב, שהאוזניים ישמעו אמת, את הרצון שירצה את השם יתברך, את הנפש שתסכים לחזור הביתה. לא נשכח שהקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה שלנו וחצב אותה ממקור עליון, מכיסא הכבוד. מכיסא כבוד חוצב על לגור בארץ ערבה, מקום יבש. צחיח, מה יש לנו לצאת מהעולם הזה אם לא תורה קדושה, אם לא המצוות? יום אחד הקדוש ברוך הוא קורא לאדם, עם מה הוא הולך? מה הוא ייקח איתו? כסף לבור? לא, נכון? זהב לבור? לא. נדלן לבור? לא. רישוי עסקים לבור? גם לא. מצב חשבון לבור? גם לא. אם עשה כמה צדוקות זה ירד איתו. כמה חסדים ירד איתו. לימוד תורה והגית בו? אם זה לשמה ירד איתו, אם לא לשמה יקבל שכר בעולם הזה. תראו רבי יעקב בוחציר פתוחה אותה פרשת משפטים. בעצם יום המיוחס, זה הערב, לזכור את שורש הנשמה. בית בסיוון בא לומר ליהודים, לפני שאתה נלחם עם כל החולשות שלך, תזכור את המעלות שלך. לפני שאתה בוכה על הנפילות שלך, תזכור מאין באת. לפני שאתה אומר לעצמך, אני לא ראוי, שמע מה הקדוש ברוך הוא אומר לך, ביתם לי סגולה. סגולה זה לא דבר רגיל, סגולה זה דבר שמור, דבר חביב, דבר יקר, עיקר ערך. דבר שיש בו כוח נסתר, ככה נשמת ישראל. לפעמים מכוסה בעייפות, בטרדות, בהרגלים, אולי בחטאים, אולי בעבירות קשים, אולי בדאגות, אולי בפחדים, אולי בכאבים, אולי הכל יחד, אבל היא לא נאבדה. מחכה שיקראו לה בשמה, יהודי אני. תראו בגמרא ירושלמי, ימים האלו שנותר לנו למתן תורה צריך לאסוף את עצמנו, שלושה דברים פשוטים אבל עמוקים. לאסוף את הדעת, פחות רעש, פחות פיזור, יותר יישוב הדעת, לקבוע זמן של תורה מתוך מנוחה וכבוד. דבר נוסף, לחזק את האחדות. התורה לא נקנית במקום של מחלוקת. לקבל תורה פרושה להיות מוכן למחול, לסלוח לכל המאורות שעברו עלינו, כל העלבונות שעברו עלינו, להאיר פנים, לדון לקו זכות, לצאת מן הקטנות. סתם אני אומר מחוץ לעניין. אני יודעתי, המתנה היפה ביותר שאדם יכול לקבל במחייו, זה מוחין לגדלות. ראש גדול מכיל הכל, לא מצטמצם מאף אחד. אתה יודע, זה כמו אוטוסטרדה, כביש 4, כביש 1, 100,000 רכבים עוברים לך בשעה, אין סיכוי לחצות אותו. מה שכביש של איזה מושב שוקדה, פעם בשלוש שעות עובר איזה טרקטור, פעם בשמונה שעות איזה סוס בעגלה, כל שעתיים איזה מכונית, זה כבר משהו אחר. אתם מבינים שיש כאן מפתח של חיים. מפתח של חיים. מפתח של תקווה. אדם שיודע ראש גדול, זו מתנה יפה ביותר. מידך העונש הכי כואב שיכול להיות בחיים. הכי כואב. העונש הקשה ביותר שיכול להיות בחיים. בעיניי הוא גם יותר קשה ממחלת הסרטן ברמינן. זה נקרא מוחין לקטנות. כל דבר פוגע, כל דבר מעליב, כל דבר לוקחים למקומות אפלים. בעצם, להיות רגיש זה דבר טוב. אין אמת מרגיש, מת הוא לא רגיש. אבל זה בטעם הטוב, כמו כפית מלח לסיר זה טוב. אבל תעשה 50 כפיות מלח,

רק ביחד אפשילו. שיש רגישות יתר, זה אומר על פחיתות פנימית. שאדם לא מחובר לעצמו ולא מאמין בכוחות הנפלאים שנטע בו השם יתברך. בעצם זה אחד מהמוריות של קניין תורה מכריעו לכף זכות. הקניין תורה של מכריע לכף זכות היא בעצם, הוא בעצם מחבר אותנו למקום פנימי, למקום של עצמנו. זה נותן לאדם כלים מאוד יפים גם לראות את הטוב של העולם, אבל גם את הטוב של עצמו. כשאדם מפספס את זה, בעצם הוא מפספס משהו גדול מאוד בחיים. אולי ניתן כאן איזה גרגיר של משהו. למה באמת, הרבה פעמים אתה רואה כל כך קשה לאנשים לדון לכף זכות? למה ברגע אחד אדם כבר מחליט, הוא נגדך, הוא מזלזל בך, הוא לא אוהב אותך, הוא פגע בך בכוונה, מאיפה זה מגיע? שורש הדבר הוא, שהנפש האנושית מפחדת מאוד להיפגע. לכן לפעמים, הרבה פעמים, האדם מקדים לתקוף לפני שיקאב לו. הוא מקדים לחשוד לפני שיתאכזב. הוא מקדים להתרחק לפני שיתדחה. הוא בונה סביב עצמו חומות. אבל התורה הקדושה באה ללמד את האדם חיים אחרים. חיים של אמון, חיים של לב פתוח, חיים של מבט עמוק יותר על המציאות. כמה זה קשה בדור שלנו. דור שכל כך רגיל למהירות, לשפוט מהר, להחליט מהר, למחוק מהר. מילה אחת, סטטוס אחד, תגובה אחת, כבר אדם מוחק חבר, מוחק בן משפחה, מוחק תלמיד, מוחק עובד, מוחק קהילה. התורה לא ככה. התורה ארוכה, עמוקה, מקשיבה, מתבוננת. התורה לא לא רוצה להרוג בני אדם. כמה זה יסוד גדול בחינוך. ילד שכל החיים שלו נהרסו, כי כל הזמן פרשו אותו לרע. מתגו אותו במקום לא טוב, במקום אפל. כל תנועה שלו מתפרשת חולצה, חוצפה. כל תנועה שלו כבר שלילי. למה? כל נפילה, עצלנות. כל כאב, בעיות משמעת. למה מישהו לא טרח לעצור, להבין מה באמת יש כאן? למה מישהו לא טרח להבין את הנפש הזאת? אולי ילד פצוע, אולי הוא צמא לזה חיבוק, אולי הוא מפחד, אולי בודד. כאשר אדם סוף סוף דן אותו לוקף זכות, בעצם הוא מתחיל לחזור לחיים. כך ממש, יש אנשים שכל הנפש שלהם נבנתה ממבט אחד טוב, שמישהו נתן בו אמון. היה לי פעם תלמיד שהיה כושל ברמות נדירות, אבל פשוט נתנו בו אמון. זהו. זהו, זהו, זהו. ביתנו לאמון וזהו. זהו. מגיע למקומות שאפשר לתאר את זה בכלל. זה ממש כך. יש אנשים שכל הנפש שלהם נבנתה ממבט אחד טוב. זה גם סוד עצום בזוגיות. כמה מריבות היו נחסכות, אם האדם היה עוצר רגע אחד ואומר, אולי היא לא התכוונה. אולי הוא פשוט עייף. אולי עבר עליו יום קשה. אולי זה לא נגדי. אבל יצר אוהב לפרש הכל באופן אישי. זה בעצם רגישות יתר. רגשנות, קצת זה טוב, סימן חיים. באמת לא מרגיש, אבל הרבה, תזכרו, זה כדיחת אבשילו. זה אחד הנקודות השורשים להרס הגדולים ביותר של הנפש. האדם נעשה מרכז העולם, כל דבר נהיה עליו, סביבו, נגדו. באמת, רוב העולם בכלל לא עסוק בו. רוב בני אדם עסוקים במלחמות של עצמם, בהתמודדויות. כאשר האדם מפנים את זה, מתחיל להירגע. כבר אמרו חכמינו, בגמרא, גדול כבוד הבריות. התורה מלמדת את האדם לראות נשמה, ולראות גוף. לא רק התנהגות, לראות עומק, לא רק תגובה רגעית. ובעצם כאן יש יסוד עצום. הקדוש ברוך הוא בעצמו מנהיג את העולם ככה. הרי כמה פעמים האדם נכשל, כמה פעמים הוא טועה, כמה פעמים נופל. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא ממשיך להחיות אותו. שמזורחת לו, מפרנס אותו, מחיה אותו, משמח אותו, את אשתו, את ילדיו, מאמין בו, מחכה לו. איך אמר איוב, חסדי אדוני, כי נותמנו, רחלו רחמיו, איך, סליחה, באיך, לא איובך. חדשים לבקרים, רבה אמונתך. מה זה רבה אמונתך? אומרים הצדיקים, הקדוש ברוך הוא מאמין בך כל בוקר מחדש. למרות שאתמול עשית הרבה שטויות, הוא מאמין בך.
אז אם הוא נותן בך אמון, למה אתה לא תתן?

יודעים ביותר לקנייני תורה. לא לטשטש חטאים, לא לברוח מאחריות, אבל להבין שגם בתוך המלחמות יש נשמה טובה שרוצה להתקרב להשם. הביא רבי נחמן בתורה רשב"א ב', צריך לדון כל אדם לכף זכות, אפילו רשע גמור, צריך לחפש, למצוא בזה מעט טוב. זה לא מבט חיצוני, זה הסתכלות של נשמה. להאמין שאין יהודי בלי נקודה קדושה, אין יהודי בלי אור, לפעמים האור מכוסה, לפעמים פצוע, לפעמים חנוק, אבל הוא קיים. זה אחד היסודות הגדולים ביותר של אהבת ישראל. לאהוב רק אנשים מושלמים זה לא חוכמה. לקבל רק תלמידים שפיצים זה לא חוכמה. זה לא כלום, מחילה, זה כסילות. לאהוב נשמות גם כשהן מתמודדות, זה עבודת קודש. וכך נוהג הקדוש ברוך הוא איתנו. כולך יפה ראיתי המומן בך, למרות שיש בנו הרבה מומים. מומן בך, הוא לא רואה את המומים, כי הוא בחר לא להסתכל על המומים שלנו. הרי יש לנו חטאים, יש לנו נפילות, יש לנו חסרונות. אלא הקדוש ברוך הוא בחר להסתכל על פנימיות הנשמה. בפנימיות, מבט של גאולה, הוא לא רואה חסרונות. הוא לא רואה אדם שמחריב, הוא רואה רק בניין. הוא מגלה נקודות טובות. לכן תמיד חכם אמיתי, בעצם, זה לא רק מי שיודע הרבה תורה. אלא אדם שמסוגל להכיל הרבה, להקשיב, להבין, לרחם, לתת מקום. כמה תלמידים ניצלו בזכות רב אחד שלא ויתר עליהם? כמה בתים ניצלו בזכות אדם אחד שעצר את עצמו מלשפוט? כמה נפשות חזרו לחיים בזכות מילה אחת טובה? זה עומק דברי חז"ל, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. לא נאמר עד שתראה את מקומו, עד שתגיע למקומו. כלומר, אי אפשר באמת להבין אדם עד שנכנסים לתוך הניסיון שלו. לתוך החיים שלו, לתוך הכאב שלו, לתוך המבנה הנפשי שלו. רוב בני אדם בכלל לא יודעים מה עובר על השני. לכן, יהודי צריך קודם כל לתת, ללכת בעולם בענווה. פחות לקבוע, פחות למהר, פחות לשפוט, פחות לחתוך אנשים, יותר אולי להתבונן, יותר להבין, יותר לרחם. זה פלא גדול. דווקא האדם שדן לקו זכות, חי חיים רגועים יותר. פחות כעס, פחות מריבות, פחות שנאה, פחות לחץ פנימי. כי מי שרואה אויבים בכל מקום חי בגיהנום פנימי. כי כל העולם נגדו, הוא חי בנחיתות ופחיתות כל הזמן, כל הזמן. זה עולם אחר. מאידך מי שחי במקום של קו זכות, יש מקום לכולם. הוא חי בעולם של חסד, עולם של אמון, עולם של תורה. זה לא רק מידה טובה, זה קניין תורה. כי התורה הקדושה היא לא יכולה להיכנס ללב אטום וקשה. רק ללב רחב, וזה בעצם הבסיס לזכות לאור של תורה באמת. וכאן התורה מזכירה לנו כמה דברים שהם בסיס למתן תורה. קודם כל, ויחן שם ישראל, ויחן לשון יחיד, כי איש אחד ולב אחד, במתן תורה נוצר לב אחד. רק בלב שקף זכות יכול לחבר את כל החלקים לחלק אחד. כאשר אדם קרוע בתוך עצמו קשה לו לקבל תורה. הוא נמצא בתוך תסכול, בתוך מרירות, בתוך בלגן שלם. אדם קרוע בתוך עצמו, הוא לא יכול לקבל תורה. כשהראש רוצה דבר אחד, והלב דבר אחר, והעיניים מושכות למקום אחר, הנפש מתפזרת. מכאן נולד תסכול גדול, מרירות גדולה. אדם לא מכיל את עצמו, קל בחומר לא תזולת. אבל כאשר אדם מתחיל לאחד את עצמו, נפתח מקום לשכינה הקדושה. זה עומק גדול, בעבודת ההכנה, לא רק להתכונן, אלא להיות כלי. נראה לי כאן לגוע בעדינות המחלה של הדור שלנו, זה החיים החיצוניים, חיים מבחוץ. זה אולי אחד היסודות הגדולים ביותר. הדור שלנו מלא מידע, אבל חסר חיבור פנימי. אנשים יודעים המון, הכל טכנולוגיה, הכל מחשבים, הכל עובד בלחיצת כפתור, אבל לא מרגישים, שומעים בלי להפנים, מדברים בלי לחיות. חיים מבחוץ. והתורה הקדושה רוצה להחזיר את האדם לחיים הפנימיים. שהתפילה שלו תהיה תפילה. היה אבא עטרת ראשי רבי יוראי מיכאל הברשי זכותי הגדל לנו הרגיל לומר, אם אחרי התפילה אתה נראה כמו לפני התפילה, אז מה הועילה התפילה? חזק מאוד. שהם רוצים איתנו תפילה שהיא תפילה, לימוד תורה שהוא שם חיים, מצוות שהם צוותא, חיבור, קשר, קשר לבורא יתברך, שבת זה כבר מקור הנשמה, שכינה, עולם שכולו שבת. זה מצוות של אלמא דאתי. איך אתה תואם טעם אור גנוז בכל שנייה בשבת.
ממנו.

אתה מבין, למה לא טבע הרועש בכל מושבותיכם ביום השבת? למה לא שייך כעס ומחלוקת בשבת? כי מי שתואם תאמור הגנוז, הוא לא יכול להיות במקום של כעס ומחלוקת. מי שלא תואם תאמור הגנוז, שם יכול להיות בעיה. לכן, הכל מתחיל בחודש סיוון. לא במקרה חודש סיוון הוא זמן שמתן תורה. כי התורה האמיתית היא לא רק חוכמה. תורה האמיתית היא חיבור של הנשמה אל שורשה. חיבור של הבורא התברך בכל נברא. והכנה אמיתית לקבל את התורה מיועדת לימים האלו. אנשים חושבים שהכנה למתן תורה זה רק עוד שעות לימוד. בוודאי שזה יקר מאוד. אבל יש עוד הכנה עמוקה, אולי לפני שעות לימוד, לנקות את הלב, מכל מיני כעסים, כפידות, לעשות תשובה שלמה, לשון הרע, רכילות, דבר שקר, חס ושלום ניוף, דברים של הפך הקדושה, לנקות את הלב, ליישב את הדעת, להוריד גאווה בגסות רוח, לדעת לבקש גם סליחה שצריך. בעצם זה יום הדין של התורה, שהיא בוחרת אצל מי לשרות, אצל מי לא לשרות, במי לקבוע משכנה, מי לא לקבוע משכנה. אולי זה המקום להפסיק מלחמות מיותרות, לדעת לכבד גם את הגוף, לתת לו את המקום שלו. לא הרבה, אבל קצת. זמן של שינה, זמן של אכילה, שיהיה בקדושה, לא להתעלל בו, לשמור את קדושת העיניים, לתאר את הדיבור, להיות אחראי על כל דיבור. אדם יכול כל היום ללמוד תורה, להרביץ סדרים שלמים, פתאום נכשל באיזה לשון הרע, וכבר איבד עצמו לדעת. צריך לתת את הדעת על זה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים. יזכרו שבע, יפול צדיק וקם. יפול וקורא לו צדיק. למה? בגלל וקם. בגלל וקם. שבע פעמים אם הוא נופל, תקרא לו רשע. שבע יפול רשע וקם, לא? לא, שבע יפול צדיק. חלק מצדיק זה הנפילות, לא נורא. אנחנו לא נבלים מנפילות. החוכמה, שרגע אחרי נפילה, תהיה כמו רגע לפני הנפילה. זה יותר חוכמה. לא להתעקע בנפילה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש מלאכים. אבל תזכור באותה נשימה, התורה לא שורה במקום של פיזור, במקום של טומאה. וזה יסוד שצריך לצעוק אותו בדור שלנו. אנשים שנשברים משום שהם רואים את חסרונותיהם. הקדוש ברוך הוא לא נותן תורה למלאכים. נתן תורה לבני אדם. דיברה התורה כלשון בני אדם. בני אדם לאנשים שמתמודדים, נופלים, נאבקים, מתחילים מחדש, העיקר לא להתייאש. תזכור ייאוש שלא מדעת. אין מקום להתייאש, אין מקום לחלקים האלו. וזה עלי זה אחד המסרים הכי עמוקים של ימי חודש סיוון. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם יותר ממה שהאדם מאמין בעצמו. רק שהאדם ייתן מקום לעצמו, כמו שהקדוש ברוך הוא נותן לו מקום. ובעצם, אלו ימים של רצון עליון. חיי היקרים, המאזינים החשובים שלנו. שימו לב שזה ימים של עת רצון. יש שם בגמרא, ואני תפילתי לך אדוני את רצון. ובגמרא אומרת שיש זמנים שהם עת רצון. מה שלפעמים אדם לא משיג בהרבה הרבה זמן, במעט זמן של עת רצון יכול כן להשיג. צריך לנצל את הזמן הזה, להשתפך לפני השם בתפילה, קודם כל על עצמנו, שנזכה לשמח את השם, שנזכה למלות שליחותנו, שנזכה להשלים כל בחינות נפשנו, רוחנו ונשמתנו, אבל מדרגה מעל זה, ונוסיפנו חלב הארץ חלק זין, לפני שידאג לעצמנו ולנפשנו, רוחנו ונשמתנו, שנזכה לגאול את אמנו, אמא שלנו זה השכינה הקדושה מהגלות, להחזיר אותה לאבא, לחיק אבינו שבשמיים, לחבר את האוהל להיות אחד. אחר כך מספר שתיים זה תיקון נפשנו, אחרון ונשמתנו. אחר כך תפילה לילדים העיקרים, על הבנים, על קדושת הבית. יש לנו תפילה מיוחדת בבית מדרש שלנו, אמיר לארץ. אתם גם מוזמנים עכשיו גם לחיי, כוכבית 29-10. פשוט מתפללים עליהם. תראו כמה ניסיונות, כמה יצרים רעים, כמה טכנולוגיה, כמה שיבוש הלב והנפש, כמה בלבולי מוח ודעת יש לנו בדור שלנו. כמה צריך תפילה גדולה. תפילה מאוד מאוד גדולה צריך לבקש בדור שלנו על הילדים. צריך הרבה הרבה כלים לזה. יש תפילה מיוחדת שעושים על הילדים.
לא כדאי לכם לפספס. יש הרבה שנרשמו והרבה שעוד לא נרשמו, וחבל. זה פעם בשנה יש את זה, וזה את הרצון שנה שלמה. התחלנו את זה מהילל שישי, בשלוש בבוקר, באשמורת הבוקר, וזה ממשיך שנה שלמה. שנה שלמה, ציון השלה הקדש, שנה שלמה. זה הימים לבקש עליהם. מחר אדם נקרא לבית דין של מעלה, בלי הכנה מראש. מה הוא ייקח לקבר? כלום. ישאלו אותו שאלות למעלה, מי הילדים שלך? מי נשאר אחריך? מה אתה הולך לענות? מה, טייס? אכלת אותה. עוד מישהו בחיל האוויר? גם אכלת אותה. מה, בצנחנים? גם אכלת אותה. בוא נדבר בגובה העיניים קצת. בוא נוריד כפפות קצת, בוא. מה הבעיה? הנחת תמידי חכמים, צדיקים, עובדי השם, שומרי עיניים, שומרים בירת קודש, בעלי בושת פנים, עשית משהו. עשית משהו. מה שלא יהיה בעולם, אם פספסת את זה, פספסת בהכל. היה אבא תרת ראשי רבי יורם מיכאל, זכרו לו טוב רגיל לומר, תרוויח כל הון שבעולם, אם הפסדת בילדים, הפסדת בהכל. אם הרווחת בילדים, גם הפסדת בהכל, הרווחת בהכל. בעצם פה זה מפתח של חיים, זה מפתח של תקווה, זה ימים של עת רצון, רצון עליון. אחינו בית ישראל, תראו כמה קשיים עבר על עם ישראל רק בחמש שנים האחרונות. רק בחמש שנים האחרונות, תראו רק מהקורונה, להם כמה תלאות עבר העולם. אנשים לא מסוגלים לתכנן עוד שעה קדימה. אני מכירה אנשים שהיו מתכננים שנה מראש. הם לא מסוגלים לתכנן מפה למחר. למה? בואו נשתנה העולם. היה לנו כינוס של כמה ראשי ישיבות לפני כמה שבועות. דיברו בכמה אנשים, שאלו דעתי. ואז אמרתי, אחר בקשת המחילה מכל זקני ראשי ישיבות וזקני הדור. אבל התחלפו הקודים, פתחו כולם את העיניים, מה אני מתכוון. אמרתי, חבר'ה, מחילה בגובה העיניים בואו נדבר. התחלפו הקודים של הדור שלנו. לפני 20 שנה דיברנו בשפה מסוימת. לפני 15 בשפה מסוימת. לפני 10 בשפה. לפני 5 בשפה. היום זה שפה אחרת. זה לא אותה שפה. כולם אמרו לי אמת. אחד לא עמד בנגד. אמרתי, אנחנו הרבה שנים עושרים שיעורים בחסד השם. בכל השכבות, בכל הסגנונות. שאני אהיה בישיבה, אני אדבר בעיון. ובכולל אני אדבר בזה, ובמקום אחר אני אדבר אחרת. אבל התחלפו הקודים. וגם שם בשס אמרו, אבא לא היה לו סגיה. תורה בלי תפילה לא מועילה. וימים האלו הכי נצרכים לתפילה. לכן קודם כל בוא נזכור שבע יפול צדיק וקם. יש רשש. הרשש הקדוש במלביש הרומים, כף ג' נער שלום. בכוונת מלביש הרומים. יש דרגה שנקראת צדיק, יש דרגה של חסיד. נגיד אדם קיבל על עצמו לקום כל לילה בשתיים בלילה לעבוד את השם. הנה מקווה, פרקות השחר, תיקון רצות, לימוד תורה, דנס, תפילה בנס, חוק לישראל, תפילה דרבנותם, עוד כמה סדרים, נפלא מאוד. כל טוב. כל לילה יש לו מלחמה. פעם ישן ב-10, לקום ב-2 אחרי 4 שעות, פעם ישן ב-12, ישן רק שעתיים. פעם ישן ב-1, פעם ישן ב-8, אז הוא קם לבד. כל יום זה מציאות אחרת. כל השנים שהוא בתוך טווח המלחמה, נקרא צדיק. אבל יש לו שהוא כבר קנה קניין. 2, נגמר הלילה, ישנתי, לא ישנתי, 2, זה זבילון, נכנס יום חדש. זה נקרא חסיד. על המדרגה. למה הייתי בראשונים, הרגל נעשה טבע שני אחר 1,000 יום. לוקח בערך 3 שנים להפוך הרגל לטבע. להתחיל להרגיל גוף זה צ'יק צ'ק, שבועיים עד חודש אתה מביא גוף להרגל. מתחיל להכניס אותו לגלגל. אבל באמת באמת, זה מסלול של חיים. לכן שבע יפול צדיק וקם. שים לב הוא קם, הוא נופל וקורא לו צדיק. אם הוא נפל תקרא לו רשע, לא? הקדוש ברוך הוא לא נתן תורה למהלכה ישרת. הנפילה היא חלק מהקימה. הנפילה היא חלק מהמסלול. מאזינים יקרים, שימו לב, תכניס את זה עמוק עמוק לנפש שלכם. אל תתנו לרעשי רקע לנצח אתכם. פעם לרעשי רקע יקראו מלחמה, פעם יקראו לזה עזה, פעם יקראו לזה פלסטין, פעם יקראו לזה איראן, פעם יקראו לזה קורונה, פעם יקראו לזה כל מיני משחקים אחרים, פעם חוק הגיוס. זה רעשי רקע. הקדוש ברוך מדבר איתנו, מתוך כל הקולות הוא מדבר, לא אף אחד אחר. חוכמה שלנו להבין מה השם רוצה מאיתנו, להיות ברורים במקום שלנו. נזכור שהתורה ניתנה לאנשים שמתמודדים,
שנופלים, שנאבקים, שמתחילים מחדש, אבל העיקר לא להתייאש. תזכרו, סימנך

ייאוש שלא מדעת, ייאוש שלא מדעת, סימן של אדם חי שלא מתייאש, לוחם שמתייאש, כלומר הוא השלים עם, עם הגורם הכל עם המוות שלו. אסור ללוחם להתייאש גם לא עד הדקה מאה. הייתי בסדרת שיעורים באן שהוא בארצות הברית, זיכוי הרבים, נמצא פעם בכמה שבועות לזיכוי הרבים נטו מתוך הגלגל של אמיר לארץ מפורט יסף באולי 150, 40, 170, לא יודע כמה מדינות. אז אני יוצא בגלגלים כדור הארץ, זה שבוע, כל כמה שבועות, שבוע שלם, זה 20, 30, 40, 50 שיעורים, כמה שאני מספיק. אז ביקשו ממני בין שיעור לשיעור, להיכנס לבקר חולה אחד. הוא נראה כזה שעות האחרונות שלו, זה ממש יציאת נשמה. אתה יודע מה צריכים אותי? לא, אולי. טוב, אמרתי טוב, נכבד את מי שביקש. הלכתי שם, עשיתי לו פדיון נפש, כמה תפילות, כמה תיקונים שקיבלתי מאבותיי, מרבותיי. שאלתי אותו, סבא לבן, כמה אתה? הוא עונה לי, בן 80. איזה יופי, כמה שבועות, לא ענה לאף אחד. או, איזה יופי. סבא לה, אתה צעיר. יש לך עוד 40 שנה. מי בחר שהגיע הזמן שלך? למה כל כך מהר? מה, משה רבנו בגיל 80 רק התחיל את השליחות שלו, מה? השם נגלה עליו רק בגיל 79, מה? התחיל לצחוק. התחלתי לאזן אותו, דיברתי איתו כמה נקודות. התאזן לגמרי. נכנסתי שם, כולם היו פתוחים, זהו, יציאת נשמה. מצאתי, בן אדם חזר לעצמו. בחוץ, תפסתי את אשתו וילדים, אמרתי להם, תפסיקו להרוג את אבא שלכם. אתם במוח, כבר החלטתם שהוא סיים, כבר הראש שלכם על הירושה. לכם יש בעיה, לא לאבא שלכם, אבא שלכם בריא, הכל בסדר. יש לו קושי, בסדר, התמודדות. גוף בן 80 בסך הכל, זה זקנה, מה אתה רוצה? הנה הוא חי וקיים, ברוך השם, לא קרה כלום, הנה עבר כבר כמה שבועות, חודשים אפילו. הכל בסדר. בעצם כאן אנחנו צריכים לזכור מאזינים יקרים, שבידינו להחליט. נפילה זה לא ריסוק. נפילה זה חלק מהחיים. תראה, ילדים רצים, כמה פעמים מחליקים? אתה אומר, יא ריבונו של העולם, זה גוף שלהם מגומי? בואי אספר לכם משהו. לפני הרבה שנים, לפני כמעט 35 שנה. אני הייתי צעיר, נסעתי עם אבא שלי לעיר באר שבע. היה שם הנחת אבן פינה לבית כנסת, בשכונה חדשה, שאז נבנתה, היום כבר ישנה, אבל אז הייתה השכונה חדשה, שרק התחילו לבנות אותה, ועשו הנחת אבן פינה לבית כנסת. אני הייתי במקום, ראיתי בעיניים, אני זוכר את זה, זוכר את זה. היינו באמצע ליצוק אבן פינה, ואני רואה ילד, רץ עם כדור לכביש, אני רואה בעיניים, לא חולם, רואה. אני רואה נהגת נכנסת בילד, מעיפה אותו אולי 20 מטר, תשמע, זה בומבה. בומבה, אני זוכר את הבומבה, אני זוכר את ההתנגשות של המכסה מנוע בילד, איך מעיפה אותו, אבל מעיפה אותו 10-20 מטר בקל, בקל 20 מטר. בקל 20 מטר. אני זוכר את הבום, הייתי בטוח שהתנפץ הילד, ואני הולך לראות שפריץ של דם לכל עבר ונגמר. הפלא, את הבום שמעתי, של הכניסה, את הבום של החיטה של הילד שמעתי, וגם ראיתי אותו קם, רץ, כאילו לא קרה כלום. תפסתי את הראש, אמרתי, וואו, הנהגת יצאה מהאוטו, התעלפה. הילד קיבל מכה, והיא מתעלפת על מה? באמבולנס, נהיה דרמה ברחוב, מחפשים את הילד, ומחלים הכדור, המשיך הלאה. אני ראיתי, אני זוכר את זה. למה יש אחד החליק מהכיסא ונפל ומת? אם אחד היינו לומדים, הגיע לאבא שלי, אז היה פקס, היה מייל. הגיע פקס עם מילי לבקש רחמים על אדם שהחליק מהמטוס, גובה 1470 מטר. 1470, הוא חי? כן, חי. אני לפני 10 שנים ליוויתי אדם, גם נפל מעל 700 מטר. לא נתנו לו סיכוי, אמרתי, הוא לא אמר לו את הסיכוי, השם נתן סיכוי. ליוויתי אותו שנה שלמה, יותר שנה וחצי בתל השומר. שנה וחצי ליוויתי אותו צמוד, צמוד, צמוד, צמוד. הנה חזר לעצמו, כולו מהראש עד הרגליים פלטינות. הוא חי, חי וקיים. מה הבעיה? למה לא לתת סיכוי? הנפילה היא חלק מהקימה. הסכנה שנתקעים בנפילה. וזה נוגע לכל אחד. בחור ישיבה אברך, קבל על עצמך, לא שחים שיחה בתלה בסדר. שעה של לימוד, שתהיה

נקייה. הבעל שם טוב תיקן, שעה, תחלוק אותה 55 דקות, 5 דקות אחרונות. זה נוגע לכל אחד. תראו בגמרא הקדושה שמחגיגה אומרת, אדם שמדבר במצא לימוד תורתו, נעשות קרעים קרעים. חזי שלום, אכילים אותו גם חלר את עמים. ספרנו חלב הארץ חלק א', פרק ג', ענף ד', הסברנו את העניין הזה לעומק. זה לא דברים פשוטים. יכול להיות שנפלת בשיחה בתלת קבלת מראה יותר זה או לא קרה כלום, ממשיכים הלאה. התקלה של בני אדם שמסוקים באתמול במקום בעכשיו ובמחר. בעצם פה אנחנו מגלים יסוד. התורה ניתנה לבני אדם, לא למלאכי השרת. מלאכי השרת לא נופלים, מלאכי השרת לא נאבקים, מלאכי השרת לא מתמודדים. בני אדם נופלים, מתמודדים, נאבקים, אבל מתחילים מחדש, אלא העיקר לא להתייאש. וזה אולי אחד המסרים העמוקים ביותר שלי מחודש סיוון. הקדוש ברוך הוא מאמין באדם יותר ממה שהאדם מאמין בעצמו. תלמד, ממעשה אדם ברך תתיר השמש, לא עשה חופש אף פעם, היא לא מחליפה כיוון, זריחה במזרח, שקיעה במערב, אותו מסלול 6,000 שנה. זה ימים גם של את רצון להפוך להיות המאיר לארץ, להתחבר למקום כמו המאיר לארץ, לבקש רחמים על הבנים, על קדושת הבית, על קדושת העיניים, על שמירת העיניים, על אהבת התורה, על הדבקות בהשם, על יראת שמיים תורה, על הזיכרון בלימוד, על הריכוז בלימוד. הריכוז וזיכרון זה מהלך אחד, זה נקודות מבוררות בנפש היסודית. יש לנו פרקים שלמים על זה בחלב הארץ הנפש, דברים נפלאים ביותר. טהרת הלב, טהרת הלב היא תוצאה שנמנע מכל נדנות של העבירה. מאזינים מכירים מבינים שאני אמרתי לא להקשיב לרעשי רקע, זה אקטואלי, זה לא דמיון, יש הרבה רעשי רקע. מי שבאמת רוצה לזכות לקטר טוב לא צריך לשמוע תקשורת וגם לא רעשי רקע, לא צריך להתבלבל. יבואו ימים שהיחידים יצדקו ורבים טועים. בקורונה זה כבר היה, וזה הולך להיות הרבה יותר בגדול ובענק. לא צריך להתבלבל. החוכמה להתחבר למה שקיבלנו מאבותינו, ולא להשיח דעת. לא להשיח דעת. זה הבסיס לטהרת הלב, זה הבסיס לשלום בית, לרפואה לנפש, חיבור פנימי של האדם קודם כל עם עצמו. ולזכות להיות יהודי, שחי את התורה מבפנים ולא רק מבחוץ. תקלה של הדור שלנו שחי מבחוץ ולא מבפנים. בעצם זה כל היסוד של מתן תורה. לא רק ללמוד את התורה, אלא להיות אדם שהתורה חיה בתוכו. ויש גם לתן את הדעת כאן, למה הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה דווקא להר? אם המעלה היא ענבה, שייתן תורה בבקעה. כך שמעתי מרבנו עובדיה ששעה לפני 20 שנה. זכות להגן עלינו. אמר רבנו עובדיה, כנראה הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הבקעה. ענווה יותר מדי זה פגם, זה חולשה. ספרנו חלב הארץ יש לנו מהלך מאוד מאוד עמוק. ענווה אמיתית לצד ענווה מדומה. כמה שגאווה היא נזק נורא, ענווה פסולה היא נזק פי 200. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שאדם יהיה מושפל. רוצה שאדם יהיה גבוה, גבוה נכון אבל, גבוה אמיתי. הר סיני לא היה הר גבוה, אבל הר. זה גם נקודה בעבודת הנפש. יש גאווה שמחריבה את האדם, ויש שפלות מזויפת שיורסת את האדם. אגב, רגישות יתר נובעת הרבה פעמים משפלות יתר. וזה נזק. אבל זה כבר מפה בתורת הנפש, יש לי הרבה מה לומר בזה, כתבנו הרבה, כותבים, מדברים בזה הרבה, אבל אתם מוזמנים להקשיב לשיעורים של המאיר לארץ בכל רגע, לא רק יום ראשון בתשע בערב, אתם מוזמנים כל השבוע לחיות עם המאיר לארץ, כדאי לכם. זה תורה מיוחדת, תורה שלא הרבה יודעים לנגן אותה. מנגינה שמתאימה לכל נשמה, לכל כלי יש את הצליל שלו, אבל יש צליל אחד כנגד כל הצלילים, זה התורה של המאיר לארץ. שהאדם חי חיים ריצוניים, הוא עסוק כל היום בעצמו, אני, בכבודו, בדעתו, ברצונו, בהצלחתו. בעצם פה מתבלבלים הרבה אנשים. ויש אנשים גם מאידך שמבטלים את עצמם באופן חולה. אני לא שווה, אני לא מסוגל, אני לא ראוי. הקדושה אף פעם לא תהיה בקצה. אדם שיודע שיש בו נשמה אלוקית, חלק אלוקה ממה.

0: מעל. לשון רבנו ארי, חלק אלוקה ממעל. בתניא הקדוש הוסיף ממש. כלומר, ממשות יש לה חלק אלוקה. זה הר סיני. הוא גבוה, אבל לא הרבה גבוה. הוא גם לא נמוך מדי. שתשים אותו ביחד לעבר, אז הוא נמוך. אבל ביחס למישור הוא הר גבוה. גם שם איש לא יעלה ואיש לא יקרא וכו' וכו', הרבה עזרות. יהודי צריך להכיר את המקום שלו. חובה עלינו להכיר את המקום ולא להתבלבל מאף דבר. זה הר סיני, גבוה אבל נמוך. גדול אבל ענב. קיים אבל גם בטל לאור העליון. בעצם קולות וברקים נשמעים. מה באמת רעד בהר סיני? התורה מתארת ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד והחרד כל העם אשר במחנה. למה כל כך הרבה רעש? למה ברקים? למה שופר? למה אש? היום בא לתשובה וכל בר מצווה עושים שופר, זה נכון? מה? באמת זה? מה? למה הר סיני העשן כולו? מתן תורה לא היה רק שיעור, זה היה זעזוע של כל המציאות. התורה זה לא עוד חוכמה. התורה היא הנשמה של העולם. כשהנשמה מתגלה, הכל רועד. השמיים, הארץ, הנפש, הלב, המחשבה, היצר, הגוף, הכל. אבל הכל. יש רגעים בחיים שאדם שומע אמת פנימית, כל עולם רועד. בכתבי הארי יש, לפעמים שיש אור עליון, גילוי עליון, מבחינות עליונות שיורד באדם, ואדם פחות כלי להכיל את זה, נגיד בעדינות, תראה רעדות בכל הגוף. זה בעלי השגה זה מצוי, שמטפסים לפעמים גבוה מעבר לאטמוספירה שלהם, אבל זה בסדר. כמה שניות זה נרגע, זה... אבל זה זמן עיכול. פתאום אדם מבין שהוא חי, הוא רחוק מעצמו. אדם מבין שהנפש שלו צמאה. אדם מבין שכל הרדיפות לא ממלאות אותו. פעם רדיפה אחרי חומר, אחרי כסף, אחרי אוכל, אחרי כבוד, אחרי תפקיד, אחרי מעמד. זה מעין קול מהר סיני. קול השופר זה תזכורת לנו להתעורר. השופר של מתן תורה זה לא רק איזה צליל. השופר הוא צעקה. קום, תתעורר, אל תהיה בשינה. אל תחיה כמו גוף בלי נשמה. אל תתרגל לחיים ריקים. הרמב״ם כותב הלכות תשובה. אורו ישנים משנתכם, נרדמים מקיץ ומתרדמתכם. הדור שלנו זקוק לזה מאוד. יש שינה של הגוף, שינה של הנפש. אדם יכול להיות פעיל מאוד, בפנים רדום לגמרי. ללכת, לעבוד, לדבר, לצחוק, אבל הנשמה קבועה. הוא עסוק בלהעתיק אחרים. בדבר הזה רוב הבחורים נופלים. למה פלוני ככה? מה אכפת לך? גם הרבה אחים נופלים. למה אלמוני? מה אכפת לך מאלמוני? מה זה קשור אליך בכלל? אכפת לך ששכן עשה סורגים שחורים ולבנים, מה זה משנה לך? זה לא אמור להפריע לך. זה לא אמור לגוע בו בכלל. שהנשמה קבועה, אין חיות, אין הרגש, אין אש, אין געגוע, אין תשוקה, אין התרגשות מהקדושה. תפילה שלהם יבשה, כמו עץ יבש. התפעלתי בבית כנסת אחד בירושלים. חשבתי אני בבית עלמין. עבדי השבת, שבת הולכים לבית עלמין. בקושי עונים, בקושי איפה התלהבות, למה יש לו בוערת? מי שחווה חוויה אלוקית, הבעירה היא בלתי נשלטת. תורה ניתנה באש. זה אחד הסודות הגדולים של חודש סיוון, להחזיר את החיות, להחזיר את ההתלהבות. יסוד האש, תיקח את זה, את ההתלהבות בקדושה, לא תיפול הכעס לעולם. אש זה ההתלהבות, מים זה הענווה, מדבר זה הפנימיות, השקט. הפנימי, העולם הפנימי, ואדם צריך את שלושתם. פה בעצם זוכים לכתר תורה. אי רצון שנזכה לאור של התורה, כל העוסק בתורה, תל תורה מחייהו, לגאולה שלמה ברחמים, אמן כן יהיה. בשבילך ובשבילי כל
1: ברמה. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה הרבה.
2: אור הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.

0: ערב טוב, חודש טוב ומבורך, ראש חודש, סיוון המקודש. היום הזה יום א' בסיוון, עליו נאמר בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ביום הזה, זה א' בסיוון, ושם נאמר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז זה זמן טוב לאחדות. השנה יש לנו עירובי תבשילין, כאשר יום טוב חל ביום שישי, אז כדי לאפות מיום טוב לשבת, הגמרא אומרת שצריך לעשות עירובי תבשילין, להשאיר איזה תבשיל מיום חמישי, מערב יום טוב, כדי שנוכל לאפות ולבשל לצורך שבת. ישנה מחלוקת, האם, מה עוזר עירובי תבשילין הללו? האם זה משום כבוד השבת, כדי שלא ייראה שהשבת מקבלת שיריים של היום טוב? אז הנה, מכינים לה באופן מיוחד מערב יום טוב, או הפוך, זה משום כבוד יום טוב, שלא ייראה שיום טוב מכין לשבת, אז לא, זה לא הולך כל כך בקלות, היינו צריכים להכין עוד מלפני כן, כדי שנזכור ויהיה גלוי שיום טוב לא מכין בקלות לשבת. זו מחלוקת, לא ניכנס כעת להבדלים ביניהם, אבל אנחנו ניגע בנקודה אחת, האם צריך לשים גם דבר אפוי? יש רבי אליעזר שאומר, את אשר תופו אפו, אין אופין אלא על האפוי. ובזה יש מחלוקת בין הראשונים, הריף והרמב״ם סוברים, שמספיק תבשיל בשביל שנוכל לאפות ולבשל מיום טוב לשבת, ואילו דעת רבי שמעון קיירה, בעל ההלכות, אז כדי לאפות צריך פת. מרן, סימן תפשין כפזיין, סעיף ב' כותב לך תחילה, פת ותבשיל. ובדיעבד, די בתבשיל, והמנהג לעשות התבשיל הזה בביצה, כפי שנשמע כעת כמה דינים בקצרה, מאת מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש לנו השאלה, ערובי תבשילין. מה זה ערובי תבשילין? מרן אומר, משנה, יום טוב שחל להיות ערב שבת. זו הברכה של ערובי תבשילין, חלה רק או ביום חמישי או ביום רביעי. פעם שאלו אותי איזו ברכה נאמרת, רק בימים האלה בשבוע, או רביעי או חמישי. מי יודע, איזו ברכה. מה, רעמים וברכים, יבואו כולם שאתה רוצה. מה פירוש? רביעי וחמישי. וזה ברכת ערובי תבשילין. אם יום טוב חל ביום שישי, אתה עושה ערובי תבשילין ביום חמישי. ואם יום טוב חל ביום חמישי ושישי, כמו ראש השנה, וכמו בחוץ לארץ, פעמים כל דבר כזה, עושים ערובי תבשילין ביום רביעי. אז הברכה של סומן על משפט עירוב, דווקא ביום רביעי וביום חמישי. המשנה אומרת ככה, לא יבשל בתחילה מיום טוב לשבת. לא יבוא ביום טוב, כלומר משנה יום שישי השבוע הבא, יבשל בשביל שבת. לא. אלא, יבשל הוא

0: ליום טוב, אם הותר יותר לשבת. מה של הרבה ליום טוב, מה שנשאר נשאר לשבת. אחר כך ראו חכמים, אני יכול לקחת כל יום טוב, אבל שבת תקבל שיריים של שיריים, כמו שהיום טוב נעשה אדמור של השבת. מה עושים החסידים? האדמור אומר מוסה, והם חותכים את השיריים. השבת היא גרועה מיום טוב, לא יתכן נגד הדבר הזה. אז לכן, עושה תבשיל מערב יום טוב, וסומך עליו לשבת. מערב יום טוב, מי שישכח, יום חמישי השבוע, יכין תבשיל, ויסמוך עליו לשבת. כאילו השבת זה המשך. ואז יוכל לך תחילה לבשל ביום טוב בשביל השבת. הגמרא שלם לה אלינו, אמר שמואל, דאמר קרא, זכורתי יום שבת לקדשו. זוכריהו מאחר שבא להשכחו. למה אני מדגיש מאחר? כי רוב העולם רואה מאחר. אבא הרב שלום כתב מאמר בספר דרך ישרה, תנתפס בג'רבה תבשין כפואב. מאמר חזר לנתפס גם באיש מסיח, שהוא מדבר על ירידת הדורות ועל העיון שנשכח ועל ספרים רבים מאוד ששלום אמר עליהם, חבל עליהם, משתכחים ולהבדיל. אין בהם עיון, בהם הבן, בהם כלום, רק סתם גבובי גבובי. וקש גבבה. הוא לא דיבר עליהם, אבל דיבר באופן כללי על מסע בדור. בחוץ לארץ, לימוד היה ירוד. אז הוא כתב שמה, זכרו תורת משה עבדי. אין אומרים זכור, למאחר שבא להשכחו. מנקיד תחית בשרי. היה רבי שמחה דאז זכרו לברכה. אמר, תמיד אמר לו מאחר. אמר לו, מאחר, מאחר. מי זה אחר שבא להשכחו? תזכור את השבת מדבר אחר שבא להשכח אותה. זה היום טוב. שבא יום טוב אתה שוכח את השבת. אתה מייחל מעדנים ליום טוב, או שבת לא שרענו כלום. לכן תזכור מיום ערב חג, להכין תבשיל מיוחד לשבת. איך מכינים תבשיל מיוחד? ואם פת שעור כזית, יותר ככה, פיתה שיש בה כביסה או כזית וכו'. הרב עובדיה אומר שכדאי להדר לקחת פת שלמה, מכובדת, וגם תבשיל ממש, לא נהגו בזה, נהגו לקחת פיתה עם ביצה, למה ביצה? שתוכלו להחזיק מעמד, יומיים שלושה. ומברכים עליה, אשר קדישנו משפטה וסבן על משפט העירוב, אחר כך אומר בארמית, בדין ערובה, בעירוב הזה, יש הרי לנה, לבשולי, ולפוי, ולטמוני, ולדרוקש רגע, ולמעבד כל סולחנה, ויומתו בשבת. ושלא מבין בארמית, מר בעברית. והערוב הזה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק נרות. עשו כל מה שאנחנו צריכים, יום טוב לשבת. בכלל הדבר הזה, לפתוח את ספר התורה ביום טוב בשביל שבת. למה? יום טוב אנחנו קוראים בחודש השלישי. מחרת בשבת קוראים פרשת נשא. יש לך מרחק מפרשת יתרו עד פרשת נשא. הגבאי יכול לעשות את זה כבר יום טוב, על פי הערוב תבשני שהוא עשה. עכשיו סבא עליו השלום היה עושה תמיד ערובי תבשילים וכדי לעשות בבוקר, לא לחכות אחר כך בערב ויכנס ספיקות ויכנס ספיקות. בבוקר אחרי התפילה ישר ערובי תבשילים. יכין לפני כן, אומר לאשתו, אמר לביתו, תכיני פיתה, תכיני בשר מבושלת ומיד אחרי התפילה זה הדבר הראשון. והיה פעם מנהג שמביא הרב חידה, זוגת רבנן, שני תלמידי חכמים, עורכים בירושלים בית לבית, יש שם משפחות שאינם יודעים, יש שם משפחה שיש רק אלמנה, שלא יודעת את הנוסח, לוקחים להם פיתה, אומרים את הנוסח, תשמרו על זה. זה הפת של העירוב. והרב כותב, בחזון עובדי יום טוב, השרים שיחזר עטרה ליושנה, כי היום באבונות אתה לא יכול לעשות את זה. אתה נכנס לבית של חילוני, אז מה עשו לך עירוב? מה אתה רוצה ממני? תלך מפה, תעוד מכאן. אז אתה לחפש אדם שינוי יודע, והוא מספר לעירוב. והם כמעט כולם יודעים. פעם אמר ספלר, פעם אישה אלמנה או גרושה מחפשת להתחתן. כאילו יודעת לעשות קידוש, לעשות הבדלה. הם כל החכמות, לא צריכים להתחתן בכלל. אבל לפחות יש כאלה שהם רוצים לעשות עירוב, ויש כאלה שלא רוצים לשמוע עירוב. חזון איש בזמנו אמר, תל אביב חס וחלילה תהיה דינה כמו רנדחת. למה? כולם חילונים. יש שם קבוצה של אנשי רוח, ידועים מפורסמים בשמותיהם. את כולם מסרוח אהבים. באים כל יום ראשון, מתאספים באיזה בית קפה, מחפשים מה דרך עוד להרוס את המסלול של התורה. כך היה. אמר, פעם בחליל אתן, בתלבית יערן דחת, בוא נעשה משהו. בגמרא כתוב, עיר שיש בה מזוזה, בתלבית יערן דחת. אז בוא נזמין מזוזות מווילנה, זה לפני השואה, הזמין בחודש אחד 2,000 מזוזות. איך אפשר 2,000 מזוזות בחודש אחד? היה לו עשיר מופלג, שמו יעקב הלפרין, אבא של הגיבור המיוחד, רפאל הלפרין. ויש לו שכונה, שם זכרון יעקב, בבני ברק, שהוא זה יעקב הלפרין, עשיר. אמר לו, אני רוצה לזכות בני תל אביב ב-2,000 מזוזות. נזמין בווילנה 100 סופרים, כל אחד יכתוב 20. או 20 סופרים, כל אחד יכתוב 100. תוך חודש ימים הכינו את זה. כך היה, שלם עבור כאן מזוזות, והגיעו לחזון איש 2,000 מזוזות מווילנה. אז אמר למשרתים שלו, לחסידים שלו, לכו מבית לבית. עברו ושובו משער לשער במחנה, פיקו על כל דלת. אתה רוצה מזוזה? תגיד עליך על הבית. טוב, בסדר. היא לא ענתי, שהיא לא, לא רוצה מזוזה. לא, לא, אז כדי כך לא. אז הדביקו 2,000 מזוזות בתל אביב. והחזון איש אמר, עכשיו, הצלתי את תל אביב של ילדים ערן דחת. אז היום, תאמרו כל אחד, תעלם, תערו, תן לי פיתה. תן לו פיתה, תקורא את הנוסח. אתה הולך, אוכל את הפיתה הזאת. מה עשינו? לא עשינו כלום. אבל צריך ללמד אותם. לפני החג, לקחת כל אחד פיתה, וקהביצה אחת, בושלת, ואומר את הנוסח, ויעטוב אותה בלילה, ויעטוב זה בשביל העירוב. למה כותב בשביל העירוב? כי צריכה להיות הפיתה מוכנה עד יום שבת בזכות השלישית. יש אוכלים אותה בליל שבת, אבל ככה המנהג, נשאיר אותה בזכות השלישית. כבר אומרת, אגב יתעביד באחד המסבא, תעביד במסבא אחריתי. אגב שעשינו במסבא אחת, נעשי בעוד מסבא.
1: מרן בעצמו היה נוהג לעשות מיד בסיום תפילת שחרית, היה עולה מהתפילה ומיד היה עושה בעצמו את עירובי התבשילין. והמנהג הזה שמרן הזכיר בשם מרן החידה של זוגה דרבנן שהיו הולכים ומעוררים על עניין עירובי תבשילין, בדורנו אפשר בלי להסתובב פיזית להשתמש באמצעים דיגיטליים כדי שאדם יוכל להגיע ליותר אנשים, להסריט להם, להראות להם בדיוק איך עושים ומה עושים, ולהפיץ כתזכורת ביום חמישי בבוקר לערוך עירובי תבשילין. לדעת מרן בסעיף י"ט, בדעתו שהביא בסתם שהדלקת הנר אינה צריכה עירוב, כך דעת הריף והרמב״ם, ויש אומרים, זה תוספות בביצה כ"ב, והראש בביצה פרק ב' סימן ט"ז, שאסור להדליק את הנר מיום טוב לשבת אם לא עשה עירובי תבשילין. למעשה, סתם ויש הלכה כסתם, ולכן אנחנו לא יכולים לברך על עירובי תבשילין אם אין לנו דברים של בישול, רק הדלקת הנר. ולכן, אם אדם נמצא בבית, חבל להפסיד את הברכה, אז אדם יכול להוסיף, גם כל התבשילים מוכנים מערב יום טוב, להוסיף איזה תפוח אדמה, איזו ביצה, כדי שביום טוב לצורך שבת, כך עירוב התבשילין יהיה עם ברכה. אבל אם אדם נמצא בבית מלון וכדומה, אז טוב יעשה אם יעשו עירובי תבשילין, כדי לפתור גם את הדלקת הנרות, גם שאר הכנות, אבל בלי ברכה. חג השבועות היה מכנה אותו מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, חג החגים, שהוא השורש של כל החגים כולם. זה היום בו העולם עצר את נשימתו, כפי שאומרים לנו רבותינו, שור לא גאה, עוף לא פרח, וכולם חיכו לשמוע דברי אלוקים חיים. ובכל זאת השם של החג הזה אינו חג מתן תורה, אלא חג השבועות, שהוא מבטא את הגעגועים, את הכיסופים שהיה לעם ישראל במשך 7 שבועות. את הכיסופים הללו אנחנו רואים אצל גדולי הדורות, רב סעדיה גאון, רב היי גאון, שכתבו אזהרות, השקיעו המון ובלשון מיוחדת, בעמקות נפלאה. כך גם כן היו בחכמי האשכנזים, רבי אליהו הזקן, אזהרות שלו מובאות בתוספות בסוכה ממתת, במכות דף ג', ויש לנו גם אזהרות שלנו של רבי יצחק בר ראובן ורבי שלמה אבן גבירול. נטעם טעימה קטנה מהמתיקות שיש בהזהרות של רבי יצחק בר ראובן.
0: רבי יצחק בר ראובן, לא כולם מכירים את הזהרות שלו, הזהרות שלו מתוקות ודבש.

0: קוראים אותם במרוקו, בתונס, בג'רבם, גם באלג'יר, כן, יוסף חופת פנחס. מה מיוחד בזהרות שלו? שכל קטע מסתיים בפסוק. לפעמים פסוקים מדברים בנושא אחר לגמרי, אבל הוא משבז אותם, משבזו זהב יהיו במילוא אותם. ולפעמים הוא מכניס דברים שהם דרבנן, למשל, בשר שנתעלה מן העין אסור. אז זה דרבנן, זה רב אומר, זה בחולין סדיהי. וזה בימינו, נוסד תלמיד חכם אחד מאכילת טריפה, מאכילת חזיר, על ידי הדבר הזה. היה במטוס, והביאו לו גלת כושר, ועל ידו היה גוי במטוס. מה יש בו? זה סגור, משפח ותמות. הלך היהודי, נטול ידיים. הגוי אמר, אני חייב לטעום את הבשר הנפלא של היהודים. מה עשה? החליף, סלחתי לו, סלחתי לו. הוא דומה בדיוק סלחות. כשבא הרב לאכול, אכל לחם יבש. אומר לו, למה אתה לא אוכל את הבשר? לא רוצה לאכול. ולמה הזמנת? הזמנתי, אבל עכשיו אין לי תאבון. תגיד לי, לחס על אמר, שמע, שאני כתוב בגמרא שלנו, בחולין דף שדהי, הוא לא אמר לו, תדף לו את המסכת. בשר שנתעלה מן העין, אסור. תעלה מן העין, מה אתה חושש? תעלה מן העין, אך תדקה לטול ידיים. מה קרה לבשר הזה? עף? יש לו כנפיים? אמרו ככה כתוב. אמר לו, יש לכם חכמים שאין כמותם בעולם. מי אמר את זה? הוא אמר את זה רב לפני 1700 שנה. ריבונו של עולם. לפני 1700 שנה ידעו מה שאני עומד לעשות לך, אני חלבתי את סלחות. קח סלחתי לך, הנה, קח. גם אותה אני לא אוכל. תעלה מן העין, אז הרווחת בכפיים, כפיים לתושייה. תאכל, תאכל לבריאות, תאכל לנה. אז זה רחמת רבנה. כעל פי דין בריתה בפסחים דפתית, 10 חנויות מוכרות בשר. אחת מוכרת בשר נבלה, ותשע מוכרות בשר שחוטה. ומסענו חתיכת בשר ברחוב הזה, הולכים אחר הרוב. אם אתה תקני ישר מהחנות, זה אסור. כל קבוע, מחסן מחסן דמי. אתה תקני מהחנות, ויכול, אם ככה נוכל לתת כל החנויות, תקני מה שתרצה. כל החנות, הולכים אחר הרוב. בסופו של יום, אותו הגוי שמוכר בשר נבלה, אמר, הרווחתי, ברוך השם. טוב שיש להם ליהודים, בשר אחר הרבה להטות, אז אני מכרתי את הכל. לא, בחנות אסור. קבוע, כבחסן מהסדמי. עכשיו כאילו 50%, 50%, אין רוב. אבל אם אתה רואה חתיכת בשר ברחוב, כל די פריש ורובה פריש, מותר לאכול. כל זה עד ימי רב. רב אמר בשר, שנתעלה מן העין אסור. ועוד דבר שאמרו חכמים, שאסור לשתות משקין מגולין. אם שרת בקבוק מים, בחוץ, לא בפריג'דר. בחוץ הוא פתוח, מחר אסור לך לשתות. למה? אולי שאתה ממנו נחש. פעם כתב לי חוקר אחד שהוא אוהב מחקר. אמר לי, הנחש לא שותה מים. איך אגב אומרים את זה? ומה אתה רוצה להגיד? שכל הסיפורים בירושלמי תרומות לא היו לנבראו. לא יתכן כדבר הזה. קודם כל יש כל מיני סוגי נחשים. יש אפילו בגמרא כתוב שהנחש העבור שלו נמשך 7 שנים. ושאלו, מה פתאום? נחש 7 שנים? כמה מסכנה הנחש הסובלת? בטח של עמל תתפקע. 7 שנים עשתילת. הדברים האלה לא מובנים, לא כפשוטם. והתברר שהם נכונים. יש סוג אחד של נחש שמו פיתון, כנראה בלועזית, כתב זה אחד חכם מדען בימינו. שהוא של הנקבה יש לה מקפיא בבטן שלה. ועכשיו יכולה להקפיא עובר שלה 7 שנים. פעם 8, פעם 6, בממוצע 7 שנים. זהו. אז הרבה דברים, אנחנו לא יודעים. אתה רוצה להגיד שלא יהיו דברים מעולה? אולי זה לא בדיוק נחש, זה רחש מן בעל חיים, שאם ישתים המים, מכניס בהם את הרעל. לא שותים. עכשיו מה עשה רבי יצחק בר ראובן? כתב את הדין הזה באחד השירים שלו בזהרות, כך שים פסוק. אין פסוק כזה יפה בעולם. כי תראה ערום וכסיתו. ובשר אחד לא תתעלם. אם תראה כלי ערום שיש בו משקה, תכסה אותו. כי אחר מחר תשפוך אותו. ואין לך הרבה מים. ובשרך, מהבשר שלך, לא תתעלם. אסור, בשר שלך למן העין אסור. זה משהו דבש. כל הזהרות כולם כך. זה הייתה אומנות מיוחדת. לסיים כל בית בפסוק. האשכנזים לא היו נוהגים בזה. יש לנו פיוטים של האשכנזים קדמונים, חלירי ואחרים. אין בהם פסוקים בסיום החרוזים.
1: בחג השבועות, קוראים כמובן את מאמר

0: עד הר סיני, עשרת הדיברות, ישנה מחלוקת גדולה בדין האם עומדים בעשרת הדיברות או לא עומדים, כפי שנשמע מיד באורך וברוחב מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: לעמוד בעשרת הדיברות, שהוא כוח גדול בדבר הזה. בעדות שלנו נהגו לעמוד, גם במרוקו נהגו לעמוד. אבל פתאום בתברי סדה דלת נתגלתה תשובת הרמב״ם מכתביין, ועושת פריימן, ככה קוראים לזה, עושת פריימן, היה יהודי אחד צדיק, שמו אברהם פריימן, שמקום דמו, הוא נהרג על ידי גויים בהר סופים. אז הוא עושה את תשובות הרמב״ם כתביית, יש מדורה יותר טובה, של יהושע בלאו. איפה כתוב יהושע בלאו? בתורה? כתוב. והיום ראשי יהושע, בחרנו אנשים עושה לכם בעמלך. משה זה הרמב״ם, יהושע זה יהושע. בחר לנו אנשים בצר, עשית יהוד בלאו, בית, למד, אלווה. מה זה לחם עמלך? תלחם בשפה הערבית שיש לעמלך, תרגם אותה לעברית. אבל לפני כן היה תרגום יותר פשוט של פריימן. יש היום פאר הדור, שנתפס במאתיים שנה, רבי דוד יוסף שברי, עושה אותו מזמן, והכל שהוא אומר, ברסת פריימן כתוב כך, ברסת בלאו כתוב כך, נוסחאות שונות. שם הרמב"ם כותב, לא לעמוד עשרת הדיברות. למה? משום מראה בברכות אומרת, היו קוראים כל בוקר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע. ביטלו אותם ונתרעום את המינים. מה תרעום את המינים? כשאומר, המינים אומרים, העקר הוא רק עשרת הדיברות. כל התורה כולה היא לא אמת. למה? הם קוראים רק עשרת הדיברות. ככה לשון ראשי. אבל ראשי לא מובן. מה פתאום? הם קוראים גם עשרת הדיברות, גם קריאת שמע. שמע ככה כתוב. קראו עשרת הדיברות, שמע והם שמוע. מה זה? אין קוראים אלא אלו, אלא עשרת הדיברות בלבן. ככה ראשי בברכות י"ב עמוד א', מי שיכול להתרס, בשמחה רבה, מוכן לשמוע. תעיינו אחר כך, תביאו לתרוס. אבל יש הסבר אחר. שמעתי פעם שמסו בחורבות מסעדה, מסו תפילין עתיקים מאוד. תפילין בתקופת בית שני. מסו בתפילין, ויש כמה נוסחות שם. יש תפילין שיש בהן עשרת הדיברות, אחר כך בקדש לכל בכור, אחר כך ביקי באחר, שמה והם שמוע. הרבחנו בתפילין האלה, אמרו פעם בעיגל ידין שגילה אותם, הלך לכנסת, שאל את הרב לורנס, זוכרו ברכה, אמרו, תגיד לי, אני מסעתי עשרת הדיברות, ואיך זה? בתפילין יש רק ארבע פרשיות. אמר לו, מי אמר זה תפילין? זה קמיע. חמיה פתאום יש בו ארבעה פרשיות. תירוס עם פחות חמי לילה, לא רוצה לקבל אותה. תירוס, אין לי תירוס, יותר טוב. צריך היום, צריך היום. זה הכל. פעם מה כתב בחבלג'י, אמר סוד עין של מהרשה, לא מוכרח אם צריך היום, צריך עישון. פעם אתה לא מבין סוגה, יקח סיגריה ועשן, הייתי נעת רוח. בזמנו, לא ידעו שעה שם מזיך. אמר צריך היום, צריך עישון. לא צריך לא עין ולא עישון. זה משנה בסנהדרין. מי שאומר שאין תפילין בתורה, פטור. למה פטור? כי כולם יודעים שיש תפילין. הוכשרתם לאות על ידך, איזה אות? אם זה במחשבה, זה אות זה? מוכרח שיש תפילין. אבל מי שאומר חמש תותפות להוסיף על דברי סופרים, חייב. הוא אומר חמש תותפות, במקום ארבע תותפות, במקום ארבע פרשיות, עושה חמש. ואחר לא הבין את המשנה הזאת. בתורה אין יותר מארבע פרשיות שמדברים על תפילין. אין חמש. אז איך אבו זקין ממריא על זה, אומר חמש, מאיפה הוא הבאת את החמש? עכשיו מסענו את זה, הבנו. החמישית זה עשרת הדיברות. עכשיו, אם היו מתקנים, ממשיכים בבית המקדש לומר עשרת הדיברות לפני קריאת שמע, זה מחזק את המינים ההם. זה כוונת הגמרא, תרעום את המינים. יש מינים שהם מניחים חמש תותפות. כשאתה קורא עשרת הדיברות, אחר כך שמע הם שמע, רואה, הוכחה, הכל מעשרת הדיברות. לכן בטלו את זה, אבל נשאר לנו זכר מעשרת הדיברות בתפילה. קרבתנו, מלכינו לשמך הגדול, אחר כך שמע ישראל. אומר הרב הרי, קרבתנו, מלכינו לזכור מעמד הר סיני ומתינת התורה. כי קרבתנו, מלכינו, זה הקדמה לעשרת הדיברות. בסדר, ביטלנו אותה. קרבתנו, מלכינו, השארנו את זה. לכן, אם עומדים עשרת הדיברות בפרשת יתרו בחג השבועות, מה זה כלום? וזה שום דבר. עומדים, למה עומדים? כתוב, התייצבו בתחתית ההר, ככה רב חיד"א אומר, זכר מעמד הר סיני שהיום עומדים. הכלל הוא כך, איך שנהגו בית הכנסת, שימשיכו. רק לעשות דעת הרמב"ן, פעם הרב משאש, גם כן הוא בעד העמידה בעשרת הדיברות. ככה נהגו במרוקו, ככה נהגו בכמה מקומות. אמר,

0: הרמב״ם סברה, לא שמעו לו. מי אמר לך שלא שמעו לו? כנראה כוונתו כך. תשובה של הרמב״ם הייתה מתפרסמת בעולם כולו. בזמנו, כל העולם כולו שומע מהמכתבים שלו. אם הוא כתב לבטל מנהג הזה, לעמוד בעשרת הדיברות, ולא שמעו לו, ממשיכים לעמוד, כנראה לא קיבלו דברם. ויש עוד הוכחות שלא קיבלו דברם. רב סעדיה גאון תרגם עשרת הדיברות הערבית באריכות. היה קהילה אחת בג'רבה, רובע קטן, שהיו חורים מחג השבועות. היו הולכים לישון. גומרים עם הבוקר, ככה כתב לרב סבא. הולכים לנוח. בהם בתשע, מתפללים שחרית השבועות. ואז יזהים מזמן כבר, אדם רגוע, מוסרים את זה בתורה. קוראים פסוק אחד מהנוחי, ככה מתרגם בערבית. איזה מילים, איזה יופי. נתתי לכם בשבת, תכבדו אותו, תיעדרו אותו, תברכו אותו, תגדלו אותו, בערפה ביתה, אבל בערבית. ככה היה קוראים. אז זה גם כן, אתה עושה אפליה, אפליה בתורה בין חיטה לחיטה? לא, עשו כך. גם יש לנו הרבה סחב מגייס, שעשה פיוט לעשרת הדברות. עד היום קוראים אותו בג'רבה. יום מעמד סיני, עת חל ברעיוני. ימי לאום ותנאי, ריטת וחלחלה. אז זה גם כן תאמר, אתה עושה אפליה בין חיטה בתורה וחיטה אחר. אומרים את זה, אומרים את זה. לכן, לא כדאי לבטל מנהג. רק מפני כבוד הרמב״ם, לעמוד או לעלות לתורה תלמיד חכם של בית הכנסת, לא בדרך הרב של בית הכנסת. אם הרב לא בא, ברח יום רוצה לעשות בכותם הרבים, זאת מישהו אחר, חכם של בית הכנסת. יקנו את העשרת הדברות, אז אתה הולך חכם. או אם הוא אומר לו, אני חניתי במכתב כספי, אני רוצה לעלות, בסדר. תענו, אדם יעמוד בתחילת הקטע. פעם כתב הרב פריים גרינבלט, זכרו לברכה, באורתורף. אמר לה פירוש, צריכים כולם לעמוד בקריאת התורה, בכל חוק התורה כל השנה. שהרי ככה יעשה הרם בריסק. הרם בריסק עשה איזה חומרה. חומרה? לא, זה על פי הלכה. על פי הלכה צריכים לעמוד? עד רבה, על פי הלכה לא צריכים לעמוד. אם אתה אומר לכם לעמוד, מה וכוח בין הרמב״ם ובין השואלים? לא, אנחנו עומדים כל התורה כולה. לא צריכים לעמוד. מי שרוצה להחמיר, הרמב״ם כותב, יכול לעמוד, בסדר. אבל בקטע הזה, אם אדם רוצה לקיים דעת הרמב״ם, יעמוד תחילת הקטע. תחילת הקטע שקוראים עוד לפני שיגרס את דברות, יעמוד. ואם תקשיב לי למה אחר כך הוא עומד כל הזמן ואנחנו נוהגים אחר, בסדר, קשה יפעם, תכתוב אותה בסבר הקשות שלו. יש חכם אחד שעשה ספר, 102 קשות, קרא לו קבד קשתה. זה עוד אחד, עוד קשיה. קשיה, אנחנו רוצים לא לעשות בפומבי נגד הרמב״ם. אבל דברי הרמב״ם, לא קיבלו אותם משך הדורות. אלה שנוהגים לעמוד, המשיכו לעמוד. למה עומדים? זכר מעמד הר סיני, והייתי אסיבו בתחת את הערה, עומדים על זה. לא עומדים לומר שהקטע הזה יותר חשוב משאר הפסוקים. עד רבה, צריכים לעמוד, להתחזק באמונה שעשרת הדיברות היו נבראו.
1: והאמת שבחג השבועות נוסף לנו טעם נוסף למה אפשר לעמוד. וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. כאן בפסוק הזה יש את העצות. איך לא להירדם אחרי לילה שלם של לימוד, וירא העם וינוע, להתנדנד, לנוע, כדי שלא תיפול השינה, אם זה לא עוזר, אז ויעמדו, אז נו, העמידה היא גם כן חלק מההתעוררות. לסיום, נזכור את חסדי השם יתברך, בשנת תשמ"א, עם ישראל הפציץ את הכור האטומי בעיראק, ועל זה רמז מרן, והרשעה כולה בעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. תעביר ממשלת זדון, זה תמוז, זה שם הכור שהיה שם בעיראק. נזכה, יקום אלוהים, יפוסו אויביו, ינוסו מסנאיו מפניו, נראה קרן ישראל עולה ומתעלה בקדושה ובטהורה, אמן ואמן.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם בסייעתא דשמיא. אנו מתקדמים שלב אחר שלב, נמצאים בסימן שנחף, דיני סחיטה בשבת, סחיטה של פירות, שזה מפרק תולדה של אב מלאכה בשם דש, שזה איסור דאורייתא, ומהתורה זה אסור רק בזיתים וענבים, כמו שאמרנו. ובשיעור הקודם נגענו לגבי כבשים. מה זה כבשים? אדם יש לו דברים כבושים, או שלקו דבר מבושל, ואז מה קורה? זה נבלע במאכל נוזלים מבחוץ, הרי הוא כבש אותו במים, בלימון, בישל עכשיו מאכל בשם מים בסיר, עכשיו זה בלוע בתוך המאכל, הוא רוצה לסחוט אותו, יש לו פה מלפפון חמוץ, רוצה לסחוט אותו, יש לו פה חצילים, רוצה לסחוט אותם. מה הדין בדבר הזה? האם זה מותר או לא? והבאנו בדבר הזה שתלוי מה המטרה שלך. אם המטרה שלך לצורך לתקן את המאכל, כי אתה לא רוצה לאכול אותו ספו כל כך בשמן או בנוזל אחר, אז לצורך תיקון המאכל מותר. למה? אתה לא יצרת פה משקה, למשקה הזה בא מבחוץ, היה כבר שמשקה עליו. אבל אתה, מה עושה? אתה לא עושה את זה בשביל המשקה, בשביל לתקן. הבאנו מעיקר הדין אפילו, לא חייב שילך לאיבוד. זה בקערה, אם הוא יתחרט אחר כך להשתמש, זה בסדר. אבל אם הוא סוחט את זה בשביל המשקה, זה יהיה אסור, אלא רק אם הוא עושה לתוך, סוחט לתוך מאכל, מותר מעיקר הדין, וגם בזה שיטת רבנו חננאל, שאסור, ולכן המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. זה בקצרה נגענו, והרחבנו בעוד ועוד כמה פרטים לגבי כבשים, דיינו כבושים. עכשיו, אני רוצה לגוע בעוד כמה פרטים. עכשיו, מה קורה פירות וירקות כבושים? יצא מהם המשקה. אתה אומר לצורך משקה אסור. פרט קטן שכחתי לחזור עליו, זה מאוד חשוב. זיתים וענבים כבושים או מבושלים, אסור לסחוט אותם. זה סחיטתו חמורה, כיוון שרוב העולם סוחטים את הפרי עצמו למשקה, מה שיוצא ממנו יש לו דין של משקה, וסחיטתו מן התורה, לכן גם כבושים אסור. שאר כל הפירות כבושים מותר. יפה. עכשיו, מה קורה מה שיצא מהם לבד? היה לי פה כבשים, אני מסתכל, רואה יצא לי מהמלפפון מיץ בקופסה, מלפפונים חמוצים לבד, יצא מהם המיץ לבד. מותר לשתות אותו או לא? שערי, למדנו למעלה, פירות שאסור לסחוט אותם, משקה שיצא מהם, מה אמרנו? אם זה תותים ורימונים, תלוי למה הם עמדו. אם עמדו לצורך אכילה, משקה שיוצא מהם מותר, אם עמדו לצורך משקה, משקה יוצא מהם אסור. זיתים וענבים בכל מצב מה שיוצא מהם אסור. מה עושים פירות כבושים? אומר הפרי מגדים המשבצות זהב סבקת ענבב? פירות וירקות שהם כבושים שיצא מהם מעצמם הנוזל שבהם מותר להנות ממנו ולשתות אותו. עכשיו, אדם סחט פירות וירקות כבושים כדי לתקן אותם, לאכול אותם. אחרי זה התחרט, רוצה לשתות המשקה שנסחט מהם. אומר חזון עובדיה שבדלת עמוד קמח, מותר הדבר ואין בזה בעיה. כשהוא סחט למה

שחד לצורך לתקן, לא לצורך המשקה. נכון, חיי אדם אמר צריך שיהיה לי עיבוד, הלכה למעשה, שיהיה מותר הדבר הזה, יש על מי לסמוך בדבר הזה. עכשיו, אדם יש לו יטריות, יש עליהם שומן, יותר מדי. רוטב, שומן, הוא רוצה לסחוט אותם מהשומן שעליהם. אם הוא עושה את זה לתקן את זה, לתקן אותם מהאכילה, בגלל שיש בהם הרבה שומן, אומר הדריש הזה מותר. ועוד דבר, עוד סברה מביא החיי האדם בפרט הזה, מביא אותו משנה ברורה סעיף קטן חפי, אומר השומן נחשב לאוכל. ממילא אתה נחשב כמפריד אוכל מאוכל, לא משקה, בשוני מכבושים שאתה מוציא את הנוזל מהם. לפי זה, אם אתה סוחט זה גם לצורך השומן יהיה מותר, כי זה אוכל לפי הטעם הזה. הפסקי תשובות, הוא אומר רק אם השומן עבה, אז יהיה אפשר לסחוט את זה לצורך השומן. אבל למעשה, לעניות דעתי, המקל בכל אופן יש לו מי לסמוך, אין בזה בעיה, כי השומן הוא חלק מהמאכל, וזה שומן בכל מצב, בין הוא עבה, בין לא, זה נקרא שומן, שומן זה אוכל, זה לא משקה, ומותר זה מפריד אוכל מאוכל. עכשיו, לסחוט כבושים ושלקות, לצורך לתקנם אמנו מותר, אם הוא עושה את זה לצורך לאחר השבת, אסור משום הכנה, זה פשוט, הכנה משבת ליום חול אסורה. כך כותב גם כף החיים סיב קטן מבא, משנה ברורה סיב קטן חבב, גם כן בדבר הזה. עכשיו, אדם, יש לו פה דג, שהוא רוצה לסחוט אותו מהציר של הדג. זה כבר בסיעתה דשמיה סעיף ח'. הסוחט דג לצירו, הוא סוחט את הדג לציר שלו. מה הכוונה? למה אתה עושה את זה? לצורך הציר או לצורך הדג? דינו כסוחט כבשים מושלקות לממהן. זאת אומרת שאתה סוחט דג לציר שלו, זה כמו שאתה סוחט כבשים ושלקות לממיו, שזה אסור. זה לגבי הדבר הזה. ככה כתוב פה בשולחן ערוך סעיף ח'. סליחה. עכשיו, כל זה, כמו התוספת שבת סעיף קטן י"ט, בציר שנבלע בו מבחוץ. הדג הזה נבלע בו הציר, הוא בא מבחוץ, לא חלק מהדג. שאז זה דומה לכבשים, הכבושים, כן? שהמשקה בא מבחוץ. אבל אם הציר, איזה ציר זה? בא מגוף הדג, הוא שייך לחלק מהדג, זה מותר לסחוט אותו בכל מצב. למה? כמו כל פריז שלא ראוי, לא עומד למשקה, וכי דג עומד למשקה של הציר שלו, לכן יהיה מותר. ואפילו שהוא לא גידולי קרקע, דינו כמו כבשים ושלקות, כך אומר וירבך, אבל החידוש הזה, שציר שבא מגוף הדג, שמותר לסחוט אותו בכל מצב, זה אומר פרי מגדים באשל אברהם סיב קטן י"ב, משנה ברורה סיב קטן למד א'. עכשיו, ישאל אותי מישהו שאלה מעניינת. אומר, היום ידוע, הדגים מזריקים בהם מים. איך תתייחס לדג הזה? אתה רוצה לסחוט אותו, לצורך תקן אותו. זה נוזל מבחוץ. זה כמו כבוש. אז היתר אף בדגים היום שמוזרקים במים, שזה כל כבוש. סחוט אותו לתקנו, יהיה מותר. שאלה היא, מה קורה לסחוט אותו לצורך הנוזל שבו? אם הדג הזה באמת מוזרק, אז זה כמו דבר שבא מבחוץ. לצורך ממיו, יהיה אסור. הדג עם הציר, הציר שלו עצמו. אבל אם זה בא מבחוץ, אז אסור לצורך הנוזל. גם פה לצורך הנוזל יהיה אסור. האדם יש לו טונה בשימורים. הוא רוצה לסחוט את הטונה, להוציא מן את השמן או המים, לתקן לאכילה. זה אותו דבר. ככה נראה לעניות דעתי, והאמת היא שאחרי זמן, שמחתי במאוד מאוד שככה נוקט הרב אלישיב.

שמותר לסחוט את זה, להוציא את המשקה, למה? כבר לתקן את זה, לא עושה את זה בשביל המשקה. כמו כבשים ושלקות. ויהיה מותר. עכשיו, אדם רוצה לקחת חתיכת חלה. שימו לב. הוא רוצה לספוג את הנוזל, את הרוטב שנמצא בדג או בחציל. מה הוא עושה? כדי לקחת את הנוזל. האם זה מותר או אסור? מצד אחד הוא לא סוחט. לסחוט לצורך הנוזל אסור. מצד שני, הוא לוקח את הלחם, מספיק את זה בעצם לספוג את הנוזל הזה. לעניות דעתי, זה יהיה מותר. למה? קודם כל זה דרך אכילה. ככה אוכלים את הדג, אוכלים את הבשר, ככה זה. בנוסף, הרי מותר לסחוט אותו לתוך מאכל. פה זה לתוך מאכל, לתוך החלה. שאל אותי, אבל רבנו חננאל, למי שמחמיר, אסר לסחוט אותו לתוך אוכל. לסחוט נכון, אתה צודק. אבל פה זה דרך אכילה, זה לא דרך סחיטה. ולכן גם לפי רבנו חננאל, יהיה מותר לקחת חלה, להספיק אותה בדג, או בחציל או משהו כזה, רק כדי לקחת את הנוזל שבו. אין בזה בעיה, זה מיד נספק בחלה, ואין בזה בעיה. זה, אפשר לומר, בקיצור, עד כאן אנחנו סיימנו את נושא סחיטה של כבושים, מבושלים וכו'. עכשיו, בעזרת השם יתברך, מתחילים בדיני סחיטה, יש עוד תיק אחר לגמרי. שהוא... הוא לא אסור משום סחיטה, וכל האיסור שלו גזירה שמה יסחט. מה זה? סעיף ת' בשולחן ערוך, בוא נקרא אותו. זה סיפור, יש לזה כמה שיעורים. אומר מרן שולחן ערוך, נתחיל היום את השולחן ערוך, השלג והברד. שלג או ברד. מה עם קרח? גם בזה ניגע בעזרת השם. אין מרסקים אותם. אסור לרסק אותם, אומר שולחן ערוך. מה זה לרסק אותם? דהיינו לשוברם לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממיו, שיזובו המים. אבל נותן הוא לתוך כוס של יין או מים, שם את הקרח, את השלג או הברד, או הקרח, ניגע בזה, נרחיב בזה מה הצדדים, אבל למעשה, קרח הוא כמו שלג וברד, נותן אותו לתוך כוס של יין או מים, והוא נמוח מאליו, הוא לבד נמס, ומתפרק ומתרסק מלאב, אני לא ריסקתי אותו ואינו חושש, כך כותב השולחן ערוך. רק לתת את זה בתוך כוס של יין או מים, שימו לב, לרסק אותו שם אסור, לפי שולחן ערוך. וכן אם הניחם בחמה, הניח את זה בשמש, או כנגד המדורה, מקום קרוב לאש, ונפשרו מותרים. מותר לכתחילה גם, כל זה בעזרת השם, זה סעיף שיש עליו הרבה מה לדבר, ואחריו יש גם סעיף לגבי לשבור קרח כדי ליטול מים, אחרי זה יש עוד סעיף ליטול ידיו במים שיש בהם שלג או ברד, ואחר כך יש שפשף ידיו במלח, לדרוס שלג שהוא דורך עליו, אחרי זה להטיל מרגליים בשלג. כל הסעיפים האלו עד סעיף י' עוסק בדיני ריסוק שלג וברד וקרח בשבת. זה ת' י' י' א' י' ב' י' ג' י' ד' שישה סעיפים. רק הנושא הזה אתם תראו בעזרת השם כמה וכמה וכמה פרטים בעריכות גדולה. אז בואו נתחיל רק נגיעה. כמו שראינו בשולחן ערוך פה סעיף ת', אסור לרסק בשבת שלג או ברד לתוך כלי ריק כדי להפוך אותו למשקה, אסור. קרח, כל הפוסקים כותבים שדינו כשלג וברד. מי שירי שיבולי הלקט, סימן פה, כותב, קרח מותר, למה? היה כבר מים לפני כן. בשוני, משלג וברד שלא היה מים. אבל לא נפסק כמו השיבולי הלקט. אבל הרב עובדיה מביא אותו כצירוף עוד טעמים להתיר מקרים מסוימים. אבל אין יותר לרסק כל קרח ככה כצורתו. בכל סיני, גיליון 72 עמוד 273, מרן רבי עובדיה מדייק במרן השולחן ערוך, שגם אסר בקרח. איפה? מרן כותב סעיף י' מותר לשבר קרח לצורך מים שתחת

0: הבדל, זה לא מצד מוליד, זה מצד שמחר יבוא לסחוט פירות, אם זה החשש, אז מה ההבדל בין קרח של אגו ברד? עכשיו, מה הטעם בכלל של כל האיסור הזה של ריסוק קרח בשבת? מה הטעם בזה, רבותיי? זה האמת, אנחנו צריכים להאריך בזה, אבל אני רואה שהפינה כבר מתקרבים לסיומה של הפינה, אז בעזרת השם יתברך, מחר אנחנו ניכנס יותר בנימוקים ההלכתיים, שיש בהם הרבה השלכות הלכתיות, נפקמינות, וניכנס יותר לעומק ההלכה, יש הרבה הרבה אקטואליה בנושא הזה, גם לגבי שבירת איגלו, שבירת קוביות קרח מהמגע של הקוביות קרח, ועוד ועוד, בעזרת השם, בסייעתא דשמיא של עוד איזה שום תקלה מתחת ידינו וידכם, שיהיה לכולם יום טוב ומבורך הצלחה בכל מילי דמיטב, חזקו בהם עצם ומחים כל המאחלים לאדוני, שלום שלום, ויום טוב ומצחן וזכל טוב בעיני אלוהים ואדם, בעזרת השם נתראה בשיעור הבא, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, כל ברמה, כולל בוקר כאן, מדי בוקר ובוקר, וגם אתם מאזינים יקרים, אלו שמתחברים אלינו ממש ברגעים הללו, אלו שמוצאים את עצמם בדרך לעבודה, בדרך לעמל יומם ובדרך חזור, ובהלוך בין הבתים לדרכים ובין הדרכים לבתים, ובלכתך בדרך, זה נאמר. ולא משנה מהי הדרך, כמובן שהדרך אשר ילכו בה, צדיקים ילכו בה, זה בזכות לימוד התורה שעלה נאמר ודיברת בה, ואנחנו מתחיים את החיות האמיתית של התורה הקדושה, חיים שיש בהם אהבת התורה ומתיקות התורה, זו שמתעלה ומשתבחת כאן בבית המדרש מדי בוקר ובוקו, החיות האמיתית שנותנת כוח לאלו שהולכים בדרך השם. הדף היומי של אמר הוא דף חי וסימנך וחי בהם, בהם זה גם ראשי תיבות בלימוד הגמרא. אז אנחנו הבוקר הזה כאן בפרק ראשון של מסכת חולין, פרק הכל שוחטין, נכנסים ממש ממש לענייני הסכין והשחיטה, סימנים וסוגי הסכינים שדיברנו עליהם, סכין אוגרת, סכין מסוכסכת. נראה היום עוד עניינים שקשורים לכך, אבל לפני הכל, שנניח את הגמרות, ניכנס לבית המדרש. כל הקובע מקום ללימודו, הרי ודאי שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב הוא בהזרו, והתפילה של קודם הלימוד, הרי זה סימן שאנחנו מתחילים. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשה לבדבר לך, וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר לך, וזמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי, ואביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו על סוגי הסכינים, דיברנו על עניין של הבדיקה, צריך לבוא ולבדוק את הסכין, וכל זה כדי שלא יגיע חז ושלום למצב שיכול לקרוע את הסימנים. אז לגבי סכין אוגרת, ראינו שהשחיטה בה היא פסולה. סכין מסוכסכת, גם בה

ראינו שהשחיטה היא פסולה, אם כי ראינו גם בדברי הגמרא דעות לכאן ולכאן. שלוש מידות בסכין, כך הגמרא אמרה בדף הקודם, אצל אוגרת לא ישחוט, ואם עבר ושחט בדיעבד גם פסולה, במסוכסכת לכתחילה לא ישחוט, בדיעבד היא קשרה, ואם זה סכין שעולה ויורד, דיינו שבאמצע הסכין כלפי החוד יש מעין התעגלות, מעין שיפוע, הרי שוחד בה לכתחילה. אנחנו ממשיכים הלאה בתוך דברי הגמרא מסופו של הדף הקודם. אומרת הגמרא, אמר רב אונה בר רב קטינה, אמר רבי שמעון בן לקיש, שלוש פגימותן, והשיעור שלהם, פגימת עצם בפסח, פגימת אוזן בבחור, פגימת מום בקדשים, דהיינו בקורבן פסח יש איסור שלא לשבור עצם מהקורבן, אם הוא עושה את זה, הרי והפגימה הזו שנוצרת, הרי הוא עובר על האיסור, עצם הפגימה, הרי זה עובר על האיסור. פגימת אוזן בבחור, וכאן מדובר על בחור זכר מבהמת תורה שיש עליו קדושה, ואותו חייב להקריב לקורבן, והבשר שלו, הרי הוא נאכל לכהנים, אבל אם יש בו מום, נותנים אותו לכהן. ההבדל הוא שאם הוא בחור שירותם הוא נאכל לכהנים דווקא בירושלים, אם יש בו מום, הרי זה נקרא ממונו של הכהן והוא נשחט ונאכל בכל מקום. גם פה צריך להסביר שאם באוזנו יש פגימה, הרי הוא נהפך, הוא מוגדר כבעל מום, וגם הוא הדין לגבי שאר האיברים. למה דווקא הגמרא נגדה פגימת של אוזן? כיוון שהיא נכתבה ראשונה במשנה במסכת בכורות. את זה אומר לנו רבי שלמה יצחקי. דבר נוסף מביא הגמרא, פגימת מום בקדשים, שאם יש חוסר של אחד מאיברי בהמת קדשים, הרי נקראת בהמה בעלת מום, והיא אסור להקריב אותה על גבי המזבח, וגם יהיה צריך לבדותה, ובכך, הרי היא יוצאת לחולין. כל האופנים הללו אומרת הגמרא, זה בא לבוא ולהעמיד שבחור נוהג רק בזכרים, לעומת פגימה בשפת בית הרחם, כאן רש"י מביא את זה, שייכת רק בקורבנות של אם נקבה. כך בעצם דברי הגמרא. ורב חסדא אמר רב, פגימת סכין, הנה הסוגיה שקשורה אלינו, גם פגימה של סכין, ואידך, אבל רב הונא בר קטינא שלא מנע פגימה של סכין, מדוע? כיוון שבחולין, לא כמיירי, היות והוא דיבר דווקא על הפגימות שנוהגות בקדשים, לא בפגימות שנוהגות בבהמה או בבשר של חולין. וכולן, ממשיכה הגמרא ואומרת, שיעור פגימתן הוא כדי שיעור של פגימת המזבח. דהיינו, הרי צריך שהמזבח יהיה שלם, ואם נפגם, הרי הוא פסול. ואסור להקריב עליו, כמו שנאמר בתורה, מכך למדו, וזבחת עליו את עולותיך. עליו דרשו חז"ל במסכת זבחים, בזמן שהוא שלם, אתה מקריב עליו. אומר לנו את זה רש"י, וגם הוא הדין לגבי הפגימה שלא תהיה בבשר הקורבנות. ממשיכה הגמרא, ובכך אנחנו נכנסים לדף י"ח, עמוד א', וגם עמוד ב' בהמשך, זה הדף היומי של היום. וכמה הוא שיעור פגימת המזבח, כיוון שבחמתם המזבח נפסל? על כך מתרצת הגמרא, כדי שתחגור בציפורן, דהיינו שאם הוא מעביר את הציפורן על מקום הפגימה, גם במזבח הציפורן מתעכבת, ובכך הרי זה נקרא פגום. ממשיכה הגמרא, ועל כך היא שואלת מדברי הברייתא, מטיבי, כמה שיעור פגימת המזבח? רבי שמעון בן יוחאי אומר, פגימה בשיעור של טפח. רבי אלעזר בן יעקב אומר, הפגימה בשיעור של כזית. אם כך נשאלת לה השאלה, למה הגמרא כאן אומרת שהשיעור הוא כדי שתחגור בו ציפורן, שזה בהרבה הרבה מועט מהשיעורים שהגמרא באה ומציינת. על זה הגמרא מתרצת, לא קשיא, בסידם, באבנה. מה שהברייתא באה והביאה שהשיעור שפוסל בבניין המזבח זה טפח או כזית, זה דווקא לגבי הסיד. אבל באבנה, מה שאמרנו שיש עניין של חגירת הציפורן, שהציפורן היא נתקעת, זה לגבי אבני המזבח עצמם, שעל זה נאמר, אבנים שלמות תבנה את מזבח השם אלוקיך. לכן מאזינים יקרים, שימו לב לדבר הזה, שכך אנחנו נחשפים אליו הבוקר בלימוד הדף היומי, שבאבנים עצמם, אפילו פגימה קלה שמעכבת את הציפורן, הרי היא פוסלת. הלאה, חוזרים חזרה לעניינים של בדיקה אצל החכם, ראינו את זה בדף הקודם, רואים כאן איזאת שוב הבוקר. אמר רב אונה, אי טבחה, דלוסר סכינה, קמה חכם, טבחה בפשטות, זה נאמר על הטבח, השוחט ששוחט בקביעות, אדם ששוחט לעצמו, לא יצריכו אותו להראות את זה לחכם. באופן כזה, אדם ששוחט לרבים, אם הוא לא יראה לחכם את הסכין, על מנת שיבדוק שאין בפגימות, משמתין עליה, אנחנו מנדים אותו,
כך משמע מדברי הגמרא, ורב אמר מעברינן למעבירים אותו מתפקידו, יאסור לו לשחוט ולמכור. ומכריזינן בשרדת רפאי, זאת אומרת לא רק את הנידוי, לא רק את העברת התפקיד, אלא גם מכריזים שכל הבשר שהוא שחט עליהם הרי הוא בגדר של בשר טרפה. ולא פליג, אין בזה מחלוקת בין רב אונה לבין רב.

כאן מה שרב אונה אמר שמספיק לנדותון, מדובר בשנמצאת סכינו של השוחט יפה, יפה, בלי פגימה, אבל מנדים אותו כיוון שהוא זלזל בכבודו של החכם. לעומת זאת, כאן מה שרב אמר שאוסרים עליו לשחוט ולמכור בשר, ולא רק זה שגם מכריזים על הבשר שהוא שחט שהוא טרפה, בשלו נמצאת סכינו של השוחט יפה, ואז יש בה פגימות, ודאי שבאופן כזה הסכין הרי היא פסולה, כל השחיטה הרי היא טרפה. אבל הרבין החולק וסובר שכשלא נמצא את הסכין יפה, עוד יותר מחמירים. רבין אמר, תראו את הדברים, איך עדה לא נמצא את סכינו יפה? ממסמס לבפרטה, צריך ללכלך את בשר הבהמות שהוא שחט, בזבל של בהמה. ואפילו לא עובד כוכבים, נעמי לא מזדבן. שמתם לב למה עושים זאת? לא שצריך ללכלך את הבשר, להגמרה נקטה את זה דרך של משל, כשאוסרים למכור את הבשר אפילו לגוי, כאילו שהבשר הוא מלוכלך. ועל זה הגמרא מביאה סיפור. הנה, יש מעשה. גם בדף היומי שלנו. אאוטה בחם, דלא סר סכינו, כמדי רבה בר חיננה. הוא לא ירא את זה לחכם. הוא לא בא לבדוק. לפני רב העיר, רב העיר היה רבה בר חיננה. סבא רבה בר חיננה, שלפי רבה, מעבירים אותו ממלאכתו, גם אם נמצא את הסכין יפה. ולכן שמתם, הוא נידע את השוחט, וגם עברה, העביר אותו ממלאכתו, וגם אחריז הביסרה, דטרפה היא. מספרת על זה הגמרה, איקלעו, הזדמנו לכאן מרזות רב ורבה, שלגבי, הגיעו לפני רבה בר חיננה. אמר לה, ולעיינו רבה במילתם. אני רוצה שהחכמים יעיינו בדבר, כדי שנמצא אולי זכות לשוחט הזה, כדי שאנחנו נוכל להחזיר אותו למלאכתו. דטלו בטפלם, כיוון שיש לו ילדים קטנים, ועכשיו יוצא שאין לו איך לפרנס אותם. בדקה רבה שלי סכינם, ונמצאת יפה. ואחשר התיר לו שוב לשחוט ולהתפרנס, כיוון שרב אשי סבר שרק אם הסכין נמצאת בגומם, רבה אסר על השוחט, היות ונמצאת יפה, זה בסדר. אמר לי אמר זוטרה לרב אשי, ולא ליחוש מר לסבא. דיינו לכבודו של רבה בר חיננה שהוא רב העיר, כדי לשאול אותה אם אתה מסכים לבטל את האיסור? הרי הוא אסר, הוא הכריז. אמר לו רב אשי למר זוטרה, שליחותי דרבה בר חיננה כעבדינן, כי הוא זה שאמר לי למצוא זכות בדבריו ובפעולתו של השוחט, לכן אין סיבה שאני אחזור ואני אתייעץ עמו. אמר רבה בר אונה, שן תלושה, דיינו כאשר נתלש הלחין ביחד עם השיניים בין מהאדם ובין מהבהמה, וציפורן שהיא גם תלושה, מותר לשחוט בה לכתחילה. רגע, שואלת הגמרא, ואנן תנן, כך שנינו בדברי המשנה, בכל דבר שוחטים חוץ ממגל קציר והמגירה והשיניים והציפורן, מפני שהן חונקים, דיינו הם קוראים את הסימנים מחמת הפגימות, הם לא חותכים אותם, אז אסור לשחוט בשן וציפורן. ראינו שרבה ברב אונה סובר אחרת. על זה הגמרא באה ומתרצת, שן השן לא קשי, בחדה והבטרתם. מה שראינו שאסור במשנה לשחוט בשיניים, מה שרבה התיר, מה שרבה ברב אונה התיר לשחוט דווקא בשן בודדת, ולכן מותר לשחוט בו כיוון שזה לא פוגם. אבל בתרתם מה שהמשנה באה ועשרה, כשיש שני שיניים, וכיוון שהרווח שיש בין שני השיניים הוא זה שמייצר מציאות של פגימה. ציפורן הציפורן, ממשיכה הגמרא ואומרת, לא קשיה. למה לא קשיה? בתלושה, במחובר. דיינו, מה שרבה בר אונה התיר זה דווקא בציפורן שהיא תלושה, מה שהמשנה אסרה לשחוט זה דווקא בציפורן שהיא מחוברת. הלאה, ממשיכים רבותיי, משנה נוספת בדף י' עמוד א', כאן אצלנו בכולל בוקר, השוחט במגל קציר, אותה מגל שבה קוצרים את הדבועה, יוצא שהפגימות שיש בתוך הכלי הם מאוד כפופים וכולן נוטות לצד אחד בשיפוע. אמנם אם הוא שחט רק בדרך הליכתה, דיינו שהוא הוליך את הסכין ולא הביא אותו חזרה, מה היה הדין רבותיי? בית שמאי פוסלים את השחיטה, והרי היא גם מטמאה, כך צריך להוסיף, הרי היא מטמאה במסע כנבלה. ובטל אל מכשירין את השחיטה, ואם החליקו את שיניה במשחזת, הרי היא כסכין, יוצא שגם אפשר יהיה לשחוט בה גם לכתחילה. יפה, נכנסים לתוך דברי הגמרא, ואנחנו גם הולכים לראות היום דברים מאוד מעניינים בתוך החלקים של הבהמה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אף כשהכשירו בית הלל את השחיטה הזו במגל קציר, לא הכשירו אלא לטהרה מידי נבלה. שימו לב לדקות הזאת. אבל באכילה היא תהיה הסורה. למה? שאפילו שכאשר אם הוא שוחד רק בהולכה, הבשר לא נקרא על הפגימות, אבל חכמים גזרו שמה ישחוד גם באבאה. ופה זה כבר קורע את הבשר. לכן כל

מה שבאו והכשירו את הכלי, זה רק שזה לא יתאמה כנבלה. אמר רב אשי, די קנמי, גם נדייק מתוך הדברים, די קטני, אתם איתנו. בית שמאי פוסלין ובטיל למכשירין, לא כתוב, איזה יופי, לא קטני בית שמאי הוסרין, ובטיל למטירין, כתוב מכשירין, דיינו שתהיה קשרה מתומעת נבל. ולטעמי, חגמר הבא ודוחה וטוענת, את ארצו לדייקך את הלשון, אז בוא נקשב ונאמר, ליתנה בית שמאי מתמעין. ובית הלל מתארין, זו הרי לשון הנראית והנשמעת יותר מתאימם על פי דברי הגמרא. אלא בהכרח, פוסלין ומכשירין ואוסרין ומתירין, חדה מילתאי. מה שנאמר כשר או פסול זה מדבר על השחיטה, כיוון שלפי בית שמיים, השחיטה היא פסולה אז היא מטמאה כנבלה, לפי בית הלל, כיוון שהשחיטה היא קשרה, אז גם הבהמה תהיה מותרת. אפילו באכילה. יפה, ממשיכים רבותיי לעוד משנה נוספת. כן, כן, משנה אחר משנה. ואנחנו נכנסים חזרה לתוך העניינים, כמו שדיברנו עד עתה והזכרנו עניין של סימנים. נזכיר ונאמר שוב שבבהמה יש לשחוט שני סימנים, זה הקנה והוושט. לעומת זאת בעוף זה סימן אחד. המשנה שאותה אנחנו עכשיו נתחיל ונלמד, היא מתחילה לבאר את המקום שהוא קשר לשחיטה, אבל היא לא מבארת אלא דווקא את מקום השחיטה בקנה לצד הראש, מקום השחיטה בקנה לצד הריאה, ומקום השחיטה בוושת לשני הצדדים, זה כבר יהיה לנו בהמשך כשנגיע לפרק השלישי. אז הנה נזכיר שוב, אנחנו כרגע נעסוק דווקא את המקום הקשר לשחיטה, בעיקר המקום של הקנה לכיוון הראש, דיינו לכיוון ראש הבהמה, מה שהקנה הולך ועולה כלפי מעלה. ואחד מחמישה פסולי השחיטה שנאמרו בהלכה למשה מסיני, הרי נקראת אגרמה, תכף נבוא ונסביר זאת בדברי הגמרא, שהיינו שהוא נוטה באמצע השחיטה, מהמקום הראוי לשחיטה אל מחוץ לו, דהיינו עושה זאת בהלכסון. אומרת המשנה, השוחט מתוך הטבעת, ושייר בה מלוא החוט על פני כולה. דהיינו, היא מושחת בתוך הטבעת הגדולה. זו הטבעת שנקראת במשנה טבעת. לא הצריכו לפרש שמדובר בטבעת הגדולה, כי זו הטבעת היחידה שנמצאת מסביב לאזור הקנה. מה הדין? זו הטבעת העליונה מכל הטבעות של הקנה. כי הרי מבנה הקנה בגוף הבהמה, שהקנה רבותיי זה מעין צינור שמעביר את האוויר שבעל החיים נושם מאפו לבין ריאותיו. את אותו אוויר שבעל החיים נושם דווקא מהאף לריאות, הקנה הזה רבותיי, שימו לב, הוא מורכב מטבעות טבעות שעשויות מעין איזושהי סחוס כזו, זה עצם רקם, והטבעות האלו הן פתוחות מצדן האחורי כלפי הוושט לכיוון העורף, ויש רצועות של בשר שהן אלו שסוגרות את פתחי הטבעות לאורך כל הקנה. עוד צריך לומר ולהסביר שבראש הקנה יש טבעת גדולה ורחבה משאר הטבעות שהיא לא פתוחה מאחורה כמו שאר הטבעות. הטבעת הזו היא מה שנקראת בלשון הגמרא הטבעת הגדולה, ומעל הטבעת יש בעצם איזשהו כובע כזה שמונח למעלה מן הקנה, ומאמצע איתו כלפי מעלה הוא הולך וקלה באלכסון, והוא נעשה מחודד בראשו כאין קולמוס על שם שיפועו, הרי הוא נקרא כובע. כל זה רשי בא ומביא, כמובן שאינו דומה תח הזה לבין תא שמה, אבל ודאי שהיא מזדמן לכם לראות את הדברים באיורים ובציורים שמקרבים את ההבנה לדברי הגמרא, הרי זה יהיה משובח. ניכנס חזרה לתוך דברי המשנה, השוחט מתוך הטבעת ושיער במלוא החוט על פני כולם, דהיינו הוא לא יצא בזמן השחיטה עם הסכין אל מחוץ לטבעת, שהרי שם השחיטה היא לא קשרה. גם אם לא נשאר ממקום השחיטה עד סוף הטבעת לצד הראש אלא מלוא החוט, שחיטתו הרי היא תהיה קשרה. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, לא צריך שישאר מלוא החוט על פני כל הטבעת, אלא מספיק שישאר מלוא חוט על פני רובה של הטבעת. ואחרי שהוא שחט רובה בתוך הטבעת, אז גם אם יצא אל מחוץ לטבעת, ודאי ששחיטתו תהיה קשרה. ולכן צריך לבוא ולומר שמשהו ממשיך לשחוט אחרי שהוא כבר חתך את רוב הסימן, זה לא חשוב שחיטה, אלא דווקא כחיתוך בשר באלמה. ואז אנחנו נכנסים יחד לתוך דברי הגמרא, בואו תהיו איתנו, אומרת הגמרא, רב ושמואל דאמר תרוויו, הלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, כיוון שהוא סובר שרובו של הסימן הרי הוא ככולו, לכן צריך לומר שגם אם הוא שחט אחרי רוב מחוץ לטבעת, השחיטה תלו שתהיה שחיטה הקשרה. ואף רבי יוסי ברבי יהודה אומרת הגמרא, לא אמר שהשחיטה היא קשרה, אלא דווקא בטבעת שהיא גדולה, הועיל ומקפת את כל הקנה, לכן אנחנו מחשיבים אותה

0: יקנה.
1: והשחיטה תהיה כשרה, אבל בשאר טבעות שהן לא שלמות, כמו שהסברנו, והן לא מקיפות את כל הקנה, אלא רק רצועה של בשר עוברת בהם לאורכו של הקנה, על זה הגמרא אומרת לא, דהיינו שהשחיטה היא לא כשרה בכלל, כיוון שהן לא נחשבות כקנה. לכן כוונת הדברים שצריך שישחט רק בין טבעת לטבעת, כיוון שהוא שוחט בקרום עצמו. שואלת הגמרא, ובשאר טבעות לא, רבי יוסי בר רבי יהודה לא מכשיר? והתניא אומרת הגמרא, רבי יוסי בר רבי יהודה אומר, ופה אנחנו נכנסים לדף י"ח עמוד ב', השוחט בשאר טבעות, דהיינו את כל הקנה או את רובו, אף על פי שאין מקיפות את כל הקנה כמו הטבעת הגדולה, או אילו מקיפות את רוב הקנה, שחיטתו כשרה. הנה מבואר שרבי יוסי ורבי יהודה מכשיר שחיטה בשאר הטבעות משום רובו ככולו, וזה לא כמו דברי רב הושמואל. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם הוא גרמת, דהיינו אם הוא יגרים, דהיינו שהוא הלך ונטע לאחר שהוא שחט את רוב הסימן בתוך הטבעת, הרי היא פסולה. ממשיכה הגמרא ואומרת, העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, כיוון שלפי דעתו המקום שראו לשחיטה הוא גם מעל הטבעת הגדולה, עד שיהיה מצב של שיפוי הכובע, כמו אותו הכובע שהזכרנו, שהוא נמצא למעלה מן הקנה, שבאמצעיתו ולמעלה הולך וקלה. על זה הגמרא הבאה ואומרת, העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס על מוגרמת שהיא כשרה, ולפי דעתו לא פוסלים משום הגרמה, אלא דווקא אם הוא שחט מה שנקרא, אני מסביר את הדברים, מהשיפוי של הכובע הוא למעלה. אמר רב יוסף, רבי יוסי ברבי יהודה בעצמו, תרתי כאמר. יש פה שני דינים, השני הדינים הם שאם הוא שחט את רוב הקנה הרי יקשרה, אף על פי שהוא יגרים לבסוף. למה? כיוון שאמרנו מקודם שרובו ככולו, ולכן באופן כזה צריך לבוא ולומר שאכן זה הדין הראשון, ועוד הוא אמר ששאר הטבעות נחשבות כקנה משום שמקיפות את הרוב. רב שמואל סברי כבטא בחדה, ופליגה עלה בחדה. הם סוברים כדעתו בדבר אחד, שאם הוא שוחט בטבעת הגדולה ולאחר שחתך את רובו הוא הגרים, שחיטתו תהיה כשרה. אבל הם לא סוברים כדעתו בדין השני, שגם השחיטה בשאר הטבעות הרי תהיה כשרה. ושואלת הגמרא, והלא אמר כאמרי. זאת אומרת, רב ושמואל באו ואמרו שרבי יוסי ברבי יהודה לא אמר. דהיינו בעצם הם מבארים את דבריו, וזה לא רק דעתם בלבד. אומרת הגמרא, אחי כאמרי. הלכה כמותו בטבעת הגדולה, ואין הלכה כמותו בשאר הטבעות. מה שאמרו בלשון לא אמר, הכוונה לא אמר ולא כלום, שלא חוששים לדברים האלו, לא דווקא בטבעת הגדולה, שבה נאמר הלכה כמותו. מספרת על כך הגמרא, כי סליק רבי זרע, כשעלה רבי זרע מבבל ארץ ישראל, אכל מוגרמת דרב ושמואל, דהיינו, הוא אכל מבמה שנשחטה בהגרמה שלדעת רב ושמואל היא פסולה. דהיינו שהיא נשחטה בשאר הטבעות. אמר אלה, לב מאטרה דרב ושמואל את, למה אתה לא נוהג כמותם? אמר להם רבי זרע, מן אמרה, מי אמר את הדין הזה בשם רב ושמואל? אמרו לו, יוסף בר חיה אמר, כמו שאמרנו מקודם. יוסף בר חיה, מכולי על מגם, הוא למד מכולם, בכל שהוא שמע את זה ממי שלא דגדג בדבריו, כמו שהם נאמרו. שמע רב יוסף שכך אמר עליו רבי זרע, איקפד. אמר וכי אנא מכולי על מגם אירנה? אנא מרב יהודה גמרנה שהוא היה מאוד מדגדג, דה אפילו ספי כדי גברי גריס, כאשר אומרים לו הלכה, והוא אמר לו, תשוכח בשם מנאמר, אם רב יהודה היה אומר את הממרה הזו, היה אומר שהוא שמע אותה מפלוני, וספק אם נאמרה בשם אמורה כזה או אחר, הוא היה מאוד מדגדג לבוא ולהעמיד בשם מי זה נאמר. הנה לדוגמה, דה אמר רב יהודה, אמר רב ירמיה בר אבא, ספק משמד רב הוא שמע, ספק משמד שמואל הוא שמע. שלושה הדיוטות, זה לא קשור אלינו, רק זה בא להסביר איך רב יהודה יהיה מדגדג. שלושה הדיוטות שהם לא מומחים מתירין את הבכור, דהיינו שהוא בעל מום כדי שישחד במדינה, במקום שאין מומחה, כמו שהסברנו, וראינו את זה גם בדף הקודם. ורבי זרע, דהיינו רבי זרע, שגם אם הוא סובר שרב ושמואל לא פוסלים כזו שחיתם, הרי כבר נהגו בזה איסור, וחילת ללה רבי זרע, מה שמופיע במסכת פסחים, שההולך ממקום שעושים מלאכה בערבי פסחים למקום שאין עושים, נותנים עליו חומרי המקום שיצא משם, וחומרי המקום שהלך לשם, אז לאמר רבי זרע נהג היתר בכזו שחיתם. אמר אביי, אני מי לשמה שצריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא, דווקא אם הוא יצא מבבל לבבל, ומארץ ישראל לארץ ישראל. אינמי, אם הוא יוצא מארץ ישראל לבבל, אבל אם עולה מבבל לארץ ישראל, כיוון דענן קייפינן לאו, הרי

0: אנחנו בני בבל כפופים לבני ארץ ישראל, בעיקר לכלפי קידוש החודש ועיבור השנה ודיני כנסות. כך מצינו בגמרא בסנהדרין. לכן עבדידן כבתי, ומי שעולה לארץ ישראל לא צריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא משם, שזה בעצם היה מנהג שנהגו בבבל. עוד מתרצת הגמרא, רב אשי אמר, אפילו תמה, גם אם תאמר שצריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא משם, ונוהג זה גם מי שעולה מבבל לארץ ישראל, הנמילה, דווקא אחד דעתו לחזור, אבל רבי זרע רבותיי, אין דעתו לחזור לבבל הווה, ולכן הוא לא צריך לנהוג כחומרי המקום שהוא יצא משם. אמר לאבא אלי רבי יוסף, והרבנן, והרבנן דעתו ממחוזה, אמרי, הם באו ואמרו, אמר רבי זרע, משמה דרב נחמן, מוגרמת כשרה, דיינו, אנחנו בבבל כן נוהגים באיסור, למה הם לא נוהגים כדברי רב ושמואל? אמר לרב יוסף לאבא, נהרה, נהרה הוא פשטה, דיינו, כל נהר מתפשט במקום שבו הוא רגיל, לכן גם פה יש מקומות שנהגו כרב ושמואל, ויש מקומות שלא נהגו, כך גם נהרה. כמו במחוזה. אז דיברנו לגבי העניין של המוגרמת שהיא קשרה, כך העיד רבי חנינה בן אנטיגנוס, שלפי דעתו, מה שנאמר הלכה למשה מסיני שמוגרמת פסולן, לא נאמרה דווקא כאשר הוא הגרים מהטבעת הגדולה, כיוון שגם מעל הטבעת, שזה הכובע, עדיין זה מקום השחיטה, ומפה אנחנו נכנסים לתוך עומק ועובי הסוגיה, עד איכן מקום השחיטה באותו החלק שעולה לכיוון ראש הקנה. רבי שמעון בן לקיש, עכשיו הוא הכשיר בהמה שנשחטה בחודה דקובעה, דהיינו בגג של הכובע שנמצא על פי הקנה. קרא עלי רבי יוחנן גיסה גיסה, דהיינו הגס, הגס בלשון של הגמרא, דהיינו שפה בעצם הוא היה בעל אחותו, אז גיסו, אבל יש כאלו שחולגים על הפירוש הזה. למה? כי הוא הכשיר בזה יותר מדי, כי גם לרבי חנינה לא קשר דווקא עד מקום השיפוי, עד המקום שהכובע מתחיל לכיוון להשתפע ולעלות, אבל בגג של הכובע ודאי שזה לא מקום השחיטה. עוד אומרת הגמרא, אמר רב פאפי משמד רבה, אם הוא פגע בשחיטה, פגע בחיטה, דהיינו, זה אותם שני גרעינים של בשר שעשויים כמו פולים, אומר רשים, הם דומים לחיטין, אם הוא פגע שם, הרי יתרפה. על זה הגמרא מסתפקת, איבא ילאו, האם הכוונה שהוא פגע ונגע בהם, שהוא חתך אותם וחילק אותם לשניים, דכתיב ויפגע בו וימות, עוד אילמה, שהוא פגע ולא נגע, הוא לא נגע בהם, כמו שכתוב דכתיב ויפגעו בו מלאכי אלוהים, פגשו אותו, לא נגעו בו. על זה הגמרא מביאה מאמרה, איתמר, אמר רב פאפא משמד רב השייר בחיטים, אם הוא חתך במקום של אותן חיטים, וגם חתך את החיטים עצמם, ואני מזכיר שוב, זה כמו שני חלקים של בשר, שמונחים על הקנה בתוך הכובע, והוא שייר מקצתם לצד הראש, ומקצתם לצד הקנה, כשרה. אמר רב הממר בר מר ינוקה, אהבה כאמינה כמדר רבי חי אברדר רב אביה, ואמר לי, שיער בחיטה, כשרה, וכן אמר לי רבינה לרב אשי, אמר לי רב, שימן מסתוברה, ככה היה שמו, איקלה מרזוטרה להטרין, הגיע למקומנו ודרש, שיער בחיטה, כשרה, אבל מר ברב אשי אמר, אם פגע בחיטה בלבד והוא לא חתך אותם בעצמם, היא קשרה. אבל אם הוא שייר בחיטה, אם הוא גם חתך אותם וחילק אותם לשניים, הרי היא טרפה. אז הנה, בעצם מה שכתוב פגע, שרב פאפי בא ואמר שזה טרף, הכוונה שהוא פגע ונגע. אבל אם הוא פגע והיא לא נגע, ודאי שהיא תהיה קשרה. כך דברי הגמרא. אנחנו נמשיך, נרחיב ונעסוק בהסבר הדברים, עד כמה שידנו משגת להבנת הסוגיה הזו. אם ירצה השם, בדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה, נאחל לכם המשך ההזנה הערבה פוריה, וודאי שגם היא תהיה מענה בבית המדרש של קול ברמה.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אומר רבנו הרשש דה לך, שהקדוש ברוך הוא אמר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם? זה לא רק הוא אמר אז אתם, כל שנה ביום הזה בית בסיוון הקדוש ברוך הוא אומר, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כל שנה ביום הזה יהודי יכול להתחבר חזרה לשורש, כל השורשים למתן תורה, לרגעים שלפני מתן תורה, לשלב ההכנה למתן תורה, והכנת הנפש והרוח, גילוי שכינה של ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כלומר, בוא נמשיך עוד שלב עוד.

0: גם מי שנפל איפה שנפל, וחטא במה שחטא, ונכשל במה שנכשל, מה אומרים לו היום? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומרים לך, יש לך אפשרות פז, הזדמנות פז, להתחבר לשכינה, כאילו לא חטאת מימיך, כאילו לא התלכלכת מכלום, רק תהיה בן אדם היום. תפסיק להיות לוזר, תפסיק להיות מפסידן. ויש מישהו מצליח ויש מישהו נקרא מצליחן. יש בפסוק שמה, תראה חמור שנאך רובץ תחת מסעות עירו רשי, שם במשפטים. מה אומר רשי? רובץ ולא רבצן. אז הוא רובץ, אחת פעמי, לילה מכוניות, לילה מסעיות, לא טנדרים, לילה מלגזות. החמור זה הסוס העבודה שלהם, זה מעמיסים עליו, זה המסעית שלהם. אתה יודע, הוא יכול להעמיס, נגיד, 500 קילו עליו. שמת עליו 600, בום, קרס. מצווה, תעזור לו לקום. אפילו זה חמור של הסוני שלך, תעזור לו. תראה, בן אדם במצוקה, תעזור לו. מרשי רובץ, אחת פעמי רובץ. אבל עכשיו יתלהב, מרשי עוזרים לו. כל מהמטר מתחיל לרוץ. אתה לא אחד מאחורה, תן לו להתמודד עכשיו. למה רובץ לא רבצן? רשי אומר, רבצן אורך באחי, דרכו בכך. לפי דרכנו, נאמר אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לא משנה איפה היית. מה היית? מאיפה יצאת? איפה נפלת? היום הזה עם ישראל זכה לחיבור הראשון, הקבל הראשון שחיבר אותם עם השכינה הקדושה. שהקדוש ברוך הוא מוציא להם קבל מכיסא הכבוד, אבל מי רום דרום העולמות העליונים שולח לכל יהודי ויהודי, כהכנה לירידה של מלאכי השרת, שתי מלאכים, מקשור שתי כתרים לכל אחד על ראשו, זה הכנה, בסיס והכנה לזה, בסיס והכנה לכל זה. אז השם אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. כלומר, ביום הזה אפשר להתחבר למה? לנקודת מפתח של עם ישראל, נקודת ההצלחה, שורש ההצלחה של עם ישראל.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, אנחנו בפרק ג' משנה י' המשנה האחרונה של הפרק, שיהיה יום טוב ומבורך, אנחנו כמו שאמרנו לקראת חג השבועות, מתקדשים, מתדבקים, כל אחד שלומד תורה בהתמדה, בחשק, הוא נהיה חלק מקודש הבריך, הוא ממלא את הייעוד שלו, למדתי בכולל שיש הלכה שאסור לעשות שום דבר לפני שבן אדם מתפלל. מה הרעיון שעומד מאחורי זה? שבן אדם מקבל נשמה בבוקר, הוא מקבל את המתנה הגדולה הזאת שנשמה עוד יום לחיות, דבר ראשון שהוא צריך לעשות זה קודם כל להתפלל, לעשות את הייעוד שלו. אז בן אדם שלומד תורה חוץ מדבר אחד, שבן אדם שעושה צורכי מצווה, בן אדם מותר לו להקשיב למשנה היומית, מותר לו להקשיב לכל בוקר ואחר כך ללכת לתפילה, כי זה צורכי מצווה, זה בעצם אותו דבר, זה הייעוד שלו, אז אין הבדל בין זה לתפילה, כמובן לפי שישמור על זמן תפילה והכל, אבל העניין הוא שזה גם חלק מהייעוד של האדם. אומרת המשנה, בהמשך למשנה הקודמת מוסיפה המשנה שלנו ללמד שאף שבועת שב נוהגת בכל אלו ששנינו לאל, ששבועת ביטוי נוהגת בהם. שבועת שב נוהגת באנשים ובנשים, בין אנשים ובנשים שנשבעו שבועת שב, וחייבים, ורחוקים ובקרובים כגון שנשבע על איש שהוא אישה או על אישה שהיא איש. אין הבדל בין רחוק ובין קרוב, בקשרים ובפסולים, בין באדם שקשר לעדות ובין בפסול לעדות, בפני בית דין ושלא בפני בית דין, ובפני עצמו כמובן במשנה הקודמת בעניין שבועת ביטוי, וחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה פטור, כל אלו שנמנו לאל אם היו מזידים בשבועת שב חייבים מלכות, ואם היו שוגגים פטורים לגמרי, שהן מביאים קורבן על שבועת שב אחת זו ואחת זו, בין שבועת שב ובין שבועת ביטוי. המושבע מפי אחרים כמו שבועת בהמשך המשנה חייב כדין הנשבע מפי עצמו. כיצד? המושבע מפי אחרים חייב. אמר לא אכלתי היום ולא, או לא הנחתי תפילין היום, ואמר לו חברו משביעך אני שלא אכלת היום או שלא הנחת תפילין היום, ואמר אמן וענה אמן לאחר שהשביעו חברו חייב על השבועה. אם אמר דברי שקר בגמרא אמרו כל העונה אמן אחר שבועה, הרי זה דומה למוציא שבועה בפיו שכתוב בסוטה ואמרה אישה אמן אמן. ברם אין ללמדים מסוטה שצריך לענות, לענות אמן פעמיים, אלא די אמן אחד, שכנף הסוטה אינה עונה אמן פעמיים, אלא משום גלגול שבועה, כמבואר במסכת סוטה פרק ב' משנה אי. עד כאן משנה י' א', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף י' ח'. בין החוק ללב האנושי. ננהל חברה תקינה יש צורך בחוקים ודינים. בלעדיהם החברה מתפרקת ולא תוכל לתפקד. בצד שני, צריך גם רחמים, בהתחשבות באדם הפרטי במצבו. כיצד מאזנים בין השניים? הגמרא אצלנו מספרת שהיה טבח שוחט

0: שלא הציג את סכינו לבדיקה לפני גדול הרבנים, רבה, שהיה רב המקומי. חכמים גזרו שכל שוחט חייב להראות את הסכין לחכם לקבל אישור לשחוט, ומי שלא עושה זאת מבהירים אותו מתפקידו. החובה של השוחט להראות את הסכין לחכם זה לא רק עניין של כבוד וסמכות, זה מנגנון של בקרת איכות שנועד להבטיח שהציבור לא ייקשל באכילת טריפה. כאשר הטבח מזלזל בתקנה, הרב הפועל בנחרצות מוציא אותו ממחלקת השחיטה, מעביר אותו מהתפקיד ופוסל את הבשר שלו במישור הציבורי. זו פעולה הכרחית, אבל אז מתרחשת תפנית מרתקת. הרב פונה לעמיתיו, מר זוטרא ורב אשי, ומבקש מהם לבדוק שוב את העניין. כאן נחשף הלב של הרב. למרות שהוא עצמו היה זה שהטיל את הסנקציות, הוא רואה מול עיניו לא רק עבריין הלכתי, אלא אדם עם ילדים קטנים התלויים בו בפרנסתם. הוא לא ביקש לוותר לו סתם כך, אלא ביקש מחבריו למצוא פתח הלכתי שמאפשר רחמים בתוך הדין. ואכן אותם חכמים גילו שהסכין של השוחט תקינה והחזיר אותו לתפקידו. האיזון בין דין לרחמים זה מפתח לניהול יסוד. מנהל טוב יודע להניש עובד שסרח או התרשל כדי לשמור על רמת הארגון, אך עליו להישאר קשוב לנסיבות האישיות, לנסות לסייע לאותו עובד להשתקם, לחזור למעגל העבודה במידת האפשר. בחינוך, הורה או מורה המפעילים רק דין יוצרים ניכור ומרירות. לעומת זאת, אלה המפעילים רק רחמים יוצרים אנרכיה. השילוב מאפשר לילד להבין את גבולות האחריות תוך כדי שהוא מרגיש שרואים אותו ואת צרכיו. אז ככה אנחנו צריכים לדעת, הגדולה האמיתית זה להחזיק את שני הקצוות בו זמנית, להיות שומר נאמן של ההלכה, אבל לראות גם את בני אדם שמאחוריו.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע אנחנו קוראים את פרשת סוטה, על אישה שבעלה קינלה לא להתייחד עם גבר מסוים שהוא חושד ומרגיש שהקשר הזה לא בריא ולא נכון, והיא נסתרה. יש עדים שראו אותה מתייחדת איתו. התורה אומרת, אותה אישה צריכה לשתות מים משלקחו אותה מהכיור, הכיור הקדוש שנעשה מהמראות הצובעות, המראות שעם ישראל היו מתקשטות ומתייפות בהם בשביל הקשר הזוגי המיוחד שיהיה להם עם בעליהם, בשביל השלום בית שלהם. דווקא מהמראות האלה עושים כיור, שאותה אישה שפגמה בשלום בית תשתה מהמים האלה, ולא סתם מים, אלא מים שלוקחים את שם השם ומוחקים אותו בתוך המים האלה. ואפילו שזה דבר שנראה לנו מזעזע למחוק שם שמיים, הקדוש ברוך הוא רוצה שימחה שמו על המים בשביל להשכין שלום בין בעל לאישה, כדי שהבעל יוכל להירגע שהמים בדקו אותה והיא טהורה וקשרה לו, וכך הם יוכלו לחזור להיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. אבל לפני שמשקים אותה מהמים האלה, יש טקס. טקס שעושים לאותה אישה, שכל כולו, המהות של הטקס הזה, את עשית כביכול מעשה בהמה, את עשית דבר לא ראוי, אז אנחנו עושים לך פעולות שאינם ראויות, שמבזות, פורעים את ראשה, מידה כנגד מידה שהיא פרעה את שערה, ו... כך מידה כנגד מידה היא מתבזה ומושפלת לפני שנותנים לה את המים לשתייה שיבדקו אותה. וגם אותה אישה נותנת קורבן מסעורים לא מחיטים. למה? אומרת הגמרא, היא עשתה מעשה של בהמה, היא תביא קורבן ממאכל בהמה, שסעורים זה מאכל בהמה לעומת החיטים, שזה מאכל של בני אדם. ולכאורה זה דבר שצריך להבין אותו. הרי אותה אישה היא רק התייחדה, אנחנו לא יודעים שהיה כאן חטא, אנחנו לא יודעים האם היה פה חטא או לא, הרי בשביל זה נותנים לה את המים, בשביל לבדוק. אז למה כל הטקס המשפיל והעונש כביכול שאנחנו חורצים את גזר דינה, כאילו היא עשתה מעשה בהמה? הרי אנחנו עדיין לא יודעים את זה. בשביל זה נותנים לה לשתות את המים, כדי לבדוק אותה, ואם היא באמת לא עשתה, אז היא מתברכת. אז למה עושים את כל הטקס הזה שהוא משפיל, שהוא מבזה, נותנים לה קורבן של מאכל בהמה כי היא עשתה מעשה בהמה? למה לחרוץ את הדין שלה במשפט שדה? ובשביל להבין את זה אנחנו נקדים את דברי הגמרא. אומרת הגמרא, בעידנה דייצר הרע לית מן דמזכיר ליצר הטוב. כשאדם נמצא בניסיון והוא כבר בתוך הניסיון, בתוך ההתמודדות, היצר הרע כבר שולט בסיטואציה, מאוד מאוד קשה להזכיר אפילו את היצר הטוב, כי היצר הרע שולט, הוא בעל הבית עכשיו. האדם שקוע בתאווה ובקושי של הניסיון, זה מאוד קשה וכמעט בלתי אפשרי להגביר את היצר הטוב בזמן שהיצר הרע שולט, שאדם כבר בתוך המעשה, בתוך הניסיון, בתוך הקושי וההתמודדות. אבל הגמרא אומרת, אם ככה, אז מה תובעים מאיתנו? תובעים מאיתנו לעשות גדר, לעשות סייג, להיות חכמים ולדאוג שלא ניכנס לניסיון, לדאוג לא להביא את עצמנו למצב שבו היצר השולט בנו. אם אדם יודע שברחוב מסוים יש לו ניסיון, אז אל תלך לשם. במקום מסוים יש לו התמודדויות, אל תיכנס לשם, כי לפני שנכנסת אתה שולט, אתה יכול להתגבר ולא להביא את עצמך למצב שבו אתה כבר בידיים של היצר הרע. אם כן, למרות שבזמן היצר הרע אי אפשר להגביר את היצר הטוב, התביעה על הבן אדם, אל תכניס את עצמך להתמודדות, תדאג שיהיה לך גדרות וסייגים שלא תהיה בידיו של היצר הרע. בזמן הזה זה יותר קל, זה יותר נוח, זה יותר אפשרי, אתה עדיין בדעה צלולה, אתה עדיין שולט ברגשות ובתחושות, ואתה יכול למנוע מעצמך להיכנס לניסיון. אם כן, אותה אישה, אומרים חז"ל, בין אם היא חטאה ובין אם לא, היא פרצה את הגדר. היא הכניסה את עצמה למקום של ניסיון, במקום שאמרו לה אסור לך, במקום שהיא יודעת ששם יש סכנה, הכנסת את עצמך לידיים של היצר הרע, זה כבר מספיק כדי שיגידו עליה שהיא עשתה כביכול מעשה בהמה, היא תביא קורבן של מעשה בהמה. וזה לבד מספיק שחזל התייחסו אליה, שהתורה תתייחס אליה כאילו היא כבר חטאה, והיא תעבור את כל הטקס המביש הזה, ותביא קורבן כמו של בהמה, כיוון שפרצת את הגדר. ואם באמת אחרי כל זאת היא לא חטאה, אז המים האלה באים בקרבה ומברכים אותה, בשביל שהזוג יוכל לחזור לחיות בשלום, באהבה ואחווה. אם כן, נמצאנו למדים שתי נקודות חשובות. דבר ראשון, בעצם זה שהקדוש ברוך הוא אומר ומורה למחוק את שם שמיים בתוך המים ולהשקות את אותה אישה בשביל שלום הבית של הזוג. הקדוש ברוך הוא אומר, מוטב שימחה שמי, העיקר שהזוג הזה יחזרו להיות אוהבים, יחזרו לחיות באהבה ואחווה, שלום ורעות. אנחנו צריכים ללמוד כמה חשוב לקדוש ברוך הוא השלום בינינו ושלום הבית בין איש לאשתו. נשקיע בשביל זה, נתאמץ בשביל זה, ניתן מעצמנו ונזכה באמת לשלום בית אמיתי. ונקודה שנייה וחשובה, אדם בזמן הניסיון קשה מאוד להתגבר, קשה מאוד להתמודד. התפקיד שלנו, כשאנחנו רגועים, כשאנחנו שלווים, כשאנחנו לא בידיים של היצר הרע, זה הזמן להציב את הגדרות. זה הזמן לגרום לעצמנו שלא נגיע למצב שבו אנחנו מתחככים ביצר הרע, שבו אנחנו נמצאים בניסיון, כי אז יהיה הרבה יותר קשה לנו להתמודד. אם נציב גדרות במקומות הנכונים, נתרחק מהניסיון, נוכל אז לזכות לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשלמות, בנחת ובשמחה. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
2: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
4: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים, אנחנו בפינת ההלכה היומית, היות ומתקרבים כבר בצעדי ענק לקראת יום מתן תורה, חג השבועות, אז נדבר בפינות הקרובות בכמה דברים מענייני החג. דבר ראשון, הדבר המרכזי שהוא מאפיין את חג השבועות זה המנהג להיות ערים כל הלילה. כך מנהג ישראל בכל אתר ואתר להיות ערים כל הלילה, והמקור לזה זה בדברי הזוהר הקדוש פרשת אמור דף צדיק זין. הזוהר הקדוש כותב שכאשר אדם מונה את השבעה שבועות של העומר, הספירה הזאת הופכת אותו לטהור. אם חלילה אדם איבד את החשבון הזה ולא מנע, אז הוא לא נקרא טהור, והוא לא בכלל טהור, ולא ראוי שיהיה לו חלק בתורה. אבל מי שזכה ומנע, או לפחות השתדל למנות את השבעה שבועות הללו, על ידי הספירה הזאת הוא הופך להיות טהור, וראוי שיהיה לו חלק בתורה. ואומר הזוהר הקדוש, מי שנהג את הדבר הזה, הגיע טהור ליום, אז צריך בלילה הזה להכין את עצמו בקדושה ובטהרה למעמד הגדול של השראת השכינה במעמד הר סיני, ואת זה עושים על ידי

0: לימוד של ליל שבועות, שיושבים ולומדים את זה בחבורה. רבים רבים יושבים הלילה הזה והוגים בתורה הקדושה. אומר הזוהר הקדוש, על ידי זה זוכים שכאשר יגיע הבוקר, זמן קבלת התורה הקדושה, והיא באשמורת הבוקר, אז יזכו להיות ראויים להיכנס למעמד הזה, ויכריזו עליו מן השמיים ויאמרו, ואני זאת בריתי אותם, אמר השם, רוחי אשר עליך, ודבריי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם, מעתה ועד עולם. אומר הזוהר הקדוש, מכאן המנהג שהיו נוהגים החסידים הראשונים לא לישון בליל שבועות, ועוסקים בתורה הקדושה, והם היו אומרים, בוא נירש ירושה קדושה לנו ולבנינו בשתי העולמות. אז הוא אומר שרבי שמעון בר יוחאי לא רק היה נאה דורש, אלא גם נאה היה מקיים. הוא היה בלילה הזה יושב ולומד תורה כל הלילה, והיה אומר לחברים, בואו נכין את תיקוני הקלה, זה רמז לשכינה, רמז לתורה הקדושה, נכין אותם כדי שהיא תהיה ראויה לקבל אותנו היום, ואנחנו נהיה ראויים גם כן לקבל אותה. אז הזוהר הקדוש כותב שהלימוד הוא לא מה שאדם רוצה, אלא יש בזה סדר מסוים. צריך לעסוק בתורה שבכתב, מתורה שבכתב לעבור לנביאים, מהנביאים לכתובים, מהכתובים למדרשות הפסוקים, ומשם לרזי תורה, שזה בעצם דברי הזוהר הקדוש עצמו, שהם כל כולם רזי תורה. והזוהר מדגיש שאלה הם תיקוני הקלה והתכשיטים שלה, וזה מה שראוי שהאדם יעשה. והזוהר הקדוש אומר שרבי שמעון בר יוחאי היה עושה את הלימוד הזה, והוא וחבריו היו כל הלילה מרננים ברינה דאורייתא, כלומר היו שמחים מאוד בשמחת התורה ומחדשים בה. והיה רבי שמעון אומר לכולם, בניי אשריכם שמחר לא תיכנס הקלה לחופה, אלא יחד איתכם. הקלה זה כינוי לתורה הקדושה שבאה ומתחדשת אצלנו, היא תיכנס רק איתכם, אתם בבחינת השושבינים שלה המלווים אותה, ותהיו רשומים וכתובים בספר הזיכרונות. והקדוש ברוך הוא מברך אתכם ב-70 ברכות ועטרות של העולם העליון. בכוונה הרחתי בדברים הללו, מכיוון שאנחנו צריכים שלפני קיום המצווה ולפני קיום המעשה נדע מה אנחנו הולכים לעשות, ומה הרווח הגדול שאנחנו זוכים על ידי הלימוד הזה שלומדים כל הלילה כולו, וגם בשביל שנדע מהו הסדר הנכון, מה אנחנו צריכים ללמוד כל הלילה. הרי מי שחידש את הדבר הזה זה הזוהר הקדוש, והוא גם מדריך אותנו מה צריך לעשות. ובכן, לא תוסיפו ולא תגרעו, צריכים אנחנו לעשות את הדברים כפי שהורו לנו רבותינו הקדושים. עוד נעריך בזה בעזרת השם בפינות הבאות שלנו. בינתיים שיהיה לכולנו המשך יום טוב, היו שלום.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: שלום רב ובוקר טוב, האזנה נעימה וערבה, מאזינים יקרים. אני אומר בראשית הדברים שאתמול הזכרנו וככה דיברנו על הגאון הגדול ממונקאץ' בעל המנחת אלעזר, רק על שם הדיוק, יום ההזכרה שלו הוא בבית בייר, כלומר היום, לפי איך שראיתי מציינים. אז דיברנו בסמיכות ליום ההזכרה, אבל יש ככה להדגיש ולדייק שיום ההזכרה הוא היום. ככה שוחחנו וככה דיברנו מעט על אותו גאון אדיר, פוסק גדול, מגדולי רבותינו ומגדולי החסידות, מפורסם וידוע. אנחנו בתקופה של ככה לפני חג השבועות, הפרק האחרון שקוראים לפני חג מתן תורה, חג השבועות, עוסק במעלת התורה. שנו חכמים בלשון המשנה, זה הפרק השישי. רבי מאיר אומר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו. יש פה ככה המשך, דברים רבים, נקרריע, אהוב, אוהב את המקום, אוהב את הבריות וכו' וכו', דברים גדולים כל כך על התורה. פה כתוב בהמשך, כאן במאמר של רבי מאיר, ונעשה כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. במשנה וב כתוב, גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית ב-30 מעלות והכהונה נקנית ב-24, והתורה נקנית ב-48 דברים. יש פה את הרשימה של אותם 48 קנייני תורה. משנה זין, גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא וכו'.

0: על הרבה הרבה דברים, על הגדולה הזאת של תורה. אנחנו זוכים בימינו שתורה ככה מחזרת אחר האכסניה שלה. כאן רואים את עולם התורה שפורח ומשגשג ומתרחב, וחרף כל הניסיונות להצר את צעדיו בדרכים כל כך לא ראויות בלשון המעטה. אתה עומד ככה לעתים משפשף את עיניך בתימהון מרכזי אקדמיה, שאנחנו יודעים שהם לעתים גם נותנים מקום בתוכם לתלמידים שיש מהם שבתוך ליבם תומכים באויבינו, אנחנו יודעים את זה, ראינו את זה גם בכל מיני הזדמנויות שונות, יש להם תמיכה כזו או אחרת באויבינו, ואותם מרכזים אקדמיים מקבלים עליהם תקציב עתק. ואילו מרכזי תורה, להבדיל, מרכזי תורה שמגדלים מעדרים לתורה, שזה כמובן זה עם ישראל, כן? הגאווה של עם ישראל, המקומות האלה ככה פוגעים בהם ומורידים להם את התקציב בצורה כל כך, כל כך כואבת. אתה עושה השוואה בין אותם מקומות, כן? מקומות של תורה למרכזי האקדמיה שהזכרנו, והעוול זועק. אתה לא יודע את העוול הזה לשייך למה? ליהודית או הדמוקרטית? זה התנהלות גם לא יהודית וגם לא דמוקרטית. נזכה לראות את הרמת קרן התורה, ושכל העם יכיר בערך התורה והעם עליה. אנחנו ככה ניגע בעניין של אמירת תחנון בחודש סיוון. רבנו הרמ"א כותב בסימן קל"א, הסימן העוסק בהלכות תחנון, שאין תחנון מראש חודש סיוון ועד אחרי חג השבועות. אנחנו נוהגים למעשה עד י"ב לא לומר תחנון. בעצם קודם כל יש לדעת ששורש הדברים מבואר בדברי רבנו הגדול רבי יצחק בר ששת הריבש, שהוא מגדולי רבותינו הפוסקים לפני למעלה מ-600 שנה. הוא היה מגדולי חכמי ספרד, ואחר כך עם הגזרות של קנ"א 101 שנים לפני הגירוש, אז הוא ברח לספרד והגיע לאלג'יר, כמו גם רבנו הרשבץ, שני גדולי עולם שהגיעו אל הקהילה היהודית באלג'יר. אז הוא בתשובותיו בסימן תף י"ב כותב שהאמירת החנון הוא בשורשו לא חובה אלא מנהג. לשונו בזה הלשון, דבר זה של נפילת אפיים אינו חובת התפילה, אלא שהיה מנהג גם בימי רבותינו זיכרונם לברכה. אחר כך הוא אומר ולהיות זה, אני כאן דילגתי, ולהיות זה רשות ומנהג בעלמה, לא הכוונה שזה רשות וממש, ודאי שיש חובה גמורה לומר תחנון, הכוונה שבשורש ובתיקון הדברים, כאשר תקנו את זה, לא תקנו את זה כחובה גמורה, אלא בשורשו זה היה כמנהג, אבל ודאי שזה למעשה אף אחד לא יכול להימנע, וכמו שערבית בתקנתה הייתה רשות, וקיבלו את זה כל ישראל. אז גם תחנון, ודאי שאי אפשר סתם לא לומר, אבל תיקון בתקנה של הדברים בשורשו זה היה מנהג. אז הוא אומר ולהיות זה רשות ומנהג בעלמה, לזה יש ימים שנוהגים בהם מקצת מקומות בנפילת אפיים ומקצת מקומות שלא נהגו כן, כגון בחנוכה ובפורים שבישיבת רב עמרם גאון ז"ל היו נופלין, ובישיבת רב אי ז"ל לא היו נופלין. ופה הוא הביא עוד דוגמאות. כלומר בעצם היסוד שמעמד הריבש, שמאחר ובשורש הדברים זה מנהג ו לא חובה גמורה, לכן כאשר יש ימים מיוחדים יש כאלה שנהגו להימנע מתחנון, כמו בימים טובים כאלה ואחרים, וכן זה הדרך. ולכן מאחר וזה לא ממש משהו הלכתי ברור שאיזה יום כן ואיזה יום לא, אלא הכל זה בעצם לפי המנהגים, כי כל התקנה של תחנון הוא מנהג, לכן אתה רואה לפעמים מנהגים שונים. אפשר לומר שעם השנים פחות או יותר התקבל מנהג כמעט אחיד לכל עם ישראל, מתי אומרים מתי לא אומרים. אני חושב שבלי להיכנס למנהגים נקרא להם יותר מאוחרים של בעיקר אצל החסידים, שלא אומרים בימי יורצייט של אדמו"רים גדולים, אז אני לא נכנס לזה, כמובן אנחנו הספרדים וגם הליטאים
1: לא נוהגים בעניין של אי אמירת תחנון ביום יורצייט, אבל פחות או יותר לגבי ימים של כמו ימי יום טוב, ימים של שמחה מיוחדים, פחות או יותר התקבל מנהג די יחיד גם ישראל.

0: כולו. לגבי ראש חודש, יש לנו גם מקור בגמרא במסכת המציע דף נ"ט עמוד שני, בסוגיה שם של תנורו של החנאי, עם הסיפור עם רבי אליעזר שם, שאשתו הייתה אחותו של רבן גמליאל. כל הסיפור שם רואים שהיו נמנעים מנפילת אפיים בראש חודש. על כל פנים, יש את הרשות, אם יש סיבה, יש שמחה מיוחדת, לפי הוראת כמובן החכמים, לא כל אחד יקבע על פי עצמו, אז יש את הרשות להימנע. ולכן כאשר ראו שיש סיבות מיוחדות בהימנעות באמירת החנון בחודש סיוון בתחילתו, אז היה רשות לנהוג, וככה זה מנהג כמובן קדום, אבל זה, אילו היה תחנון חובה גמורה, מסתבר שלא היו נמנעים מלומר תחנון.
1: אז כאמור, הרמ"א כתב בסימן קל"א, שהיינו אומרים תחנון מראש חודש סיוון עד אחר שבועות.
0: יש בכמה וכמה פוסקים שהביאו את המנהג שלנו, שלא רק עד אחר שבועות, אלא עד י"ב בסיוון. רבנו הגדול הפרי חדש כותב, אבל אנו נוהגים שלא לומר עד י"ג. משום דעצרת נמי יש לו תשלומין כל שבעה, ואת הגמרא בחגיגה דף י"ז. כלומר, יש תשלומין לקורבן של שבועות עד שבעה ימים. למעשה זה שבועות ועוד שישה ימים, כלומר עד יום י"ב, אבל פה הוא כותב עד י"ג, זה בסימן תף סדי ד'. אבל באמת הפרי חדש עצמו בקוף למד א' כותב מפורש עד י"ג ולא עד בכלל, מביא אותו הפרי מגדים שם. כלומר, מאחר והתשלומים זה עד י"ב, אז גם ההימנעות מאמירת תשלומים, מאמירת החנון, כן? זה עד י"ב. יש מנהג גם עד י"ג, הביאו אותו הפוסקים, מאחר ובגלל ספק הדיומה, כלומר יש הרי יומיים שבועות בחוץ לארץ, אז עוד יום נוסף. ורבנו הגאון, רבי מרדכי כרמי, בספר מאמר מרדכי, הוא מביא שיש נוהגים לא לומר עד י"א, ובי"ב כן אומרים, יש את ה... הוא אומר רמז, חג בגימטריה י"א, אומר, אבל באמת לפי הסברה של התשלומין, שאומר פרי חדש ועוד פוסקים, אז למעשה זה עד י"ב. הוא אומר, כנראה נהגו עד י"א בגלל הרמז של חג, אבל למעשה המנהג שיש לנהוג זה עד י"ב, הוא אומר שחג זה גמטריה י"א, אבל אם הכולל זה י"ב. על כל פנים, יש בזה מנהגים שונים, כמו שאמרנו, הפוסקים דנים בזה ומביאים את הדעות השונות, אבל אנחנו למעשה נוהגים עד י"ב שלא לומר תחנון.
1: כך גם בספר עיני המצרים של רבנו הגאון רבי רפאל אהרון בן שמעון, מביא את מנהגי מצרים, ספר ידוע, גם הוא כותב שעד י"ב אין תחנון, והוא מוסיף שבי"ג אומרים תחנון. איני יודע מה בדיוק מנהג האשכנזים, כל עדות האשכנזים, אבל כל פנים כך מנהגנו. אז כמו שאמרנו, יש שאומרים, כמובן ככה אומר רבנו הרמ"א, הזכרנו, שאין תחנון עד אחרי שבועות, והוא לא מזכיר את הימים שאחר כך, אבל הימים האלה שלנו, בגלל הסגולה המיוחדת שלהם, השמחה והסגולה וההכנה לחג השבועות, ככה נראים הדברים, שזה כן, סיבת העניין, ימים גדולים, אנחנו מכינים את עצמנו ומתכוננים אל חג השבועות לבוא עם ההכנה הרוחנית המתאימה. אז אין ספק שהימים הללו הם
0: ימים גדולים מאוד, כל אחד ואחד מאיתנו יוסיף בהכנה, יוסיף בכל העניין של להיות כלי קיבול לשפע הרוחני. אדם מגיע אל מוכר היין, ככה עד בזמנה מגיעים עם קנקן, והוא מבקש ממנו 4 ליטר של יין. וכמובן המוכר נעתר לבקשתו ומוכר לו את הכמות שהוא צריך, אבל הכלי שבא איתו הלקוח היה עם כמה חורים ככה גדולים בתחתיתו, בתחתית הכלי, אז הכמות של היין נמצאת, אבל אין כלי קיבול, הכל בעצם נעלם. אדם צריך שיהיה כלי קיבול לקבל את כל השפע הרוחני הזה, את כל הקדושה, את כל הכוח הזה הגדול של תורה, של עירה, של רוחניות בזמן הגדול של חג השבועות.

שלום שלום, שבוע טוב, בוקר טוב וחודש טוב. שלום לכם מאזינים יקרים, ראש חודש סיוון, יום ראשון בשבוע. וכשנכנס ראש חודש סיוון, יש שמחה מסוימת, שמחה גדולה יותר נכון. השבוע אנחנו נכנסים לחג השבועות, חג שבו ניתנה התורה לעם ישראל. ולפעמים אנחנו צריכים לעצור ולשאול את עצמנו לרגע, איך היה נראה עם ישראל חלילה בלי התורה? איך הייתה נראית המשפחה, החברה, הרחמים, השבת, הכבוד להורים, הכל, בלי התורה הקדושה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא בהר סיני. אז אנחנו יודעים שברוך השם, התורה היא לא רק ספר חוקים, התורה היא הנשמה של העם היהודי, היא מה ששמר עלינו בגלויות, ברדיפות, במלחמות, ובכל התקופות הקשות שעברנו עם ישראל, אומות קמו ונפלו, ועם ישראל חי וקיים אך ורק בזכות התורה הקדושה, שריחם עלינו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו את התורה בוו בסיוון. בחג השבועות אנחנו כמובן נשארים ערים בלילה ולומדים תורה, מתאמצים, אתם יודעים, מתאמצים כמו כל אדם שצריך להתאמץ קצת, נלחמים גם בעייפות, אבל צריך לזכור שכל דקה של מאמץ כזה בשביל התורה יקרה מאוד אצל השם יתברך. הקדוש ברוך הוא לא מחפש דווקא את מי שלומד הרבה הרבה הרבה שעות, אלא גם את זה שלומד מעט אבל קשה לו, והוא בכל זאת מתמיד. בין מעט, בין הרבה, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים, זה הכי חשוב. ואנחנו ממתינים בציפייה ליום הגדול הזה, אבל בינתיים יש לנו את היום המיוחד הזה, ראש חודש סיוון. אנחנו כאן איתכם עם שירים, והיום שירים של תורה. אנחנו באווירה של תורה, שבוע של תורה, אז הנה, אנחנו איתכם כאן הבוקר הזה, יחד עם הצוות הנפלא שלנו, ארז רסין, הטכנאי בקול ברמה, רוני גינדי, המפיק שלנו, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אלי הרצליך ושירת ההמונים בזכות התורה הקדושה, לצלילי הבוקר במהדורת יום ראשון בשבוע, ראש חודש סיוון. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

בזכות התורה הקדושה ינצל הפרדס, כן, והתורה משנה את האדם. אדם שלומד תורה, ברוך השם, נהיה עדין יותר, סבלני יותר, מכבד יותר, הנפש שלו עדינה יותר. והתורה מלמדת את האדם איך לדבר, איך לחשוב, איך להתנהג ואיך לבנות בית, איך להיות אבא טוב יותר. כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. אז ברוך השם שזכינו, וכך אפשר לומר שהתורה היא הכוח שמיישר את האדם ומרומם אותו, נותן לו כיוון בעולם, ובמיוחד בעולם שמלא בלבול ורעש. ועל זה אמר דוד המלך, לולי תורתך שעשועי, אז עבדתי בעוני. יישארי בו.

לולי תורתך שעשועי, כמה יפה השיר הנפלא הזה, ומתחבר לכל מה שדיברנו כאן הבוקר הזה. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, ארי היל ושמעון לוי, אבא אני רוצה לתקן.

אבא, אני רוצה לתקן, וההזדמנות ניתנת לנו כל פעם מחדש לתקן. אתם יודעים, אנחנו מקבלים את התורה בכל פעם מחדש, כל שנה מחדש, ובכל פעם, בכל שנה יש לנו את האפשרות לתקן עוד קצת ועוד קצת, וגם מי שלא היה רגיל ללמוד הרבה, אז מתחיל מעט ולאט לאט עולה עוד ועוד, ועוד פרק תהילים, ועוד הלכה אחת ביום, ועוד שיעור קצר בדרך לעבודה ובדרך לכל.

ובדרך לכל מקום, הקדוש ברוך הוא אוהב כל צעד קטן של יהודי שמתקרב אליו. אתם יודעים, כי התורה היא החיים שלנו, כי הם חיינו ואורך ימינו, ובזכות התורה עם ישראל ממשיך להתקיים, ובעזרת השם עד ועד בכלל. אנחנו מזכירים לנהגים שנמצאים בכבישים, ולאט בבקשה, עם הרבה הרבה סבלנות, תשמרו על החיים ותשמרו על הילדים שנמצאים בדרכם. המהירות לא משתלמת בכל מצב ובכל מקרה, היא חוסכת אולי אולי אולי 30 שניות במצטבר, אבל לא יותר מזה. אז קחו את זה בחשבון, תשמרו על הילדים שבדרך וגם על עצמכם.

0: לנסות, גד אלבז ומשה קליין, אנחנו ממשיכים וממשיכים לזמר ניגון של נמואל הרוש. הרגל את עצמך לזמר ניגון.
1: הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים.

הרגל את עצמך לזמר ניגון, זה ייתן לך חיים חדשים, כן? כך שר נמואל האוש, והגענו עכשיו לזמר ניגון, ניגון שכתב אותו דוד המלך, שיום פטירתו היה בשבועות, אבל אנחנו אומרים כאן את הפרק אחד מתוך השירה המדהימה הזאת שהוא חיבר, את פרק התהילים היומי שלנו, אבל לפני כן שימו בצדקה כמה פרוטות, ובואו נאמר גם את הפרק, פרק התהילים היומי. שיר למעלות, סייני אל הערים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: השמיים.
1: אורחות חיים עם הרב דוד עתדגי.
2: בוקר טוב וחודש טוב ומבורך, אביניר היקר, לך ולכל המאזינים היקרים, בשורות טובות. ברוך השם, חודש סיוון, ימים ספורים לקראת חג מתן תורתנו, חג השבועות, יום הדין לתורה. כמה צריך להתכונן לקראת חג השבועות שקרב ובא, וגם השנה גם צריך להתכונן מבחינת הלכות. אדם צריך לדעת את ההלכות, מכיוון שישנם הלכות מרובות בשונה מחג השבועות כל שנה. השנה חל חג השבועות בערב שבת קודש, ביום שישי. לכן אדם צריך להתכונן ולעשות הכנות מרובות מבחינת הלכה, וגם הכנות של ממש, כדי שלא חלילה ייקשל. בעזרת השם אנחנו נעסוק בימים הקרובים בהלכות. היום נעסוק במהותו של חודש סיוון. מה זכה החודש הזה?

כל כך שניתנה בו תורה. חודש הזה שבו הפכנו לעם, קיבלנו את התורה הקדושה. אין אומתנו אומה אלו בתורותיה, אומר רבנו סעדיה גאון, כל מה שעם ישראל מתאחד באומה, בשונה משאר האומות, זה לא בגלל שהוא חכם, לא בגלל שום דבר אחר, אלא בגלל שיש לו את התורה הקדושה. כותב מרן הבן איש חי בספרו בן איש חיל, בדרוש של שבת קלה, שחודש סיוון מסוגל לגאולה כמו חודש ניסן. אנחנו זוכרים מה שאומרים רבותינו, שבניסן נגלו, בניסן עתידים להיגאל, אבל אומר מרן הבן איש חי, גם בסיוון מסוגל לגאולה בדיוק כמו בחודש סיוון. למה? כי בניסן נגלו גאולת הגוף. לכן הוא מסוגל לגאולה, אבל גם חודש סיוון נגלו בו גאולת הנפש וקבלת התורה, לכן הוא מסוגל לגאולה ממש. וזה גם ממחיש מה שאמרנו קודם לכן, שכל המהות שלנו כעם זה בזכות התורה הקדושה. החל מראש חודש סיוון ועד י"ב בסיוון, כולל י"ב, לא אומרים תחנון. מה הסיבה? מיום בית סיוון אמר משה רבנו לישראל להתקדש לקראת חג מתן תורה. לאחר מכן יש לנו שלושת ימי הגבלה. לאחר מכן חג השבועות, גם הם אומרים תחנון. חג השבועות אין לו חול המועד, אז יש לו תשלומים כל שבעה לעלות לרגל. לכן מראש חודש ועד י"ב סיוון לא אומרים תחנון. יש עוד מנהגים בעניין הזה, אבל זה הלכה למעשה. דבר נוסף, צריך לדעת, כמו שהקדמנו בתחילת הדברים, שצריך להתכונן לקראת חג השבועות, למרות שאנחנו יודעים, שואלים ודורשים בהלכות חג בחג. דהיינו, אדם צריך ללמוד בחג את הלכות החג, לא חייב קודם לכן, רק בהלכות הפסח מצאנו, וגם בזה ראינו מחלוקת, מרן הבית יוסף מביא את זה בתחילת הלכות פסח. אבל אומרים רבותינו שבחודש סיוון יש עניין ללמוד את הלכות חודש סיוון מאלף סיוון ואילך. ככה משמע מאחרונים. יש אומרים 30 יום קודם חג השבועות, אבל העיקר זה מאלף סיוון. וכמו שאמרנו, שהשנה הזאת באמת יש מה להתכונן, כדי שאדם לא חלילה יבוא לידי מכשול. דבר נוסף, אומר רבנו חיים פלאג'י, כמה החודש הזה צריך להיזהר בו בפה. אומר רבי חיים פלאג'י בשם מלכות ראובני, שחודש סיוון מזלו הוא אריאל, וכל החודשים אין להם פה ולשון, חוץ מחודש סיוון שיש לו פה ולשון. למה? כי ניתנה בו תורה. זה מזל תאומים, זה אדם לקיים בו מצוות והגית בו יומם ולילה. לכן אדם צריך להיזהר מאוד בחודש הזה מדיבורים בטלים, מלשון הרע חלילה, שקר, דיבורי חול. למה? מכיוון דיבורי חול בשבת, כן, כבר עברה השבת, אבל באופן כללי אדם ייזהר בכל החודש הזה, גם אחר חג השבועות, להיזהר מאוד בעניינים של הפה, מכיוון שהחודש הזה יש יותר תביעה משאר הזמנים. ודבר נוסף, כותב רבנו על שייך הקדוש, מה זה אילו קרבנו להר סיני ולא נתנו את התורה? אלו הימים שמראש חודש סיוון עד חג מתן תורה, אלו ימים כל כך קדושים וטהורים, שבימים הללו זכו לגילוי שכינה. את הדברים הללו אנחנו נקדיש את דברי התורה שאנחנו נלמד היום, כל הזכויות כל אחד ואחד יומר, לזכות הגאון הגדול רבי דוב הכהן קוק בן שושנה, בתוך שר כל חולי עמו ישראל, כל אחד יתפלל לזכות אותו גאון שעשה רבות למען עם ישראל, שיחזור לתנו הראשון ותוך בריאות איתנה נאורה מעליה, אמן ואמן. בשורות טובות, חודש טוב, חזקו ואמצו.

יצר טוב, איציק דדיה, כן? כך אומרת הגמרא, אם פגע בך מנובל זה, מושכהו לבית המדרש. כשהיצר הרע מתגבר, אתה לוקח אותו לבית המדרש, שם הוא מתחלף ביצר טוב, והכל הופך להיות הרבה הרבה יותר קל. שוב תזכורת לנהגים שביניכם, נסיעה בטוחה, חגורות בטיחות לא לשכוח, תפילת הדרך לנוסעים למרחקים, ומאחל לכם נסיעה טובה.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב וברך רבי ניר, קפטן היקר, שבוע טוב וברך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם החפץ חיים בכלל א' סיביו מלמד אותנו שגם במצב שבן אדם יכול חס ושלום להפסיד את פרנסתו, הוא נמצא במקום עבודה, והמקרה שאחד מבקש, הבעל הבית מבקש מהעובד שלו, שכל מי שבא לקנות סחורה, הוא קודם כל מגנה את הסחורה של המתחרים. שואל אותו אחד, האם זה נחשב תועלת? כי אם לא, אני אפסיד את הפרנסה שלי. כי מצינו שבאופן שפלוני נגיד גזל ממון של חברו, שמותר לספר מי גזל אותו כדי להציל ממנו את הגזלה, כיוון שיש בזה סוג של תועלת. אם אדם יכול להשיג את ממונו ולהחזיר אותו למקומו כמו שצריך, אז לכאורה

0: גם פה יהיה, אם הבעל הבית מבקש לגנות ולפגוע במתחרים, לכאורה, ואם הוא יפסיד את פרנסתו, הוא יפטר אותו. אז לכאורה, אולי זה גם אותו דבר. אז על פי ההלכה, החילוק הוא שתועלת שמה שמתיר סיפור לשון הרע, דווקא שיש תועלת מעצם גוף הסיפור. כגון לספר מי גזל אותו, שעל ידי הסיפור ילכו לאותו אחד שגזל, וישדלו אותו להחזיר את הגזלה. ואם לא יספר ולא ספרו לו מי גזל אותו, הוא לא יוכל להחזיר את הגזלה. הוא לא יודע, מה הוא יעשה? גזלו אותו בן אדם. אתה יודע שמישהו גזל את החבר שלך, אז מותר בסוג של תועלת, כמובן לפי התנאים, להגיד לו מי גזל אותו. אז זה נחשב תועלת, אבל לספר סתם לשון הרע, כדי שאדם לא יסולק מעבודתו, או אולי יפטרו אותו וכאלה דברים, או יורידו בשכרו, אין תועלת מגוף הסיפור. אלא מעצם הסיפור לשון הרע הזה, כי זה מה שבעל הבית רוצה שיספר לשון הרע, וזה בעצם מעשה עבירה. ולכן אדם חייב לתת כל ממונו כשכתוב בהלכה, ולא לעבור שום עבירה, ולא להיות חס ושלום רשע בפני המקום. לפני הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נשמור את פינו לשוננו, בוודאי שהוא ייתן לאדם את הפרנסה, ובמיוחד מי שיצטרך לשמור את פיו לשונו, ולמסור נפשו על הדבר הזה, בוודאי שברכה גדולה הוא יקבל מהקדוש ברוך הוא, ולפעמים מצווה לעזור מקום כזה. היה מקרה שאחד שאל, שמחצבים אותו לדבר לשון הרע בקביעות. זה התפקיד שלו. הוא אמר, מה אני אעשה? זה העבודה שלי. מה, זה העבודה שלך? אתה לא יכול להיות בעבודה כזאת. הוא עזב את העבודה, והוא הרוויח במקום אחר שהוא עבד, כמעט פי אחד וחצי. כמעט פי שתיים, פי אחד וחצי, והתקדם ועלה, ונהיה יותר רוחני. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא מוציא אותך ממקום אחד ושם אותך במקום אחר, סוגר לך דלת, פותח לך כמה דלתות של שפע וברכה, כי אתה סוגר את הדלתות של הלשון הרע, ייפתחו לך לדלתות של שפע וברכה. שם זכה את כולנו, שמור את פינו שוננו, ונזכה לגאולה שלמה ולחודש טוב ומבורך, חודש סיוון, חודש של ברכה, ובמקרה זה גם היום הולדת שלנו, אנחנו מברכים את כולם. בעזרת השם שכולם יזכו לשפע ולברכה ולחיים טובים ורק לבשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן שלנו לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לארז רסין, רוני גינדי, תודה ליאיר כהן, תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו. מאחל לכולכם חודש טוב, שבוע טוב, יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות. להתראות.

0: תלחצו על הפליי.
1: הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

בוקר של מוסיקה טובה כאן בכל פליי 107.6 FM. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בכל פליי. בוקר טוב בכל פליי.

0: היום יום שני.
1: זה נכון בהחלט. שלום גם לך, שלום גם לך קריין יקר. איזה כיף שאתה מקריין שהיום שני, בלעדיך לא היינו יודעים. בוקר טוב גם לכם, ב' בסיוון תשפ"ו, 18 במאי 2026 למניינם. אגב, השבוע הזה מתחיל לו עם החודש, מה שאומר שאתמול היה א' בסיוון, היום ב', מחר יום שלישי ג', הבנתם את התהליך, נכון? אנחנו סופרים את הימים לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, כבר מהיום הראשון של חול המועד פסח. אז היום כבר 6:40 יום, שהם 6 שבועות ו-4 ימים לעומר. הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה בימינו, אמן סלע. פותחים כאן יחד הבוקר הזה עוד כמעט שעתיים של המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם גם הבוקר, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בכל פליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו, היישומון מה נשמע, נפתח ממש עכשיו ב-051-505-176. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, איזה שיר שבא לכם לשמוע, פשוט תבקשו ואני מנגן. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-176, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. יחד איתי תאמרו יפה שלום, בוקר טוב, לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי וארז טיבון, וזו ההזדמנות שלי לאחל לכם בוקר טוב. אלו שכרגע בדרכים ללימודים, לעבודה, או כבר הגעתם למחוז חפציכם, או שאתם עדיין בבית, או שאתם עובדים בדרכים, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. גם היום נהיה כאן עם מתנה שווה, הטבה שווה, חידה שווה, בקיצור, המון טוב יחד עם חשמל הקרן, תתכוננו. אשר גרייבר זה, אני עושה רושם שתידרתם נכון, 107.6 FM, וכן יישמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית כל פליי מדהימה. אנחנו מתחילים. אז שבוע קצר, לא? הגענו למקום השני במסגרת המצעד השבועי הרשמי של המוזיקה היהודית, יום שני בשבוע. השיר שעומד במקום השני איתן ויציב, מדובר בקובי מירסקי עם טאטה. הוא יפתח לנו את התוכנית האזנה טובה. אנחנו כאן עד 10.
0: המקום השני.
2: אוי, טאטה.

0: איציק דדיה, אימא. זו ההזדמנות של כל אחד ואחת מאיתנו לעצור לרגע, להודות לאימא על הכל, להרים טלפון, לשאול לשלומה, להראות לה ששום דבר לא מובן מאליו בכלל. אימא, תודה על הכל. והנה איציק דדיה נתן לנו תזכורת לדבר הזה הבוקר. 8:17 כאן בכל פליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 10 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם. זה קורה הבוקר בשעה 8:27, אז הזדרזו וקירו. עכשיו אנחנו לבקשה הראשונה להבוקר. היא מגיעה אלינו מהוואטסאפ, מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשמח להשמיע לילדים שלי את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, נוראי ואוריאל, שיהיה לכם יום מקסים.
0: נוראי ואוריאל, אם המקדישה לכם את השיר אבא טוב של שמוליק סוכות, בבקשה, הנה רק הקדשנו שיר לאמא, ואם המקדישה שיר לילדים, שזה מה שאני אוהב. הנה שמוליק סוכות.

0: קסטנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
1: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
0: מה הבעיה? קחו סנו.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: אינית, רואים בעין מקצועית. זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
9: אוי חתונות, חתונות.
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
3: היום יום עם אשר גרייבר.
4: זה נכון, חזרנו 8 ועוד 25 דקות. ניחול שניצלר עכשיו עם וייליך דנק. כי אני מודה, מוקדש לכל מאזיננו האהובים, היודעים לדבר יידיש והמבינים יידיש. אני יודע כי הפירוש של השיר הזה, כי אני מוידה.

0: תמשיכו להודות, מיכול שניצלר. וואי לך דן. מודה אני, על הכל אני מודה. תמשיך להודות, איך שרצו להסתכל על זה. עוד רגע נספר לכם מה קורה בכבישים וקורה, אבל לפני הכל אנחנו עם המבצע היומי שאני משיג לכם כאן כל בוקר, פלוס הטבה שווה, פלוס חידה שווה. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב לרב דוד ששון, חשמל הקרן.
1: טוב לרב אשר ולכל המאזינים שבדרכים.
0: בדרכים, או כבר הגיעו למחוס חפצה מן לדעת ומאזינים לנו ואיזה כיף. איפה אני תופס אותך נניח?
1: בדרך.
0: לתת עוד אור וטוב ומחירים טובים ושווים לעם ישראל, ועל כך אשריך יישר כוח, הרב דוד ששון היקר, תבורך. והיום אנחנו בגולת כותרת שנקראת סאוטר, האמנם?
1: אכן כן, אפשר גרייבר.
0: בוא נתחיל,
1: אשר, רציתי לספר לך משהו קטן, אשר, אתה אומר שעוזרים או לא עוזרים, אני אספר לך משהו קטן קטן, תשמע מה זה. בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לרב דוב קוק בן שושנה.
0: אמן.
1: אני הייתי בסין. הוא שלח אותי להביא איזה שואב שוטף. הייתי שם, והסיני לא רצה לגלות לי איך מתקנים אותו. סיפור אמיתי. אז אמרתי לרב שאני חוזר לארץ, כי אין לי מה לעשות. הרב אמר, תגיד, בזכות זה שאתה דואג לנשים, לנשות ישראל, יהיה לך נס. סיפור אמיתי. אני אומר לך, תוך חצי שעה, התקשרו אליי, אמרו לי לבוא. תאמין או לא תאמין, זה המציאות.
0: בסין, בסוף הוא החליט שהוא יודע לתקן את זה?
1: הוא שלח אותי למעבדה, מצאנו מעבדה שמוכנה ללמד אותי איך לתקן. כי אתה לא יכול להביא סחורה לארץ אם אתה לא יכול לתקן.
0: נכון. מה, תשלח את המוצר לסין, ברור. מדהים.
1: אז אני אומר לך, סיפור אמיתי.
0: וואו. קודם כל, אני מאמין לכל מילה שיוצאת לך מהפה, אבל זה מדהים. אתה יודע, אני תמיד יודע דבר אחד, שלוחי מצווה אינה ניזוקים, ובטח מי שעושה מצווה ובדרך למצווה, אינו ניזוק. זו מציאות, ואני גם, אתה יודע, חוויתי את זה על בשרי במהלך שנותיי. יישר כוח. עכשיו אנחנו מדברים על מקפיא, אתה יודע, אנחנו מתקרבים לקראת חג השבועות. קודם כל, גולת הכותרת, מי שלצורך העניין היום ירכוש מקפיא, יוכל לקבל אותו עד חג השבועות? אנחנו ממש קרובים.
1: אנחנו התארגנו עם חברות תובלות. יש לנו שתי חברות תובלות, אחת יותר המרכז ואחת יותר לכל ה... לכל האזורים היותר רחוקים, כן. אז כרגע אנחנו במטבנו.
0: יוב, קודם כל מעולה. אני גם אגיד למאזינים, חבר'ה, תשימו לב ללוח השנה. אנחנו מדברים על חג השבועות שמתחיל בעצם בליל שישי, אוקיי? ואז חג השבועות ושבת יוצאים צמודים, זה יוצא בעצם יומיים שמערכים, ואז מתחיל הבלגן של כל המקפיא וכל העניינים הללו. וכאן מצאנו לכם הטבה סופר משתלמת שגם תוכל לעזור לכם גם לחג הזה, גם לחגים הבאים, ובכלל למשפחות ברוכות ילדים זה יכול לעשות פלאים. אנחנו מדברים על מקפיא של סאוטר, 5 או 6 מגירות, צריך לבדוק, אני לא זוכר, אבל כמה הדבר הזה יכול לעלות ואיזו מתנה אנחנו יכולים לתת למאזינים שלנו הבוקר הזה.
1: אז המקפיא של סאוטר יש לו אישור משמרת שבת. אתה יודע, כי הרבה אנשים קונים והם לא יודעים, מקפיא זה כמו מקרר וצריך שיהיה לו אישור שבדקו אותו שהוא מתאים לשבת, שלא, אין חילולי שבת.
0: נכון, פותחים, אתה יודע, נכנס חום בפנים, ולכן לפעמים הטרמוסטט יכול לעשות שינויים, וזה בעצם דורש ומצריך התערבות של משמרת השבת.
1: לכן, כשאנשים קונים, כדאי להם לבדוק לפני כן, כי יש בזה הרבה בעיות הלכתיות. אנחנו הבאנו את הסאוטר עם ההתקן שבת, 6 מגירות, ועשינו עליו מבצע. אתה תמיד אוהב את המבצעים, 1,290 שקל.
0: אוקיי.
1: זה 6 מגירות, או שמי שרוצה, אתה יותר גדול, משפחות גדולות רוצות את ה-7 מגירות. עשינו מבצע 6 מגירות או 7 מגירות ב-1,890, והבאתי מכשיר יצרן קרח, יצרן קוביות קרח. מה שקורה היום, נהיה הדור הצעיר רוצה קרח, קרח, קרח.
0: כמעט לכל דבר, אתה רוצה סטייס פקן, אתה רוצה להוסיף את זה במשקה של הלחיים, בכל דבר שבא לך, אפילו בקולה להוסיף קצת קרח, זה תמיד זורם.
1: נכון. ואתה יודע, אי אפשר לעשות אותו שאתה זוכר שיש את ה... שממלאים מים ושמים את זה, אחרי זה מתחילים להרביץ את זה עד שזה יצא עקוביות.
0: ואז אני אשפח לך בדרך למקפיא כי מישהו יצחיק אותך. כן, מוכר.
1: או שהעקוביות אתה נותן להם, הן בורחות לך על השיש.
0: כן.
1: אז יש מכשיר מסודר של חברת סאוטר, אתרית, אני שלחתי לך כמה זה עולה. זה עולה 800 שקל, אשר, אמת או לא?
0: אמת, בדקתי.
1: אנשים יכולים לבדוק, נגיד גם את הדגם. שיבדיקו את זה, זה מכשיר שעולה 800 שקל, אנחנו מוכרים את המקפיא ב-1,290 שקל, ונותנים את המכשיר, את המכשיר יצרן קוביות קרח, שעולה 800 שקל מתנה. זה מבצע או לא מבצע?
0: קודם כל, ברור שזה מבצע, גם המקפיא עצמו שווה כלום, שווה המון, גם בלי המתנה הזו, בוא נאמר כך. אבל המכשיר הקוביות קרח הזה הוא כל כך מדהים, כי אתם גם יכולים ליצור לעצמכם ולהחליט על המכשיר באיזה גודל יצאו לצורך העניין הקוביות, גם הצורה, אם זה כדור או כל דברים כאלה, כולל ידית נסיעה, אופציית בחירה כמובן לגודל הקרח אמרנו, בעל חלונית חיווי לכמות הקרח במיכל, אתם יכולים באמת לעשות כל כך הרבה בדברים הללו, והמכשיר הזה, כמו שהרב דוד אמר, עולה 800 שקלים בחוץ, אתם מקבלים אותו במתנה לכל מי שרוכש את המקפיא הזה של סאוטר, במחיר הכי זול.
1: אולי תגיד גם את הדגם שאנשים יכולים לבדוק, שאפילו שאנשים מאמינים לגרייבר, הרב אשר גרייבר, אבל אתה יודע, תבדקו, טוב מראה עיניים.
0: נכון, תבדקו באינטרנט כמה עולה. IMS90X. כן, זה המכשיר. בואו תבדקו. תגידו לי מה אתם חושבים. אם אתם רואים אותו ביותר זול, אל תקרו, אל תקנו, בסדר? המכשיר הזה עולה 800 שקלים, אתם מקבלים אותו, לא ב-800, במתנה. כל מי שרוכש שם את המקפיא הזה בחשמל הקרן של סאוטר, מחיות והכל, ומה שצריך, יצרן, משמרת השבת, כל הטוב, אתם יודעים, כל המעטפת שחשמל הקרן נותנים בכל מוצרי החשמל שמוכרים, רשת מוצרי החשמל ההזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי. הטלפון של חשמל הקרן הכוכבית נפתחת כבר ממש עכשיו, כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. תנסו את זה, זה חשוב. גם לבית שלכם, גם למשפחה, גם לארח, וגם בכללי. אתם יודעים, יש לכם מקפיא בגודל גדול, שקט, לא צריך לבקש מהשכנים לשים דברים, וגם קיבלתם את המכונת קרח הזו, שזו מתנה, גם לעצמכם, וגם עבור הילדים. מכשיר שעולה 800 שקלים, אתם מקבלים אותו רק הבוקר הזה, במתנה. כוכבית 2757, בסניפים וגם באתר. הרב דוד ששון היקר, כמו תמיד לעונג. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: היה לעונג. ביי ביי, להתראות. אני מזכיר לכם, רק מי שיזמין היום יוכל באמת לקבל את המכשיר עד, בקליג, את המכשיר, גם את המקפיא, עד חג השבועות, אז תזדרזו לטובת העניין הזה. ועכשיו אנחנו לחידתנו יחד עם חשמל הקרן כמדי בוקר. שימו לב לחידה שלנו הבוקר. מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות. יש המון שירים שיכולים להיות קשורים לחג השבועות, לחג מתן תורה, שירי תורה. אני מחפש שיר ויש שיר כזה, אני כבר מצאתי אותו, אתם תצטרכו להגיד לי...

0: באיזה שיר מדובר ומי מבצע, שבתוך מילות השיר יש את המילה שבועות, והשיר עצמו מדבר על חג השבועות. אין הרבה שירים כאלה, אולי אחד, שניים, אני מתכוון לאחד ספציפי. אם אתם יודעים איזה שיר שקשור לחג השבועות, ובתוכו יש את המילים חג השבועות, תשלחו לי את התשובה שלכם בוואטסאפ. המאזין או המאזינה הראשונים שיענו כאן תשובה נכונה, יזכו בשואב אבק של סאוטר במתנה. אנחנו היום סאוטר. הוואטסאפ שלנו למשלוח התשובות שלכם, 051-505-1076. אני חוזר שוב על החידה, שיר שקשור לחג השבועות, לא באופן ישיר כמו לצורך העניין שיר תורה, שיר מתן תורה, אלא בתוך השיר נאמרת המילה שבועות. וזה כן קשור לחג השבועות כמובן. אם אתם יודעים את התשובה, 051-505-1076. יאללה, בואו נציץ על הכבישים, נראה מה קורה שם.
1: ועכשיו, דיווחי תנועה.
0: 8:37 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים. לשעה השנייה, לשעה הראשונה, קרסנו, מה? כביש ירושלים תל אביב עמוס מגנות עד שפירים, וממחלף לטרון עד שורש. כביש החוף עמוס ממחלף ינאי עד פולג, ארבע עמוס מניצנים עד צומת אמונים ומגן רווה עד גבעת שמואל. כביש חמש עמוס ממחלף שער שומרון עד ראש העין לכיוון מזרח. ממחלף ירקון עד הכפר הירוק, 40 עמוס, ממחלף לוד עד צומת אלעל, ומנחלים עד צומת הטייסים. 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין. כביש 412 עמוס משפרים עד הכניסה לחמד, 443 עמוס משילת עד מסובים, עד מקבים. כביש 444 עמוס מאלעד עד מגדל אפק. והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו, 446 עמוס מחשמונאים עד ללפיד. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו. ממשיכים כל העת להדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר הזה. הנסעו בזהירות, שימו על עצמכם. היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך. כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים להדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. לדבר על מזג האוויר, עדיין היום יהיה חם, כאשר הקלה צפויה להגיע במהלך הימים הקרובים לקראת חג השבועות. רק שתבינו, בתל אביב צפויות היום 27 מעלות, ובירושלים הן יגיעו ל-30 מעלות בשעות השיא. כן, תתכוננו לעניין הזה. אתם על כל פליי 107.6 FM, פותחים בוקר ביחד, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. עכשיו לפינתנו האהובה, והיא
1: היום יום של
0: לקראת המופע הכשר והנפרד שלו בקיסריה, יניב בן משיח יוצא עם אלבום חדש שנקרא חלפו שנים. האלבום הזה כבר יוצר המון באז סביבו, ובטח כשאחד מהשירים גם מתמודד במסגרת קו הזינוק להיכנס למצד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית במוצא שקרוב. כמנהג היום יום, יניב בן משיח תכף יציג לנו את האלבום, ויניב, אני רוצה שדווקא אתה תבחר איזה שיר אתה רוצה להציג למאזיני הבוקר. בוקר טוב יניב בן משיח היקר.
2: בוקר טוב אשר גרייבר היקר, שלום לכם מאזיני כל פליי, כאן יניב בן משיח מתוך האלבום החדש שלי חלפו שנים. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר סיבוב בעולם שכתבו והלחינו יונתן קלימי ותמר יהלומי. השיר הזה שפותח את האלבום מספר יותר מהכל את הסיפור שלי, וכנראה גם בן שלכם. האלבום יצא ברוך השם לקראת המופע בקיסריה, בעזרת השם. אך איך אני מתרגש שנקדש שם שמיים בהפרדה מלאה לראשונה במקום הזה. מקווה שתאהבו את השיר, ומחכה לכם כמובן בקיסריה, בעזר השם יתברך, אוהב אתכם, תודה רבה.
0: גם אנחנו אותך, תודה רבה יניב בן משיח היקר, והנה זה בסיבוב בעולם. חדש, מתוך חלפו שנים של יניב בן משיח, וכל זה לקראת המופע בקיסריה. תבואו, תחזקו, תנו כבוד למוזיקה היהודית הים תיכונית, ובטח למופע כשר על טהרת הקודש, לראשונה בקיסריה, יניב בן משיח.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
3: נכון.
2: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
3: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
2: כמה זה עולה?
3: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
4: חתונות שמחות.
5: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: עם אשר גרייבר.
1: אשר, בוקר טוב. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. איזה תענוג לשמוע אותך כל בוקר בדרכים. אשמח לשיר של צ'וקי סלמון בדרך לרבנו. תודה.

0: יש מי שמכוון אותך, אבא לשב השמיים, מחשב מסלול מחדש, אברהם אלפריד. שבע לתשע. כאן בכל פלי, עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים. עניתם הרבה תשובות יפות וגם מצוינות. שלומי גרטנר, פיני איינורן, שלוש פעמים בשנה הרי כל זכוכה, וגם יש שם את המילים חג השבועות. נכון, אני מדבר על שיר שרובו ככולו לא מדבר על חג השבועות. יש שם קטע קטן בהתחלה שמוזכרת שם המילה שבועות. כמובן שזה מתקשר באופן ישיר, אין ספק, זה לא כמו שבועה. אוקיי? זה חג השבועות. אם אתם יודעים למה אני מתכוון, תרשמו לי בוואטסאפ, יש לי היום לחלק לכם שואב אבק של סאוטר, מתנת חשמל לקרן, תנסו, אין לנו עדיין תשובה נכונה. 051-505-1076. בואו ניגש לבקשה האחרונה לשעה הזו, אבל על דאגה, יש לנו עוד שעה שלמה, עמוסה ביחד.
1: שלום, בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית הנפלאה. אשמח לשמוע את השיר של נאורי אריאלי, שיבוא למשקל. תודה, יום טוב וחודש טוב.
0: תודה רבה, אפשר גם דיין להגיד חודש טוב, נכון, אנחנו בתחילתו של חודש סיוון. תודה רבה על הבקשה הזו, מדובר בנאורי אריאלי, בדואט עם נתנאל ישראל. שיווי משקל, הנה זה בא. השיר הזה חותם לנו את השעה הראשונה. מיד חוזרים לשעה שנייה, עמוסה לא פחות.

0: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
4: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: חג שמח ביש חסד.
8: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים ולא יחזר הלוואה.
9: הלוואה לכל מטרה מישראכרט באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
5: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול.

הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בכל פליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בכל פליי.

0: תשע ועוד שתי דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. השעה השנייה של היום יום כאן בקולפליי כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו של היום בצורה המיטבית, וכל זה קורה יחד איתכם מאזיננו, אהובנו, משפחתנו. היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם גם בשעה הקרובה לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אתם יודעים את הכתובת, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076. זה קורה בהודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול התיבה הקולית שלנו, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופסתם אצלנו. העולם כל כך השתדרג, פעם בשביל לבקש שירים ברדיו, היינו שולחים אס-אמס שעולה שקל להודעה, או מחייגים לאחת 900 שעולה פלוס חצי שקל לכל דקה. בקיצור, היום זה השתדרג. קליל ונוח, כי קרוב אליך הדבר מאוד, אה? גם בשעה הקרובה נהיה כאן עם בקשות השירים שלכם כאמור, וגם החידה שלנו, חייב לומר, יש לנו תשובה נכונה. אני ממש עכשיו בודק מי המאזין או המאזינה הראשונים שענו את התשובה הנכונה. עוד מעט נחייג עליכם וניתן כאן שואב אבק של סאוטר מתנה, מתנת חשמל הקרן. אפרופו חשמל הקרן, השף משה בן ארצי פנה אליי והציע לתת כאן מתכון משובח לחג השבועות, מתכון לאפייה חלבי. רוצים? תגידו לי כן, ואנחנו נעלה אותו לשידור ונעשה את זה משהו ככה יוקרתי, שיהיה לכם, שתוכלו להגיד לאורחים, למשפחה, תראו מה הכנתי, אני באופן אישי הולך לנסות להכין, אולי אני אצליח, לכו תדעו. איך לומר, יש שם בצק, כן, אין ספק. זה זמן להזכיר לכם שבעוד 5 דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום על פי שיטת הגרע ובעל התניה. זה קורה הבוקר בשעה 9:09, אז הזדרזו וקירו. עכשיו לפינתנו פינת המורסים של אקסל יחד עם דודי זינגר. דודי זינגר, שלום, בוקר טוב.
1: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום, מוישה דוד רוטנברג מישיבת גור ירושלים עם ציפי גוטסמן מסמינר גור אשדוד, מורדכי מנחם לייפר מישיבת מאור עיניים רחמס טריפקה עם צירל טירר מסמינר ויז'ניץ בני ברק, משה אליעזר נוסבוי מישיבת גור ירושלים עם שיינדל אסטי ארבסט מסמינר גור ערד, אריה לייפ כנוף מישיבת גור בני ברק עם יונית לב מסמינר גור אשדוד, ישראל דוד וידיסלבסקי מישיבת גור ערד עם רבקה ברכה איינה מסמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: תודה רבה דודי, תודה רבה אקסל, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות שתזכו בעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. בפתח השעה השנייה נאמר שוב שלום, בוקר טוב, תודה ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם משה דאודי, גבי קצרוני, גינדי וארז טיבון, אשר גרייבר, זה הניוח מדי בוקר את השעה השנייה. אנחנו פותחים עם שיר שאותנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, אברכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע

מבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם יעקב שואקי, לשם שמיים, כי הכל אנחנו עושים לשם שמיים. גרסת המופע של השיר הזה, זה מוקדש לכם. נאחל לכם יופי של האזנה גם בשעה הזאת.

בניין עד היד, מזל טוב, מתקשר באופן ישיר לפינתנו המאורסים של דודי זינגר יחד עם אקסל. ואם גם אתם רוצים להיות בפינה הזו אגב, ויש לכם מי שמתארס במשפחה או מתארסת ואתם רוצים לאחל להם מזל טוב, כאן בשידור אתם יותר ממוזמנים לשלוח אלינו, ואנחנו כמובן נזכיר ונברך אתכם שאם אתם מחפשים את הזיווג שלכם בקרוב בקרוב, אנחנו נכריז עליכם בפינת המאורסים, תענו אמן. 9:16 דקות כאן בכל פליי, שוב שלום לכם, בוקר טוב, שעה שנייה שנפתחה לה. אני מזכיר לכם את המבצע המטורף שלנו הבוקר הזה יחד עם חשמל הקרן, וזה רגע לפני חג מתן תורה. מקפיא של סאוטר, 5 או 7 מגירות, תלוי בגודל שלכם, כמובן זה גם משנה במחיר. מקפיא 5 מגירות, 1290 שקלים בלבד, של סאוטר, עם אישור משמרת השבת, או 7 מגירות ב-1890 שקלים בלבד. המחיר הכי זול בארץ, תבדקו אותי. אתם מקבלים את זה בחשמל הקרן עם מתנה סופר שווה ומשתלמת. מכונת קרח עם נפח מיכל להכנת קרח ל-24 שעות אגב. קוביות קרח בכל מחזור 9 יחידות, צורת קרח של כדור, כוללת נסיעה, אופציית בחירה לגודל הקרח, גדול או קטן, בעל חלונית חיווי לחמות הקרח במיכל. המכשיר הזה עולה 800 שקלים בחוץ, אתם מקבלים אותו הבוקר במתנה לכל מי שרוכש את המקפיא של סאוטר בחשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה והמשתלמת ביותר במגזר הדתי והחרדי. המספר של חשמל הקרן לשריון המקפיא הזה וגם המתנה הזו, שימו לב, מי שיזמין היום יקבל עד חג השבועות, תגברו שם הובלות, שזה מדהים בעיניי, תודה רבה לכם. כוכבית 2757, כוכבית 2757, בסניפי חשמל הקרן הפרוסים להם ברחבי הארץ, מחיפה בצפון עד נתיבות בדרום, או באתר חשמל הקרן. שאלנו אתכם בשעה הקודמת היחידה, והיא הלכה כך, שיר שבתחילתו מוזכר חג השבועות באופן ברור. יש המון שירים שקשורים למתן תורה, תורה, ואפשר לקשור אותם לחג השבועות. השיר הזה באופן ישיר מדבר בטח על ערב חג השבועות, והיו הרבה תשובות אגב, חלקן לא נכונות, חלקן נכונות. המאזין או המאזינה הראשונים שענו תשובה נכונה הולכים לקבל ברגע זה חיוג, ואולי לזכות כאן, רק אם תענו לי.

יכול להיות שמישהו או מישהי הולכים לפספס את הזכייה שלהם? איזה בסה. ענו תשובה נכונה וראשונים. בוא ניתן ככה עוד שני ביפים. אחת. שתיים. פספסו, אין מה לעשות. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, אתם יותר ממוזמנים לענות, כי אנחנו תכף נבדוק מי עונה מעכשיו תשובה נכונה. 051-505-1076. התשובות שלכם. יאללה, מוטי וייס עכשיו עם הכל כאן. הנה זה בא.

0: ליפה שמלצר כגלגל החויזר מתוך האלבום המצוין שלו בלי עין הרע. התלבטתי האם לנגן את השיר שנושא את שם האלבום בלי עין הרע, אבל אמרתי גם ככה אין על העין הרע כנראה, אז הכל טוב. פוחם סך. טוב, בואו ניגש לעוד בקשה שלכם שמדברת על לעצור את העולם. למה בעצם?
1: בוקר טובה, שם אפשר בבקשה לשמוע את השיר תעצור את העולם של זמר שמואל, תודה רבה.
0: בטח שכן, אפשר. ושימו אוזן גם למסר הזה של שמואל בשירה המצוין הזה, תעצרו את העולם. האם הנהג יכול לפתוח מאחורה? או לעצור?

0: מלמדים מורות ואנשי חינוך. הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חתונות.

0: חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
1: היום יום עם אשר גרייבר, ועכשיו דיווחי תנועה.
2: שלום לכם, 9:32 דקות כאן בכל פליי, להלן הדיווחים לשעה השנייה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון עד שורש וממחלף שפירים עד חמד, כביש החוף עמוס מנתניה עד פולג, 4 עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל ומפרדסיה עד הדסים, 5 עמוס ממחלף ירקון עד גלילות מזרח, 40 עמוס מרמלוד עד אחי סמך, 41 עמוס מהכניסה לניר גלים עד מחלף אשדוד וממחלף אשדוד עד הכניסה לניר גלים בשני הכיוונים בעצם, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, כביש 446 עדיין עמוס ממודיעין עילית עד צומת שילת, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 471 שם עמוס ממחלף גת רימון עד בר אילן. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנא סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכנים, צייתנים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס, חסימה, פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה. אתם על כל פליי 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב ב-20 הדקות בערך שנותרו לנו כאן יחד לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בכל חיים שלכם ברדיו, או לחלופין חיגול הטבעה הקולית שלנו שסופגת כמעט הכל, 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. בנוגע לחידה ששאלנו אתכם הבוקר הזה, יש לי לחלק לכם שואב אבק של סאוטר, שיר של זמר אחד לא מקלה, שהוא מדבר בתחילת השיר על ערב חג השבועות. באיזה שיר מדובר? בואו נחייג לעוד אחד או אחת מכם שענו כאן תשובה נכונה, והלוואי ותענו.

0: שלום.
1: שלום וברכה.
0: בוקר טוב, ומי אני?
1: בוקר טוב וברך עם רחמים רפאל.
0: רחמים רפאל, שלום לך. זה אשר גרייבר, ואתה בשידור חי בכל פליי, מה שלומך?
1: שלום וברכה. בסדר, ברוך השם, תודה רבה.
0: יופי, יש לך מושג למה אני מחייג אליך?
1: כן, על השאלה של השיר.
0: יופי. יופי, קודם כל, מאיפה אתה בארץ?
1: מבאר יעקב.
0: מבאר יעקב. פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
1: כן. הבן שלי פעם אחת היה בשידור, אבל כן.
0: אז זו בדיוק ההזדמנות שלך, אתה יודע, לבקר, לקסח, להגיד תוכנית גרועה, מה שבא לך, כאילו, זה בדיוק הזמן.
1: ממש לא. קודם כל, אני לא יכול לומר את זה, כי אנחנו שכנים של הרב עדי. גביזון.
0: אופה, דש, רותח, איזה כיף, איזה עולם קטן.
1: יגיע, יגיע.
0: איזה כיף.
1: בעזרת השם, אז כן, אבל תוכנית מדהימה, אנחנו כל בוקר שומעים עם הילדים, ואשריכם, אשריכם על השמחה שאתם עושים לעם ישראל, זה חשוב מאוד.
0: תודה רבה, איזה כיף, רחמים היקר מבאר יעקב, והלוואי ותזכר, רק תצטרך לומר לי, על איזה שיר אני מדבר?
1: על שיר איקה בשוקה, שאלה רעיל.
0: התשובה שלך נכונה, תסביר לי למה.
1: כי בגמרא מסופר שהוא הלך בשוק והוא הסתכל, הוא אמר כמה יוסף יש בשוק, אבל יש יוסף אחד שהוא לומד תורה, אני לומד תורה, ואני יותר משאר היוסף שיש בשוק.
0: נכון, אבל איך...
1: ועל כל יהודי בעצם.
0: כן, אבל אנחנו מחפשים איפה נאמרה המילה שבועות. תאזין רגע.
1: בתחילת השיר.
0: יפה, יפה. שים אוזן, שים אוזן.
1: ממש בתחילת השיר.
2: רבי יוסף בערב שבועות.
0: רבי יוסף בערב שבועות, בדיוק, יפה.
1: ובדיוק מדוקדק.
0: יפה.

0: רחמים היקר, קודם כל אתה מקבל מאיתנו הבוקר הזה שואב אבק של סאוטר, מתנת חשמל לקרן. אני רק רוצה לדמיין מה תאמר לאישה בסוף היום שתגיע הביתה. תקשיבי, אני היום האזנתי לאשר גרייבר, במקרה הוא התקשר, במקרה הבאתי לך מתנה שואב אבק של סאוטר. מה תהיה תגובתה?
1: תהיה שמחה מאוד.
0: איזה כיף.
1: תהיה שמחה מאוד. אני יכול לצרף את זה למתנה של החג, נראה לי. זה בסדר, לא?
0: אופה, נכון. מתנה לכבוד הרגל, חסכתי לך, אחי.
1: יפה.
0: מה עם תודה לאשר גרייבר?
1: תודה רבה לאשר גרייבר. תודה, תודה.
0: בכיף גדול. רחמים היקר, בסיום השיחה הזאת, ברשותך, תרשום לנו שם פרטי, משפחה, כתובת, מספר טלפון, כדי שנשלח לך את השואב אבק הזה במתנה מאיתנו באהבה גדולה, והתשובה שלך הייתה מדויקת וטובה. תודה רבה לך, ושיהיה חג שמח.
1: חג שמח, כל טוב.
0: ביי ביי. וזה השיר. היום הזה קיבלנו ארי היל, כמה יוסף יקרה בשוקה. השיר הזה מדבר באופן ישיר על חג השבועות, הוא נפתח עם המילים רבי יוסף בערב חג השבועות, וזו הייתה התשובה, וזה מה שהתכוונתי. תודה רבה לכם על זה.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: נכון, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, נפתלי קמפ והבוסחו, זה מתוך אנה אלך. אתם בחרתם ברוב של 67% באלבום המצוין הזה של נפתלי קמפ, וזה אלבום השבוע שלנו.

0: אז נכנסתם לאווירת החג, מחוזת שבועות הכל כך מיוחדת והמצוינת הזו של מיכה גמרמן, מובילה אותנו לקראת סיומה של התוכנית שלנו להיום, שני בשבוע, עוד רגע, שלושת ימי ההגבלה, לקראת חג מתן תורה.
1: היום יום עם אשר גרייבר,
0: שומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה. בראש ובראשונה לאבא שבשמיים, בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם, מאזינות יקרות, הרי מה אני בלעדיכם. תודה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הם היום משה דאודי, גבי כץ, רוני גינדי וארז טיבון. מיד אחריי יושב כאן הטוב לי של כל פליי ושל היקום עצמו, הלו הוא משה דאודי, זה יקרה בעשר, תתכוננו. אשר גרייבר זה אני, מודה לכם על ההזנה כמובן, מודה לחשמל הקרן על המבצעים השווים, מודה לרחמים בר יעקב שזכה הבוקר בשואב אבק של סאוטר. נצאו את המבצע ואת ההזדמנות הזו, כוכבית 2757 בסניפים וגם באתר חשמל הקרן. אנחנו נסיים את השידור הזה ואת התוכנית שלנו וניפרד עם היום השמיני אלוקה דמאיר ענני, או אם תרצו אלקה יותר נכון לומר דמאיר ענני. יום טוב שיהיה לכם, בשורות טובות, צאו בזהירות, שימו על עצמכם. אנחנו עם ירצה השם נפגשים כאן גם מחר, אותו מקום קולפליי, אותה שעה 8 בבוקר, למהדורת אמצע השבוע של היום יום. יאללה ביי.

0: לכל עוגה חלבית יש חסד.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
0: חג שמח ביש חסד.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: אוי חתונות, חתונות,
10: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית.
7: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
8: כולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, 107.6 FM. גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: נתחיל את המסע שלנו אל חג השבועות, חג מתן תורה שמתקרב אלינו בצעדי ענק. כן, אז זה יהיה חלבי, זה יהיה בשרי, זה יהיה שילובים של חצי שולחן ככה, נתחיל בחלבי, נפנה, אני לא יודע. אצלנו זה הולך להיות חלבי כנראה. אז אחרי שחודש סיוון שהכניס בנו הרבה הרבה אור והתחדשות, היום זה כבר מרגיש כמו עלייה נוספת בהר, עוד קצת תחנות, עוד קצת פותחים את הלב. ולנו פה בכל פליי יש את הזכות לשים עוד איזה שיר טוב שייכנס ישר לנשמה וייתן לנו את ההכנה הנכונה. אז ברוכים הבאים לטוב לי, תוכנית הבוקר, וכאן משה דאודי, כאן ברדיו כל פליי. המקום שבו אנחנו עושים הכל בשביל לפתוח לכם את היום עם חיוך ענק, מוזיקה טובה ואנרגיה שעושה טוב, טוב ללב ולנשמה. תודה גדולה, ענקית, לאשר גרייבר על הבוקר היפה שהשאיר לנו, ואנחנו ממשיכים מכאן יחד עד השעה 12. במזג האוויר בחוץ חמים, פחות חם אתמול ככה הורגש. הכבישים כרגיל מתמלאים להם בשעות הללו מהבוקר, אז עדיין להיות בסבלנות ולא לשכוח, אף אחד ברכב, כמו שכבר אתמול אמרתי, תקנו לכם את הסט מדביקיות האלה, הזוהרות, הקטנות האלה שאנחנו שמים בסדר שלנו בלימוד, תשימו אחד על הדש, ורק אחרי שאתם מסיימים להניח את כולם, אתם מורידים אותו וזורקים אותו לפח. אבל כל עוד זה מוצב מולכם, זה אומר שלא הורדתם את כולם מהרכב. עשו לכם סימני דרך, אסור להשאיר אף אחד ברכב, כי זה הולך ונעשה חם וחם יותר. אז כן, אפשר לשמוע אותנו באוויר, בים וביבשה בזכות היישומון שלנו כל פליי או דרך האתר, ואם אתם קולטים ב-FM, אז אתם איתנו על התדר הנכון 107.6 FM. אז תיקחו ככה נשימה טובה, תגידו בלב טוב לי, או תגידו ממש עם הפה טוב לי, כי אנחנו יוצאים לדרך ליום חדש. ובדרך לפה קפץ לי ככה ברשימת ההזנה שלי איזה סוג של רדיו רימיקס שעשיתי לפני כמה שנים לשיר של משה פלד, רגע לפני לילה. וככה אמרתי, למה שלא נתחיל את הבוקר באיזה דנס רדיו רימיקס?
1: מי שמופיע פתאום מחזר
0: רגע לפני הלילה הגדול.
1: יש מישהו במרום שפוקד נשמתי מדי לילה, ויום שוב חולק אתו.
0: משה פלד, יצאנו לדרך.
1: אז פעם

משה פלד, רגע לפני לילה, רדיו רימיקס, שעשיתי ככה לכבוד השיר המהמם הזה. אוי, הלילות, ההתבודדויות, הלילה הגדול שאנחנו הולכים לחוות, קבלת התורה,

ושופך את ליבי מדי לילה שאבי יצליח דרכי. וואו, איזה משפט. אי רצון שכולנו ככה נהיה מוצלחים, והקדוש ברוך הוא יצליח דרכנו. איזה יופי. נמשיך עם מיכה גמרמן, רק שמחה.

אברהם פריד, כי הם חיינו. ואנחנו נמשיך בקצב אחר לגמרי, גם קשור, אוטוטו מתן תורה, חג השבועות מתקרב אלינו, חג מתן תורה. עכשיו מורדכי שפירו עושה את זה עם מדאב.

שלומי גרטנר, רק רק. זאת הייתה גישתו של הלל הזקן. ברוך השם, יעמוס לנו יום יום ישועתו סלע, בכל יום ייתן לנו את השפע. ומקיים היום אם בקולו תשמעו, שלא ישים לנגד עיניו, כי אם אותו היום, הן בעסק הפרנסה ובלימוד התורה,

0: אז הנה, זה הרגע שלנו קצת לשפע. אנחנו נצא למבזק קצר קצר של פרנוסה ונחזור עם שפע יותר גדול.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.
7: עכשיו באוויר, טוב לי, בהגשת משה דאודי.

דניאל יתיב המצוין, הבוחר בשירי זמרה. שרתם, הללתם היום לשם יתברך. אומר רבנו, שירי מלשון שיריים גם. כל השיריים, כל הכיסופים, כל הדברים והרגשות שככה נותרים בליבו של האדם, שהוא לא תמיד מצליח... תהפכו את זה לדיבור, תהפכו את זה לניגון, תהפכו את זה לתודה לשם יתברך, כי זה בורא עולם, הוא בוחר בשירי זמרה, הוא בוחר תמיד בשיריים של האדם שהוא מביא אותו אליו. אשרינו שזכינו. נמשיך עם ברוך שלום, לא יהיה מלא.

אלי מרקוס, אלי מחזיק ברכה, כאיש אחד בלב אחד. שבוע מאוד חשוב לעבוד בו על השלום, מי שרוצה לקבל את התורה מחדש. ואני חייב להגיד לכם שלדעתי בימים האחרונים היו ככה קצת הרבה מחלוקות בתוך הבית, מחוץ לבית, יש הרבה ניסיונות, תמיד שזה לפני מעמד כזה גדול, מכובד וחשוב, לפני שהקדוש ברוך הוא בא להשפיע עלינו שפע גדול ואור עצום, אז תמיד יש את הניסיונות, רבנו כותב באיזה מקום שלפני שהקדוש ברוך הוא משפיע לבן אדם ממון ושפע, אז הוא מעמיד אותו בניסיון של כעס. אז לדעתי עכשיו, לפני שאנחנו הולכים לקבל את התורה הקדושה, שהיינו כאיש אחד בלב אחד, באחדות אמיתית, אז עכשיו קופצים כל הניסיונות האלה של פירוד ומחלוקת, בתוך הבית, מחוץ לבית, אין כלי מחזיק ברכה אלא השלום. וכמו שאמרתי, בכל פלי יש לנו את הזכות לנגן שירים קדושים. כל שיר הוא כמו שיעור תורה מלא. אלי מרקוס, תודה רבה לך על השיר הנפלא הזה. כלי מחזיק, אין כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. נמשיך עם יידיש נחת. הטוב. כן, כן, אז אני פותח עכשיו את המרחב האווירי של טוב לי, כי אני רוצה שגם הטוב שלכם יצא החוצה דרך המוזיקה הנהדרת שיש לנו פה. 051-505-1076, זה הוואטסאפ שלנו, ואם זה בקשרים, 02-313-1076, שלוחה 32, תשלחו ונשדר את הטויב שאתם רוצים.

יוסף נתיב, לאהוב בחינם, ממשיך את הקו של החשיבה, של הרצון שלנו, של האחדות. כן, אז אני גם פתחתי עבורכם את המרחב האווירי כאן בטוב לי, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, ואם יש לכם טלפון קשיר, 02-313-1076, לוחצים 3-2, ואז אתם בתיבה הקולית. כן, אם הרגשתם בימים האחרונים קצת איזה ניסיון כזה של מחלוקת ופירוד וכאלה, אז תנו לנו גם איזה שיר שיחזק אותנו בעניין הזה של אחדות, של ביחד, להרסיק ביחד. מי אנחנו נמשיך? רציתי את זה, אהרון רזל, עוד כמה תפילות.

0: תמונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב, הגענו לשיר האחרון של השעה הראשונה. לאחר מכן נצא להפסקת פרנסה קצרה, ומיד מיד נחזור לשעה השנייה והמצוינת שלנו. נסיים עם מוטי שטיינמץ, בזכות...

0: מיד נשוב. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית,
3: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני ימים לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
8: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
7: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
11: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
12: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
13: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל, אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
15: קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
16: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.
17: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת

0: טוב לי, בהגשת משה דאודי.
1: טוב, טוב לי. בוקר טוב. ברוכים הנמצאים, ברוכים הבאים. ברוכים לקולפליי 107.6 FM, תחנת הרדיו של המוזיקה היהודית הגדולה בעולם. כן, ואתם חווים אותנו בארץ, בחוץ על הארץ, בזכות היישומון שלנו, והתגובות, והפידבקים, וואי וואי וואי. אז כן, כמו ששמעתם עכשיו, שדרן חדש, מספר 3, יוצא לדרך. ואיזה דברים טובים הגיעו אלינו בזכות התוכנית המעולה הזו, התחרות הזו. יש לנו פה את דודי זינגר. גם את צבי מינס, הזוכה של שנה שעברה. ואיזה חוויות של באמת אנשים מקצועיים, מעולים, שבאים באהבה לעשות רדיו, לעשות מוזיקה. אתם יכולים להיות חלק מזה, אז כן, תעקבו, תירשמו, ומי יודע, אולי תהפכו להיות חלק ממשפחת קולפליי, בעזרת השם. טוב, אז טוב לי, אנחנו פה משתדלים במשך שעתיים לגרום לכם לחייך, להתחזק, לחשוף, לרצות, להאמין, וכל זה דרך המוזיקה. לא צריך יותר מזה, רק מוזיקה טובה, ואתם יכולים להיות חלק מזה, כי אני פותח פה את מרחב האוויר של טוב לי על מנת שאתם תעשו טוב לאחרים. 051-505-1076, 023-1376 לטלפונים קשירים, שלוחה 32, ואתם אצל דאודי. ואנחנו נפתח גם את השעה השנייה עם בקשה של אחד מכם. וכן, אמרנו לפני יום הגדול, יום מתן תורה, ששם עם ישראל היה כאיש אחד, בלב אחד, האחדות, הכל היה אחד. תמיד באים הניסיונות לפני השפע הגדול, לפני הדבר הזה, והניסיון לפני חג השבועות, זה הרבה מחלוקות, הרבה ככה, אתם גם רואים מה הולך בחוץ, בחירות, הכל, העולם מדבר את מה שההשגחה רוצה שהאיש הישראלי יראה, וידע לעצמו ויפנים וייצר לעצמו עבודה להיות טוב יותר. אז טוב לי, יוצאים לדרך שעה ראשונה עם בקשה של אחד מכם, והנה זאת הבקשה של מאזין ששמע וגם רוצה לחזק אותנו בנקודה של השלום.
2: בוקר טוב לשדרן, משה דאודי, החביב והנחמד.
1: תודה.
2: יש איזה שיר יפה שנקרא כי גדול השלום של רולי דיקמן, זה ממש מתאים לתורנו. אם תשים אותו, מאוד נשמח, כל טוב.
1: אז הנה, כבוד הוא לי לשים אותו ולשמח אותך, ובטוח עוד הרבה מאזינים עכשיו שמקשיבים לנו, גרמת להם לטוב לי אמיתי. אז זה המסר שלנו היום, גדול השלום, טוב לנו השלום.
3: עד קטן בנעמים, צועד לו עד
1: יצאנו לדרך.

כן, אז תראו למה אנחנו נזכה ביום ההוא. בוא נהיה טובים, בוא נדון לך בזכות, בוא נחפש. זה קשה, זה לא קל, זה לא כאילו לוחצים על כפתור, אבל זאת העבודה. בוא נהיה טובים.

מוטי וייס, ישי לפידות, דייוויד טויב וחיים פורטל, שהוא אחראי על הרביעה המצוינת הזו פה בשיר הזה. איזה יופי של שיר.

כן, ויש עניין שהכל התהפך לטובה, וגם אם ככה היה קצת לחוץ, וזה לא הצליח, ולא עמדנו בניסיון, ורצינו, אבל לא יצא, אבל יש עניין שאנחנו לומדים על עצמנו עוד נקודה, ומשייפים את עצמנו בעוד קטנה. אבי לרנר, יש עניין.

טובה. טוב, אז אנחנו נמשיך איתכם ביחד. היי, בוקר טוב, תוכנית מעולה ומאוד אהובה. תודה, תודה. נשמח אם תשים את השיר עוקר הרים של שולי רנד. תודה רבה ויום מבורך. האמת שהכנתי בדיוק עכשיו לשים את צדיק של שולי רנד, אבל אתם ביקשתם עוקר הרים, וזה כל כך מתאים ונכון. אז הנה, עוקר הרים.

0: ארי גולד, מוטי וייס, אהבה תורה, איזה שיר מעורר רצונות וכיסופים. אנחנו נצא להפסקת פרנסה קצרה ומיד נשוב.
1: טוב לי עם משה דאודי, מיד נשוב.
2: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. הוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן ו...

אחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי את סלוב השמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן בכל פליי. עכשיו באוויר. טוב לי. עם משה דאודי.

בובה מייסס הפכת, יודעים לעשות את זה ברוק אנד רול הכי טוב שיש, וגם אתם יכולים. 051-505-1076, 02-313-1076, לוחצים על שלוחה 3 ו-2 ואתם אצלי בפנים. תבקשו, תעשו טוב לי לאחרים עם איזה בחירת שיר טובה. היו לכם היום בחירות מצוינות, אז בואו נמשיך ככה. איזה קול, איזה רוק אנד רול. אנחנו נמשיך עם יומי לוי, משה קיבל תורה. מתקדמים בצעדי ענק לקראת היום הגדול.

יומי לוי. מוישה קיבל טוירה. וואי, יש לי על זה דיבור, ומחר אני אומר את הדיבור הזה. עכשיו נזכרתי, אבל היום יש לי משהו אחר לומר. כן, אנחנו פה בטוב לי, בשעה השנייה, באמצע שלה, בערך לקראת הסוף, איזה, נותנים איזה דיבור מחזק, מעורר, בונה איזה Windows כזה למחשבה טובה, לומר טוב לי. רציתי להתחיל עם תורה מסוימת שנקראת איה, אבל בגלל שהשבוע קצר אני לא עושה את זה, אבל אז כל יום אני נותן איזה משהו אחר לקראת מתן תורה, ו... היום רציתי לדבר על העניין הזה, אנחנו קוראים את מגילת רות, ביום השבועות, ותאמר רות, אל תפגעי בי לעזבך, לשוב מאחרייך, כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי. ועיקר הניסיון שהיה פה, זה לא בעולם הזה כביכול לעמוד, להתגייר ולחזור בתשובה ולקיים את המצוות. הניסיון האמיתי זה שאחרי שחוזרים בתשובה, ואחרי שמתגיירים, ואחרי שעושים תשובה על תשובה, נעמי אומרת לה, תשמעי, אם את לא תעמדי במרכאות בסטנדרט, או תקיימי את המצוות, לא אלך לא העולם הזה ולא העולם הבא. והעונש הוא גדול מאוד. ורות לא התבעלה מכלום. היא אמרה, אני אחרייך אלך תמיד. והכוונה של רות לא הייתה רק לעולם הזה לעבור אותו, אלא באמת לצלוח את הכל. היא ראתה בעלמא דעתי, היא ראתה בתח...

0: להחליט, ללכת ולעשות את הדברים עד הסוף. וככה זה האיש הישראלי, ולכן יצא גם ממנה דוד המלך, עם כל הניסיונות שהוא עבר, וכל הדברים שעברו עליו, הוא אף פעם לא ויתר, וכמה שרדפו אותו יותר, אז הוא יותר ויותר התחזק, כי התכלית שלו לא היה לא העולם הזה, ולא מנענמה, ואפילו לא לקבל שכר על המצוות, אלא הכל מאהבה גמורה. אז זה קשור גם לפינה שלנו של אלבום השבוע, שנבחר האלבום של נפתלי קמפה, ושם יש שיר כל כך יפה שנקרא עמך עמי, ושנזכה באמת להיות תמיד בעלי תשובה שמסתכלים על התכלית, לא מתוך איזה אינטרס או על מנת לקבל פרס, ממש מאהבה גמורה.
1: Coldplay מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: נפתלי קמפה, עמך עמי. כן, כן, אנחנו לא אמורים להתרגש מהניסיונות ולא מהסופות ולא מכל הדרך הארוכה והלא תמיד קלה.
1: תקוות של תמימות מפעם, כמו ילד שמשחק בחול. יש חלום שמתגשם,
0: אלא לאחוז תמיד באמונה הפשוטה והתמימה.
1: השם, השם איתך,
0: יש תכלית לכל מעשינו.

שמילי הונגר, איזה שיר מרגש. מרצון שישלח לכל אחד ואחת מאיתנו, לילדים שלנו. את היכולת הזאת להיות חדשים תמיד, מתוקים, אוהבים, לומדים על מנת לקיימה, לומדים על מנת ללמדה.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
1: אז אם אתם רוצים להיות חלק, חלק מקולפליי, הרשמו עכשיו. נעמתם לי מאוד. תודה רבה לכם על התגובות, תודה רבה לכם על ההזנה. תודה רבה לריבוינו של עולם, שמזכה אותנו לקום בכל בוקר, להודות, להלל ולשבח אותו, ועל הזכות לפתוח את המיקרופון. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, דודי זינגר, גבי קאץ, אנוכי משה דאודי. מאחל לכם את כל הטוב שבעולם. מיד אחריי גבי קאץ.

0: שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: לכל סעודה חלבית יש חסד.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
1: חג שמח ביש חסד.
3: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול! תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
7: You are listening to only the best radio station in the world.
8: שלום לכם, שוב שלום, נפגשים כאן בפגישתנו הווירטואלית היומית, כמדי יום ראשון עד חמישי, 12 עד 2, מגיעים לכאן, נכנסים לאולפן, רק לדברים חיוביים, דברים אופטימיים, שמחה, קצב, אנרגיות, גם נשמה ורגש. והכל קורה כאן בקולפליי, 107.6 FM, זה התדר שלנו, גם באתר וגם באפליקציה, יישומון בעברית בכל מקום בעולם, גם בארץ. ואנחנו שמחים להיות כאן איתכם, עם המוזיקה הטובה, בשעתיים הבאות. מיד נפתח עם השיר הראשון, לפני כן נודה מעומק הלב למשה דאודי שהיה כאן לפנינו, תודה רבה לדודי זינגר. אולפן איתכם גבי קאץ. אם בא לכם שיר כלשהו שיעשה לכם טוב, שיר שרומם לכם את מצב הרוח, שיר שקשור לתורה, חג השבועות הקרב ובא, אתם יותר מוזמנים להציע זאת דרך הטלפון או דרך הוואטסאפ 051-505-1076, זה המספר שלנו כאן. יש לנו כמובן טלפון גם למי שמחזיק מרשיר שאינו תומך וואטסאפ ורוצה עדיין להשתתף בעריכת התוכנית באופן אקטיבי, 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 2. נפתח עם מיאמי בויס, מקלת הילדים האהובה וההיסטורית, תרחמי אל ביגון המנצח המיתולוגי שלה. הוא הלחין גם את השיר הזה כמו את יתר השירים של המקלה הזו, השיר הזה נקרא רק חזק. האזנה מועילה שתהיה לכם, יוצאים לדרך, עד 2 אנחנו כאן.

0: גדולים מברוי בו.
1: איזה יופי, זה היה מוישה טישלר, אל תעזבנו, מתוך אלבום חדש שנקרא מילי. שיר אדיר בעיניי, שיר שקט מדהים. ואני זוכר נכון, הלחן של נחום לויתן. עכשיו אלי הרצליך, מחוזת ציום השס, מחוזת חדשה. יוצאת כמובן בתזמון הזה, לקראת חג השבועות, חג מתן תורה.

מורדכי בן דוד ועלו מושים בהר ציון מתוך תומית בשמחה, כמובן העיבוד של מונה. תקופה יפה שעבדו ביחד, שני המוזיקאי העל, הוציאו את הדברים הכי טובים במוזיקה החסידית, אז בזמנו. עכשיו אלה זמן חדש שנקרא אסור לקרות, הוציא לנו שיר שנקרא לבבות, לחן של יאיר אדלר, ובעיניי זה שיר מיוחד מאוד, מעניין מאוד, מסר חשוב. בואו נשמע את השיר מההתחלה, ניתן כבוד לכל צליל ומילה בשיר הזה.

בדרך המלך שווקי, זה כמובן לחן של איצי וולטנר. הכימיה המוזיקלית האדירה שיש בין וולטנר לשווקי, הנפיקה לנו כל כך הרבה להיטים במוזיקה, גם השיר הזה. עכשיו אידל יחד עם נמואל, דואט נפלא של חין יאיר שובל. השיר הזה מוקדש לכל החתנים והקלות שמתחתנים בימים אלו. כל עם ישראל חוזר לעונת החתונות עכשיו, אחרי תקופת ספירת העומר, קרובים לשלושת ימי הגבלה, וזה הבית.

זה היה שלוי מגרטנר יחד עם יוסי גרין מתוך אלבומו החדש של גרטנר שיצא אתמול באופן רשמי. זרינו וחספינו, כך נקרא השיר הזה. יש חיבור מוזיקלי טוב בין גרין לגרטנר, הרבה להיטים. אולי המוכר מביניהם זה כמובן ניסים ומלכלה ועוד. עכשיו, כפי שאתם יודעים, מתקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה. זה שיר של אברהם פריד כעת, לא כל כך מוכר. שידוחה 39 דקות אחר השעה 12. בואו נתכנן לחג השבועות מוזיקלית.

0: Gott hat so Jüngele, setz dich an weg. Hör sich zu mit Kopf und sag mit mir. Komm zusammen, komm.
1: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: נוסעים עם

0: הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטרפליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
5: חולם להיות מגיש בכל פליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי כל פליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של כל פליי, שדרן חדש חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
6: גבי על הפליי עם גבי קאץ.

0: זה היה שמוליק סוכות, רואה אותי מתוך האלבומו האחרון, מיני אלבום.
1: אמר לו, גיירני.
0: והנה אנחנו כעת מסיימים שעה ראשונה, חותמים אותה עם עוד חסיד ברסלב. שמוליק סוכות, ליוסף קרדונר, כל מה ששנו עליך, לא תעשה לחבריך. הקסם, הנשמה של קרדונר.
1: נו עליך, אל תעשה לחבריך. זוהי התורה כולה.
0: תודה רבה למשה דאודי, דודי זינגר, בואו פנתכם גבי קאט מיד שווים לשעה שנייה.
1: מה ששנו?
0: אל תלכו לשום מקום.

חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: הפעילויות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו קול חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: היום 30 יום, שעים ארבעה שבועות, שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
3: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
12: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
11: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
14: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריאות.

0: ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
2: חתונות בחור,
3: שהשמחה במעונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
4: והנה עם מאורסי היום, מוישה דוד רוטנברג מישיבת גור ירושלים עם ציפי גוטסמן מסמינר גור אשדוד, מורדכי מנחם לייפר מישיבת מאור עיניים רחמס טריפקה עם צירל טירר מסמינר ויז'ניץ בני ברק, משה אליעזר נוסבוי מישיבת גור ירושלים עם שיינדל אסטי ארבסט מסמינר גור ערד, אריה לייפ כנוף מישיבת גור בני ברק עם יונית לב מסמינר גור אשדוד, ישראל דוד וידיסלבסקי מישיבת גור ערד עם רבקה ברכה איינה מסמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
3: פינת המאורסים בחסות אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח, ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל לחתונה באקסטרה אנרגיה, כפוף לתקנון.
0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
5: You are listening to only the best radio station in the world.
6: שבנו עליכם שעה שנייה קולפליי 107.6 FM, מתחילים את השעה השנייה עם ליפה, כבוד התורה, מתכוננים לחג השבועות, חג מתן תורה, גם מבחינה מוזיקלית, העיבוד כמובן של מונה. תודה רבה לאורי, למשה דאודי, לדודי זינגר, ואולפן איתכם גבי קאט, עד שתיים אנחנו כאן, קולפליי 107.6 FM זה התדר שלנו, גם באתר, גם באפליקציה, מכל מקום בעולם. נשמח יחד, נרקוד, אנרגיות, קצב,

אודי דודי מתוך אלבום בן אהוב, השיר הזה נקרא מדבר אליך, המילים והלחן כמו כל השירים של אודי דודי שלו, חלק מהשירים כמובן יחד עם רעייתו. מתפללים מייחלים בעזרת השם לשובו למוזיקה בקרוב, אמן. שמי ליונגר, עכשיו מגבירים קצב, נוסעים למדינה אחרת, מחברון,

זה היה מרדכי בן דוד מתוך סדרת האלבומים סוליד גולד, סוליד גולד, מר בטוירו, מתוך פרקי אבות כמובן, כמובן קשור לחג השבועות, חג מתן תורה. עכשיו גילה קיבאיו עם הקסם האדיר שלו, בשורה טובה, זה שיר הנושא מתוך האלבום האחרון שלו לעת עתה, יוצר מיוחד מאוד.

0: ידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחרים.

0: כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות שמחות.
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

0: עם גבי קאץ. מתוך התהילים היומי.
1: שבנו עליכם הישר לפינה היומית שלנו, שיר מתוך התהילים היומי מכל הכלימי החודש, היום בית ביה, בית בסיוון, סליחה. קראנו את הפרקים יוד עד יוד זין, כולל יוד זין. ולקראת סיומו של פרק יוד ג' הופיע הפסוק ואני בחסדך בטחתי, בחרנו את השיר של ברי ובר. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים היומי ומחולה כלימי החודש. וכך תזכו לסיים כל ספר התהילים לפחות פעם בחודש. זכות גדולה.

והנה אנחנו שומעים כעת את צלילי סיום תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע, ערב חג השבועות, חג מתן תורה. לפני כן שמענו את חיים ישראל שפיות. נפתלי קמפה מסיים לנו את התוכנית להיום בעבור אבויסינו, אחד מהשירים הבולטים והמוכרים ביותר של קמפה, זכות גדולה זכה להלחין את השיר הזה יחד עם אלי קליין. תודה רבה למשה דאודי, תודה רבה לדודי זינגר, תודה רבה לכם מאזינים יקרים שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר בשעה 12, הפסקת צהריים נוספת, יד אחרינו מאסטר פליי עם יולי דיקמן עם כל האנרגיות, לפני כן הניוז פליי, חדשות המוזיקה והתרבות היהודית. בואו נתחיל את השיר מהתחלה, ניתן כבוד לקלאסיקה האדירה הזו של קמפה. תודה רבה לכם, ביי ביי, להתראות.

0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש. הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
7: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
8: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
8: בזול. חג שמח ביש חסד.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אוי חתונות, חתונות.
13: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
14: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ

0: להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
2: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם.
3: חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר מידע טסה, עליי תשמור. את השיר כתב טסה יחד עם עידון אמר, כשעל ההפקה המוזיקלית חתום שמעון יחיה. בואו נשמע.

0: ממשיכים עם שיר חדש לזמר סרוליק רוט שנקרא לבבות, שיר עם סיפור, משל ונמשל. סרוליק רוט מספר על השיר.
1: השיר הזה מדבר על המקום שלפעמים אבא בטוח במיליון אחוז שהוא אוהב את הבן שלו. אהבה בלי גבול, אבל הבן עצמו לפעמים מתבלבל, מהסס ולא תמיד מרגיש את זה.
0: את השיר לחין יאיר אדלר ואת העיבוד עשה יונתן פרידמן, בוא נשמע מהשיר. אוי ויה.

במופע קונצפט מנהג ירושלים שהתקיים בהיכל התרבות רמות בירושלים, הופיעו הזמרים ארי איל, משה דובי וייסמנדל, רפאל מלול ועוד, בניצוחו של יואלי דיקמן. הנה טעימה מהשירה של ארי איל, וייסמנדל ורפאל מלול יחד.

את האירוע ליוותה מקהלת נגינה הירושלמית. אז אמר שמחה פרידמן ממשיך לעבוד על האלבום השני שלו, במקביל לסינגלים שהוא משחרר בטפטופים. הנה טעימה לשיר שאמור לצאת בקרוב, שנקרא אוי נקשבס. בואו נשמע. אוי נקשבס.

0: לסיום, בימים אלו הזמר והיוצר מוטי וייס עובד בקדחתנות על אלבום חדש שני במספר שיצא בעזרת השם בקרוב. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
1: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוזיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר בעשר, כאן בקולפליי. דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176 ואולי תזכו בפרסים שווים. כשכולם מורידים הילוך בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות יוסי אייזנטל עם כוכב חצות לתוך הלילה. ראשון עד רביעי כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
2: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. Yoni Dickman with today.

לאירוע הגדול. בימים הקרובים הולכת להתפרסם הידיעה המטורפת. גבי, בוא אני אספר לך, הולך להיות מופע היסטורי. הם לא היו פה 20 שנה. זה הולך להיות מופע הכי גדול שהיה פה ב-20 שנה האחרונות. הכי גדול. בריכת הסולטן, בין הזמנים, אב, שבוע האחרון, מיד אחרי שבועס, מוצא שבועס, אם לא תהיה מלחמה, אז כל הפרטים התפרסמו על העניין הזה. צהריים טובים, יום שני לכאורה, שני בשבוע, תכף שבועס. טוב, מה, נפתח עם שיר טוירה או שיר חתן קלה? כי היום זה החתונה האחרונה להשבוע. מחר יש דינר טוירה וכאלה. בירקס הבייס? לא. אחרי זה נעשה בירקס הבייס. מספר הוואטסאפ 051-500-5176-05-505. 107-6 שואלי, תפתח עם גרטנר החדש. זרעייני וחספייני. לא, בא לי לפתוח עם שלומי גרטנר הישן, עם יוסי גרין ושיפטחו, אחרי זה נחזור לדברים החדשים. האזנה מעולה, דודי זינגר, דאודי, גבי קאץ, כולם פה, כל השלום, ניו יורק 88.7 FM, האזנה מעולה, יצאנו לדרך. טויר שבכתב, רושמים לי, שבכסב של ליפה, בהמשך. איפה השלט של המזגן? הנה הוא. 16 מעלות אני רוצה.

0: פסח.
1: חבר'ה, החלטתי, סלח לי גרנדר שאני קוטע את השיר שלו, החלטתי היום שבא לי בשעה הראשונה טירוף אקשן טרלולים של אליפות העולם במוזיקה יהודית העונה הרביעית. היום אנחנו עושים את זה בשעה הראשונה עכשיו. שעה מטורפת, שעה הבאה יהיה אקסל עם כוכבית 31-33. אנרגיות, נוסיף אנרגיות באירועים שלכם, היום אנחנו מגוונים. זה יקרה בשעה השנייה. יאללה, אז מיד אני פותח קווים. הנה גרטנר, לא נפריע לו.

0: מגעים. טוב, חזרנו פה. יואל, אני זוכר שאתה עובד על... אני לא מאמין, הגברת, מי נאמן, נאמן על המפה. צהריים טובים, אויזר דרוק, ידידי, מה העניינים?
1: צהריים טובים, יואל, ידידי, אתה יודע, יש לנו מנהג שנתי?
0: מסורת, מסורת, קבע.
1: מגיע חג השבועות, עוגות גבינה. אמרת עוגות גבינה, אמרת נאמן.
0: נאמן.
1: מאפה נאמן.
0: מאפה נאמן עם סניפים בכל הארץ, שובר שוויון. רשת מאפה נאמן, זה באמת מאפים מכל הנשמה. זה מסורת של אפייה מהלב. מי מאיתנו צהריים טובים, איזה כבוד.
2: צהריים טובים, חברים, מה שלומכם?
0: נהדר, אי אפשר לוותר על המסע השנתי שלנו והפינוקים מהלב והדברים המדהימים שהלבבות של האנשים שעומדים מאחורי הידיים עם הלב במאפה נאמן, 50, לדעתי יש לכם, אני זוכר שנה שעברה היה 40 סטיפים, לדעתי כבר יש יותר מ-50 סטיפים בכל הארץ.
2: יואלי, יש לנו כבר 63 סטיפים, סטיפים בכל הארץ, מצפון לדרום, וכמו שאמרתם קודם, מסורת, אז זה באמת הערכים של הרשת שלנו, אנחנו נאמנים לעם, נאמנים למסורת ונאמנים למשפחתיות, ובוא, יש לנו את חג השבועות בעזרת השם שאוטוטו, אוטוטו כולנו נשב סביב שולחנות.
0: לגמרי.
2: וזה הכי כיף, ואנחנו פה בשביל עוגות גבינה.
1: אני חייב לשאול אותך, כמה סוגי עוגות גבינה יש בנאמן?
2: וואו, המון המון המון. אם אתה רוצה שאני אסתור לך את זה עכשיו בשידור,
1: בטח,
2: אני לא יכולה.
1: בטח, אני חייב.
2: אבל מה שאני כן יכולה להגיד לך, שרק הקולקציה החדשה, לכבוד שבועות, זה שישה טעמים, זאת אומרת שש עוגות. מעבר לזה, אני יכולה לסתור לך משהו כמו עוד 10 עוגות.
0: וואו!
2: אפילו יותר. ועזוב את העוגות, יש גם מיני מאפים של שמרים, ויש קישים שיש בהם גבינה, ופחזניות, ו...
0: מעבר ללחמים, המאפים, העוגות, העוגיות, רבותיי, קולקציה, אני רוצה להגיד למאזינים והמאזינות, ואני חייב להגיד משהו, מימי. בלי לזלזל באף אחד, וכולם אהובים וכולם מצוינים, יש אצלכם מתנת אלוקים, סייעת הדשמיה מטורפת,
2: אני תמיד אומרת שהקדוש ברוך הוא הנותן לנו כוח לעשות חיל.
0: ממש,
2: הוא ולא אחר
0: לגמרי, ויש איזשהו קסם בטעם הביתי. אני רוצה להיכנס לחנות, ואני רוצה להרגיש שכאילו אשתי הכינה את זה, כאילו סבתא הכינה את זה. ואצלכם אני ממש מקבל את הביתיות הזאת, את האישי, את החם הזה.
2: זה באמת מחמאה, זאת אחת המחמאות הכי טובות שיכולתי לקבל, כי זה באמת מה שאנחנו רוצים להעביר, את המסורת, את המשפחתיות, את הבית. ואם אתה אומר את זה,
0: אז
2: אני נורא שמחה. ומעבר לזה, באמת אנחנו מאוד מאוד משתדלים שהמחירים יהיו נוחים לכל כיס. השנה הייתה עלייה מאוד גדולה של מוצרי החלב, חומרי גלם, ובכל זאת בחרנו להשאיר את העוגות במחיר בדיוק כפי שהיו שנה שעברה. אז ככה שבכלל זה הכל ככה ביחד.
0: איזה מקסים.
2: נחמד וטוב לקראת החג.
1: ומה יש בקולקציה של החג, הקולקציה החדשה של החג?
0: שישה טעמים ימות. אוקיי,
2: נכון, הקולקציה החדשה זה קולקציית הצ'יזקייקס. יש ככה עוגת גבינה אפויה, התחתית שלה זה תחתית של ביסקוויטים עם חמאה.
0: אוי, מעולה.
2: ומעל יש עוגת גבינה אפויה, יש עם פטל ושוקולד לבן.
0: וואו.
2: שוק עם שוקולד. צ'אנקים של שוקולד חלב עם גבינה, יש את הגבינת מסקרפונה, ויש את הפטיבר, שזה גבינה אפויה עם ממרח פטיבר, ומעל הכל פטיבר גרוס. תקשיב, באמת חגיגה, באמת
0: מתקנו
2: פה מחשבה.
0: מטורף.
2: רגע, רגע, יואלי, מעל הכל יש גלילים כאלה של, כאילו אם זה על הפטל, אז יש גלילי שוקולד לבן ופטל, אז יש גלילי שוקולד חלב, מאוד מאוד טעים.
0: חבר'ה, אתם... זה מוכר לי את האבון, אתם לא נורמלי, מה קורה פה? אני לא יכול להמשיך את השידור.

0: תשמעו מאזינים, למעלה מ-60 סניפים בכל הארץ, בכל המקומות, באפולה אפילו, בחדרה, בסדרות, באופקים, נהריה, בני ברק, כמובן מאחורי הרדיו פה, בכל מקום, חפשו את הנאמן שלכם, וזה מכל הלב, מאפים נאמן. חבר'ה, אתם לא מבינים מה אתם מפספסים פה. אתם חייבים להתפנק, בטח בקולקציה החדשה, כמו שמימי סיפרה. אגב, לדעתי הסבא זה היה רבי ברוך נאמן, זיכרונו לברכה, לא?
1: נכון, נכון, רבי ברוך נאמן, סבא שלי, הוא היה מסתובב בשכונת הבוכרים,
0: הוא היה מפנק את כולם, סיפרת שנה שעברה, אני זוכר.
1: נכון, נכון, נכון, זה סיפור שתמיד
0: מרגע. העגלה של התינוק משהו.
1: נכון, נכון, מסתובב בשכונת הבוכרים עם עגלת תינוק, ומוכר מאפים לעוברים והשבים.
0: מדהים.
1: וברוך השם, ברוך השם, היום אנחנו רשת גדולה בכחול לבן במדינת ישראל.
0: מסורת של אפייה מהלב. נאמן פאבם. טוב, בוא נפנק פה מאזינים, מויזר. בא לי לעשות פה טוב למאות אלפי המאזינים שלנו. מימי, אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת. אושר ונחת, רוצו, טוסו, תתפנקו לכם.
1: תודה רבה. חג שבוע שמח לכולם.
0: חג שבוע שמח. תודה רבה. מויזר, בוא נעשה טוב למאזינים.
2: תשמע, אותי לימדו דבר אחד. כשאתה אומר את המושג נאמן, נאמן הוא בעל מלאכתך, שישלם לך שכר פעולתך. אז אנחנו, יש לנו מאזינים, צריך לשלם להם את השכר של מה שמגיע להם, זה שהם סובלים אותך, יואלי.
0: איי, איי, איי, ואין, האמת שהם צריכים לקבל איזה פרס.

0: בשביל זה אנחנו פה, אנחנו משלמים שכר פעולת המאזינים.
1: בדיוק, ודע שמת הזכור של צדיקים נהמונים לאוס טוב. מה קורה, מה עולה?
0: תשמע, יואלי, בשביל זה המאזינים פה, הם מאזינים לך, הם סובלים אותך בשקט, ואנחנו פה עם נאמן.
1: כן, לגמרי.
0: שלא סובלים אותך בשביל סובלים אותך
1: בכל. בכל, בדיוק.
0: ואתה יודע מה, בא לי להעיף עוגות גבינה לשבועות.
1: בוא נעשה את הדבר הטוב והגדול. חבר'ה, רק פה, רק במאסטר פליי, כל פליי.
0: היה לי פה עשרות מאזינים שהולכים לקבל אחר עוגת גבינה למתנה.
1: חבר'ה, כל מאזין שעלה, גם אני מאזין למאסטר פליי עם יואלי דיקמן, עוגת גבינה, אימפריה של נאמן אצלכם בשולחן החג. אין כמו חג מתנתירי עם נאמן. הגבינה, הכל טעים, הכל ביתי, איזה קולקציה מדהימה, 072-390-176.
0: אני רוצה עכשיו תרללת של מאזינים,
1: בלי דיבורים.
0: מעיף פה עוגות גבינה, מעיף.
1: תשמעו, אני לא מדבר, לא מדברים, לא מברברים, אחד אחרי השני, 072-390-176, גם מקשרים אגב, לחצו אחת תגיעו עד אליי. גם אני מאזין למאסטר פליי יואלי דיקמן, עוגת גבינה מפנקת. של נאמן, מאפי נאמן, מסורת של אפייה מהלב. סניפים בכל הארץ, 63 סניפים. דודי, 072, מאזין אחד אחרי השני, בום, בום, בום, אוטוסטרדה. גם אני מאזין למאסטר פליי, מיולי דיקמן, 072-390-176. 072-390-176. לשלוח לשידור, אתה לא צריך לדבר איתם.

0: גידל
1: מן הוא בא מלכתך שישלם לך שכר פיול עושך.
0: מאזין ראשון על הקו, צהריים טובים, ממי הכבוד?
2: מוטי.
0: מוטי, גם אני מאזין.
2: למה? גם אני מאזין מאסטרפליי.
0: אוי ואבוי מי שיפספס את זה. מאיפה אתה בארץ?
2: גם אני מאזין מאסטרפליי.
0: איפה אתה בארץ?
2: אזור הדרום.
0: אזור הדרום, יש לך מלא סניפים שנאמן, עוגת גבינה, פינוק, בדרך אליך, כל המאזינים שעולים לשידור אחרי זה, הפקה יוצרת קשר מסודר. עוגת גבינה מהקולקציות המדהימות של מאפה נאמן, סניפים בכל הארץ. בדרך אליך, אושר ונחת, סע בזהירות.
2: תודה, תודה, יולי, אלוף.
0: ביי, נסיך, ביי. חבר'ה.

0: 072, טירוף, מאזין אחרי מאזין, 072-390-176. אליס! אליס! אליס! הלו! מי שלום?
1: גם אני מאזינה לכל פליי, יואלי.
0: שלום לגברת מכאן בארץ.
1: מבאר שבע.
0: באר שבע קולטים אותנו גמלים.
2: אין מצב שאתה מאזינה לנו בבאר שבע.
0: וואו, חם. פיצוצים.
1: אז מה, זה טוב.
0: איך הקליטה שלנו?
1: מצוינת.
2: איך הרב החדש בעיר?
1: איך מה?
2: הרב החדש בעיר.
1: ברוך השם, ברוך השם.
2: זהו, אז את העוגת גבינה, תני לו פרוסה, תגיד לו שמסרנו לו פרוסה מהעוגה.
0: אין על הרב דרעי, וואו.
1: אין בעיה.
0: אושר ונחת, עוגת גבינה מפנקת של מאפה נאמן. סניפים גם בדרום, מפנקו אתכם אושר ונחת.
1: תודה.
0: מכל הלב, חג שמח. מאפה נאמן, חבר'ה, זה פינוקי מה שקורה פה, אתם לא באירוע. מאפה נאמן, זה מסורת של ממש. אל חנן איתי אגב, ואנחנו מפנקים את המאזינים שלנו. יש סניף בתחנה המרכזית ברחוב יצחק בן צבי 4 באר שבע. שלום למאזין איתי על הקו, מה העניינים?
3: אה, ברוך השם.
4: אה, למה אתה מתבייש? אנחנו כל בסדר, אוהב את הארץ, הכל טוב.
3: יאללה, הכל טוב.
4: הפעם ראשונה, אני שומע אותו, אני...
2: מאיפה אתה בארץ?
4: הוא לא רוצה לעלות לשידור, אבל חיכו וזה, אז עליתי.
2: אבל יש עוגה, אתה יודע, הוא לא צריך בזה משחק של פתיחים.
0: בדיוק.
2: כן, הוא קבל מתנה מלא מופת.
0: בדיוק. מאיפה אתה בארץ רק?
3: בני ברק.
0: בני ברק, אתה בתוך המיטה, תמשיך לישון, תתפנק לך, תאגור כוחות לליל שבוע שמישמר. עוגת גבינה מפנקת של מאפה נאמן. איזה קולקציה מדהימה יש פה סניף בבסר, מתחם בסר. לכו תתפנקו לכם. אושר ונח...
3: רגע, תגיד שנייה, אין תחרות?
0: מה תחרות, אחי? אחי, קיבלת, תגיד תודה. תחרות אחרי זה, עכשיו נאמן מפנקים. שלום לבנימין, מה העניינים?
5: מה קורה?
0: מה קורה? איפה אתה בארץ עכשיו?
5: אני ירושלים.
0: משהו דחוף?
5: לא, סתם, לא
0: מדי. מה?
5: לא מדי.
0: אתה אחי, אתה קטוע בטירוף.
5: שנייה, שנייה.
0: כן, כן, כן. עכשיו הוא צריך לצאת, לשמוע, הכל בריכוז. בנימין.
6: נהג, דלת אחורית, נהג, דלת אחורית.
0: סגור בגז, סגור בגז. הלו, אתה איתנו?
5: לא, אוקיי, כן, איתך.
0: כן, כן, כן, כן. אתה בפנימיה איפה? אתה בישיבה איפה? בבית?
5: ישיבה.
0: למה עלית לשידור? מה יש פה?
5: רציתי לאליפות העולם.
0: אליפות העולם אחרי זה, מאזין הבא, דודי לסנן מאזינים.
2: אם אין להם מושג שהם הולכים לקבל עוגה, אז למה מחגים?
0: בדיוק, חבר'ה, דודי לסנן מאזינים רק עוגות עכשיו, רק גבינה, רק נאמן על המפה, יש פה כמויות של מאזינים. חיליק, שלום, גם אני מאזין.
7: מה קורה?
0: מה איתך?
7: אני גם אני מאזין ליואלי, איזה אנרגיה, יואלי, וואי, וואי, אין דברים כאלה.
0: איזה חסיד אתה? אני שומע זונגלי.
7: אני?
0: כן.
2: מחלוף, כן.
7: כן, אני צ'אנס.
0: צאנז, נתניה!
2: אתה מצנזר אותנו או שאתה אוכל עוגת נאמן?
7: מה?
2: אתה מצנזר את העוגה או שאתה אוכל את העוגה?
7: אני מצנזר אותו לגמרי.
0: איזה צדיק. תשמעו חבר'ה, אני מפנק אם לא הבנתם מה קורה פה. זה מטורף. בכל שנה אנחנו עושים פה דבר גדול. כל מאזין שיעלה לשידור יתפנק. יש בנתניה אגב בשדרות, שדרות בנימין 7, נתניה סניף שלהם, ויש בקניון עיר בימים נתניה, יש סניף.
7: של מה זה? של מה זה?
0: של מאפה נאמן ועוגות גבינה, עוגת גבינה בדרך אליך, אושר ונחת, צדיק, כל טיב. כל...
7: ביי, יואלי, טוב לראות אותך, ביי.
2: טוב לראות אותך, איפה רואה אותך?
0: זה הוא מרגיש, זה נעזב איזה רואי וסקוילויס. ולמדתם אוי סומי יוסי גרין יצחק איתי, מה קורה? גם אני.
8: דבר! הלו, יצחק! כן, יואלי! יואלי! גם אני מאזין מה שפלי!
0: אתה בטוח שאתה מאזין אחי? איך יכול להיות?
8: הלו, יואלי, הוא מתרגל לדבר איתך, יואלי!
7: בטח, יואלי, מה? מתים עליך!
0: הלו!
2: מאיפה אתה בארץ?
8: מתים עליך!
0: לא טוב, לא למות!
8: ביתר, ביתר, ביתר!
0: הופה! הופה, ביתר! ביתר על המפה, יש לנו קליטה בביתר! רבותיי!
8: לא פשוט!
0: יש לכם לבית שמש, יש לכם סניפים בכל האזור שם.
8: מתרגל לדבר איתך, יואלי.
0: כשיתרגל, אחי, שיקח אוויר, אנחנו מפנקים בקולקציה החדשה, הטעימה, הביתית, עם כל הלב של מאפה נאמן, אני רוצה לפנק אתכם, בטח אתם תהנו בישיבה, כן, מה? יאללה, מלא מאזינים ממתינים. הייתי מדבר, חבר'ה, הייתי מדבר עם כולם. אני באמת מתנצל, אני רוצה לפנק כמה שיותר. אלחנן, מאזין נוסף. 072. חבר'ה, אם אתם מחייגים...

0: שידור עכשיו, רגע אלחנן, 072-390-176, גם מקשרים לחצו אחת ותגיעו עד אליי, אנחנו מפלקים ותודה באמת לכל אימפריה, לכל המשפחה המדהימה, משפחת נאמן, מימי שאלתה פה לשידור, אני באמת רוצה בשם עשרות אלפי המאזינים להודות להם על כל מה שהם עושים, בכלל כל השנה אנחנו נהנים, ועכשיו אנחנו מפנקים את המאזינים לקראת חג השבועות, אלחנן, מאיפה אתה בארץ?
1: נתיבות, לומד בנתיבות.
0: ואיפה אתה גר אגב? איפה אתה בשבועס, בקיצור?
1: קריית ספר. בשבועס בישיבה.
0: יפה, נתיבות אגב, יש סניפים בבעלי המלאכה 3, באליהו אילוס 2, וכמובן שבכל האזור כאן תוכלו להתפנק. איזה עוגות גבינה אתה אוהב לאכול? אתה יש לך טעם בעוגות גבינה, אני שומע.
1: אני עוגות גבינה עם שוקולד, מה?
0: וואו, יש להם...
2: טוב, זה גדלת בקריית ספר, זה מה שהם מכינים שם, אתה יודע.
0: נו, אבל בכל המקומות, לאו דווקא בקריית ספר.
2: גבינה עם שוקולד.
0: כן, מאוד טעים.
1: שוקולד יש מלא אנשים שאוכלים, נו, באמת.
2: לא, אין שום בעיה, אני לא זלזלתי לך, יוני, אתה יודע, בכל אופן, קריית ספר, תבין.
0: כן. הקצפות המפונפנות לא הגיעו. תגיד לי, אני חייב לשאול אותך משהו, איזה ועד אתה, איזה שיעור?
1: שיעור א'.
0: שיעור א', יפה. שיווק דיילה? בטח.
1: שיווק דיילה.
0: הטרס שלוימה.
2: לא, הוא בנתיבות.
0: הסניף. לא, הוא לומד. בנתיבות, סליחה, נכון. אבל לא, הוא אומר שהוא גר
1: בנתיבות.
0: איזה ישיבה... לא, לא, לא, לא ייכנס לו, כשאנחנו לא נכנסים לשמות של ישיבות שלא ייפגעו, יגידו, אה, אני אעשה פסטיש.
2: חבר'ה... לא, שלא נערוס לישיבת הרישום פשוט לזמן הבא.
0: אחרי זה נצטרך עוד איזה מוי מיעקב זון שיטפל ברישום שלכם שם. ביי, אושר ונחת, חג שמח, חג מתן תואר שמח, אושר ונחת, עוגת גבינה מפנקת של מאפה נאמן בדרך אליך, טירוף שלא היה פה בשידור
1: רבותיי. תודה, תודה,
0: מה עם אקסל? מה עם אקסל? פחיות של אקסל עם אנרגיות. חי, מה העניינים? ביי. חי. רגע, רגע, אחד אחד. חי, אחי, אתה אהב, אתה בתוך המיטה, מה איתך? מה?
3: חרגל ההוגה.
0: אתה רואה על זה, חרגל ההוגה, זה חג השבועות, חבל לשבועס. מה איתך, מה העניינים?
3: מה קורה?
0: איפה אתה בשבועס?
3: ברבה.
0: אצל הרבה? איפה הרבה? באיזה עיר? לא להגיד את שם החסידות.
3: צאנז,
0: נתניה. צאנז, אמרת כבר. מה קורה? כל הצאנזים היום. מה זה? איפה היא שלח בקבוצה של הסטטוס של החסידות? טוב, אני רוצה לפנק אותך, רוצה לפנק אותך בעוגת גבינה מפנקת וואו. של נאמן. הם יודעים לפנק את המאזינים שלי. וואו, נשמע שאתה אוהב עוגות גבינה. וכשהוא במיטה עם הסאונד...
2: תשמע, אני אגיד לך מה, אני באמת אוהב את חסידות צאנז, בפרט בחג השבועות. מה? הם עושים כאלה מלא עצים ליד...
0: בכל החסידויות.
2: בפרט בצאנז.
0: בפרט בצאנז, בבימה, בלארנו קוידש, הדקלים.
2: איפה שהרבי יושב. הרבי,
0: נכון, מה זה הר סיני, עם הפרום.
3: כן, בדיוק.
2: הציצם. מה יש השנה?
3: השנה יהיה גם עוגות.
0: כן, של נאמן, ברור, סוגרים את הפינה, נמונם, נמונם עציצים, אייצים, פרוחם.
3: יו,
0: יו, יו, יו, צדיק, תמשיך לישון. זה הקטע ש...
2: חיפשתי את החיבוש שלך, מסבר שריינת את
0: מימימים. צדיק, עוגת גבינה מפנקת בדרך אליך, משה ונחת. חג מתן תוירם, מועיל שמח. תיונט.
2: שתקבל את התוירם מאבו.
0: לא, זה של הליט וישרס. טוב, תעשה לי פה על יוין עם סוסי ותביא לי עוד שני חבר'ה, 072-390-176, בוא נשים פה נעשה ונשמע של דוד גבי, חכו רגע, נעשה ונשמע שקוייך. יש של יוסי גרינלו, אבל זה כבד כזה. יאללה, דוד גבי, מה אויזר, מה?
2: לא, בוא נמשיך עם המאזינים.
0: המאזינים, אני רוצה פה טירוף, כל מאזין, הנה גם הבן של רובי בנט מחייג. נומי מכינה אחלה עוגות גם, תמסור לאבא.

0: חבר'ה, כל מאזין, חבר'ה, זה מטורף. כל מאזין, 072, חייגו 072-390-0176, עוגת גבינה מפנקת. אתם לא מבינים איזה קולקציה מטורפת שמאפה נאמן הכינו לשנה הזאת, לחג השבועות, חג מתן תוירה. ואני מפנק פה את המאזינים בעוגות גבינה. כל מאזין שיעלה, גם אני מאזין למאסטר פלי מיולי דיקמן, גם אני מאזין למאסטר פלי, לא צריך להגיד כלום. עוגה במקום, 072-390-176, גם מקשרים, לחצו אחת, תגיעו עד אליי. יאללה, דוד גבי נעשה ונשמע, תשלח לי קו 2 ו-4, תשאיר לי את 1 ו-3. קו 3, מאזין, 072-390-176, ישראל, מה העניינים?
1: מה קורה, יואלי? גם אנחנו מאזינים.
0: מאיפה בארץ?
1: נברק.
0: עוגת גבינה בדרך אליך, מאפה נאמן. דש לכולם, מת עליכם, אין עליכם. עוגת גבינה, מאפה נאמן בדרך. יאללה, בדרך אליכם, מאפה נאמן, 072, חייגו אליי, 072-390-176. בלי דיבורים, בלי ברבורים. 072-390-176. כל אחד, יאללה, לא לעצור. עוד מאזין, יאללה, לא לעצור. 072-390-107-6.

0: יאללה, מה העניינים? גם אני, לא לצעוק. הלו, גם אני, הלו. הלו, זה רדיו? שלום, שלום. כן, כן, מאיפה בארץ?
1: אהלן, שלום.
0: או, תודה רבה. שלום וברכה. לזה חיכיתי. אבא היקר, אחו שוב ביויסר. מאיפה בארץ?
1: במרכז הארץ.
0: מרכז הארץ. שלא ישמעו לך, שלום עלית לשידור. מאיפה? באיזה עיר? בערך. לא, כל כך לא ניכנס לפרטים. מאיפה בארץ? בגדול.
1: אה, לא מעניין.
0: בני ברק, פתח תיק.
1: מרכז הארץ. בוא נשאר ככה, פתח תיק.
0: איך נדע? פתח תיק וזה נהדר. מאפה נאמן, עוגת גבינה בדרך אליכם, אושר ונחת. כמה פשוט זה.
1: תודה, תודה.
0: בכיף, נחת מכל הילדים. על המאזין הבא, חבר'ה, אנחנו היום במוטו לפנק. כי מאסטר פליי בא לפנק את המאזינים כל שנה לפני שבועס עם האפה נאמן המדהימים, סניפים בכל הארץ, קולקציה מעבר, אתם יודעים, לכל הקריכים המדהימים שלהם, ההוגיות המדהימות וכל המוצרים עם הלב. איזה דברים מדהימים יש במאפה נאמן. והבורקסים של יום שישי שאני אוהב לקנות, הביתיים, אין דברים כאלה. וואו, תראו את התמונות ששולחים לי פה. וואו, מגשי רוח מדהימים. יו, זה מגרה בטירוף. איזה לחמים. שלום לילי שבע, מה העניינים? גם אני.
2: ברוך השם, צויה.
0: גם אני.
2: גם אני מאזינה למאסטר פליי.
0: מאיפה אבל בארץ?
2: מודיעין עילית.
0: מודיעין, סניפים בכל האזור. איזה עוגות גבינה אתם אוהבים בבית?
2: אוהבים אצלנו את כל הסוגים.
0: אז תשמעי, יש קולקציה מדהימה במאפה נאמן, ואנחנו מפנקים את המאזינים, ואת מתפנקת בעוגה מפנקת של מאפה נאמן.
2: וואי, תודה רבה.
0: בכיף, בכיף, אין על מה, חג שמח. חג מתן תורה שמח. שתזכו לקבל את התורה באהבה. אהבו, אהבו, אהבו. אריסה מאת. עוד מאזינים, לא לעצור.

0: רובן, תהיה מוכן, רובן, רובן, 072-390-176, רובן, אתה ישן, רובן, רובן.
1: כן.
0: מה קורה, כן, איפה אני...

0: תופס אותך.
1: גם אני מאזין.
0: גם אני
1: מאזין למאסטר פליי.
0: מה? מה זה? מה זה?
1: גם אני מאזין
0: למה אתה עושה את הטעות הזאת, אחי? מאיפה אתה בארץ?
1: מהמרכז.
0: מה עושה בחייך אם מותר לשאול?
1: אברך.
0: אברך, תמשיך לעשות שטייגן ולהתפנק בעוגת גבינה הכי טעימה שקיימת ביקום הלואי. עוגת הגבינה של מאפה נאמן, 07, ביי, אושר ונחת, חג מתן תורי שמח, שתזכה לקבל את התורי באבו. 072, אני רוצה פה טירוף, כי כל מאזין שעולה מקבל עוגת גבינה, שתבינו, זה אירוע אחר. 072-390-176.

בשעה הבאה אנחנו מפנקים באקסל מאזינים שמחייגים לכוכבית 3133, כוכבית 3133, בחתונה שלכם, בחתונה שלך, של הבן דוד, של האחיין, של החברוסה, אבא ואמא, אתם רוצים לפנק את הבן שלכם, מגשי אקסלים, להטוטנים, זה יקרה בשעה הבאה, אבל חייגו לכוכבית 3133.

יס! ארי סמט, אבו שמולי קליין שלו יש את בויס. דודי! דודי! זינגר אחרון! תגיד לו אחרון! תדלה לי מהמאגר עוד אחד! זה טירוף, מאחורי השידור נמשיך, אין מה לעשות. אפשר ככה להמשיך שלוש שעות. זה מטורף.

0: פרידמן, יהודה פרידמן, מנתניה. יהודה פרידמן, אושר ונחת, אוהבים אותך. שלוימי מאזין איתי על הקו, מאפה נאמן, מה העניינים שלוימי?
1: מה אומר יואלי?
0: מה קורה, געגועים, איזה ברז דפקת אתמול.
1: מה אומר?
0: קבענו חברוסה, מה איתך, איפה אתה שבועות?
1: מה יכול להיות?
0: מה יכול להיות? בישיבה, אצל השבר, בבית שלך, לא יודע, בממד אולי.
1: בבית, בבית, אנחנו רק בבית, אנחנו רק בבית.
0: איפה הבית? באיזה אזור בארץ?
1: ירושלים.
0: ירושלים, אולי ניפגע.

0: 5, אני בכותל. לקחתי בית בכותל, איך תדע מה יהיה?
1: איזה שעה?
0: מה זה? לא איזה שעה.
1: בוא נסגור, איזה שעה?
0: אני כל עלה, יש לי בית שם. שכרתי בית בכותל.
1: יפה, מה נלמד ביחד? חזקס?
0: יאללה, למה חזקס? אולי לא יחפור, חפרנו כל העונה הזאת. נלמד קצת מה צריך לעשות בשביל לא לחפור.
1: יאללה, סגור, אני איתך.
0: יאללה, תבוא. עוגת גבינה של נאמן. אוי ונאמון הוא בעל מלאכתךו. בדרך אליך אושר ונחת. ביי. ביי, מכל הלב. חבר'ה, 072-390-176. יש לי כזה יצר הטוב לתת עוד מאזין, עוד מאזין. יאללה, איצי, גם אני. איצי, גם אני.
1: הלו.
0: גם אני.
1: גם אני מאזין למאסטר פליי של יואלי דיקמן.
0: למה אתה עושה את הטעות הזאת? חבל. אין רופאים שמטפלים בבעיות אחרי זה. זה רק תרלולים. תאמין לי, קצת שקט. מה איתך?
1: אתה. מה למוזיקה?
0: איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע בגדול?
1: איזה מוזיקה, בעיקר חיים ישראל.
0: הופה, רק איזה חיים ישראל של פעם בטח.
1: כן,
0: יאללה, תביא שיר טוב נשים, חיים ישראל, תביא שיר טוב מפעם.
1: מנורה, איך
0: קוראים? בנינו לך, זה, אוי זה שקט, זה דיכאון. שתדעו שאני הלחנתי את זה ביחד עם אביעד גיל וחיים ישראל בחדר ברחוב הירקון. בתקופה, זה היה, הוא טס לאיזה דינר, הוא היה בדרך לאיזה דינר משהו במוסקווה או זה. חיים נכנס לחדר, אומר, תקשיב עוד כמה שעות יש טיסה, תשב על הפסנתר, צריך להלחין איזה שיר משהו על מנורה, וזה מה שיצא, אבל זה שקט ואין לי כוח לשמיע שקטים עכשיו. עוגת גבינה מפנקת של מאפה נאמן עם קולקציה מדהימה. בדרך אליך אושר ונחש. ביי. ביי. הוי מסמכים חוסן וקלולו תנו עם אמרו וגדל לך. למעלה מ-680 מאזינים, רבותיי. מרים איתנו, שלום.
2: שלום וברכה.
0: שלום וברכה, כבוד הרבנית מרים.
2: גם אנחנו מאזינים.
0: כן, כן.
2: לכל פליי.
0: כן, כן, כן.
2: מיועד
0: ביטמן. כן, כן, גם אתם נפלתם בפח.
3: נו עכשיו, פועץ ופועץ.
4: פועץ! ופועץ! לא מדברים, כלום! אתה יודע עברית?
5: כן, כן.
4: יש שכל
0: בראש? יש.
4: נו פה, לא מדברים, שום דבר!
0: כלום! שום דבר!
6: שניים, שיניים, יודיים, רגליים, גרביים, זוק
0: איתן, יו? יו, יו,
7: יו. אגיטיום, תרגיטיום.
0: טוב, מה, מאיפה בארץ? שלום למאזינה, מאיפה בארץ?
2: מאזור הדרום.
0: הדרום, דרום בני ברק, כן, מה?
2: אנחנו, גם אנחנו מאזינים.
0: כן, כן, כן.
2: והייתי שמחה גם אם אפשר.
0: כן, כן.
2: רב מגב כדי לנקות גם את הבית לפני עוגת גבינה ואחרי.
0: לפני וגם אחרי, לנקות את הכל. ואז, כן. ואז גם אתם צריכים ללכת למאפה נאמן אולי, לקחת את העוגה, אתם צריכו נעליים, אז נפנק אותם גם בנעליים של מיינשיך. אתם מבינים? ואז...
2: תודה רבה.
0: הילדים עברו ליד קינדר טויס, רצו צעצועים, כי הם לא קיבלו אפיקומן בפסח. אז הם רוצים גם צעצועים לפצות על זה. ומה יהיה אם אני...
2: וגם משלוח מנות של פורים.
0: וכן, ומה יהיה אם אני בעל הרב הצדיק, האברך שעושה שטייגן. בקיצור, אתם רוצים את כל החדר פרסים, שפשוט נעביר אותו ממכון מור לבית, איפה אתם גרים בארץ?
2: כן, אנחנו נשמח.
0: איפה בארץ? איפה גרים?
2: אזור הדרום, אשקלון.
0: אשקלון, אשקלון, על יד הים. עוגת גבינה מפנקת של נאמן בדרך אליכם, אושר ונחת. ביי.
2: אפשר גם רב מגב?
0: לא, אי אפשר. תשקיעו בעצמכם קצת. תפנקו את עצמכם, אין על מה. חשוב לנו, אתם יודעים מה חשוב לנו.
2: תודה רבה.
0: תודה. חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. שקוייך, שקוייך. עוגת גבינה בדרך אליכם. זה האירוע כרגע. רב מגב באזורי...

חתם מטקס. חבר'ה, כפיים לדודי זינגר שהביא פה טירונות מטורפת. כמה חילקנו, דודי? תקשיבו, זה... מה? כי מאחורי השידור נתת עוד. כמה? איך 42? בשידור כמה? 20? 20, למעלה מ-42 הוא אומר, הוא עכשיו עובד על הטבלות. אין לי עורך ומפיק עד סוף התוכנית. מי מתפנה באזור בני ברק לערוך ולהפיק אותי עד 4?

חבר'ה, תם הטקס. ממתינים 600 איש, חבר'ה. אני באמת מתנצל, אני לא נעים לי. אני באמת אוהב את המאזינים שלנו. שישארו לאקסל. לא, השאלה אם הם חיגו לקו של אקסל לכוכבית 31-33. שיחגו ויחזרו. וואי, ולבל מכתר הרימון, השף של כתר הרימון, גם אני רציתי להגיד, גם אני מאזין למאפה נאמן עם גינדי ויולי דיגמן בחיקוי של רוסי, אבל תקליט לי הודעה, ולבל בוואטסאפ, אני אשמיע אותה. די, לא נעים לי מהמאזינים שממתינים, ממתינים כל כך הרבה, אוף. זה השלב שאני אומר, לא בא לי להיות שדרן, כאילו, באמת, אני רוצה לתת לכולם, והם מלא תורחים, ואני בטוח שיש מאזינים שמרגשים, אוף, די, בא לי לפני כמה שיותר. אולי בסוף התוכנית נעשה עוד סיבוב, כי חייבים להתקדם, יש פה מלא דברים בתוכנית הזאת. וואי, מבאס. טוב, כאיש אחות בלי וחוד, אר סיני נעשה ונשמע, שלוי מדקס, לחן של איצי בולד, גם העיבוד אגב. לרדת מהקווים, כי אנחנו צריכים לפנק עכשיו אקסלים. מי שחייה כוכבית 31-33 ונרשם, מפנקים בחתונות שלכם, בלהטוטנים, מסמכים הגשי אקסלים בכמויות, ותזמורת במתנה. תזמורת במתנה זה אמיתי לגמרי.

0: טוב, וואי, תראה כמה הודעות. יואלי, זה לראש אתה עובד, וואי, וואי, תראה כמה הודעות, המחשב תקוע. יואלי, איך זה יכול להיות שבזה אתה לא מוזכר בקרדיטים, באיזה? איזה שיר, לא יודע איזה שיר אתם מדברים. אני כמעט משתכנע שאתה משלם על העוגות גבינה, או זכיתי בעוגת גבינה של מפה נאמן, תודה, תודה, תודה. טוב, חבר'ה חייבים פרנס. הפסקת פרנסה של דקה וחצי מיד, מיד שווים אל תלכו לשום מקום, מיד אנחנו מפנקים פה בים של אקסל, ויש לנו אליפות העולם העונה הרביעית, טירוף, טירוף, תוכנית עמוסה פיצוצים, מיד שווים.
1: עכשיו קום, קום, קום.
0: איפה הקום, קום? תביא את הקום, קום.
1: עכשיו מה?
0: נוח המול, נוח המול.
1: עכשיו מה?
2: נכון שיש לנו ראש מצוין, מוח יוצא מן הכלל.
1: עכשיו מה?

0: המעברונים פה יותר ארוכים מהפרסומות.
1: עכשיו מה?
2: יוני, יש לך הרבה הרבה השפעה על הצעירים.
1: עכשיו מה?
3: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה.

החיים של שלושה אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: השנים. כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
7: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יואלי דיקמן.
8: שבנו 8:58, תודה רבה. שני בשבוע, מאסטר פליי, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, ואנחנו עם אקסל, 5 מאזינים, אוטוסטרדה, שיספרו לנו את מי הם הולכים לפנק. רבותיי, שימו לב, הסקיטו שימו, מאזינים מאזינות שחיגו לכוכבית 3133, את מי אתם הולכים לפנק בחתונה שלו שלה, בים של אנרגיות, כי אנחנו באנו להוסיף אנרגיות עם אקסל, וזה כיף גדול. וגולת הכותרת, המאזין שיעלה לשידור שפינק את האח שלו, את הבן דוד, את החבר או מי שזה לא יהיה, יכול לזכות בתזמורת במתנה. ישראל, איתי צהריים טובים, כך אוויר, אני מיד פונה אליך. ישראל, דוד גם תהיה מוכן. ישראל ודוד מאזינים, תהיו מוכנים.

0: מאזין ישראל, בואו נפתח צהריים טובים, מה קורה, מה העניינים צדק, מה קורה?
1: צהריים טובים, מורחים.
0: איזה קול קרייני יש לך, כמה קופסאות צריך לעשן ביום בשביל להגיע לכזה קול?
1: 34.
0: כמה, כמה?
1: 34.
0: רגע, בן כמה אתה?
1: אני בן 22.
0: ממש צוירה.

0: וזה בעיתוי ובזמנו, מאיפה בארץ?
1: אני מירושלים.
0: בואו נדבר על איזה חתונה אנחנו הולכים להוסיף אנרגיות.
1: על בחור, חבר שלי, חבר מהישיבה, חבר מהפג, חברוסה אפילו. כל בוקר אני לא מוצא לפני שחית חברוסה. בחור סיים שס לפני שעים, שלוש.
0: בן כמה הוא? מה זה? איך סיים שס?
1: 21.
0: וואו! זה רוי שוי ורובוי.
1: ממש ככה. יואלי.
0: כן.
1: זה לא... הבחור לקח יוזמה. הוא אסף איזה 20 בחורים, מכל מיני ועד, לא משנה איזה ועד. בחור מוועד א', בחור מוועד ב', בחור כזה, בחור כזה. כל אחד למד מסכת אחרת איתו. כן?
0: ולא מאמין לך, הוא התארס? הוא מאורס?
1: הוא התארס, ממש אחרי הסיום השס.
0: באיזה ישיבה? מגיע כבוד לישיבה ולבחור. באיזה ישיבה הוא לומד?
1: באור התלמוד.
0: מאור התלמוד ברחובות?
1: כן.
0: מה הוא אומר? לא. הלו, לא לרמות. מה הוא אומר? איפה לומד? לא להמציא אל... לא, תגיד את האמת. תגיד את האמת. הוא לומד בבסמד רשליון בבני ברק?
1: כן, כן.
0: או בר... אז לא בר... איפה הבחור שסיים את השס לומד?
1: הבחור שסיים לומד
0: באליון. באליון. ואיפה אתם? אתם ברחובות?
1: כן.
0: ואיך אתם מכירים אותו?
1: אנחנו חברוסה.
0: איך חברוסה? אתה בלומד במאור התלמוד רחובות, מה, טרמפים כל היום על אוטמן?
1: שמעת על המוצר, טלפון?
0: לא, נו באמת, בסדר, לא לחרטט, מה הטלפון? באמת?
1: יש כזה מוצר טלפון, איך אני מדבר איתך עכשיו?
0: לא, זה לא נכון, אנחנו ביונת דואר, אנחנו בפקס. לא, אבל אתם לא לומדים כל היום בטלפון.
1: בסדר, אנחנו לומדים את הגמור בפקס, את הרשי בטלפון ואת התו יוסף אנחנו לומדים במייל.
0: הלו, כלפי שמי הקודש ברוך הוא רואה שומע הכל, אתה מבטיח לי שזה אמיתי מה שאתה מספר?
1: כן, אבל מה זה מנפקן?
0: מה זה מה? לא, טוב, תגיד לי איפה הוא מתחתן?
1: הוא מתחתן בהיכלי מלכות בבני ברק.
0: מי מנגן?
1: מי מנגן? ציקי רובין.
0: או, הבן של ינקי, הוא מצוין, אני אוהב אותו מאוד. ויש לך מושג, יש לכם מושג מי זמר?
1: מי הזמר? מאיר גפני, מכיר כזה זמר? מאיר גפני?
0: יו, מאיר מעולה, מאיר מעולה. אוו, עסק דושים, אוו, מידה סורחמים, עולנו, איזה זמר מצוין, חובדיק. טוב, אקסלים, אנרגיות, רשמנו לפנינו את כל הטוב. תזמורת במתנה יכולה להיות שלך. חבר'ה, שתבינו שזה עשרות אלפי שקלים, זה עם הגברה, ערב טוב קיסריה, טירוף שלא היה. תזמורת מורחבת. טופים, גיטרה, חצוצרה, סקסופון, אנוכי עבדכם הנאמן, כל הטוב הזה יכול להיות שלך, שטייגניסט, צדיק ישראל, מדוע ולמה?
1: יאלו.
0: אתה רוצה לפנק אותו, כי הוא סיים שס והוא שטייגניסט ויש לו לב טוב, ואתם מחזירים...
1: וגם לב טוב, הוא למד עם כל הוויידים.
0: עם כל הוויידים, יפה, כל הכבוד. אושר ונחת, רשמנו לפנינו, אצלוך, סגית יום, ביי. רשמנו לפנינו הכל, שכוח ישראל. מכל הלב. דוביד, וואי, יש מלא ממתינים, חייבים להספיק. דוד, דוביד, שלום.
2: שלום, שלום, מה נשמע יעילי?
0: מעולה, חכה שנייה, דודי, תקשיב, אחרי דוד אני עושה הפסקת פרנסה. לא, תגיד לנחמן שיחכה. נחמן יחכה, שילך להתבודד בינתיים, תגיד לנחמן שיתבודד בזה. נחמן, אתה...
2: הלו, צדי.
0: נחמן, אתה תחכה, תעשה התבודדוס, תצעק ביערות, תאטו!
2: עד עכשיו אני מתבודד, עד עכשיו.
0: אחי, אתה לא תסבור, לא, זה עוד שתי דקות, תוסיף להתבודדות, יצא מזה ישועות גדולות. מלא אקסלים.
2: הכל בשבילכם.
0: יפה, יפה.
2: הכל בשביל החתן.
0: גם השנה אומן יהיה לך עם אקסלים, אנרגיות. טוב, דוד, שלום, איפה בארץ?
3: אני מכיר
0: את מי אתה רוצה לפנק באנרגיות של אקסל?
3: חבוסה שלי, אח שלו מתחתן עוד שבוע.
0: רגע, חבוסה של איזה סיידר? של איזה סיידר?
3: סדר בית.
0: מה לומדים?
3: אחרי השינה בצהריים, אתה יודע מה זה?
0: מה לומדים סדר בית בשינה אחרי הצהריים?
3: בואי, בספרי.
0: איזה, שוטפין, גביל גוזיס, לא יחפו, חזקס, מה?
3: יש נויכלים.
0: יש נויכלים, וואי וואי, מלא ירושות עניינים, קניונים ודברים. ומה זה פקיוס, מה ביון אגב?
3: ביון, יש נחלין גם, בתחילת הפרק.
0: גם עיון, גם פקיוס?
3: כן, קוף עבדה לי זה, קוף עבב.
0: יפה, בליל שבועס מה אתה הולך ללמוד? מה אתה הולך ללמוד ליל שבועס?
3: ליל שבועס אולי נעשה תיקון, או שנחזור על הגברה.
0: יש לך שם מלא עיניים.

0: וזה נויך לי מנחילים, נויך לי מנחילים, מנחילים, נויך לי, גם זה מאהב את הבונים, בונים זה, אז כל העניין שם יש לך שכל האוויר הזה, את כל הלילה הריש, והסייפס שם, וזה, ופורנוסה ועניינים, יוצאים לדרך, טוב, אתה רוצה לפנק את האח של החברוסה שלך.
1: האח של החברוסה.
0: מתי הוא מתחתן?
1: בירושלים.
0: זה עוד אותו. באיזה אולם, בטח בקירת ספר מרגישתי, לא יודע למה.
1: לא, זה משפה גדולה, בבני ברק.
0: אני אומר, החתונה איפה?
1: חתונה בבני ברק.
0: בבני ברק, איפה? מלכות חן, איפה?
1: בארמונות פרידמן.
0: ארמונות פרידמן, לא רחוק, יפה, וואי, תקשיבו, צריך לסגור פה דיל של המסמרים של אקסל, פשוט מאולם לאולם שיעברו. תאמר לי, תגיד לי...
1: כבר התקשו אליי.
0: יפה, תגיד לי מי מנגן שם.
1: מי מנגן שם, זה לא ביררתי. יש איזה... לא זוכר.
0: יפה, טוב. בטח זה קלידן, ארמונות פרימן זה קלידן וזמר. חסיד אישר בטח.
1: משהו כזה.
0: יפה, 1,500 שקל בטח הכל סגור, כולל הגברה,
1: לא,
0: כולל...
1: לא, מסתומר יש לו עוד דברים, לא, הוא לא כזה.
0: כן, יפה. טוב,
1: הוא... יש לא... לו עוד איזה כמה זמרים.
0: רגע, מדוע ולמה אבל אתה רוצה לפנק אותו? למה מגיע לו דווקא?
1: מגיע לו,
0: כן.
1: כי אני חבוץ שלו, ואפילו שאני מאחר, הוא לא... אתה מכיר את זה? אחרי שאתה מבית, אחרי...
0: הוא איזה חמוד. הוא לא מהיר לך על זה שאתה מאחר.
1: והוא יושב ולומד כמו שצריך, שאתה היגייניסט רצח.
0: מה יהיה עם האיחורים?
1: האיחורים צריך לעבוד עליהם.
0: אין, נשמה תאורה אתה, הכל טוב. הכל בסדר, תאמין לי. הכל בסדר, אתה תראה שפתאום אתה תקבל את הפשת, את התשוקה. אחרי החתונה, תאמין לי, אתה פתאום תקבל אנרגיות מדהימות. תזמורת יכולה להיות שלך, דוד, אגב. מדוע ולאמר, אתה מאחר לי לסדורים, זה בעיה.
1: אני בן של גרושים, ויהיה חתונה תהיה מורכבת.
0: וואו.
1: ולא יהיה, לא יהיה מספיק כסף, וזה... תסדר את כל הצדדים.
0: אל תתמסכן.
1: זה דרך זו עובד עם בן גרושים.
0: הלו, אל תתמסכן.
1: מה?
0: אתה, אל
1: תתמסכן. אני לא מתמסכן, אני...
0: אתה חזק, אתה בזכות עצמך, אתה תצליח, אתה גאון, אתה מדהים, אתה מעולה, אתה לא צריך עזרה של אף אחד, יהיה לך מעולה, ועל זה, בזה אני מסכן. אתה לא מסכן, הכל בסדר. הכל טוב, כל אחד יסדר ויסתדר בחייו. בעזרת השם, יהיה לך חיים מאושרים, שתדע. אתה נשמה תאורה.
1: זה גם סיבה.
0: אתה נשמה תאורה, שתדע. רשמנו לפנינו את הפרטים, אני רק אגיד למאזינים שלא מבינים מה קורה. יש לנו פעילות מדהימה, 10 ימי פעילות עם אקסל, שבהן אנחנו מפנקים את המאזינים שלנו גם בחתונות, במגשי פחיות אקסלים להטוטנים, מסמכים, טירוף שלא היה, ובנוסף, המאזינים שעולים, כמו דוד שאני מדבר איתו, מקבל יכול להתפנק בתזמורת במתנה, בחינם. מתנת אקסל.
1: יאללה יאלי, תודה רבה.
0: מכל הלב אושר ונחת, תהיו בהזנה. במידה ותזכו, כמובן יוצרים קשר, ואנחנו כמובן נכריז את הכל בשידור. בהצלוח, תהיה חזק, חייך לעולם, לא להיות בדיקי. אני יודע שיש שמים לא פשוטים. אני יודע שאתה בדיקי לפעמים, שבתות וכאלה, חייך לעולם, הכל בסדר.
1: שכוי, שכוי.
0: בכיף, אין על מה. רגע, רגע, יש את נחמן ויש את איתמר, גם אמרת לי. רגע, אז איתמר, חכה, כמה זמן הפסקת פרנסה? איתמר, מה קורה?
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: מה התראה?
3: קריית שמונה.
0: מה עכשיו? מה קריית שמונה? מה עכשיו? חכו רגע, תנו לי לראות אם צריך להתקן פה משהו. טוב, קריית שמונה, בוא נראה. תל חי מטולה. קו האימות. זה לא סוכם בחוזה אבל, למה אתם מפריעים לי? טוב, בוא נעשה רגע את אקסל עם איתמר. איתמר, מה איתך? מטייל על הקירות. מה העניינים?
2: ברוך השם, צהריים טובים.
0: אתה רגוע מתמיד, נשמה טהורה. מה לומדים בישיבה?
2: אני כרגע, ברוך השם, התחתנתי.
0: רגע, רבוי, סי, לפתוח את המעברים. מי נכנס פה לאולפן? היומים על ימי מלך. בלד, בלד! מלך טויס, רבוי סי, רב שלוי מלך טויסיג, הגיע לחבזן, אחתי גבייזן, טויזן, נויש בין, בפליק שבסרים, עבר ממקוונאס. חבר'ה, כבויד קדישה, סמור נעד מור שליטר, רב שלוי מטויסיג, שהגיע לחבזן בשדרה עיני, והוא יקמנגן המנגן לפני מתן תוירה, תפרוחים לפני ארון הקודש, הציצים כאפיריון, האוילה מלמטה מלמעלה. לכו ודעשיני! הוא תכף ייכנס לאולפן. צדיק, את מי אתה רוצה לפנק בימבה של אקסלים אנרגיות? רב שלוימי אומר, מה זה הטרלול הזה? מה נסגר איתו? איך מורדכי אמר לי פעם? תגיד לי, אתה בריא? אתה בריא? ושיהיה לך בהצלחה. טוב, הלאו, התאמרת, מי היית רוצה לפנק באקסלים באנרגיות לחתונה?

0: בכותל, בעתיקה בירושלים.
1: כותל, עתיקה בירושלים, כן, כן. ומה, מה, מתי החתונה?
0: ביום ראשון, חוק בסיוון.
1: יפה, מי הזמרים? מי שר שם? בטח יוסי לייפר.
0: אני לא זוכר, צריך לשאול אותו, אני לא זוכר, הוא אמר בחתונות שיש לכל שבוע.
1: כן, כן, ולמה דווקא אותו אתה רוצה לפנק באקסטרה אנרגיות של אקסל?
0: חושב שמגיע לו מאוד.
1: כן, כן.
0: למדתי איתו כמה שנים בישיבה שם.
1: כן, כן, כן.
0: והיה בחור מתמיד, בחור טוב מאוד.
1: כן.
0: וגם תמיד דאג, יש לנו רב שקצת...
1: קצת מה?
0: הקול שלו חלש.
1: מה חלש?
0: הקול שלו היה חלש קצת בשיעורים.
1: שעשה פיתוח קול.
0: למיקרופון.
1: נפנק אותו בשיעורי פיתוח קול. זה המקום, אחי. למה אתה לא מדבר?
0: רב מבוגר מאוד.
1: מבוגר מאוד.
0: עם הזמן.
1: עם הזמן.
0: תמיד הוא היה דואג לו.
1: תמיד.
0: תמיד היה דואג לו לרמקול.
1: רמקול, מעולה. בניומן קלצקן, לייזר קליין, אחתי גבזן, מיקרופונים, מקבלים, מקבל תפילוסיין, יש כוח. טוב, תגיד...
0: וגם חוץ מזה שתמיד הוא היה לוקח את הפחיות של אקסל.
1: או, יפה. שייתן לו אנרגיות.
0: תמיד היה אצל ההפסקה בין לבין בזה, היה משן סיגריה ואקסל.
1: טוב, תזמורת במתנה היית מה יכולה להיות שלך, כי אתה עלית לשידור ואתה רוצה לפנק את האחרים, אבל לך מגיע תזמורת. מדוע ולמה?
0: מה זה, עוד פעם, לא שמעתי?
1: תזמורת במתנה יכולה להיות שלך. לעצמך, למשפחה, למי שבא לך, כי יש לך טוב לב, אתה פינקת את האחרים, באת לפנק את החבר.
0: יש לי גם חתונה של אחותי.
1: כן,
0: יש לי
1: כן.
0: גם, בקווי סיוון.
1: קווי, חווי, מה זה? אבל סגרתם תזמורת כבר.
0: שם היה דניאל ריס, באולמי קונקורד.
1: ריס מעולה, זה בן של משפחת ריס, בוך ריס, רובי ריס, יצחק ריס. זמר מעולה. נו, אז הם מסודרים.
0: אני שמח. אם אפשר לשמח גם אותם.
1: אבל יש להם תזמורת כבר, הם סגרו, מה אתה רוצה? לא, לבטל חס ושלום, לא מבטלים.
0: לא,
1: אבל
0: לא,
1: בחלק לא. של הבן שלך, לדוגמה, בברית, בעזרת השם, תוכל להתפנק.
0: בעזרת השם.
1: אושר ונחת נעמת לי מלא, רשמנו לפנינו את כל הפרטים, תהיה חזק, אתה שטייגניסט, איפה אתה הולך להיות ליל שבועס? שיפה טוב,
0: דוד, מחרון הקדים.
1: איפה? יפה. יאללה, שיש טייגן, שתזכה לקבל את התוירה מיהבו, מיהבו. אושר ונחת, נעמת לי מלא, צדיק, ביי.
0: צהריים טובים.
1: כל טוב וטוב. אכבור אתכם, שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם. שבור השם, יו. טוב, חבר'ה, חייבים לפרנס פה את הטרלול של כל מה שקורה פה, אנחנו נעשה הפסקת פרנסה, היא תהיה יחסית קצרה, אל תלכו לשום מקום, כי... אין לכם לאן. מיד שווים, ניתן פה את המעברונים המוזרים. It's a good money.

0: מה?
1: עכשיו מה?
2: והרי החדשות. לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
2: באזור. חג שמח ביש חסד.
4: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
5: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.

0: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ובמארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
2: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א' ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן מוצאי שבת, יודלת בסיוון פתיחת שערים בשעה 10 תחילת המופע ב-10 וחצי כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565
4: אז לא נגיד בשמות. חבר'ה, מי שהגיע לכבד אותי פה בשידור, תעשה וידאו. הגוין רב שלוימה טויסיק, שאנחנו נהנים מהניגונים, מהקול המדהים והאנרגיות שלו, ובא לי לשים שיר מדהים. יש לי שיר טוב. יש לי שיר טוב. רב שלוימה טויסיק, המיקרופון פתוח. רב שלוימה טויסיק, הנה זה. לא מה הידעה ולא מה הידעה ולא מה
5: הידעים לא. תהיה קריאיטיב, יותר קריאיטיב, יולי,
4: לא? לא להוסיד לובוז'ים בשילם.
5: לא, בוא נראה אותך.
4: לא כדאי רב שימן. חכה רגע, נמצא את זה. רבוי
5: צריך לפתוח את זה. שתיים, אני עושה שתיים. אחד משתיים.
4: שלוימה טויסיק. איזה שיר בא לך? רפלתי את זה עליך. לא. אין גדילו, לא אין גדילו.
5: יולי. קצבי או ש...
4: קצבי, קצבי.
5: לא, הכל קצבי, אבל מאוד גרובי או יותר רגעי סטייל.
4: רובי.
5: גרובי,
4: שאלתי. גרובי.
5: תקשיב לי משהו, לא, תקשיב לי משהו.
4: ברנק שוין.
5: תעשה, לא. חמישה קול לשתיים. נגן המנגן.
4: רגע, רבו ישראל.
5: נגן המנגן, הישי רוטנברג.
4: אין, אם אמרתי... איגל וורד, שטייגן, טוי וחסד, נגן המנגן.
5: בדיוק. יש שירות מאנטוורפן, שיר שאני חולה על זה.
4: איזה מלחין מדהים הוא,
5: מה זה? והשיר הזה, ביחד, דואט.
4: יו! עובד האוזניות?

0: היוצר של דוד המלך, הלו, מגיע עכשיו, היוצר של דוד המלך.
1: נכון.
0: אני מזמיר ססרואל. כנגן המנגן.
1: קרדיט למלחינים ולמאבדים, ארשי הצדיק.
0: והמאבדים?
1: קליין ברי המדהימים שעשו פה עבודה מדהימה באלבום הזה.
2: כנגן המנגן היה. כנגן המנגן היה. כנגן המנגן היה.
1: איזה גרוב!
2: יד השם. והויו.
1: לילה שהיא עשתה לא פה, אתה חוזר, נכון?
0: כן.
1: אבל אולי חס ושולם ילכו וזה, תן לי ברוכה מהאמש, אתה אמשין עובר, לא?
0: נכון.
1: תן לי ברוכה, יהיה לפני או אחרי, אפשר לדעת, מה? רוח הקודש.
0: אני אתן ברוכה.
1: מה הרבה אומר?
0: הרבה אומר, אני, אתה יודע, אתה מכיר אותי, אני לא עושה כלום בלי אמשין עובר.
1: נכון.
0: אז לפני שהגעתי, קיבלתי אור ירוק להגיע.
1: די, איזה סקופ.
0: יש משפחה ויש קהילה.
1: כי הרי אישה רבנית רוצה שתחזור.
0: צריכים, נכון, וצריכים להיות חזרה.
1: האם העם שינור, חבר'ה, אני רוצה, יש לי פה סקופ וכותרת מטורפת. האדמור מהעם שינוב, שרב שלוימת טויסיג, האדמור מבלד לא צועד וזז מילימטר בלי להתייעץ עם קבועית קדיש השמון, האדמור מהעם שינוב. הוא אמר לו שהוא יכול להיות רגוע, יש אור ירוק. זאת אומרת, אור ירוק, שאתה יכול, תספיק לחזור.
0: השאלה הייתה שאני צריך, אני רוצה, יש קהילה, המשפחה, כמובן, אבל זה, זה אחריות.
1: נכון.
0: אז... שאלתי את הרבה לפני שעשיתי משהו, אני סגרתי את
1: הכרטיס.
0: אישרתי את הכרטיס, היה לי יום וחצי לפני שבאמת הגעתי. כי עד שקיבלתי תשובה, כמובן.
1: חבר'ה, בקיצור הבנתם, עוגות גבינה במקלטים.
0: חלילה לך, אחרי שאני מגיע הביתה.
1: אחרי שאתה מחזור הביתה, תשאיר אותנו פה תקועים.
0: הרבה, זה לא אמרתי שהרבה אמר.
1: ברור שלא, זה אני הוספתי בסוגריים.
0: אז בשידור הבא, שבוע הבא תגיד.
1: רב שלא מעין עליך בעולם. צפו להפתעות פה בכל פליי לפני שביעס, תאזינו. אוהבים אותך מלא, והנה נגן המנגן.
0: יוני, וואי, זה כיף.
1: אוהב אותך מלא, הרבה, הרבה תן לי ברוכה, הרבה.
0: עכשיו אני נפלתי עליך בערך כמו שנפלת עליי לפני שבועיים, כמעט. רק אתה פחות נבהל מזה מה ש...
1: זה מלך אתה.
0: אתה יושב וזה, וואו, איזה כיף לכל השומעים שלך, אבל באמת שיהיה חג שבועות רגוע, באמת שיהיה רגוע. וזה נשרה פה כל החולים, אמרנו את זה כבר, רפואה זה אלכוהול, פרנסה, זיווגים, רפואה, ילדים, על הכל, רפואה זה הולך על הכל. זה הזמן.
1: וואו, ומאי.
0: הזמן של... של...
1: הרבה ייתן לי ברוכה בעזרת השם שאני אזכה ללמוד כל הלילה בלי להיות עייף ובטייניס דיבור.
0: וואי, אתה בטוח?
1: כן, כל שנה, אני רוצה ברוכה.
0: באמת?
1: כן, אמיתי.
0: אבל אתה, אז אתה...
1: שנה שעברה הצלחתי, טייניס דיבור כל הלילה, וכן.
0: אז אומרים, אתה יודע, אומרים, כתוב מ... שאם מישהו לא מדבר, כתוב מהמנוריס אמורים, אני זוכר, הוא היה ראשון, שאם מישהו לא מדבר, מי כתוב, משלו הקודש כתוב, גרויס הזכן, מי אחרי בורחו, שאני עושה את זה כל שנה,
1: בורחו של הלילה או בורחו
0: של הבוקר? של הלילה, של מייריב, עד אחרי כסר,
1: כן.
0: בבוקר?
1: כן.
0: כתוב, הוא כתב גרויס הזכן,
1: דברים גדולים.
0: גם, ושלא יקרה, לא יעונה לו שום רע, במשך כל השנה.
1: וואו.
0: זה הבטחה, וזה לא אומר, נו, נו, נו, או נו, שוב, יש מה... צריך להיות מנץ' נומל בבית, לא מתכוון לדבר, אבל או נו נו, שלא יתעצבנו עליך.
1: כאילו, אל דברו דברים בטיילים ב...
0: או נו, בדיוק.
1: כן.
0: וגם, שלא להביא את זה, להביא את זה ממקום
1: טהור.
0: בדיוק, מקום אמיתי. הילדים שלי יודעים את זה, אני משתדל מאוד, כי אבא שלי חבר חמיה... משתדל מאוד, הילדים שלי יודעים, כבר שבוע אז בלילה, בסדר, אבל זה משתדל, אם מתפלים וסיקנה, זה מקל קצת, הכסר מגיע מוקדם.
1: בדיוק, האירוע מסתיים מהר.
0: בדיוק.
1: אין אובר טיים.
0: אצלנו יש יומיים, אז לנו את ג'ושי, השנה אתם גם לכם יש.
1: השנה גם אנחנו באותו קלחת.
0: כן, אבל העוגת גבינה אצלנו הוא מצווה גדולה יותר, כי אתם צריך רק שבס, אצלנו זה כבר עוד יונטי.
1: אבל אצלנו יש עם פצפוצים ורוטב בפית. אי אפשר להתחרות עם העוגות גבינה של השלוש עשרה, באמת?
0: לא.
1: החלב של הפרות של הארץ?
0: בכלל, הגבינה, אני כולם...
1: אחתי גבזן?
0: אנחנו גבזן, אנחנו כולנו משתמשים בתנובה גם שם, מה?
1: נכון, מה אתה אומר? כן, בדיוק. חבר'ה, זה כבוד באמת גדול, והאדמור בירך אותי שאני אזכה באמת, הלוואי שאני אזכה בטייניס דיבור.
0: אני בודק איתך ביום ראשון.
1: אם זה הצליח, אם זה קרה, המלחמה או הטייניס דיבור?
0: המלחמה אני אדע בלי זה. האמת, תמתי שניהם מלחמה.

0: מות, אז זה... מלחם איזה יצא ומלחם... שיהיה חג שבועות שמח.
1: אומיין, אומיין ואומיין.
0: שים חסיון, תשים חסטומת.
1: אומיין ואומיין, שכוח שהגעתם וטרחתם, ואפילו הצלחתי להוציא ברוכה ולקבל פה סקופ מהעם שינובר. הוא ורם המקוונס.
2: ורם המקוונס. ביטה רוס גיים פנדווסר פנדבור, עד וילן הרוס. סיסדו הלנגה תור בזה מקלוחס. Du genick Champagne mit Magouvois, kleine mit Größe, schmitzige mit Reine. Gibt's ein Achting?

0: ונפל לנו! קוראים לו נח, מה קוראים לו נח? היית באומן?
1: בטח, כל שנה אנחנו
0: זכים את
1: אומן,
0: איפה אתה? היית בחתונה של הרב ארוש לפני שבועיים?
1: לא, אני לא קשור אליו
0: בכלל. הבנתי, אז למי אתה קשור?
1: יבניאל, עם הראש הקדוש.
0: יבניאל, החתונה הייתה או לא הייתה? מה קורה?
1: הולכת להיות, תתמוז.
0: אופה, ואיך אנחנו עוזרים לפנק אתכם באנרגיות נענח נחמן מאומן?
1: יפה.
0: תקשיב,
1: אנחנו עכשיו, הבחור הזה, כזה מתמיד. עכשיו בדיוק הוא סיים שעובקי, הוא דובר ישר לסדר שלו בשקט ולומד. מך הבחור קדוש, עוזר לרבנים, עוזר לכל התלמידים.
0: כן.
1: תמיד הוא רואה את הסוף אחד השני, דאדה, בחור צדיק, זה רצינו להביא זמרים, אבל הם ממש יקרים, שאולי לנו תוכנית שלכם.
0: מי, רגע, מי, נענח נחמן מאומן, מי הזמרים היקרים?
1: לא, בן ישראל קצב.
0: רגע, לאט, מה השם? בני מה?
1: בן ישראל קצב.
0: קצב?
1: כן.
0: הוא זמר, הוא סאונדמן, מה הוא עושה?
1: לא, הוא לומד בישיבה, בחור ישיבה.
0: יפה, ומי שר אצלו בחתונה? הוא לא סגר עדיין כלום?
1: סרוליק רוזנטל.
0: נו, סרוליק רוזנטל, רגע, סרוליק רוזנטל הוא זמר, הוא קלידן, מה הוא? נענח נחמן מאומן.
1: הוא זמר.
0: יפה, הוא זמר. ומי מנגן? מי מקלנדן?
1: אליעזר שלמה כהן.
0: מי?
1: אליעזר שלמה כהן.
0: שהוא מנגן. הוא כנגן המנגן, הוא מנגן.
1: הוא האורגניסט.
0: נענח נחמן מאומן, יפה. ואתם רוצים לפנק אותם באנרגיות של אקסלים ומסמכים ולהטוטנים באירוע. למה? מדוע ולמה אבל? תסכם לי את האירוע.
1: כל הבחורים פה שואגים את זה רק די ש...
0: כן.
1: אנחנו בסיפה זה כמו, אנחנו עוגרים ביאנל, אנחנו עוזבים את דבריה.
0: כן.
1: לומדים שם תאיר.
0: יפה.
1: באמת אנחנו לומדים, כולם... עוברים מצוות למצוות.
0: כולם, כולם לומדים, כולם עושים שטייגן, יותר פחות.
1: כן, אבל הם עושים את זה בשמחה.
0: או, תורת רבנו, העבודה משמחה, לימוד משמחה. תגיד לי, תזמורת, אחי, אתה יודע כמה עולה, התזמורת שאנחנו מפנקים במתנה, בחינם, אתה יודע כמה היא עולה?
1: וואי,
0: במידה ותזכו, אז כמובן, זה זכות גדולה, באמת, אני הייתי רוצה לפנק אותך, חבר שלך, יש לו כבר תזמורת, נדאג בעזרת השם, אקסלים, מסמכים, אבל אתה יכול לזכות בתזמורת, אחי. איזה טוב לב. בעזרת השם, בעיתו ובזמנוי.
1: אומי.
0: נחמן, אתה נעמת לי דש לכל הננחים, נחמנים, יבניאלים, מושב סמדר ליד, טבריה, הרב מאיר.
1: כן,
0: איזה צימרים יש לכם שם באזור, איזה אוויר עד ארץ ישראל, מחכימו. מדהים, אחי. יאללה, תמשיכו לעשות...
1: דברים למעלה,
0: בורא. בדיוק. צדיק, שיהיה לכם המון המון הצלחה, ושתזכו לקבל את התורה מאהבה, מאהבה, מכל הלב. רבנו שג בקול גדול,
1: אי שום יש,
0: בואי, לא מכלל, מצבו גדול, לא ליוס, מה שהיה, היה, ביי, נעמתם לי מלא, אושר בנח הצהריים טובים, ביי.
1: אוהבי, נעמת, תודה רבה, שטוייר.
0: כל טיב צדיק, ביי. רב שלוי מטוי סיגלה שם אורץ עם לא אליפות העולם העונה הרביעית, בוא נירגע קצת.

מאזין שולח לי תמונה פה, איזה טירוף, איזה טירוף פה של האזנה, ובמה אני מתפנה גם אקסל וגם מאזין מהשטחים, אין עליך בעולם, בוא נראה איזה תמונה יש לו בפרופיל, שנראה מי המאזינים שלנו, איזה תותח, איפה אתה בארץ? את זה בחול, באירופה התמונה שלכם, נראה וינה כזה, אוסטריה, לא לונדון, איטליה אולי, כן, גדול. מה רובי טאוב מינרן אינו רוצה? יואל, אם אתה היית מוציא את השיר מלאג בעומר, מגיע לי עוגת גבינה רק על זה שלא הוצאת את השיר לממג,

0: נתנאל מאזין אחרון אקסל, מה העניינים, מה קורה? נרגע, הוא בקו 4. נתנאל, שוב תגיד צהריים טובים.
1: צהריים טוב, נראה לי.
0: מה איתך? כמה זמן אתה ממתין?
1: בסדר, מחכים. מה לא עושים בשביל חתן?
0: איפה אתה, בראש העין, אחי?
1: לא, אני לומד, אני כאילו גר בחדרה, לומד בבני ברק.
0: חדרה, אבל המשפחה, סבא וסבתא גרים בראש העין, לא?
1: לא, לא.
0: אבל האחים, החברים של השכנים גרים בראש העין, לא?
1: לא, לא, כולם חדרה.
0: תלמד אותי איך עושים את החט ועין הזה, שזה יישמע מן החט ועין של המורי. חייב, אחי. מה זה גד, זה נענה, מה אוכלים?
1: אני דווקא לא תימני, לא תימני.
0: מה לא תימני, אחי? אתה המצאת את החטא, השבלונה של... שהקודש ברוך הוא המציא את החטא והעין, שלחו אליך לאישור. שלחו אליך, אחי, אמרו, תאשר לנו. אמרת, אחי, אני לא מאשר לכם את החטא הזה. אתה תימני, אתה לא יודע. מה זה החטא הזאת? מאיפה זה?
1: אחד מהטריפולטאים אולי, אני יודע.
0: לא, לא, לא, אחי. צריך לבדוק את הגן הטריפולטאי שם. משהו לא תקין, הוא התערבב שם עם אבא שמעון. תגיד לי, את מי אנחנו פנקים פה בחתונה, אקסל עם אנרגיות, דבר אליי דחוף? דחוף.
1: מעוניין מפנק חבר, שהוא התעכב הרבה זמן בשידוחים.
0: אה, וואו.
1: הוא חיכה הרבה זמן, והיה לו קצת עיכובים, אז אני מאוד מעוניין לשמח אותו.
0: כל מי למעלה, בן כמה הוא?
1: מה זה?
0: כמה הוא, בן כמה? היום.
1: 26. 26 הוא עושה בקרוב.
0: מה אתה בוכה? ילדון, 26. בסדר, אז לא בגיל 26.
1: לא, היה לו קצת משברים, היה לו עיכובים, וזה, זה לא היה כזה כזה קל.
0: התבטל וזה, וביטלו, והיה פה לא נעים וזה, כן, מכיר את הסיפור. כאילו, אני לא מכיר, אני מבין את הסיפור. אבל בעזרת השם, בעיתו ובזמנו, מתי התאריך?
1: נראה לי בגימל אלול סגר, אני עוד לא יודע.
0: אלול? חמויל על מעשך או שרי שומיים פסח? מידה סורח ממולנו, הסגלגלי בקומזיץ בחתונה. באיזה אולם הוא מתחתן?
1: אני לא יודעת, האמת, הוא חבר שאני מכיר אותו מחדרה, בגלל זה רציתי לדבר על...
0: חדרה החדוש או... חדרה החדוש או החדרה המיתולוגית? הקדושה והתאוירו?
1: חדרה הקדושה.
0: בימים כתיקונם אתה לא יכול לעלות פה לרדיו, אתה יודע? זה בסנישט, עולה וזה.
1: מה זאת אומרת?
0: לא משנה, אבל לא משנה, לצורך לפנק את החבר המדהים שעבר תקופות לא פשוטות, עליות ומורדות, והוא מתחתן בעזרת השם באלול, ואתה רוצה לפנק אותו במסמכים, באנרגיות של אקסל, בתזמורת. שמע, זה פרס
1: כן,
0: ששווה.
1: ודאי.
0: זה פרס ששווה, ואתה אגב יכול לקבל את התזמורת ולעשות איתה מה שאתה רוצה כמובן. כי אתה יש לך לב טוב ועלית לשידור, הוא יתפנק בעזרת השם, אנרגיות, נדאג לו. מה איתך אגב? רבה. איך החיים שלך? הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יפה. מה איתך?
1: נהנים, שים סטייגן בישיבה.
0: יפה, בן כמה? בן כמה אתה?
1: אני בן 18.
0: ממש צעיר אתו.
1: מה זה?
0: ממש צעיר. תגיד לי איזה מוזיקה אתה אוהב לשמוע.
1: אני כן. אני אוהב יותר שקט.
0: יפה. שקטים של איזה זמרים, אם מותר לשאול?
1: נגיד ישי ריבו.
0: ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול. נעמת לי מלא. חג מתן תוירה, מאושר, מועיל, שטייגן, באבו מאבו. ביי. תצלוחי, חושר ונחר, ביי. רשמנו לפנינו כל הפרטים, נתנאל. שכוח.
1: אוקיי, תודה.
0: הנה בדרך אליך קובי ברומר, שהיום אנחנו ביחד.

מישהו רושם לי, אבל סתם שתדע, יואלי, שהתאריכים של אמשינוב לא תמיד מקבילים לתאריכים שלנו. דודי, צריך לקחת את זה בחשבון, צריך להתקן אותו, את רב שלוימי. הנה האלבום החדש של שלוימי גרטנר. יוסי גרין הלחין, יוסי גרין הגדול צריך להגיד. הביא לו שיר פצצה. זרייני וחספייני.

0: נחס דרסיתי שנחס, רבו איסאי, תקשיבו, מאזינים, אין זמן, 3-34, אליפות העולם העונה הרביעית, עונה רביעית מטורפת, דקה ו-20 צ'אנס אחרון למאזינים להתקבל ולהיכנס פה לתחרות, חמישה שירים שאתם חייבים, חייבים לזהות חמישה שירים, 072-390-176-072-390-176, גם מקשרים לחזוחת ותגיעו עד אליי. אני שב מפרנסה עם ימבה של מאזינים יד שווים.
1: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
2: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות שמחות.
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב-2, רק כאן בכל פליי.
0: השבוע 3.37, דודי זינגר, דאודי גבי קאץ, כל השלום ניו יורק 88.7 FM, ברוכים הנמצאים, ברוכים השבים, מרדכי בן דוד לכו יויצר, הכל החנו של רב חזקי וייס, כמה דיברתי, קצת מוזיקה, דקה, ואליפות העולה. מונה רביעית מדהימה, קשוחה, למעלה מ-1,000 פתיחים חדשים. רק ביממה האחרונה הצטרפו עוד 280 פתיחים, קרדיט לדודי. איזה תותח אתה.

0: שעה וחצי.
1: הם לא נורמליים שם בתוכנית הזאת, אני ממתין, מבזבז את הזמן, מגיע סיידר שייני, אני צריך ללכת לבס מדרש, לשטוף פנים, כבר שומעים את המאוירר דופק על הדלת של הפנימיה, ואני החגורה עדיין לא סגורה, ואני צריך לזהות שירים. ולקבל, אני יודע משהו. מה קורה, רפאל, מה איתך?
0: וואי, וואי, אורות, אורות.
1: מה, אני שומע שאתה באנרגיות, בן כמה אתה?
0: 17.
1: זה בא עם 17? אוהו, זה ממש,
0: ממש צוירת.
1: ממש צוירת, וזה, חברוס אסלל אל שבועס מסודר?
0: של החיים, בטח.
1: הייתי מדבר איתך מלא, אבל באמת יש לחץ תכף, ואנחנו מסיים את התוכנית, ואני רוצה להספיק, יוצאים לדרך.
0: אבל יואל, שירים לא עולמים את טיטוס.
1: מה זה עם טיטוס? בואו נעשה בין אנטיוכוס לקנטניוכוס.
0: יאללה, תקור.
1: לא, זה הפתיח של הפינה.

0: אל תעשה פרקשן, תן לי גיטרות כבר, תן גיטרות. חייב את זה, חייב. אה, דאודי? שקוייך, מה זה? אה, זה... טוב, יוצאים לדרך, הנה הפתיח הראשון מימי טיטוס, מה זה השיר הזה? היה ולא ידעת, אתה אומר לי, עבור.
1: עבור, כן. יעקב שואקי?
0: לא. סתם, כן, מה?
1: עבור.
0: מה עבור?
1: עבור, עבור.
0: לא עובר, בדווקא לא עובר, אתה חייב לזהות את זה.
1: לכל זמן, לכל זמן יעקב שואקי.
0: אחד, יפה, הלאה.
1: עבור. עבור.
0: לא עובר, אתה חייב לדעת את זה. הלאה, עברתי.
1: זה לא, הלאה.
0: שווקי אינם.
1: מויצי אסיר עם אידס.
0: שתיים, תותח. תותח.
1: מה ילך כאן, ורק טוב?
0: לא, לא.
1: יורמה, מי יורמה?
0: שלוש, גאון.
1: עבור.
0: בוי או בוי, מרדכי בן דוד.
1: אתה זוכר?
0: שלוש.
1: איש בוא מודך, ארבע.
0: ארבע, נכון, לא לצעוק.
1: עבור.
0: לא עובר, עברתי. שפירו מודה.
1: וואי.
0: כן.
1: שמחה פרידמן?
0: לא.
1: עבור.
0: עברתי, ברחו את השם משה קליין, אוי ואבוי.
1: נכון. שלמה שמחה?
0: לא.
1: עבור.
0: נחמן גולדברג, תודה לך.
1: עבור.
0: איזה?
1: עבור.
2: לא מאמין.
1: נמול ארוס אולי?
2: נכון. יש לך חמש. אתה מתקבל, אתה איתנו.
1: נמול.
2: אם אתה נותן לי, אתה איתי. אתה איתנו.
1: נמול, דני אבי, דני משהו שם שלך בעד, נו.
0: מה?
1: לא מושכן.
0: לא.
1: ויאני המלך אולי?
0: לא. אתה חייב לתת לי תשובה.
1: דני אבי דני של חבד משהו, נו?
0: לא חבד, אתה נותן לי תשובה, אתה איתנו, אחי, אתה טיפוס ותיק.
1: לא אבי אני.
0: אתה טיפוס ותיק, אתה תיתן לי תשובה נכונה, נו! 10 שניות.
1: תן לי עוד שבחיית.
0: אני אומר לך, אתה טיפוס מטיבי לכת, אתה ותיק, אתה תיתן לי תשובה נכונה.
1: תשים עוד שנייה?
0: אני אשים לך. עוד שנייה, יש לך עוד 6 שניות, הנה זה.
1: חלום אולי? לא חלום?
0: לא, אחי, אתה חי בחלום.
1: דני אבי דני, נו.
0: לא, מה?
1: זה לא יום מתאים, נו.
0: ותיק!
1: אוח, לא.
0: אוי,
1: בואי.
0: ידעתי! נו, תגיד. ידעתי!
1: ותיק, נו.
0: יואלי, לא יפה. יואלי, אתה לא בסדר.
1: אני פרס תנחומים, יואלי.
0: כן, כופר ותנחומים אולי.
1: יאללה, כופר ותחנונים.
0: ותחנונים. תנחומים, ימים ובני בנים, צדיקים, אוזניים, שיניים, ידיים, גרביים, זוקנזן. קח עוד שיר, אם אתה עובד, אם אתה נותן
1: לי... עוד שיר.
0: אם אתה נותן לי אותו, אתה איתנו. סגור?
1: סגור.
0: סגור.
1: נפתלי קמפר?
0: קי.
1: מקום בגן עדן.
0: מה זה? איך זה הולך?
1: לא?
0: כן, איך זה הולך? מוקוים בגני עידן. זה.
1: זה לא נפתלי קמפה?
0: איזה שיר? איך זה הולך השיר הזה? מוקוים בגני עידן.
1: לא, לא.

0: לא כל כך
1: חינוך. אז איך זה הולך?
0: אתה תדליק את זה שוב?
1: כן, עוד פעם, שרבו איסאי, מי שלא תבל שלא ייגע. מה?
0: זה לא, נפל לי קמפ כלשהו, לא?
1: כן, איזה
0: שיר. נו, מקום בגן עדן, נו.
1: מקום בגן עדן, ואתה? אוי, איזה מבאס, למה לקח לך כזה הרבה זמן לענות תשובה נכונה?
0: זה נכון?
1: ברור שזה נכון.
2: נו פה, לא מדברים, שום דבר.
1: ביי, נעמת לי מלא, אתה איתי. ביי, אגב, אתה מוכשר. שתדע שאתה מוכשר.
0: תודה.
1: שטייגן סיידר בייס אני רוצה, ביי.
0: ביי,
1: תודה לכולם. דודי, אין לנו זמן, בוא נראה 53. זה עוד 7 דקות, 8 דקות. שני מאזינים אחרונים, שלום לאהרון.
0: מה נשמע?
1: אתה הכי טוב בשוק. אהרון, למה אתה בלחץ? המשגיח תפס אותך?
0: לא.
1: אבל היה דיבור משהו בחדר בפנימיה.
0: לא, ממש לא.
1: מה, נגן MP3, איפה הוא?
0: אין לנו שום נגן.
1: יש, לא מה שרואים, בכיס השני.
0: יש שם את האלה, הקטנים האלה.
1: הקטנים, עליהם אני מדבר, כן, מה יש שם?
0: של מורדכה,
1: בדיוק, כן, ומי עוד? בסוף, אחרי שאתה מגלגל בנגן בסוף, כן, פריד, ואחרי זה... איפה שחנן בן הם ארימם ואיש הים הם ריבם.
0: חס ושולם.
1: כן, שנינו יודעים וזה.
0: חס ושולם.
1: גדום הם אלבזמם. ואיציקם הם דעד ימם. ואיציקם הם אי שלמם. טוב, הלאה, יוצאים לדרך. איזה ז'אנר אתה אוהב? מוזיקה מזרחית, חסידית או גרוזינית?
0: ימינו. של ימינו.
1: של ימינו, אבל איזה ז'אנר? גרוזיני, מזרחי, חסידי?
0: הכל, קיצור.
1: יוצאים לדרך, גבירותיי ורבותיי, העונה הרביעית, פעם, יוצאים. מה זה השיר הזה?
0: אבור.
1: לא התחלתי את השעון, קח את הזמן. מה זה? לא התחלתי, אין לחץ.
0: מותחה?
1: לא, חבר שלו. עכשיו אני מתחיל, עברתי, יאללה. זה כשם שאני של פריד. נו! מה?
0: אברהם פריד?
1: נכון, איזה שיר?
0: לא זוכר, אבור.
1: נו!
0: אבור.
1: נו! זה נו של אברהם פריד. אורח המון.
0: אבל זה לא, נו.
1: כי.
0: זה חיים ישראל ובן פשטיין נשמע כוחי.
1: אחד.
0: עבור.
1: ערה לסם את אורר בייסר שהוא אייבו. שתיים.
0: אתה.
1: מה אני? אתה.
0: אתה. איזה שיר זה?
1: אני איבדתי, נכון, אתה.
0: אוקיי.
1: כן, איזה שיר אבל, נו.
0: אוי, לא זוכר.
1: תבשר לי בשורה טובה, נו. עברתי.
0: בשורה טובות.
1: של מי?
0: שנשמע בשורות טובות. של מי זה? כן. לא זוכר, כי זה עבור.
1: הלאה, אוהד מושקוביץ.
0: אוהד מושקוביץ.
1: לא. אוהד מושקוביץ זה הקודם. הלאה, נו. נו! חסרי שנייה.
0: זה שמה בני. זה שמה בני.
1: נכון, של מי? וואו, איזה מבאס. חמישה שירים. הוא מוכשר אגב, רק הוא היה בלחץ קצת פה, הלחצתי אותו. דיקמן הזה גם מלחיץ. חפרתי לו גם עם הנו.
0: דובי גם.
1: יואו, שמה בני של מי?
0: שמה בני...
1: לפחות זה, תגיד לי...
0: אלי הרצליך,
1: יפה, דודי. אני חייב לפנק אותו בתנחומים. כן, הוא לא יהיה איתנו, אולי מחר הוא יעלה ויתקדם איתנו. אבל חמישה שירים. תנחומים למאזין התותח הצדיק השטייגניסט, שהוא לא פרייר אגב.
0: תודה רבה, יואלי.
1: אין על מה, חשוב לנו שהלקוח יהיה מרוצה. ביי, אושר ונחת. אין עליך. יו, איזה שיר יפה של יוסי גורביץ, אלוהי מת. מה אתה אומר? לא, הוא לא ממשיך לצערי. דודי, מה? כן, הוא ממשיך. רפאל הביא חמישה שירים. בטח שהוא ממשיך. לא זוכר. לא ממשיך.

0: טוב, מאזין אחרון להיום, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, יהודה, צדיק וסנס.
1: מה
0: קורה, יצור? מה? מה זה בא? פנימיה במידה? איפה אני תופס אותך?
1: אני בבית עכשיו, איפה יכול להיות?
0: למה אתה בבית? למה אתה לא בישיבה?
1: בישיבה
0: קטנס. בסדר, עכשיו סדר בישיבה קטנס, בצהריים זה סדר שלישי לדעתי. זה סדר ג' נקרא. למה? מבחנים בישיבה קטנס, לאן נבחנת?
1: אני עוד לא נבחנתי.
0: לאן אתה הולך להיבחן? איפה נרשמת?
1: לאיפה נרשמתי?
0: כי...
1: לא פחות נחשוף בפורום הזה.
0: אבל הכי חשוב, העיקר שיהיה לך בהצלחה, ברוך השם. תשמע, יוצאים לדרך פה, הייתי מדבר איתך מלא ועושה איתך שטייגן, אבל אין לנו זמן, ולכן אנחנו יוצאים לדרך דקה ו-20, מתחנן אליך, יהודה. תן לי 5 שירים, זה כלום, זה שום דבר. יוצאים לדרך. אין לי, אני לא שולט בזה, זה המחשב, אנטר, אני מה שיוצא, אני מרוצה. באמת שאין לנו שליטה. אין לנו שליטה, שתבינו, מבקשים כאלה, חדש, ישן, מה שיוצא. זה אלוף, חבר'ה, זה אליפות העולם. זה לא אלוף השמילי, אלוף המורדכי, אלוף העכשיו ואלוף הפעם. הנה הפתיח הראשון. מה זה?
1: שמילי, עבור, עבור.
0: בקורי ממש.
1: עבור.
0: זה שמילי תת ממה. תקום, סרולי גרין, תוקם.
1: אבי ניסון הלוואי. בקרוב.
0: לא.
1: בקרוב.
0: שיבוא, יאללה, יאללה, אחד, אחד. יאללה, אחד, שיבוא, הלאה, הלאה, הלאה. נו.
1: באמונה הריקול.
0: יפה, הלו, אבימן. שתיים, יאללה, שתיים, הלאה. שתיים, שתיים, הלאה, הלאה. אותו דבר, כן. שניים, מוצאים, רגליים, ידיים.
1: עבור.
0: לא. מוי דאדי של פריד, אתה לא מזהה.
1: עבור, עבור.
0: עברתי.
1: לא, לא.
0: שלוש. עבור. עברתי.
1: עבור.
0: מה? זה אוהד מושקוביץ, עברתי. 8 שניות. לא, לא, לא, נגמר הזמן.
1: שנייה, מה...
0: שלוש, הוא לא יעבור, אבל תן בשביל המצפון, תן לי תשובה.
1: הוא ברח לי עכשיו...
0: די, מתחנן אליך.
1: תמצימות פעם את הפתיח?
0: די, די!
1: נו, יש לי זה בראש, נהיה?
0: כן, כן, כן.
1: דקה? משהו של חתונות?
0: חתונות?
1: נראה לי.
0: הכל חתונות, רוקדים על מוזיקה בחתונות.
1: שיר כזה של, אתה יודע?
0: של מה?
1: שיר על חתונה, משהו כזה.
0: כן, כן, כן, כן.
1: ברח לי ה...
0: די, חתן קלה היה על טוויטו, פנחס בנאים מגיש. אתה גאון עולם.
1: מה אתה אומר, יואלי?
0: מה הנשמה? מה איתך?
1: תקשיב רגע אחד, יש לי אחות שמתחתנת בעזרת השם.
0: תמסור לה מזל טוב. תמסור לה מזל טוב.
1: תודה. שמצבת לנו, מפנק שם את הזה, אתה יודע, ככה עד תחילת הזמן.
0: מה זה מפנק?
1: ואני...
0: מפנק במה?
1: יש לי שפה גדולה למחורת.
0: מעולה, תתחיל, חזור, אז תעשה שתיים. מה, במה? מה אני יכול לפנק אותך ולעשות
1: אותך?
0: מה אפשר לעשות?
1: תביא איזה ארוחה לזוג.
0: ארוחה לזוג? איזה זוג? הזוג שמתחתן או אתה?
1: הזוג שמתחתן, ותביא עוד זוג לי.
0: בוא נביא לך את כל החדר פרסים פה. רגע, רגע. בבקשה בלי זלזול בעם שינוב. הצדיק יעקב בסר, הצדיק רושם. אין עליכם בעולם, אתם אגדה.
1: אחלה עם שינוב שבעולם.
0: אין, תדע שהרבה קדוש עליון. קדוש עליון, וואו. כן, סיפורים נפלאות. תשמע, צדיק, כך פי... תן לו זוגי, תן לו ארוחה זוגית, רק שלא יישב לי אחרי זה מצפון, יפגוש אותי בדרך לכותל בליל שבוע, תגיד לי, יואלי, לא פינקת אותי. ביי, תהיה חזק. ביי, צדיק.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי. ביי. חבר'ה, חייבים לסיים. לא מאמין.

התוכנית עברה מהר, גם נאמן הספקנו לפנק בעוגות גבינה בהתחלה. באקסלים לחתונות של המאזינים שחיגו לכוכבית 3-1-3-3-1-33, טירוף שלא היה בקווים, תזמורת במתנה. חבר'ה, בכל יום חמישה מאזינים שעולים ומספרים

0: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים, כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לכל סעודה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
2: לזול. חג שמח ביש חסד.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור.

0: לבחור, לקנות ולהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: אריק פור יו עם אריק דביר. כמה פקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם השולם, מה שלומכם? יום שני בשבוע, ואיזה כיף להיות איתכם כאן שוב, כמדי יום ביומו. כן, אנחנו בשבוע של שבועס, ממש ערב חג. ממשיכים עם שירי שבועס, ככה החלטתי. עברתי פה על מלא מלא שירים, יש כל כך הרבה שירים, שאני פשוט כל השבוע הולך על הסגנון שירים האלו, כן, להיכנס לאווירה. אז בואו נתחיל עם בני פרידמן וברוך לוין, בר פופה, הנה זה בא.

זה יום מילואי עם השיר היפה יפה הזה, מוישה קיבל טוירו מסיני. לחן של מוטי אילו ואיץ' הגאה ועיבוד והפקה של נפתולי שניצלר. וואה, לא ידעתי את זה. בוא נשמע את זה.

אהבתי את השיר הזה, פשוט אהבתי. טוב, השיר הבא, אין מישהו שלא מכיר. אידיל ורדיגר, אמור מעט ועשה הרבה. לחן אגב של אלי לאופר.

בדרך כלל אני לא משמיע שירים שקטים אצלי בתוכנית, כי אני אוהב אנרגיות וזה, אבל זה שיר כל כך יפה של נתנאל מנת, נעשה ונשמע. תקשיבו לשיר היפהפה הזה.

0: טוב, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קטנה ביותר ומיד חוזרים, תישארו איתנו, מיד אני חוזר.
1: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
4: נכון.
3: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
4: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
3: כמה זה עולה?
4: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
5: חתונות
6: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי, יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן, בכל פליי.

חזרנו מפרסומות עם פיני איינורן, גם בשיר שקט, וואו, לא מתאים לי, אבל יאללה, אני חורג ממנהגי. וערנינו, זה שמשיר, פיני איינורן.

0: עכשיו באוויר, אריק פור יו, עם אריק דביר.
1: אתם לא מאמינים, אני עדיין נשאר איתכם בעוד שין.

שקויך, רב שלוים, שקויך, אברהם אלפריד, הנה הוא בא עם ביישנים. לחנו של יוסי גרין כמובן, סימון ישראל, האומו, האומו, הקדוישו. איזה שיר יפה.

טוב, זה כמובן איציק ונגרטן עם התורה והשמחה, ועל השיר היפהפה הזה והמתוק הזה אנחנו נאלצים להיפרד ולסכם שעה, אלי לעונג. תודה רבה לכם על ההזנה ועל כל התגובות, כל העשרות התגובות שקיבלתי פה, השתדלתי לעבור על הכל, אבל שכוייך, תודה. לחלקכם הגבתי, חלקכם לא הספקתי, ננסה שוב מחר. ניפגש פה בעזרת השם מחר בדיוק בארבע, אני הייתי אריק דביר, שיהיה לכם המשך יום קסום.

0: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
1: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, יודלת בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקט ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

המשפחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.
6: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
3: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.

0: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: הלקוחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים ולא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. כשכולם מורידים הילוך, בקולפליי רק מגבירים. ב-10 בלילה, יאיר אדלר עם תוכנית מוזיקלית, ובחצות, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. לתוך הלילה, ראשון עד רביעי, כאן בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי, רק מוסיקה טובה. הבוקר כבר התחיל וטוב לי. תוכנית חדשה בקולפליי שממשיכה לכם את הבוקר בדיוק בקצב הנכון. מוסיקה טובה, אווירה נכונה והמון אנרגיה שעושה טוב על הלב. טוב לי. בהגשת משה דאודי, בכל בוקר ב-10, כאן בקולפליי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת?

את מגישי קולפליי, עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון.

0: רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'.
3: שפייס נועה אל השם אלי קייני.

0: שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א', ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון, פתיחת שערים בשעה 10, תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי ובחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו
3: באזור.
2: חג שמח ביש חסד.
4: אוי חתונות, חתונות.
5: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרקח השיער של כיף. ריכוך מיידי תוך דקה אחת. משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת, ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרקח שיער בדקה אחת של כיף. כל הכיף בדקה אחת.
2: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
5: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55.
6: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
7: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוזיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר מידע טסה, עליי תשמור. את השיר כתב טסה יחד עם עידון אמר, כשעל ההפקה המוזיקלית חתום שמעון יחיה. בואו נשמע.

0: ממשיכים שיר חדש לזמר סרוליק רוט שנקרא לבבות, שיר עם סיפור, משל ונמשל. סרוליק רוט מספר על השיר.
1: השיר הזה מדבר על המקום שלפעמים אבא בטוח במיליון אחוז שאוהב את הבן שלו. אהבה בלי גבול, אבל הבן עצמו לפעמים מתבלבל, מהסס ולא תמיד מרגיש את זה.
0: את השיר לחין יאיר אדלר ואת העיבוד עשה יונתן פרידמן, בוא נשמע מהשיר. אוי ויה.

במופע קונצפט מנהג ירושלים שהתקיים בהיכל התרבות רמות בירושלים, הופיעו הזמרים ארי איל, משה דובי וייסמנדל, רפאל מלול ועוד, בניצוחו של יואלי דיקמן. קנה טעימה מהשירה של ארי איל, וייסמנדל ורפאל מלול יחד.

את האירוע ליוותה מקהלת נגינה הירושלמית. אז אמר שמחה פרידמן ממשיך לעבוד על האלבום השני שלו, במקביל לסינגלים שהוא משחרר בטפטופים. הנה טעימה לשיר שאמור לצאת בקרוב, שנקרא אוי נקשבס. בואו נשמע. אוי נקשבס.

0: לסיום, בימים אלו הזמר והיוצר מוטי וייס עובד בקדחתנות על אלבום חדש שני במספר שיצא בעזרת השם בקרוב. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
1: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

שלום לכם, ערב טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב בכל פליי, 107, 6 FM, מאחורי המיקרופון, צביקה שטרן. מסיימים את יום שני בשבוע, אור לגימל בכל הסיוון, שבוע של מתן תורה, כבר בשלושת ימי ההגבלה, עם כל כך הרבה שירי תורה מרגשים ומשמחים, אנחנו השבוע בסימן תורה, וגם אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות ב-02-313-1776, שלוחה 2, טבע מספר 6, וכמו שביקשתי אתמול, אם יש לכם שיר תורה מיוחד לבקש, זה יהיה נפלא. לפני שנתחיל, אני אגיד תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דרודי, חלני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נפתח את התוכנית עם דניאל וולדמן. אין נידר, אלא במקום תורה, לחן של ברוך לוין, עיבוד של לוי יעקב ריגלר, ועד השעה 9, שתהיה לכם האזנה מרוממת.

אז את השיר הקודם הלחין ברוך לוין לפני יותר מ-20 שנה, ואת השיר הזה גם הלחין ברוך לוין, הוא גם שר אותו מתוך אלבום האולפן האחרון שלו, לב חדש, העיבוד של דוני גרוס.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: לב נשבר, נפתלי קמפה, מתוך אלבום השבוע של קולפליי, אלבום אנה אלך.

אחרי כל כך הרבה שנים אנחנו מקבלים לחן כל כך כל כך יפה של יואל צליק מתוך אלבומו האחרון של שלמה שמחה, ברכות ואיחולים מאנוכי, העיבוד של אלי קליין ואיצי ברי.

0: רק מוסיקה טובה.
1: גדוי לטוירו, שימי אנגל, מתוך אלבומו הראשון, כלל, הלחן של איצי וולדנר, העיבוד שנפתולי שניצי.

חוזרים אחורה בזמן, כמעט 50 שנה, שיר הנושא. באלבומם של רננו חסידים, לחנו של רב חיים בנט, יהי רב הקדומך. העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

גם הלחן הזה, ברוך הוא אלוקינו, לחנו של יוסי גרין. יותר מ-40 שנה אחורה, מתוך אלבומו של אברהם פריד, Forever One, עיבוד של מוישה לאופר.

אני מאמין, שמילו רוזנברג, מתוך אלבומו נועם הנשמות, אלבום שיצא לפני 30 שנה, הלחן של אישה לפידות, העיבוד של משה מונה רוזנבלום.

הגענו לסיומה של השעה הראשונה. שירי תורה כאן בקולפליי 107.6 FM, מתוך אלבומם הרביעי של מתיקות, לחנו של יוסף מוישה כהנה, עיבוד של דוד פריד. מיד אחר השיר הזה אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונשוב בעזרת השם לשעה השנייה.

זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10:30. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176. ואולי תזכו בפרסים שווים.

תודה שהשבתם אלינו, אנחנו פותחים את השעה השנייה של כוכבי ערב, כאן בכל פליי 107, 6 FM, עם רולי דיקמן. גל עיניי ואביטה נפלאות מתורתך, מתוך אלבומו כוח הרצון, הלחן וגם העיבוד, של יואלי דיקמן. ולא

למקהלה הזאת קוראים The New Hasidic Children Choir, זה כבר לא כל כך חדש הייתי אומר. ניגוני ורדיגר, לחנו של חיים ורדיגר, מוידה אני.

0: איזה שיר ענק. אשרי מי. מוישה צבי ויינטרוב, מתוך אלבומו לשמוע, לחן שלוי מקליש, העיבוד של דודי קליש.
1: אשרי

זהו זה חברים, עד כאן תוכניתנו לערב. מאחורי המיקרופון הייתי איתכם צביקה שטרן, בתפילה ובתקווה ללילה שקט לבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב ונשתמע מחר. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, חלני בלייך, אלעזר מקסי, עודד דיקמן ואוי זדרוק. נסיים עם אידל ורדיגר מתוך אלבומו שירו למלך, עבדו את השם בשמחה, לחן מרדכי בן דוד, עיבוד של מוישה לאופר. ושתהיה לכם המשך האזנה נפלאה לכל פליי 107.6 FM.

0: עדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
1: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
3: לכל סעודה חלבית יש חלב.

0: חג שמח ביש חסד.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: אוי חתונות, חתונות.
3: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
4: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
0: שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
5: והנה מאורסי היום. מוישה דוד רוטנברג מישיבת גור ירושלים עם ציפי גוטסמן מסמינר גור אשדוד. מורדכי מנחם לייפר מישיבת מאור עיניים רחמה סטריפקה עם צירל טירר מסמינר ויז'ניץ בני ברק. משה אליעזר נוסבוי מישיבת גור ירושלים עם שיינדל אסטי ארבסט מסמינר גור ערד. אריה לייפ כנוף מישיבת גור בני ברק עם יונית לב מסמינר גור אשדוד. ישראל דוד וידיסלבסקי מישיבת גור ערד עם רבקה ברכה איינה סמינר גור אשדוד. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
6: חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-18-18-55. מזכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר. Activate your energy.

0: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
1: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
2: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבו ומוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמערז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
9: כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

שדרן חדש, תחרות הקיץ המדוברת של קולפליי. העונה השלישית חוזרת. הרשמו כבר עכשיו. 0723-18-18-55. עכשיו באוויר, כושר פליי.

0: ואקו אישוריר ובוריר וקיון בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: אוי חתונות, חתונות,
4: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה.
5: כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: על הסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'.
6: חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן.

0: מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
2: נכון.
1: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
2: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
1: כמה זה עולה?
2: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
3: אוי חתונות, חתונות.
4: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
3: חתונות שמחות.
4: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות, ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בקול פליי.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: ערב טוב גבירותיי ורבותיי, מה שלומכם? איך אתם בערבו של יום זה? יום שני בשבוע, למעשה ליל שלישי בשבוע. אתם על הלילה יאיר, אני כאן יאיר אדלר, אני יאיר אדלר. אני כאן איתכם לשעתיים של מוזיקה, מקפיצה אנרגטית מצוינת. איך אני יודע שזאת תהיה מוזיקה מצוינת? כי אתם אלו שתעזרו לי לבחור אותה, אתם אלו שתבנו יחד איתי ממש ממש את הפלייליסט. איך אתם עושים את זה? אתם שולחים לי את ההצעות המוזיקליות המצוינות שלכם, את הרעיונות, את השירים שמנקרים לכם בראש כבר כמה ימים, השירים ששירי התורה אהובים עליכם ביותר, השירים שבלעדיהם אין לכם חג שבועות. אין, זה לא נכנס, זה לא קורה. משהו מינימום ברמה של עוגת גבינה, מסט, חובה, אווירה, ריח של שבועס אני רוצה. תנו לי ככה, באמת הולכים להיות כאן בעזרת השם הרבה הרבה שירי תורה מצוינים, כיפים, אנרגטיים, קצביים, כי גם היום כמו כל יום אנחנו עומלים רבות וקשות בשביל שבאמת נוכל לסיים את היום הזה הכי טוב שאפשר עם האנרגיה המקסימלית, עם השמחה הכי גדולה שניתן. לא משנה מה עברנו היום, לא משנה מה היה היום, לא משנה הדרך, המסלול, ההצלחות, ההפסדים, הכישלונות, הכל הכל הכל מתגמד, כי אנחנו מסיימים את הלילה הזה בצורה הכי אנרגטית והכי קצבית שיכול להיות. בכל אופן חברים, אני מזכיר לכם מספר הטלפון שדרכו אתם יוצרים איתנו קשר, מספרים לי מה השיר שאתם הייתם רוצים לשמוע בשידור, הוא 02-313-1076, לוחה 2, תיבה מספר 8. ושוב פעם, לאט יותר לטובת אלו שלא הצליחו לעמוד בקצב, אז מספר הטלפון הוא 02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 8. אז חברים יקרים, כמו שכבר ציינתי, אתם על 107.6 FM, אתם על כל פלי, אני יאיר אדלר, והולכות להיות כאן שעתיים מדהימות, אנרגטיות, קצביות, כמו שצריך. אגב, במספר הטלפון שנתתי לכם, אתם יכולים גם לחלוק איתי מה דעתכם בכלל על כל מה שקורה בעולם, על המצב הגיאופוליטי, על המוזיקה בכלל, דעות, מסקנות, הערות, גערות, תובנות, רעיונות לפינות שהייתם רוצים להזין להם כאן בשידור, שירים בכלל באופן כללי שהייתם רוצים שיותר ישודרו כאן. הכל, הכל, הכל אתם עושים במספר הטלפון הזה. עכשיו תראו, יצא אלבום חדש של לואי גרטנר, ובא לי, בא לי, בא לי ככה לפתוח איתות השידור שלנו, ובטח ובטח כשזה דואט עם סרולי גרין, הלאית, הכוכב, השם החם ביותר כרגע כנראה בתעשיית המוזיקה, בטח החסידית. אז יש לואי מגרטנר וסרולי גרין, אוי דולוי, שרוד היה כיפי, ממלא, מזכיר לנו כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל, על כל חסד וחסד. פותח לנו שעתיים של אנרגיות.

איזה שיר מדהים של אלי פרידמן, איני דור אלו במקום טוירו, ואלי פרידמן כפס הכל הליטאי אולי המאופיין והמובהק ביותר. זה כל כך מתחבר, כל כך מתאים באמת למסר, לאידיאולוגיה. כיף לשמוע את זה, שיר מדהים. אנחנו ממשיכים עם שיר קצת רגוע יותר, אבל אל תיבעלו זה, אנחנו עוד הולכים להמריא כאן בכל הכוח במהלך השידור, אבל שיר אחד שהוא שיר תורה קסום מטורף, לחן של אהרון רזאל, דואט מצמרר של אהרון רזאל יחד עם מרדכי בן דוד, הפקה מוזיקלית של יובל סטופל, הגאון, אנו עבדו, בואו נזין לזה.

0: איזה קסם של שיר, שיר יפהפה, לחן של אהרון רזאל, הפקה מוזיקלית של יובל סטופל, באמת שיר מיוחד, דואט בין ענקים. ואם חששתם שאנחנו כאן קצת תורדנו אנרגיה, אז שימו לב, השיר הבא הוא שיר של להקת גרוב סגול וישראל דגן, בברסלב בוער אש.
1: של עולם

0: אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני חוגג את השיר הזה, אני כל כך אוהב את השירים הללו, ואני גם אוהב ראפ, אני אוהב ראפ, זה הזמן לומר את זה. אינני לא מתבייש לומר זאת. וזה מחבר אותנו להצעה הבאה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. בני אורוויץ, חברי, ידידי, מכירי, אוהבי, לא בשליטתי, שיר חשוב עם מסר חשוב כל כך, לזכור שלא הכל בשליטתנו בחיים.
1: חיפשתי את הנקודה ולא את זאת שלה מקלדת, זאת ש...

והישר מההצעה אחת נפלאה שהשלחתם למערכת, אנחנו עוברים ישירות לעוד הצעה מצוינת, כי באמת הצלפתם את המערכת, ואנחנו צריכים להתחיל להשתלט על כל כמות ההצעות הנפלאות שנשלחה למערכת. אז זה שמחה פרידמן, רואה אחד. בואו נאזין. אזכיר לכם שמספר הטלפון להצעות למערכת הוא 02-313-1076-2, תבע מספר 8.

ואם כבר, אז כבר אם אנחנו כבר ככה באנרגיה של מלא מלא הצעות מצוינות שנשלחות למערכת, אז אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה, יפהפי הקסומה שנשלחה למערכת, שיר שתמיד רלוונטי, לא משנה באיזה תקופה אנחנו בשנה, אם אנחנו בערב שבועס, בערב אלולה, בערב פורים, יצר טוב, יצר טוב, תמיד אנחנו רוצים וצריכים יצר טוב. אתם יודעים איפה הבנתי שהשיר הזה הוא שיר כל כך טוב? מלא, אני לא יודע לספור לכם באמת כמה זמרים שפנו אליי ללחנים, אמרו לי, יש לך לחן כמו יצר טוב של איציק דדיה, וזו הוכחה ששיר הוא באמת אגדי. אז יצר טוב.

וחברים יקרים, תאמינו או לא, תחזיקו חזק, אוקיי, בואו, זה הזמן, דרמה. גם השיר הבא הוא הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, כי כמו שאמרתי לכם, יש פה מבול על המערכת, ופשוט בא לי, בא לי, כי הצעות כל כך טובות, ואני רוצה להספיק את כולם. הצעה הבאה היא שלמה שמחה יחד עם הרב הלל פלאי, שיר שנקרא להודות, וזה הגיע עם ביקורת שלא משמיעים פה בכל פלי מספיק את האלבום החדש של שלמה שמחה. אז אני מציע לכם לחזור כאן אחורה בתוכנית, ולספור כמה פעמים שמתי את השיר יחד עם יוסי גרין, ששלמה שמחה מממק עם שיר מדהים בעיניי. בכל אופן, הצעה מציינת, שלמה שמחה והרב הלל פלאי להודות. בואו נאזין לזה. אגב, מזכיר לכם שמספר הטלפון שדרכו אתם יוצאים איתנו קשר הוא 02-313-1076-2, תיבה מספר 8. זה אם גם לכם יש הצעות שאתם רוצים שישמעו כאן בשידור. אגב, יש לנו גם מספר וואטסאפ אם יש לכם וזמין לכם ונגיש לכם 051-505-1076. בואו נחזור לשיר.

אנחנו ממשיכים עם יואלי דוידוביץ', סוכי גולדשטיין, ארשי סגל. פרויקט מיוחד שיצא לכבוד שבועות של שנה שעברה. חיבור של מספר ניגונים ככה ישנים ועתיקים, כמו שיואלי דוידוביץ' הגאון יודע לעשות. אז בואו נאזין לזה, ככה באמת תמעיל מיוחד ומדויק לכבוד חג השבועות.

0: סלאפ.
1: אנחנו ממשיכים עם אותה הצעה מצוינת שנשלחה כאן למערכת ממש לפני דקות מספר. אנחנו ממשיכים עם שמולי קלייני, טיור ביילי, שיר מיוחד, יפהפה, קסום, הפקה מוזיקלית של יואלי דיקמן, קשה לפספס אותו, ככה מאחורי הקלעים נותן שם את כל הפקודות. בואו נאזין, בואו נהנה יחדיו.
2: מתיו הרבה לי או אמר הרחק משו חנרו משו רשו חנרו ואל תסחה בלרשו שו שו שו שו

0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
1: ואקו אישורי ובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
3: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
4: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
5: נכון.
4: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
5: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
4: כמה זה עולה?
5: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
6: אוי חתונות, חתונות.
7: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
6: חתונות
7: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בכל פליי.
8: אכן כן, חזרנו מהפסקת פרסומות קצרצרה, ערב חג אומס של פרסומות. חברים יקרים, אנחנו ממשיכים עם יונגר ליך, אשריכם! זה הקו, אנחנו ערב שבועס, ככה מתחברים לאווירה, רוצים לשמור על האנרגיות בסי, לבוא לשבועס מוכנים, לא פתאום לנחות לשבועס. יש לנו את כל הימים של התמימס, וגם אם חלילה וחס ככה פתאום נגמר הסדר, יש איזה חליש לסדעת, בשביל זה יש ככה את המפלט לברוח לפה לרדיו ולשמוע שירי תורה מחזקים.

יונגרליך, יונגרליך מתוך אלבומם יונגרליך 2, איזה שם מקורי לאלבום יונגרליך, קוראים לכם יונגרליך ולאלבום קוראים יונגרליך 1, 2 ומלא קדימה. בכל אופן, שיר מדהים, שיר מדהים, שיר פשוט יפהפה, לחן של רב משולם גרינברגר, 16 עין אם יש בשם, עיבוד של רב זושה שניצלר, שלפי מה שטען לי ויקיפדיה, מה זה ויקיפדיה? כאילו, שאלתי אותו דרך ה-GPT, טען לי שהוא הבן של הרב מיכאל שניצלר, זכר צדיק לברכה, אבל באותה נשימה הוא גם טען לי שהוציא שיר בשם ורן בסר וקום זישה, שזה אני יודע שזה משיל עם זישה חבר שלי, והוא לא בן של רב מיכאל שניצלר, אז ככה שאני לא יודע עד כמה אפשר לסמוך על המידע המיימן הזה, בכל אופן עיבודים רב זושה שניצלר. איזה שיר יפה, וואו, באמת, אחד השירים האהובים עליי. ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר תורה יפהפה של אבילסון, בזכוסום, לחן של אלי קליין, מפתיע, עיבוד והפקה מוזיקלית, בכלל אתם הולכים ליפול מהכיסא, אלי קליין ואיציברי, הצמד הבלתי נגמרים, שיר מדהים ויפהפה. וחשוב לציין, הצעה מצוינת שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך, תודה על כך. כמה הצעות מדהימות היו לנו רק בשעה הזו, חכו מה מחכה לכם שעה הבאה. מספר הטלפון שלנו 02-313-07632, תבע מספר 8.

1-3-1-0-7-6-3-2, תבע מספר 8, זה מספר הטלפון שלנו, ואתם רוצים לשלוח הודעה בוואטסאפ, גם את זה אתם יכולים לעשות במספר הוואטסאפ 051-505-1076. מה אתם יכולים לעשות עם כל המספרים הללו? גם לשלוח לנו הצעות מוזיקליות מצוינות, מרעננות, מגוונות, מיוחדות, שירי תורה, שירים מסמכים, שירים שמרנינים את הלב, וגם אתם יכולים סתם שתף אותי ברענות לפינות, בדברים בלי קשר שהייתם רוצים שנשפר כאן בתוכנית, אולי שאני אשפר בעצמי כאדם בכלל. שוטו.

0: ועכו אישורי רובורי וקיום בעלוות טוב ומוצלחת.
1: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
3: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
2: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: אוי חתונות, חתונות.
6: הרבה זמן לא ראיתי שהחוסן רוקד ככה עם המסמכים. כל כך הרבה אנרגיה. כשיש אקסל, כולם עם יותר אנרגיה.

0: השמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד, הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
1: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
2: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
2: תצאו לאזור. חג שמח ביש חסד.
4: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ' חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'
5: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
8: נכון.
7: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
8: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
7: כמה זה עולה?
8: שאלת כמה זה עולה? זה...

0: על מקפיצה לכם את האירוע
1: חתונות שמחות.
0: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133, ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום בשתיים, רק כאן בקול פליי.

חברים יקרים, שבנו לשעה השנייה ויש לנו הפתעה ענקית, ענקית, ענקית בדרך. בעזרת השם בפינה שלנו, סתם בשביל הידע, היום הזמר המדהים יואלי דוידוביץ', שממש ממש היום ככה יצאה המחרוזת המדהימה, המטורפת שלא לומר, של אמני בית שמש, כל כך הרבה זמרים, כל כך הרבה אנשים מוכשרים שנמצאים בפרויקט הזה. ויואלי דוידוביץ', האיש שהגה את הפרויקט המדהים הזה, האיש שעמד מאחורי כל הדבר הזה, ניהל, ניצח אותו, ניצח עליו ביד רמה. הולך להיות ממש כאן איתנו בשידור, שלח לנו הקלטה מיוחדת עם חשיפות סקופ, עם דברים מדהימים, וכל זה ממש קורה כאן בשידור אותו בשעה 11 וחצי, סתם בשביל הידע. אנחנו ככה עובדים על להחזיר את הפינה הזו, מי שזוכר, זו פינה שבה בעצם אנחנו מראיינים ומביאים את כל הזמרים שהוציאו שירים חדשים בתקופה האחרונה, והם באים לכאן, או שולחים לנו הקלטות, או מדברים איתנו בטלפון, וחושפים ונותנים לנו את כל הסקופים המטורפים המדהימים ביותר על השירים החדשים, דנדשים שיצאו. אז חברים, כל זה יקרה בשעה 11 וחצי. עכשיו את השעה הזו אנחנו פותחים עם אידל ורדיגר ויהי בנסויה, שיר מתוך אלבומו האחרון. אם תשאלו אותי מאיפה הבאתי את הרעיון לשיר המדהים הזה, זו הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת, ותודה על כך. אז אידל ורדיגר ויהי בנסויה פותח לנו שעה שנייה מטורפת.

ליפה שמלצר ונקדשתי בצורך בני ישראל. שיר מדהים ויפיפה. והחשוב מכל הצעה מדהימה שאתם שלחתם למערכת. אבל כן, כן, זה קצת רגוע, זה קצת רגוע. היום אנחנו נתנו גם קצת דרור לשירים רגועים, כי אנחנו באווירת ערב חג השבועות, וקצת רצינות לא תזיק. לא, לא, אבל זה לא יחזור על עצמו, בלי נדר. אני משתדל באמת שנשמור כאן על אנרגיות גבוהות, עד שככה מסתיימים להם ימי ספירת העומר, ואפשר באמת לשוב ולעשות מוזיקה אנרגטית וכיפית. אנחנו ננצל את זה כדי ביי. ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה מצוינת ויפיפיה ששלחתם למערכת. שמוליק סוכות, אבא טוב. אם גם אתם רוצים לשלח הצעות, אתם מוזמנים לעשות את זה. ישר למספר הטלפון 02-313-1076-32, תבע מספר 8.

זה היה ברי ובר וערב נור עם הקול הערב ובעולם כולו, ואנחנו ממשיכים עם יולי פולקוביץ', חזי חזי. שיר נפלא יפהפה עם גרוב כיפי כל כך.

ואנחנו ממשיכים עם עוד הצעה יפהפייה שאתם שלחתם למערכת, ותודה, תודה עצומה על כך. יאיר אלייץ הוא יחד עם בר קופרשטיין, המלחמה האחרונה. הלוואי.

נשמע? אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל שבע.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

חברים יקרים, אנחנו נמצאים מעט לאחר השעה 11:30, ואתם יודעים מה מגיע לאחר השעה 11:30, אחרי הרבה זמן שהתגעגעתי לעשות את הפינה הזו שלנו. אנחנו עם סתם בשביל הידע, הפינה שבה מוזיקאים שמוצאים שירים חושפים ומספרים לנו ככה את המאחורי הקלעים, את הסקופים והחשיפות הבלעדיות מאחורי השירים שיוצאים. והיום ולרגל חזרתנו ככה עם לפינה הזו, אנחנו לא עם שיר של זמר אחד, אנחנו עם שיר של כל אמני בית שמש. באמת, יכלה הזמן והרשימה המדהימה של כל המוזיקאים שמשתתפים בפרויקט הזה לא יכלו, אבל בואו ננסה ככה בכל זאת לתת קרדיט ככה מלמעלה. יואלי דוד, דוד שרה לסמת, בנצי שטיין, עקיבא גורמן, מוטי איידנסון, אבי רמי, בניומין לייפר, אלקנה אדרי, סנדי דינקל, עקיבא רוטמן, נוסי רוטמן, מקלת קפלה. וכן, כן, כל הרשימה הזו באמת במחוזת יפהפייה של אמני בית שמש, שעל הכל מנצח אדם אחד סופר סופר סופר מוכשר, אדם שמכתיב כאן את הטון ללעיתים בשנים האחרונות, יואלי דודוביץ', באמת איש יקר ומוכשר מאוד מאוד, והוא שלח לנו הקלטה, ככה חשיפה סקופים מיוחדים להשמעת הבכורה העולמית של המחוזת המדהימה הזו. ואנחנו נאזין למה שיש לו לומר, לספר על המחרוזת. אנחנו גם נאזין ככה לקטעים נבחרים מתוך המחרוזת. היא מאוד מאוד ארוכה, אני לא יודע אם אנחנו נספיק ונצליח להכניס את הכל כאן בשידור, אבל באמת, באמת, באמת, יש מה להאזין. מחרוזת משובחת בהחלט. בואו נצא לדרך, נשים את הפתיח שלנו סתם בשביל הידע, ונרוץ ישר ישר להאזין למחרוזת היפהפייה הזו.

0: סתם בשביל הידע.
1: זכות בשבילי להציג את הפרויקט הנפלא של אמני בית שמש בפינה שלך כאן בתוכנית האהובה שלך, יאיר היקר. מטרת הפרויקט בעזרת השם סייעתא דשמיא זה באמת לגבש ולהציג את אמני בית שמש, העיר שיש בה את הכמות הכי גדולה של זמרים מכל הסגנונות ומכל העדות. ואיזה סמלי זה שהפרק הראשון בתוך הסדרה של אמני בית שמש, באמת זה עכשיו בחג השבועות, בסימן כאיש אחד בלב אחד, כי זה באמת מטרת הפרויקט, לאחד בין הזמרים. אני חושב שזמר בכלל, ובעלי השפעה שיש להם את הכוח ומסתכלים עליהם, הם יכולים להשפיע את האחדות הזאת גם לכלל הציבור. אז כשרואים באמת התלכדות כזאת, שנטול אגו ושירות ותשבחות לכבוד התורה הקדושה, מחרוזת באמת מאוד מאוד מאוד משובחת, שירים מוכרים ושירים עממיים ושירי תורה ידועים, שכל אחד יכול בקלות להתחבר לזה, כפי שאפשר לצפות וליהנות מהמוצר המשבח הזה. וזה המקום באמת להודות על השותפים לדרך, נוסי רוטמן ממקלת קפלה, שאיתי ביחד שזר את באומנות את הפלייליסט המשובח, והרשי סגל שביים וצילם וערך וממש כל כך טרח בשביל הפרויקט הזה, ועוד הרבה

הרבה אנשים שאני יכול, שאני יכול למנות אותם, החל מראש העיר והלשכה שלו, צוות הדוברות והיועצים שנתנו את האימון בפרויקט הזה. והנה המוצר המשובח הזה לפניכם. תהנו ותתחברו, שיהיה לכם חג שמח, ונזכה לקבל את התורה הקדושה מתוך אהבה ושמחה. להתראות.

ברוך יש השם המבוירו. חתו השם לגיינים אלה רוח.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
2: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טויבור מוצלחת.
3: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים, ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד שמאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: זה גריל! זה פלאפל! זה ביסלי גליץ'! חדש! הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
0: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
6: נכון.
5: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
6: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
5: כמה זה עולה?
6: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
7: אוי חתונות, חתונות.
8: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
7: חתונות שמחות.
8: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות ייבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן, כל יום ב2, רק כאן בכל פליי.
9: חברים יקרים, אנחנו שבנו מן הפרסומות והצטרף אליי כאן חבר יקר, חבר יקר מאוד אפשר לומר, בשם שמעון זרביב, שמתמודד עם המחלה, אפשר לומר מתמודד בגבורה ומתמודד עם חיוך ענקי על הפנים, באמת קשה קשה לתפוס אותו לא מחייך. והוא עכשיו חזר ממירון, מנסיעה טובה עם חברים, והוא רוצה להקדיש למספר חברים טובים שהיו איתו בנסיעה, מה השמות שמעון? אליהו עזרא, איש ההיזקות החברו הטוב, אולי גם חברי הטוב, אני זורם. ומשה פרץ היקר, חבריו הנפלאים שככה ליוו אותו בנסיעה, והשיר שהוא רוצה להקדיש להם זה יש לי סיכוי, כמה מתאים לאופטימיות ולשמחת החיים שלך, שמעון היקר מאוד. אז גבי אהרון, יש לי סיכוי.

חברים יקרים, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל גם תוכנית זו באה אל קיצה. תודה לכם על כל ההודעות המדהימות ששלחתם למערכת, על כל ההצעות המצוינות כל כך ששלחתם. תודה לכם על כך שהזמתם בכלל. כי מי אני בלעדיכם? סתם איש מוזר שמדבר למיקרופון. אז חברים יקרים, אנחנו נשוב ונשתמע כאן גם מחר בעזרת השם, מראשון עד רביעי, 107.9 FM כל פליי. אני יאיר אדלר, ואני רוצה גם לומר תודה להורי היקרים שמאזינים לתוכנית, נותנים עצות וטיפים בלייב, למשפחת כל פליי הקסומה המדהימה המופלאה שנותנת ככה את כל התמיכה הטכנית, כל מה שצריך איש איש בשמו הטוב, ומעל הכל לאבא שבשמיים, על הזכות לקום בבוקר, לחייך, לבוא, ואחרי שעות מספר גם לבוא לכאן לרדיו, ובתקווה לשמח אנשים, לעורר את ליבם לאביהם שבשמיים. חברים יקרים, שיהיה לכם לילה טוב, ומכאן ליפה שמלצר ימשיך אותי עם כלל האיחולים האפשריים שרק ניתן לעלות על הדעת בכל רחבי הגלקסיה. לילה טוב.

0: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
1: ואקו אישורי רובורי וקיון בעלוות טוי והוא מוצלחת.
2: מחתנים? מתחתנים? לא משנה כמה התחייבתם, אנחנו איתכם. לקוחות בנק מרקנטיל ומצטרפים חדשים נהנים מהלוואה מותאמת אישית עד 180 אלף שקלים. 150 אלף שקלים החל מפריים פלוס אחד בפריסה ארוכה ללקוחות מרקנטיל ומצטרפים חדשים ועד 30 אלף שקלים ללא ריבית ללקוחות חדשים בלבד. פרטים מלאים בסניפי הבנק ובאתר. לתאום פגישה חייגו כוכבית 5600. מרקנטיל, בנק אחד ש מאמין בך. בכפוף לנהלי הבנק ולכל דין. יעמידה בפירון ההלוואה או אשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149. כפוף לתנאי השירות.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
5: הוא מגיע לבנייני האומה למופע א' א'. שמולי קליין במופע השקת אלבום הבכורה שמואל א'. ומארח את גדול הזמר ליפה שמלצר. ואומן אורח מפתיע. ניהול וניצוח מוזיקלי יואלי דיקמן. מוצאי שבת, י"ד בסיוון. פתיחת שערים בשעה 10. תחילת המופע ב-10 וחצי. כרטיסים בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: זה גריל, זה פלאפל, זה ביסלי גליץ'. חדש, הטעמים והצורות של ביסלי התחלפו במהדורה מיוחדת שאתם חייבים לטעום. ביסלי גליץ'.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
8: שלום, הגעתי ליואלי דיקמן.
9: נכון.
8: אני רוצה שתבוא לנגן עם התזמורת שלך בשמחה שלי.
9: וואו, איזה יופי, מזל טוב, מזל טוב.
8: כמה זה עולה?
9: שאלת כמה זה עולה? זה לא עולה, זה במתנה.
10: אוי חתונות, חתונות.
11: אקסל מקפיצה לכם את האירוע.
10: חתונות לכל.
11: התזמורת של יואלי דיקמן מגיעה להופיע בשמחה שלכם עלינו. התקשרו לקו הפעילות, כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן בקרוב, ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח ובמארז אנרגטי במיוחד. מבין המשתתפים בפעילות יבחרו משתתפים נבחרים שיעלו לשידור בתוכנית של יואלי דיקמן, ואחד מהם יזכה בפרס הגדול מתנת אקסל. תזמורתו של יואלי אצלו בשמחה. מאסטר פליי עם יואלי דיקמן. כל יום בשתיים. רק כאן, בקול פליי.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית באולפן גבי קץ. פותחים עם שיר חדש לזמר והיוצר מידע טסה, עליי תשמור. את השיר כתב טסה יחד עם עידון אמר, כשעל ההפקה המוזיקלית חתום שמעון יחיה. בואו נשמע.

0: ממשיכים עם שיר חדש לזמר סרוליק רוט שנקרא לבבות, שיר עם סיפור, משל ונמשל. סרוליק רוט מספר על השיר.
1: השיר הזה מדבר על המקום שלפעמים אבא בטוח במיליון אחוז שאוהב את הבן שלו. אהבה בלי גבול, אבל הבן עצמו לפעמים מתבלבל, מהסס ולא תמיד מרגיש את זה.
0: את השיר לחין יאיר אדלר ואת העיבוד עשה יונתן פרידמן, בואו נשמע מהשיר.
2: אוי ויי

במופע קונצפט מנהג ירושלים שהתקיים בהיכל התרבות רמות בירושלים, הופיעו הזמרים ארי איל, משה דובי וייסמנדל, רפאל מלול ועוד, בניצוחו של יואלי דיקמן. הנה טעימה מהשירה של ארי איל, וייסמנדל ורפאל מלול יחד.

את האירוע ליוותה מקהלת נגינה הירושלמית. אז אמר שמחה פרידמן ממשיך לעבוד על האלבום השני שלו, במקביל לסינגלים שהוא משחרר בטפטופים. הנה טעימה לשיר שאמור לצאת בקרוב, שנקרא אוי נקשבס, בואו נשמע. אוי נקשבס.

לסיום, בימים אלו הזמר והיוצר מוטי וייס עובד בקדחתנות על אלבום חדש שני במספר שיצא בעזרת השם בקרוב. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום. ניוז

שעות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי, 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם, מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני אחד אתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת, כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם, שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-555-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-176, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: מה הבריאות אומרת עליו?
1: יוצאים

0: על שלושו דבורים.
1: זה כבר אפרים מנדלסון.

הרבה. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות. יוסי גרין.

חצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בכסף וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: שמענו את ישראל ורדיגר עם עתיקות התורה ומוטי שטיינץ בזכות התורה. הנה מייקל שטרייכר, כוח התורה.

עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל. עם כוכב חצות. קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר,

0: אז זהו, מאזינים יקרים, עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד שעתיים של כיף ומוזיקה טובה. ועד אז אני אסי איזנטל לא צולח לכולכם, המשך ההזנה מצוינת לכל פליי. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבות תפילות, בשורות טובות, לילה שקט, ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.
1: חמות, אמן ואמן. תודה השם יתברך, כמובן ראש והראשון, מחילה, תודה השם יתברך שזכיתי לדבר כאן לרייד הנפלא הזה. תודה רבה לך יורם יצחק וזן, הלילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, אמן ואמן. תודה.
2: מיד נשוב לגובה העיניים עם הרב משה קינן.

0: אלמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים פנחס ראובן זכר צדיק לברכה שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: חדש בעולם התורה, יצא לאור זוהר מבואר ומפואר מבית מכון פומפדיטה, שכל גדולי ישראל סמכו את ידיהם עליו. לראשונה, 12 כרכים מסודרים מחולקים לזוהר יומי לפי ימות השנה, כך שכל אחד יכול להתחבר וללמוד בכל יום ולסיים את הזוהר כל שנה מחדש. והוא ברור, קל ופשוט שכל אדם יכול להבין יחד עם סגולה לברכה ולשמירה. ועכשיו, מחיר השקה חסר תקדים. חייגו עכשיו, כוכבית 6495. הזוהר המבואר, באותיות מהירות עיניים, מהרו להזמין. עם כוכבית 6495.
2: בוא נראה אותך אומר ברצף חג שבת שלום.
3: חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת שלום, חג שבת
2: שלום. עם נועם 2 זה קל. חג שבת שלום. תתקדמו עוד היום לבר המים ההיברידי והמעוצב מבית אפיקים, ותיהנו במשך השבת והחג ממים קרים וחמים בשפע. אז שיהיה לכם חג שבת שלום. נועם 2, כוכבית 2026, כוכבית 2026. אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג.
9: 03-504-5000.
2: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
10: אבא כל יכול.
2: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
12: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה.

0: עובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
1: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
2: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: סליחה, יש לכם דקה? מעולה, זה כל מה שצריך. מרכך השיער של כיף, ריכוך מיידי תוך דקה אחת, משדרג את החפיפה במהירות ובקלילות. מורחים, מחכים דקה אחת ושוטפים. כן, עד כדי כך פשוט. שיער רך ונעים בדקה אחת. מרכך שיער בדקה אחת של כיף, כל הכיף בדקה אחת.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
10: אבא כל יכול.
4: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטבב עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד.

0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5. כוכבי 9421 שלוחה 5.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: באחר.
1: התוכנית הבאה, אליבא דהלכתא, בהגשת הרב יעקב סיני.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: עליבא דהילכתא, עם הרב יעקב סיני.

ערב טוב, שלום וברכה לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאליבא דהילכתא, בית המדרש המשודר. שוב אנחנו זוכים להיפגש יחד כמדי שבוע, לעסוק בענייני ההלכה שעומדים על הפרק, לאורו ותורתו של מרן זכר צדיק לברכה. איתנו בצוות ידידי יורם יצחק וזנה, ובשם השם נעשה ונצליח. אנחנו נכנסים הלילה לשלושת ימי הגבלה, הישורת האחרונה, לקראת חג השבועות, ולפי מידת ההכנה שלנו בימים הללו, השקידה וההתמדה בתורה, ככה נזכה לקבל את השפע ואת האור הגדול של התורה, אותה הערה שחוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה בחג השבועות, שהוא בעצם היום השמח ביותר בשנה, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אני בכל שנה נזכר בשמחה הגדולה של מרן זכר צדיק לברכה בחג השבועות, שהיה בעצם החג של מרן. הוא היה אומר על עצמו את מה שאמר רב יוסף בגמרא בפסחים בדף סמכת, אילו היומה, אם לא חג השבועות שלמדתי תורה ונתרוממתי, כמה יוסף איקה בשוקה. כמה אנשים יש בשוק שהשם שלהם יוסף והם לא זכו ללמוד תורה. מרן היה אומר את זה על עצמו, כי גם הוא, השם הפרטי שלו היה יוסף, מלבד השם עובדיה, השם יוסף היה גם שם פרטי שעם השנים הפך להיות גם שם משפחה. אז מרן היה מצביע על עצמו, כמה יוסף איקה בשוקה, וכל אחד מאיתנו יכול להצביע על עצמו, כי החג הזה הוא בעצם החג של כל לומדי התורה ועמלי התורה ואוהבי התורה, אל מול הרדיפות מבחוץ, אל מול מעצרים של בחורי ישיבות, כמו ששמענו גם היום על הכוונה לעכב כל בחור ישיבה שהמשטרה נתקלת בו, כבוד התורה לדאבוננו נהיה למרמס, ומול קומץ קטן, קטן מאוד של אנשים שמחרפים ומגדפים בשנאת המאה ארצות לתלמידי חכמים, אומרים מי תן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, המיעוט הקטן הזה, שלומדי התורה הם קוץ בעיניים שלהם ויקוצו מפני בני ישראל אל מול כל אלו, ותיתן לנו השם אלוקנו באהבה את יום חג השבועות הזה, התורה הזו שמקיימת את העולם ומצילה אותנו מיד כל אויבינו ושוננו ומבקשי רעתנו, ויש לנו הבטחה של הקדוש ברוך הוא, כי לא תשכח מפי זרו, התורה הזו לא תמוש מפינו ומפי זרענו ומפי זרע זרענו.

כולם. השנה חג השבועות חל ביום שישי וממנו נכנסים לשבת, ועסקנו בתוכניות האחרונות ובפינות ההלכה היומיות בכל ההכנות הנדרשות לקראת החג והשבת במה שנוגע לעירוב תבשילין ועוד הדרכות מעשיות בכל בית. הערב בעזרת השם נעסוק בכמה עניינים שנוגעים לחג עצמו, ההלכות והמנהגים, וגם במה שנוגע ללימוד במשך כל הלילה. אבל בראש ובראשונה, שאלה חשובה ומעשית על כניסת החג. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שרגילים בתקופה הזו, בכל ערב שבת, להתפלל ערבית מוקדמת אחרי פלג המנחה, מה שנקרא מניין פלג, ואז לקדש מבעוד יום ולאכול סעודת שבת, צאת הכוכבים בשעה מאוחרת, ועד שחוזרים מבית הכנסת ומתחילים בסעודה, הילדים כבר עייפים, לכן מקדימים את התפילה ואת הסעודה. האם אפשר לעשות את זה גם ביום חמישי בערב חג השבועות, להתפלל ערבית מוקדמת ולהקדים את הסעודה? הרי יש לנו את הלימוד כל הלילה, הלילה קצר והמלאכה מרובה, ולפעמים נאלצים למהר ולהזדרז בסעודה, כי באמת אין זמן. אז אולי זה הפתרון, להקדים את הקידוש והסעודה. מצד שני, התורה אומרת, וספרתם לכם ממחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה. אחד הפירושים של המילה תמימות, מבואר בתוספות במגילה בדף כף, הכוונה היא לילה ויום, שלמות של הימים, סופרים את הימים בשלמותם, מערב עד ערב, מתחילת היום ועד סופו. והרי התורה תולה את חג השבועות בסיום ימי הספירה, שבעה שבועות תספור לך, ועשית חג שבועות לאדוני אלוהיך. לכן כותב אבא של השלה בספר עמק ברכה, שיש קבלה בידו מרבותיו, לא לעשות קידוש בליל שבועות, עד אחרי צאת הכוכבים. כי אם נקדים את הקידוש, אנחנו מחסרים בתמימות, מחסרים ב-49 הימים של הספירה. זה הובא להלכה במגן אברהם ובפרי חדש ובעוד אחרונים. לעומת זאת, מבואר בראשונים, בתוספות, בפסחים, בדף צדיק ט' ובראש, שרק בליל פסח יש הקפדה לקיים את המצוות רק אחרי צאת הכוכבים. אבל סעודת שבת ושאר ימים טובים אפשר לאכול אפילו מבעוד יום, כיוון שיש תוספת מחול על הקודש, ומקבלים את היום טוב, זה נחשב יום טוב לגמרי. משמע שזה הדין גם בליל שבועות. באמת, כמה אחרונים לא הסכימו לחידוש הזה בנוגע לקידוש בליל שבועות, כותב בספר יוסף אומץ, לא ראיתי לחכמים שחששו לזה. לכן הוא כותב, על כל פנים מותר לקדש בזמן בין השמשות, מיד אחרי השקיעה, אפילו לפני צאת הכוכבים. הרי כמו שאתם יודעים, דעת רוב הראשונים, שספירת העומר בזמן הזה היא לא מצווה מן התורה, אלא מדרבנן. לכן מצד הדין, אפשר לספור ספירת העומר כבר בזמן בין השמשות. אפילו שהוא זמן ספק, ספק יום, ספק לילה, אבל הספירה דרבנן, ספק דרבנן לכולה. זה מתבאר בשולחן ערוך בסימן תף פי תת סעיף ב', רק המדקדקים נזהרים לספור אחרי צאת הכוכבים. דיברנו על זה בהרחבה בתוכניות הקודמות. אם כן, גם בנוגע לקידוש בליל שבועות, אם נקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות, זה ודאי נקרא תמימות. האמת שהתז מחמיר בעניין הזה אפילו לגבי התפילה. לא להתפלל ערבית של ליל החג לפני צאת הכוכבים, ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן תף צדיק ד' סעיף קטן א'. אבל רוב האחרונים הביאו את החומרה הזו רק לגבי הקידוש, לא לגבי התפילה. לכן, הלכה למעשה, כותב מרן זכר צדיק לברכה, אין מניעה להתפלל ערבית מוקדם. מי שירצה ביום חמישי להתפלל ערבית מוקדמת, הוא בהחלט יכול לעשות את זה. רק לגבי הקידוש, נכון להקפיד להמתין לצאת הכוכבים. במקומות שקשה להמתין, כמו באירופה שהשקיעה מאוד מאוחרת, אז אפשר להקל לקדש אפילו מבעוד יום. רק טוב שזה יהיה אחרי השקיעה, ואם אפשר יאכלו כזית לחם גם בצאת הכוכבים, אבל כאן בארץ אפשר בקלות להיזהר ולהקפיד על זה. ועדיין, אפילו כאן בארץ, אם יש ילדים קטנים שעלולים להירדם או שהזמן לחוץ ואי אפשר לעשות את הסעודה מאוחר, אפשר להקל ולקדש אחרי השקיעה בזמן בין השמשות. זה במה שנוגע לקידוש ביום חמישי, וזה מביא אותנו לסעודות של החג. המנהג לאכול מאכלי חלב, זה מנהג שיסודתו בהררי קודש, ויש לו הרבה טעמים וגם הרבה שאלות שמתעוררות סביב המנהג הזה. קודם כל, כותב הרמה בסימן תפצת יגדל את סעיף ג' מה הטעם שאוכלים מאכלי חלב? תשמעו דבר מעניין.
כמו שבפסח אנחנו עושים זכר לקורבן פסח,

0: קורבן חגיגה, מביאים שני תבשילים לשולחן ליל הסדר, זרוע וביצה, ככה בחג שבועות עושים זכר לקורבן שתי הלחם שמביאים בחג השבועות. לחם מחיטים חדשות שגדלו באותה שנה, לכן צריכים להביא לשולחן, שהוא במקום מזבח, שני לחמים. מצד הדין, לחם שאכלו בו מאכלי חלב, אסור לאכול איתו מאכלי בשר, כי אולי נדבקה הגבינה בלחם, ואחר כך אוכלים את הלחם הזה עם בשר. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן פייטי צעיף ד'. לכן, בחג השבועות, אוכלים מאכלי חלב עם לחם אחד, ואחר כך מאכלי בשר עם לחם אחר. זה זכר לקורבן שתי הלחם. לפי זה יוצא, כל המטרה היא לאכול שני לחמים, זכר לקורבן שני הלחם. אם יבוא אדם וירצה לקיים את המנהג באכילה של גבינות ומעדנים חלביים או משקאות חלביים, אין בזה זכר לקורבן שתי הלחם. צריך סעודה חלבית עם לחם אחד, ואחריה סעודה בשרית עם לחם אחר, וגם הלחם הזה צריך להיות לחם של חיטים, בדומה לקורבן שתי הלחם שהיה מחיטים. ככה מאיר הפרי מגדים מביא אותו המשנה ברורה בסימן תפצ"ד סעיף קטן י' ז'. חלב חיטים יסביעך. יש טעם מרכזי אחר למנהג לאכול מאכלי חלב, והוא באמת טעם הרבה יותר ידוע, מה שמביא המשנה ברורה בסימן תפצ"ד סעיף קטן י' ב'. כשעם ישראל עמדו בהר סיני ושמעו את עשרת הדיברות, הם שמעו גם את כל מצוות התורה. ככה כותב רבנו סעדיה גאון. הם שמעו גם את דיני הגלת כלים ושחיטה וניקור ומליחה, וכשהם חזרו לבתים, אחרי קבלת התורה, לא היה להם מה לאכול. הרי בשביל מאכלי בשר צריכים מחנה גדולה, סכין בדוקה ושחיטה וניקור של החלב וגיד הנשה, ולמלוח את הבשר ולבשל אותו בכלים חדשים. הרי הכלים הישנים צריכים הגלה, האוכל שבלוע בהם הוא אוכל מלפני מתן תורה. זו הכנה גדולה מאוד. לכן הייתה להם אפשרות מיידית לאכול רק מאכלי חלב. זכר לזה, אוכלים בשבועות מאכלי חלב. לפי זה באמת אין הכרח לאכול דווקא לחם, אלא כל מאכל חלבי. יש כאלה שנוהגים לאכול דבש וחלב, כי התורה נמשלה להם, דבש וחלב תחת לשונך, ככה כותב הכל בו. אבל תשמעו טעם נוסף למנהג הזה לאכול מאכלי חלב, טעם שכותב התורת חיים בחידושים שלו למסכת בא המציע בדף פי וב, על פי מדרש אגדה. בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לתת את התורה לישראל, באו מלאכי השרת ואמרו, תנה הודך על השמיים, אנחנו רוצים לקבל את התורה. אמר להם הקדוש ברוך הוא, בשר וחלב אתם שומרים? הרי כשביקרתם אצל אברהם אבינו, אכלתם חמאה ובקר ביחד, ויקח חמאה וחלב ובין הבקר אשר עשה, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו. וזה דבר שאפילו תינוק בישראל יודע שלא אוכלים בשר וחלב. מיד הלכו המלאכים בפחי נפש. לכן אוכלים גם מאכלי חלב בחג השבועות, מלבד מאכלי בשר, ומקפידים על כל ההלכות וכל ההרחקות, כדי שיראו המלאכים שיש צדק בזה שהתורה ניתנה דווקא לנו. הנה, אנחנו זהירים בדיני בשר וחלב. ובמיוחד הטעם הזה מדגיש לנו את החובה להיזהר בחג השבועות בכל דיני בשר וחלב. הכל בו כותב שיש כאלה שהקלו בחג שבועות לאכול חלבי אחרי פחות משש שעות מאז שאכלו בשר, כדי לקיים את המנהג הזה לאכול מאכלי חלב. אבל האחרונים לא הסכימו לזה. כותב החוק יעקב, גם בחג השבועות שומר נפשו ירחק מהקולות הללו. גם הפרי מגדים מזהיר על זה, מביאים אותו המשנה ברורה בסימן תפצ"ד סעיף קטן י"ז, וכף החיים שם, להיזהר בכל הפרטים כמו בכל השנה, שלא יצא שכרנו בהפסדנו. בכלל, יש אחרונים שפקפקו על המנהג הזה לאכול סעודה חלבית בחג השבועות. הרי בגמרא בפסחים בדף סמכת, משמע שהיו מרבים לאכול בשר. רב יוסף היה עושה עגל משולשת, ומן הסתם זה היה עיקר הסעודה גם ביום שבועות. לא היו אוכלים בשר רק בליל החג. בספר דרכי תשובה מובא שיש נוהגים לאכול מאכלי חלב בליל שבועות, וביום לאכול סעודה בשרית, אבל הוא לא מסכים לזה. כי במגן אברהם מבואר שגם בליל החג יש חיוב שמחה מן התורה, ואין שמחה אלא בבשר ויין. על כל פנים, למעשה, האחרונים הסכימו שמצד הדין מותר לאכול סעודה אחת חלבית בחג השבועות, אבל לא לבטל לגמרי את הסעודה הבשרית. עדיף יותר שהסעודה החלבית תהיה בליל החג, ובסעודה של היום לאכול בשר, כי כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. ככה השולחן ערוך פוסק בסימן רשעין א' סעיף ג' לגבי שבת, ומן הסתם זה הדין גם לגבי יום טוב. המנהג בבית של מרן, זכר צדיק לברכה, היה לאכול בליל החג סעודה בשרית. בבוקר, אחרי התפילה, שזה בשעה מוקדמת יחסית, מרן היה אוכל מאכלים חלביים, ואז בצהריים שוב אוכלים סעודת חג בשרית. זה היה המנהג בבית של מרן, אבל כמובן בכל בית יעשו כפי שמתאים לצורך שלהם. יש בתים שרגילים אחרת או נוח להם אחרת. העיקר, כמו שאמרנו, גם בחג השבועות, להיזהר בכל הפרטים וההלכות בדיני בשר וחלב, והמתנה של 6 שעות בין סעודה בשרית לסעודה חלבית. יש בתים שרוצים לעשות להפך. כדי לקיים את המנהג, אוכלים מאכלים חלביים, ומיד אחר כך ניגשים לסעודה הבשרית. איך צריכים לנהוג במקרה כזה? צריכים להמתין איזה זמן בין חלב לבשר, כמו בין בשר לחלב? השורש של הדין הזה מבואר בחולין בדף קופי, שדווקא מי שאכל בשר לא יכול לאכול גבינה, כי הבשר מושך טעם או נשאר בין השיניים. אבל מי שאכל גבינה, היא לא מושכת טעם, ובדרך כלל היא רכה יותר ולא נשארת בין השיניים, לכן מותר מיד אחריה לאכול בשר בלי להמתין. רק הראשונים הצריכו לעשות קינוח והדחה ונטילת ידיים. לקנח את הפה באיזה מאכל פרווה, כמו לחם או פירות, ולהדיח את הפה, לשתות מים או יין או משקה אחר, ולרחוץ את הידיים משאריות הגבינה, ואז לאכול בשר. כך הדעת הריף והרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה בסימן פייטי צעיף ב'. מצד הדין, זה אפילו בגבינה קשה, די בכינוח והדחה ונטילת ידיים. הרמה כותב שטוב להחמיר בזה. מרן הבית יוסף באורח חיים בסימן קופאין ג' מביא מהזוהר הקדוש שהקפיד על זה מאוד לא לאכול בשר אחרי גבינה בסעודה אחת. כותב הזוהר בפרשת משפטים, מי שאוכל מאכלי בשר וחלב בסעודה אחת או בשעה אחת גורם לעורר דינים בעולם. ובכל זאת, השולחן ערוך השמית את החומרה הזו של הזוהר, מסביר מרן זכר צדיק לברכה, כי כל מקום שהזוהר חולק על התלמוד, אנחנו פוסקים כמו התלמוד, ובגמרא מפורש שלא צריך להמתין בין גבינה לבשר. אז באמת, מי שמחמיר כמו הזוהר, תבוא עליו ברכה. יש כאלה שנוהגים להחמיר, להמתין שעה אחת בין גבינה לבשר, ויש מחמירים בגבינה קשה, להמתין 6 שעות, כמו שכותב הרמה. אבל מצד הדין, מותר לאכול בשר אחרי גבינה, אם עושים קינוח והדחה או נטילת ידיים, וזה אפילו בגבינה צהובה או מלוכה או גבינה צפתית או בולגרית, כל סוגי הגבינות. די לאכול איזה דבר שהוא פרווה, ולשטוף את הפה או לשתות משהו, ואם הידיים מלוכלכות, אז כמובן לשטוף את הידיים, ואז מותר לאכול בשר מיד. רק מי שיש לו נקבים בשיניים, אז באמת ראוי שיחצוץ את השיניים כמו שצריך בין אכילת הגבינה והבשר. דרך אגב, מי שאוכל באמצעות מזלג, הוא לא אוכל עם הידיים. דעת הפרי חדש שלא צריך נטילה, כי הידיים נקיות. אבל מביא כף החיים שנכון להחמיר בזה כשאין תורח, וככה כותב מרן החידה, שהמנהג פשוט ליטול ידיים ולרחוץ את הידיים אפילו שאכלנו עם מזלג. אז בואו נסכם. בחג השבועות אפשר לאכול סעודה חלבית, ואחר כך לאכול מאכל שהוא פרווה, כמו חתיכת לחם, ולשתות איזה משקה, ולשטוף את הידיים, ואם המפה מלוכלכת, אז להחליף את המפה, וכמובן להחליף את הכלים, ואז אפשר כבר לאכול סעודה בשרית. מי שרוצה להחמיר כדעת הזוהר הקדוש, אז יסיים את הסעודה החלבית, ואחרי שעה לפחות, יסעד סעודה בשרית. אלו כמה פרטים חשובים בעניין אכילת מאכלי החלב בחג השבועות. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה. מיד לאחר מכן נמשיך בהכנה שלנו לחג השבועות עם עוד פרטים מעשיים ונחוצים. הפסקה ו...
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם, אליבא דהלכתא, אנחנו בתוכנית הכנה לקראת חג השבועות שחל השנה ביום שישי, ויחד עם כל ההלכות המיוחדות לשנה הזו שמהחג נכנסים לשבת, יש לנו כמה עניינים מעשיים עם ההלכות והמנהגים של החג עצמו. והמנהג המרכזי של חג השבועות הוא כמובן להישאר ערים ולעסוק בתורה כל הלילה. המקור לזה, כותב הזוהר הקדוש, חסידים הראשונים לא היו ישנים בלילה הזה, אלא עוסקים בתורה ואומרים, בואו לנחול מורשה קדושה לנו ולבננו בשני העולמות. וכל אלו שעוסקים בתורה בלילה הזה,

שמחים בו, כותב הזוהר, כולם נכתבים בספר הזיכרונות, והקדוש ברוך הוא מברך אותם ב-70 כתרים וברכות של העולם העליון. אנחנו, אין לנו עסק בנסתרות, אבל יש גם הבטחה של רבנו הארי, מי שלא ישן בלילה הזה ורק עוסק בתורה, מובטח לו שישלים שנתו, לא יערה לו שום נזק. כמה קדוש ונשגב הלילה הזה. הטעם של המנהג להישאר ערים, כותב המגן אברהם על פי מה שמובא במדרש, שבלילה לפני קבלת התורה, בני ישראל נרדמו כל הלילה, והקדוש ברוך הוא היה צריך להעיר אותם, בקולות וברקים וענן כבד על ההר, וכל שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. לכן כתשובת המשקל, אנחנו נשארים ערים ועוסקים בתורה כל הלילה, כדי לתקן את הפגם הזה שהיה בזמן מתן תורה, ובבוקר שומעים את קריאת עשרת הדיברות, כאילו קיבלנו אותם מהר סיני. אז רבותינו המקובלים סידרו לנו את התיקון, במיוחד ללילה הזה, על פי רבנו הארי, הפסוקים הראשונים והאחרונים של כל פרשה בתורה, בנביאים ובכתובים, וקוראים כמה קטעים מהמדרש והזוהר, וגם את תרי"ג מצוות, כותב השל"א שהסדר הזה כבר התפרסם ברבים, וכולם קיימו וקיבלו עליהם ועל זרעם ללמוד את התיקון. לכן גם כותב מרן החידה, לא לשנות מהסדר הזה, כי התיקון נועד גם לאותם שיודעים ללמוד דברים אחרים. אפילו הגאון מווילנה נהג ללמוד את התיקון. אבל, כמו שאתם יודעים, בהיכלי הישיבות עוסקים בגמרא בלילה הזה, ויש גם אברכים שרוצים ללמוד גמרא או הלכה. כותב מרן, כיוון שיש טעם גם על פי הפשט ללימוד הזה, בליל שבועות, כמו שכותב המגן אברהם, לא רק טעם על פי הקבלה, לכן גם מי שלא לומד דווקא את התיקון, יש לו על מה שיסמוך, כי אין אדם לומד אלא במקום של ליבו חפץ, כך אמרו אבותינו, בעבודה זרה בדף י"ט. רק אם אדם נמצא בבית הכנסת, יחד עם הציבור, יותר טוב ללמוד את התיקון, ולא לפרוש מן הציבור. בכל מקרה, אפשר גם לקרוא חלק מהתיקון, ובשאר הלילה ללמוד דברים אחרים. טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. גם נשים, למרות שהתיקון הוא במיוחד לאנשים ולא לנשים, בכל זאת, נשים שרוצות לנצל את הלילה או חלק מהלילה כדי לקרוא תהילים, הרי זה יום פטירת דוד המלך, מותר לקרוא תהילים אפילו לפני חצות לילה, ותבוא עליהן ברכה. וזה מביא אותנו להזכיר כמה פרטים בעניין הברכות שאנחנו מברכים בלילה, בזמן הלימוד, וזה עניין שכל אחד נתקל בו. אדם לומד בבית הכנסת או בבית המדרש, ובכל זמן מסוים מוזג לעצמו מים, או אוכל איזה דבר. האם הוא צריך לברך בכל פעם מחדש, או שמספיקה ברכה אחת? זה נוגע גם לימים החמים הללו. אדם נמצא בבית או בעבודה, ומוזג לעצמו מים כל חצי שעה או שעה. כמה פעמים צריך לברך? הרמב״ם כותב בפרק ד' מהלכות ברכות, אם אדם אכל או שתה במקום אחד, ודעתו לחזור לאכול ולשתות, אפילו כל היום כולו, הוא לא צריך לברך פעם נוספת. די לו בברכה בפעם הראשונה, והיא פותרת את כל מה שהוא ישתה אחר כך. המגן אברהם בסימן קופי ד' חולק. הוא כותב שאם עבר שיעור עיכול בין השתייה הראשונה לשנייה, צריך לחזור ולברך. אבל הרבה אחרונים חלקו על זה, כי שיעור עיכול נאמר לגבי ברכה אחרונה. כל זמן שאדם לא צמא אחרי השתייה הראשונה, הוא יכול לברך ברכה אחרונה. אבל אחרי שהוא שוב צמא, זה נקרא שיעור עיכול, וכבר אי אפשר לברך ברכה אחרונה. ככה פוסק השולחן ערוך בסימן קופי ד' לצעיפי. אבל לגבי ברכה ראשונה, גם אם עבר שיעור עיכול, אם דעתו להמשיך לאכול ולשתות, הברכה הראשונה פותרת את כל מה שהוא ישתה, אפילו כל היום כולו. כך פוסק המשנה ברורה בסימן קופי ד' לצעיף קטן י' ז'. כמובן, כל זה דווקא אם נשארנו באותו מקום. אבל אם יצאנו משטח בית הכנסת או בית המדרש, ואחרי שחזרנו שוב רוצים לשתות או לאכול, אם מדובר בדברים שלא טעונים ברכה אחרונה במקומם, כלומר, לא מדובר באכילת לחם או אכילת עוגות, אפילו אם אנחנו שם קצת חברים, צריך לחזור ולברך על מה שאנחנו אוכלים ושותים, כי שינוי מקום נחשב להיסח הדעת, זה מבואר בשולחן ערוך בסימן קופאין ח' סעיף א' וברמה שם בסעיף ב'. יציאה לשירותים, אם הם נמצאים באותו מתחם של בית הכנסת, למעשה היציאה הזו לא נחשבת הפסק, ככה כותב הרמב"ן, וזו דעת הרמה בסימן קופאין ח' סעיף ז', לכן לא צריכים לחזור ולברך על האוכל או השתייה אחרי יציאה מבית הכיסא. מה עושים לגבי ברכה אחרונה? זו הערה

במהיר הביאור הלכה, בסימן קופצה דיק סעיף ב', כשאדם רוצה לפתור בברכה הראשונה את כל מה שהוא שותה במשך הלילה או היום, יכול להיות שבין כוס לכוס עובר שיעור עיכול, והוא מפסיד את הברכה האחרונה. מה שהוא יברך בסוף היום לא יועיל למה שהוא שתה קודם, כי זה כבר התעכל במאב. אז הביאור הלכה המהיר, מי אומר שאפשר לעשות דבר כזה לכתחילה? להפסיד את הברכה האחרונה. אמנם יש בזה מחלוקת, יש אומרים שהברכה האחרונה מועילה גם למה שאכלנו ושתינו לפני שעות, אפילו שזה כבר התעכל, אבל לא כדאי להיכנס למחלוקת. אם אדם שתה מים, שיעור רביעית בבת אחת, שאז הוא חייב בברכה האחרונה, לכתחילה ייזהר לא לשהות שיעור עיכול בין שתייה לשתייה, שאז הוא הופך להיות צמא שוב, כדי לא להיכנס לספק ברכה האחרונה. אם בכל זאת אדם חשש שיעבור זמן עיכול, והוא ברך בורא נפשות רבות, אבל דעתו הייתה להמשיך לשתות, למעשה פוסק מרן זכר צדיק לברכה, שלא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. אז בואו נסכם. אדם שנמצא במקום אחד בליל שבועות, הוא מברך על המים, ובדעתו לשתות עוד כמה פעמים במשך הלילה, הברכה הראשונה פותרת את כל הפעמים שהוא שותה, טוב שיכוון בברכה הראשונה לפתור את הכל. לגבי ברכה האחרונה, טוב לא לשהות בין שתייה לשתייה שיעור זמן שהוא חוזר להיות צמא, ועל כל פנים, אם הוא כבר ברך ברכה האחרונה, אבל היה בדעתו להמשיך לשתות, הוא לא יחזור לברך שהכל בפעם הבאה. וכמו שאמרנו, אם אדם יצא מבית הכנסת או מאותו מקום, זה כבר נחשב היסח הדעת, והוא יצטרך בכל אופן לחזור ולברך על מה שהוא שותה. ברכות נוספות שצריכים לתת עליהן את הדעת הן ברכות התורה. כפי שכולם יודעים, ברכת התורה צריך להיזהר בה מאוד, ככה כותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף א', אסור ללמוד תורה בלי ברכות התורה. אבל האם מברכים ברכות התורה אחרי הלימוד כל הלילה? יש בתי כנסת שבכל שנה מחפשים את הבן אדם שישן בלילה, והוא מגיע עם הסימנים של השינה על הפנים, עומד מבויש באמצע בית הכנסת ומברך להוציא את כולם. האם זה הכרחי? זה נוגע גם לכל השנה. מי שלא ישן בלילה, מכל סיבה שהיא, מברך בבוקר ברכות התורה? השולחן ערוך פוסק בסימן ממזיין סעיף י"ב, שלעניין ברכות התורה, הלילה הולך אחרי היום שלפניו. בשונה מכל הדינים שהיום מתחיל מהלילה, והי ערב והי בוקר, לגבי ברכות התורה, הלילה נמשך אחרי היום. כשמגיע הלילה, לא צריכים לברך ברכות התורה, כי סומכים על מה שברכנו בבוקר. מוסיף השולחן ערוך, כל זמן שלא ישן, לא צריך לברך ברכות התורה. יש מאחרונים, כמו המגן אברהם, שהבינו בכוונת השולחן ערוך, שרק השינה בלילה מחייבת בברכות התורה. לכן אדם שלא ישן כל הלילה, הוא לא מברך ברכות התורה בבוקר, הוא ממשיך לסמוך על הברכה שהוא ברך בבוקר הקודם. ככה סוברים גם הפרי חדש והחיי האדם, לכן הם כותבים שאדם כזה ישמע ברכות התורה ממישהו אחר, שישן בלילה. ככה פוסק גם המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כ"ח. רק באמת הרבה אחרונים לא הסכימו לזה. מה שכותב השולחן ערוך שלא צריך לברך ברכות התורה כל זמן שלא ישן, הכוונה היא רק על הלימוד של הלילה. מי שעוסק בתורה בלילה ולא הולך לישון, לא צריך לברך, כי הלילה נמשך אחרי היום שלפניו. אבל בכל מקרה, אחרי שעלה עמוד השחר, זה יום חדש. אין ספק שצריך לברך ברכות התורה. ככה דעת רבנו הארי, וככה למדו החידה, והגאון רבי חיים פלאג'י, והבן איש חי. בעלות השחר חייבים בכל מקרה בברכות התורה. יש גם מגאוני אשכנזים שפסקו ככה. למעשה, יש מבני אשכנז שנוהגים לשמוע את הברכה ממי שישן, אבל אם קשה למצוא אדם כזה, גם בני אשכנז יכולים לברך בעצמם. ככה הורה המהר"ם שיק וכך מובא בשם החזון איש. במיוחד שלדעת הגאון רבי עקיבא איגר, שמביא המשנה ברורה בסימן ממזיין סעיף קטן כ"ח, אם אדם ישן ביום כמו בערב שבועות ונשאר ער כל הלילה לאחר מכן, הוא ודאי מברך ברכות התורה. יש גם אחרונים שנתנו עצה לכוון בברכות התורה של היום הקודם, של ערב שבועות, שרוצים לפתור את עצמם רק עד עלות השחר בבוקר של שבועות, ואז בכל מקרה אפשר לברך. כל זה לבני אשכנז. אנחנו הספרדים מברכים בעלות השחר את כל ברכות השחר וברכות התורה, רק נוטלים ידיים בלי ברכה, ואשר יצר מברכים כמובן רק אם אדם הוצרך לנקביו. וזה מביא אותנו לפרט נוסף. אדם שלמד כל הלילה והגיע זמן עמוד השחר, בפשטות הוא צריך להפסיק את הלימוד שלו ולברך ברכות התורה. הוא לא יכול להמשיך ללמוד בלי ברכות התורה.
כך כותב כף החיים.

0: רק אם הוא מסופק, האם הגיע כבר זמן עמוד השחר, אז דעת מרן זכר צדיק לברכה, שהוא יכול להמשיך ללמוד, כיוון שזו בעצם מחלוקת, האם הוא חייב בברכות התורה, כשהוא לא ישן כל הלילה. לכן כשיש ספק אם הגיע זמן עמוד השחר, והתחלנו ללמוד ביתר, עוד קודם לכן, לא נצטרך להפסיק מהלימוד. לבני אשכנז שנוהגים לשמוע ברכות התורה מאחר שישן בלילה כדי לצאת מספק, בזה הוראה חזון איש, וכך מובא בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך, שאפילו שהגיע זמן עמוד השחר לא צריכים להפסיק עד שימצאו מי שיוציא אותם ידי חובה. עוד נושא שצריכים לתת עליו את הדעת בקצרה נוגע לזמן התפילה בבוקר של חג השבועות. הרבה שואלים האם אפשר להקדים את התפילה, להתפלל 18 עוד לפני נצח חמה, כי באמת זה קשה מאוד. הזמן של נצח חמה בבוקר של שבועות הוא בסביבות 5:40 או 5:45, ואנשים עייפים אחרי כל הלילה רוצים להתפלל מיד אחרי עמוד השחר. כמו שאתם יודעים, זמן תפילת שחרית לכתחילה, הזמן של תפילת 18, הוא רק מנצח חמה. תפילה לפני נצח חמה היא תפילה בדיעבד. בשעת הדחק, מי שהתפלל יצא ידי חובה, כך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן פ"ט סעיף א'. לכן, במשך השנה, פועלים שאין להם ברירה, צריכים להגיע לעבודה מוקדם בבוקר, ולא יכולים להתפלל אחר כך, מקלים להם להתפלל אחרי עמוד השחר, לפני הנץ. אבל אדם שיכול להתפלל אחרי הנץ, השעה לא דחוקה לו, אסור להתפלל במניין פועלים. כותב מרן, עדיף שיתפלל ביחידות, ולא יתפלל במניין פועלים. זה כל השנה. בבוקר של שבועות, באמת כותב הפרי מגדים, אחרי שהיו ערים כל הלילה, זו שעת הדחק. אפשר להתפלל לפני הנץ. מביא אותו המשנה ברורה בסימן פ"ט סעיף קטן א', אבל למעשה לא מקלים בזה להקדים את התפילה, רק במקרים חריגים ממש שיש צורך גדול, אם לא יקדימו את התפילה אז יהיו כאלה שלא יתפללו בכלל, הציבור יתפזרו לכל רוח, כמו לימוד שעושים לקירוב רחוקים וכיוצא בזה, אז יעשו שאלת חכם, אבל ככלל לא מקלים בזה רק בגלל העייפות של המתפללים. מי שיודע שהוא לא יכול להחזיק מעמד, ילך לישון לשעה, שעתיים בלילה, כדי שיוכל להתפלל כמו שצריך. כמובן, אי אפשר ללכת לישון בתוך חצי שעה לפני עלות השחר, אלא אם כן אדם ממנה שומר או מניח שעון מעורר שיעיר אותו לתפילה. ככה יעשה מי שלא יכול להחזיק מעמד. אחד מגדולי ישראל אמר, עדיף לישון כדי שיהיה כוח להתפלל, מאשר להתפלל רק כדי ללכת לישון. לא כדאי להתפלל תפילה בדיעבד רק בגלל המנהג של הלימוד כל הלילה. רק כמובן צריכים להתפלל בזריזות, בלי להאריך ובלי להכביד. כותב המהרש"ל, מה שמאריכים בניגונים זה לא מחציו להשם ולא מחציו לכם. מביא את זה שער הציון בסימן תקכ"ט סעיף קטן ב', וישמע חכם ויוסף לקח. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה בדברי חיזוק לקראת ליל שבועות ומתן תורה. הפסקה ומיד.
1: אתם מאזינים לאליבא דהלכתא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם אליבא דהלכתא. אנחנו בדקות שנותרו לנו לתוכנית הזו נשמע את דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה בדברים שיכינו אותנו לקבלת התורה ולקראת הלימוד כל הלילה בליל שבועות, אבל מדגיש לנו מרן שלא די בלימוד כל הלילה, אלא קבלת התורה צריכה ללוות אותנו במשך כל השנה כולה, בכל לילה ולילה, לעסוק בתורה ולקבוע עיתים לתורה, וזה לקח חשוב מאוד וקבלה גדולה שכל אחד ואחד מאיתנו צריך לקבל על עצמו לקראת חג השבועות. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
2: חג השבועות שבא לנו לטובה. כל אחד ואחד יודע שלילה הוא קודש קדשים. ליל מתן תורה. כל ישראל נוהגים לשבת אותו הלילה, יושבים ולומדים תורה. לא הולכים לישון כמו כל לילה. לילה, לילה מיוחד. וזה תיקון גם כן למעשי אבותינו. מעשי אבותינו, הם היו מחכים, מצפים, מתי שתנתן את התורה. באותו לילה, אחזה אותם תרדמה. והיו ישנים. הגיע הקדוש ברוך הוא, כבר יכול לתת את התורה. החתן הגיע, והכלה ישנה. עד שעשה להם קולות ולחים, ואני מקווין עליה, אז קמו, ויחירת כל העם שבמחנה. למה? צריך להעיר אותם, קומו! לכן נתקן את הדבר הזה, זה דבר לא כל כך, לא יפה לעם ישראל. כמו תשובת המשכל, אותו הערב, שבים ולומדים תורה. ואשרי אדם שלא מתאמנים באותו הלילה, לא ישן, יושב כל

0: הזמן עוסק בתורה. זה סגולה של שני מבחינתו. יגמור לחיים טובים בשלום. לא תענה לאברהם. אבל אלה שיושבים פטפטים בדברים של הבל, יותר טוב שילכו לישון. זה שמדבר דברים בטלים, בלי שזה שווה. מדברים אנחנו שיער על מנת שילמוד תורה. אשרי אדם כשכל קובע עתים התורה, כל לילה ולילה. אין לילה שלא יושב ועסק בתורה. לא תשלוט באותו הבית שום דקה, שום צלפה. קודם כל שומר אותם. כל שכן בלי לחכה שבועות. זה זמן טוב לכל השנה כולה. אם באותה השנה, זמן מתן תורתנו, זה זמן מתן תורתנו. אם הוא באמת טס כמו לעצמו ולמד תורה, מאירים לו את עיניו. מענתים לו חכמה בעיניו ודעת. אם הוא שומר עצמו אותו הערב, יושב ולמד. נפשי מורים. לדעת שנומד תורה, נשליח חכו. מנעים גורלו. כל לילה, לא יוותר לילה אחת ללמוד תורה. לפני שילך לישון, דף אחד גמרא. או עמוד אחד גמרא. לא ללמד גמרא, ילמוד שולחן ערוך. ילמוד שולחן ערוך, ילמוד בית יוסף, ילמוד מה שיכול ללמוד. כל אחד מצווה על זה. זה התורה לא תורה בשביל חכמים. תורה בשביל כל ישראל. תורה סימנה למשה, מורשה קהילת יעקב. לא קהילת חכמים, קהילת יעקב. כל מי שהוא בזרע יעקב. כולם מצווים, כל יהודי. חייב את ללמוד תורה. ואין לו שום פטור. הקדוש ברוך הוא בוכה בכל יום חס ושלום על מי שיכול לעסוק בתורה ולא עוסק. יש לו שעה פנויה לעסוק בתורה. במקום לעסוק בתורה, הוא הולך פותח רדיו, פותח טלוויזיה, פותח גיהנם. זה, קדוש ברוך הוא מעניש אותו. בוכה עליו חס ושלום. כמו תשעה באב. הוא לא בוכה כזה, הוא רק בתשעה באב. ואז עושה אותו תשעה באב, הוא... ככה מוסר את כן. קדוש ברוך הוא רוצה שאני אלמוד תורה. אני חייב ללמוד תורה. למה ברא אותי הקדוש ברוך הוא? בלי תורה אדם אין לו חיים. כשהוא עוסק בתורה, שלב שחלקו. זה חי באמת. גם בעולם הזה, גם בעולם הבא. לכן כל אחד ואחד יתאמץ. זה זמן תורתנו, לחג השבועות. רק אותו היום אני תלמדים בתורה? זה מיום ליום חייב, כל יום ויום להקדיש. שעה, שעתיים, כל אחד. מה שהוא יכול. כל ערב חייב ללמוד תורה. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו. להמשיך ללמוד התורה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות.
1: ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון. עד כאן תוכניתנו, אליבא דהלכתא. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לקבל את התורה בשמחה ובגילה, כאיש אחד בלב אחד, והיא תהיה מגן וצינה בעדנו. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי יורם יצחק וזנה ושמחה בר. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא עם אליבא דהלכתא, ועד אז היו שלום ושאו ברכה, חג שמח, תזכו לשנים רבות. רבות, נעימות וטוב.
2: כל ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה, השיעור השבועי של מרן הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף.